0: این جنگ رو یا نه. این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود روگارو میشدن. آقای برزین،
1: ببینید، من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم، یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن، این اشتباهه. مطمئن این در این مورد تردید ندارم، ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده. اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره. آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه. کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله و اگر رخ نده دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد. و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگر نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش بیان ایران و آمریکا با حسیت. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
0: آقای علیزاده، از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
2: صد البته. ببینید، ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم. هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
0: آیا اینو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویارویی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
2: ببینید، شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم، به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین، من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. اما شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم، نه مسلح کنیم که گردن نگیر. حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه رو بگم که دارم ضعف هایی که درس هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید، در جنگ ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عامه. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان هایی داره نمیتونم اینجا بشمرم، وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده، بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن؟ آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله‌ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه‌های ایران و بعد رسانه‌های جهانی شده بود در ایران میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود، جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای، سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودش آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول میکردن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلغک بازی هایی که رو افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواید با آمریکا، اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پد رفته بود. یکیشم مسئله حجاب، گفتم همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه ای بیاره، آقا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی دیگه یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی ها؟ شما در کره شمالی دیدی یک سرباز کشته بشه؟ نه. میدونید چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، خب میان پول مردم تو آدماتو میخرن. خب از شما
0: این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
2: نه، من دارم به یه عاملش اشاره میکنم، من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودم، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ جناب زرقامی، این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه، این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونی میگه بیا دید حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق می داره، رزمنده می دوید، یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدوه، هنوز داره میدوه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو سه پیکر بدون سر میبینم. معنیش هم این نیست که حالا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا مثلا دوست، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو تاریخ که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قراره امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه یا به صورت کشور چین تغییر میکنه. یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای چون آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه. پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمیپردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
0: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. آقای برزین یه اشاره‌ای هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک همچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید، میتونید به یه همچین تصویری برسید حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن یا کمتر از ایشون؟
1: ببینید دوستان، نکات مهمی رو مطرح میکنم، من سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره بکنم. در این تردید نیست که اشتباهات رو باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنند، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم، سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیشرفتن به سمت جنگ داخلیه.
0: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
1: مذارت بخواب چی برسش هست؟
0: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
1: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی. بله درست، دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه. و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن. مسئله حجاب عملا کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن، ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
0: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظاری هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید، این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
2: آقای زرقامی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه هم اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم. تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
0: آیدالیزاده، من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
2: به شرط عمر دیگه، بله بله. و اون اینکه یعنی خب منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدن بیان برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشه، باید که به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هست که پولی آزاد بشه و از مملکت دیگه شما میدونید یه شونه تخمق شده باشه 700,000 تومان دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش، برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد شما بایستی بری با اون آمریکایی که گفتی هیچ غلطی نمیتواند بکنه طرف قرارداد بشه، درسته؟ اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه‌ای گفت با هر آمریکا هم چیز بود، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن، درسته؟ بعدش هم در زمان آقای خامنه‌ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه اینهایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی یک توافق با امریکا برسد قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و آمریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینی میکنه، با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا آمریکا غلطی خواسته کرده، جنگم آورده، آقای ما رو هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو، آقای ما رو هم کشته و بعدش الان باش مصالحه میکنیم که چی، مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه. که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه شما
0: خب چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولاچی بشه؟ یعنی نتیجه چی میشه؟
2: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون تعیین برای مردم این. ولی میخوام بگم اول ببینیم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنن. حجاب دیوار برلین بود، الان حجاب رو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن. و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. اینا رو میگن که آقا واقعا اینکه قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرفو میزدیم، میگفتیم آقا این یه قدرته، شما بگو شر. آقا قدرت شر رو شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره.
0: بله.
2: حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگ رو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقومی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم، ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب ترواست. در این داستان اسب تروا شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون می آورید. یه دفعه از درون، یه دفعه می بینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی دیگه بدون رأس شده. حالا داره میدوه.
0: اجازه چون پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت شد. هر کدوم از مهمانان، من فکر کنم در حدود 1.5 دقیقه امکانش هست که یک جمع‌بندی داشته باشن. آقای علیزاده میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: آقای برزین
0: شما اگر در 1.5 دقیقه جمع‌بندی خودتون از اون چیزی که میبینید در پرتوب این دو جنگ برای ما بگید.
1: نوبت منه؟
0: بله اگر 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو ارائه بدید.
1: 2 دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله‌ای که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه، که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه، مذاکره است و معامله است. در این جنگ نشون داد که در نهایت هیچ یک از طرفین قادر به این نیستن که طرف مقابل رو کاملا حذف کنن. اگه برنامه اسرائیل و آمریکا این بود که حکومت رو سرنگون کنه و عامل خودش رو در تهران بذاره، چنین اتفاقی نیفتاد. باید به طرف یک راه حل دیپلماتیک حرکت کرد. این رو ترامپ باید متوجه باشه، این رو نتانیاهو باید متوجه باشه، و برابر این یک توافق سیاسیه که میتونه یک نظم پایدار رو ایجاد بکنه برای بحران ایران، و مذاکره تنها روش راه حله. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه. باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره. در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، و یک صلح آبرومندانه برای ایران که بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، و این ثابت بکنه که مذاکره البته مستقیم اگر صورت بگیره که چه بهتر، تنها روش بحران فعلی روش دیپلماسی و مذاکره. علیزاده
0: برسه. آقای علیزاده متأسفانه فقط 1 دقیقه برای شما میمونه، اگر در یک دقیقه بتونید خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید.
2: 1 دقیقه. ببینید موافق هستم، همدل هستم با آقای برزین که جمهوری اسلامی بایستی ترک مخاصمه با اسرائیل بکنه. اگر همین حرف عاقلانه رو از قبل قبول کرده بودن به این وضعیت دچار نمی‌شدن. این 1. 2، جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم، اونم گفتن با همین ترامپی که آقا خامنه‌ای میگفت بی شرفی، رفتن دارن مذاکره میکنن، یعنی بی شرفی رو به جان خریدن. که برای چی؟ بخاطر اینکه باقی بمونن. بخاطر اینکه باقی بمونن، یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن. من اعتقاد دارم این وضعیت باقی، این دوامدار نیست. مثالم زدم انسانی که سرش قطع شده و حال فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندید، یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
0: ممنون
2: یا
0: از شما.
2: با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید،
0: سپاس
2: یا باید خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. میشه هلسینکی پروسس و سقوط دولم.
0: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم.
3: پاراگراف اول چهار صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید رؤسای هیئت‌های ایران و آمریکا جمعه در سوئیس تفاهم نامه را امضا می‌کنند. اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. و دونالد ترامپ از نقش چین و روسیه در توافق اولیه با ایران قدردانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس دیدار خواهند کرد تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عراقچی پس از امضای این سند نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز خواهد شد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته است که نسخه الکترونیکی تفاهم نامه روز یکشنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ایران امضا شده است. این مقام همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس نیز این سند را از طرف ایالات متحده امضا کردند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت‌های اقتصادی احتمالی ناشی از این تفاهم تاکید کرد که اقتصاد ایران نباید به نتایج مذاکرات با آمریکا وابسته شود. او همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت تهران روند اجرای توافق را بر مبنای بی‌اعتمادی و با در نظر گرفتن سابقه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل برنامه ریزی خواهد کرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماه‌ها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه‌ساز صلح پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش ها دانست. آقای اردوغان تاکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین و روسیه به دلیل آنچه کمک دیپلماتیک به دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران خواند قدردانی کرد. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین با ایجاد شرایط لازم به پیشبرد روند توافق کمک کردند. او افزود چین و روسیه در جریان تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی اقدامی برای شکستن این محاصره انجام ندادند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به رهبر چین گفت او کاملا مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. آقای ترامپ همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یکشنبه خبر داد، اما کاخ سفید تا کنون جزئیات بیشتری درباره نقش مسکو و پکن در این توافق منتشر نکرده است. چین بزرگترین خریدار نفت ایران و یکی از شرکای اصلی تجاری تهران به شمار می‌رود و روسیه نیز در ماه‌های اخیر در تماس با مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. با این حال واشنگتن پیشتر مسکو را به ارائه اطلاعات نظامی به ایران و برخی شرکت‌های چینی را به تلاش برای انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی متهم کرده بود. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنجشنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان، یکی از هواداران تیم ملی ایران، در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمل این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزیلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه صبح روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریتیس اکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از توی فیفا همچنان پابرجا بماند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
4: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
5: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه. همراه ما باشید که به گزارش‌های متنوعی از ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم پرداخت، از جمله به واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا.
6: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: اما در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم‌نامه است، در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، اما شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن را جویا شدم.
7: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران، بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین، این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز رو باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص این که جزئیات این تفاهم‌نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها می‌بینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC در طی شبای گذشته، فاکس نیوز، حتی تلاش می‌کنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
5: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات‌ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم‌تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات‌ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
7: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته‌های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه‌های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقتی همه باید مثلا رانندگی کنن برای بقالی رفتنم، شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم، و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر 50 کیلومتر 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش هزینه خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون است. یعنی 20 از هر 4 نفر، یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری‌خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میاندوره که در ماه نوامبر هست. ما در چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین خب اونا خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمامش کرد و میخوان که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هسته‌ای ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش کاملا از بین ببره، این تفاهم از نظر اونا نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60% غنی شده نداشت اون موقع، و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3% بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه رو تحمل میکرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط حتی فاصله زیادی داریم، به علاوه این که جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره، و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. بنابراین این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی قبول می‌کنه. توجه به این که به هر حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز قدم روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
5: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
7: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورهای اجرایی دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن. یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی شد. یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم اینکه این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا، و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بعدا فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون بازتاب بیرونی سیاسی داره، بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریمایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه، ولی برداشتن تحریما بسیار سخت خواهد بود. کلا از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی، برداشتن تحریما کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریمای عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید، دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از روی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه، و هنوزم چالش‌های زیادی روی دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سالها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پروسه درازمدت‌تری خواهد بود. دیدید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله‌بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم های وزارت خزانه داری که به طورت مستقیم از طریق دولت اومده و دستور عمل اجرایی، خب خیلی نزدیک تر خواهد بود.
5: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه نگار ساکن واشنگتن در آمریکا. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و مقامات جمهوری اسلامی بعد از هفته ها مذاکرات پرفراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. اما این تفاهم نامه را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ آیا به کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور منجر خواهد شد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم الهه روان شد با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، در میان گذاشته است.
8: من فکر میکنم بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظرم میرسه مهمترین نکته‌ای که این تفاهم نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده، یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن، و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن. و مهمتر از اونها، موضوع تنگه هرمز موضوعیه که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد دادرسی خواهد بود، به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی می‌گذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه، و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز.
9: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
8: اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکاییه. در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه، و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدیه. مثلا آقای بقایی در صحبت‌هایی که امروز اشاره میکنه به این که ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم، ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل با آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه‌های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
9: آقای قائدی، به برخی چالش‌ها در مورد این تفاهم‌نامه اشاره کردید، اما چالش‌های سیاسی پیش روی این تفاهم‌نامه رو دقیقاً چه‌ها می‌دونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
8: موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها هم سه تا موضوع مهم هستند. در خصوص اسرائیل، اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی، به این سادگی ها حاضر نیستن که از این مناطق عقب نشینی کنن و به نظر میرسه که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سنگینی از طریق رقیبانش آقای یائیر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه.
9: حالا میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
8: خب پیش از تفاهم به نظر میرسید که همه مقامات چه نظامی چه سیاسی طیف‌های مختلف یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی‌های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم‌نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه‌های مختلف شروع می‌کنن سهم‌خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم می‌شنویم از اینکه آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رسایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جز اولین گروه‌هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این می‌تونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته‌تر کنه، اما بعد از این

0: اصولگرایان مخالف توافق از بین رفته است. این صف‌بندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از طیف‌ها چه موازی داشتند؟ موضوع گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
1: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
2: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجرا شه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
1: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهت‌گیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیان‌های بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسی. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه

0: نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
1: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیتونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما بعد از هفته ها مذاکره ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتن و قراره در روزهای آینده هم به صورت رسمی امضا بشه. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان در داخل ایران داره و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس برای بین دو درگیری می‌بینند؟ رادیو فردا در همین زمینه با شماری از شهروندان در ایران گفتگو کرده که در اینجا به دو تا از پیام‌های این شهروندان با هم گوش کنیم.
3: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان‌هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون چهار نفر اعدام شد، این سه نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع تغییرات با گذشته از دست داده و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی ها، خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه، وقتی جامعه از داره اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت های آخر قرار میگه و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حد اقلی خودش هست و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحکیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم، رمه و گله اینور اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها، هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
4: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته، خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره، مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن میدونیم و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن، جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته‌ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا و مرافعه‌ای که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. ضمن اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومن بشه 100 تومن مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم سیستم فاسدی، یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد و بازم این کار رو خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه‌های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی‌کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان، دیگه به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن، دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خونه عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
2: شنونده دوتا از پیام های شهروندان در داخل ایران بودید نسبت به تفاهم نامه‌ای که امضا شده و تأثیر اون بر روی زندگی شهروندان در داخل ایران. شما هم اگر دیدگاهی نظری در این باره دارید میتونید اونها رو با ما در میون بذارید از طریق پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در فیسبوک، شبکه X، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. اما تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند موجب ادامه تنش و درگیری در بین رهبری اسرائیل هم شده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل نگاهی کرده به برخی از این درگیری‌های سیاسی در داخل اسرائیل.
5: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌های از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری خواه آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم می‌کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شمیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: و اما جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه ای است که در آن خاطره‌های شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است. همکارم وحید فروستاد در گزارشی به شکافی می‌پردازه که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده.
7: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی‌شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران را بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراض‌های سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران با آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
8: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم تو ضرب عمل میکنه. جای
7: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
9: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بود دکتر نارزوی منه.
7: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
10: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محل لیست برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
7: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
11: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
7: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی خواهد. از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی‌تر همین شکاف را توضیح می‌دهد.
12: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
7: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید رؤسای هیئت‌های ایران و آمریکا جمعه در سوئیس تفاهم نامه را امضا می‌کنند. اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. و دونالد ترامپ از نقش چین و روسیه در توافق اولیه با ایران قدردانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس دیدار خواهند کرد تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عراقچی پس از امضای این سند نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز خواهد شد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته است که نسخه الکترونیکی تفاهم نامه روز یک شنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ایران امضا شده است. این مقام همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس نیز این سند را از طرف ایالات متحده امضا کردند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت‌های اقتصادی احتمالی ناشی از این تفاهم تاکید کرد که اقتصاد ایران نباید به نتایج مذاکرات با آمریکا وابسته شود. او همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت تهران روند اجرای توافق را بر مبنای بی‌اعتمادی و با در نظر گرفتن سابقه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل برنامه ریزی خواهد کرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه‌ساز صلح پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش ها دانست. آقای اردوغان تاکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین و روسیه به دلیل آنچه کمک دیپلماتیک به دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران خواند قدردانی کرد. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین با ایجاد شرایط لازم به پیشبرد روند توافق کمک کردند. او افزود چین و روسیه در جریان تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی اقدامی برای شکستن این محاصره انجام ندادند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به رهبر چین گفت او کاملا مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. آقای ترامپ همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یک شنبه خبر داد، اما کاخ سفید تا کنون جزئیات بیشتری درباره نقش مسکو و پکن در این توافق منتشر نکرده است. چین بزرگترین خریدار نفت ایران و یکی از شرکای اصلی تجاری تهران به شمار می‌رود و روسیه نیز در ماه‌های اخیر در تماس با مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. با این حال واشنگتن پیشتر مسکو را به ارائه اطلاعات نظامی به ایران و برخی شرکت‌های چینی را به تلاش برای انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی متهم کرده بود. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنج شنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران تیم ملی ایران در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمله این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزیلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه صبح روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر انگلوود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریتیس اکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از توی فیفا همچنان پابرجا بماند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از خبرهای مرتبط با دستیابی ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم و عواقب تفاهم ایران و آمریکا بر صحنه سیاست در اسرائیل. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم نامه است، در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات و تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان مستقر در واشنگتن را جویا شده است.
4: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز رو باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دوتا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برشه و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص اینکه جزئیات این تفاهمنامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها می‌بینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز، حتی تلاش می‌کنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
5: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
4: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقتی همه باید مثلا رانندگی کنن برای بقالی رفتنم، شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش هزینه خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. ما در چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. برای من خب اونا خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمامش کرد و میخوام که سری خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هست ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش رو کاملا از بین ببره، این تفاهم از نظر اونا نشوندنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60% غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3% بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه رو تحمل میکرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی رو قبول می‌کنند. توجه به این که در حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
5: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
4: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد، یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم اینکه این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها. ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره، به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه‌ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایط رو وجود که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون بازتاب بیرونی سیاسی داره، بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریم‌هایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. کلا از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی، برداشتن تحریم‌ها کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریم‌های عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید، دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی رو دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سال‌ها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پرسه درازمدت‌تری خواهد بود، دید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله‌بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم وزارت خزانه داری که به طور مستقیم از طریق دولت اومده و دستورالعمل اجرایی خب خیلی نزدیک‌تر خواهد بود.
2: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی ایران بعد از هفته‌ها مذاکرات پرفراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز جزئیاتی از پیشنویس تفاهم‌نامه را منتشر کرده که از جمله آنها تعلیق تحریم‌های فروش نفت و محصولات پتروشیمی و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن است. این روند بر بهای جهانی نفت چه تأثیری خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم الهی روانشاد با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان در میان گذاشته است.
6: الان قیمت نفت حتی قبل از اینکه این تفاهم‌نامه امضا بشه، نفت شاخص برنت به زیر 83 دلار کاهش پیدا کرده، یعنی در مقایسه با ماه گذشته که 109 دلار بود یا ماه آوریل که 105 دلار بود، ما می‌بینیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، اما نسبت به دوران قبل از جنگ که 70 دلار بود و حتی اوایل امسال که به 65 دلار هم کاهش پیدا کرده بود، باز هم رقم بالایی هست. ما نمی‌خواستیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت یک شبه بیاد پایین به سطحی که قبل از جنگ بود. چند تا عامل وجود داره که مانع این میشه. اول اینکه همین مینروبی از تنگه هرمز احتمالاً هفته‌ها طول بکشه و از طرفی این کشتی‌هایی که برای چند ماه در خلیج فارس گرفتار بودند، نفتکش ها، اینا بایستی دوباره بیمه بشن، ریسک بیمه اینا وجود داره. اینها اگه حتی همین امروز بتونن تنگه هرمز رو بگذرن، راهی بازارها بشن، مثلا بازارهای آسیایی که 84 درصد از نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی مثلا چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی، ژاپن غیره، میشه 3 هفته تا 4 هفته طول میکشه که اینا به مقصد برسن. لذا بایستی منتظر بمونیم که مثلا در ماه آینده یا 2 ماه آینده تردد کشتی ها از تنگه هرمز به وضعیتی برسه که قبلا بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیشتر روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد که بخشی از اون مثلا حدود 55-60 کشتی حامل محصولات نفتی، نفت و گاز مایع بود. یعنی روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که معادل 20 درصد از مصرف جهانی نفت بود و حدود سالانه حدود تقریبا 80 میلیون تن گاز مایع که معادل باز هم 20 درصد از مصرف گاز مایع جهان بود، ماه‌های گذشته این رقم کمتر از نصف شده و به همین خاطر بایستی منتظر بمونیم. اما قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت ولی طول خواهد کشید که به سطح قبل برسه.
7: آقای خاتین‌اوغلو، با آزاد شدن تنگه هرمز، البته اگر این مسئله محقق بشه، چه مقدار نفت در نهایت به بازار جهانی سرازیر میشه، چرا که کشتی‌های بسیاری در این حلقه محاصره موندند؟
6: طبق آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میدن، حدود 600 کشتی الان در خلیج فارس گرفتار هستند. از 600 کشتی حدود 120 تا 130 فروندشون اونا نفتکش‌ها هستند. تقریبا 150 میلیون بشکه نفت الان در خلیج فارس گرفتار هست. به غیر از نفتی که کشورهای عربی الان در خلیج فارس دارن، خود ایران هم در خط معاصری که وجود داره هولوهوش 60 میلیون بشکه نفت الان گرفتار شده، نفت خود ایران. یعنی در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت الان در دریای عمان خلیج فارس گرفتار هست. اینها یواش یواش وارد بازار خواهند شد. البته بایستی توجه داشته باشیم که طی ماه‌های گذشته که ایران تنگه هرمز رو بسته بود و تولید نفت جهانی باعث شده بود که 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، این کشورهای صنعتی جهان، کلا کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند، از آمریکا تا ژاپن و اروپا و غیره، اینا بیشتر از 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خودشون برداشته بودن. یه بخشی از این نفتی که راهی بازار خواهد شد از تنگه هرمز، الان این نفت نکش اینا بایستی برن دوباره اون مخازن استراتژیک که برداشت نفت انجام شده رو بود رو پر بکنن.
7: آقای خاتین‌اوغلو، حالا ایران در این میانه به چه امتیازاتی دست پیدا میکنه؟ با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید مقدار متنابعی از نفت ایران در خط محاصره خلیج فارس یا در آبهای چین بلا تکلیف مونده. حالا با تمهیداتی که قرار منظور بشه، آیا ایران میتونه نفت خودش رو بدون اون تخفیف‌های فوق‌العاده زیادی که قبلا داشت بفروشه؟
6: بله درست میگین، یعنی ایران، من گفتم 60 میلیون بشکه ایران نفت در خط محاصره داره، اما به همین میزان نفت هم در آبهای آسیایی ذخیره کرده طی ماه‌های گذشته، یعنی حدود 120 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره ایران. اینا رو میتونه به چین و دیگر کشورها اگه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای ایران در نظر بگیره، مثلا کشور هند رو ما دیدیم که آمریکا یه معافیت یک ماهه به فروش نفت ایران داد و هند چندین محموله نفتی و گاز مایع LPG البته از ایران دریافت کرد. سنگاپور

0: اما الان یه مقداری کمتر هست. به هر حال ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، یعنی الان صادرات نفت ونزوئلا نسبت به قبل از بازداشت مادورو رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا دو برابر شده. الان 1,300,000 بشکه صادرات نفت داره، قبلا با تخفیف‌های بسیار بسیار بالا، بعضن 20% 30% به پالایشگاه‌های چینی میداد، اما الان آمریکا بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا هست با قیمت خیلی خیلی بالا، یعنی با قیمت واقعا باقی از ونزوئلا می‌خره. الان چین نفت ونزوئلا رو بدون تخفیف می‌خره، بعدن هند سومین مشتریش شده، اتحادیه اروپا چند تا کشور هستن که مشتریان عمده نفت ونزوئلا شدن. این روند می‌تونه برای ایران هم بکنه، یعنی قبلا حدود 30 کشور از ایران نفت دریافت میکردن، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره، و با قیمت واقعی نه مثل چین. من فکر میکنم که وضعیت، البته نباید انتظار داشته باشیم که در خیلی کوتاه مدت همین فردا این اتفاق بیفته، اما در ماهای پیش رو ایران میتونه اوضاع نفتش بهبود پیدا کنه. یه کوتاه هم بگم که آمارهای اوپک نشون میده تولید نفت ایران از زمان جنگ تا حالا 900,000 بشکه سقوط کرده. ایران میتونه تولید نفت خودش رو هم یواش یواش احیا.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. اما تفاهمی که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند، موجب ادامه تنش و درگیری میان رهبری اسرائیل با رئیس جمهوری متحد مهم این کشور شده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، برخی از این درگیری‌ها میان رهبران دو کشور در طول دهه‌های گذشته را یادآوری می‌کند.
2: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش‌هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه‌ها درز کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌هایی از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری‌خواه آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولار، تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم می‌کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور

0: در زمان باراک اوباما در یاد هامان. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
1: گزارش فرنوش رام را میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما خبرگزاری رویترز در پی توافق آتش بس بین ایران و آمریکا با تعدادی از شهروندان تل آویو در اسرائیل و بیروت در لبنان مصاحبه کرده و دیدگاه آنان را جویا شده است. ابتدا به مصاحبه با دو نفر در تل آویو گوش بسپاریم.
2: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
3: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که میتواند انجام شود.
1: دیدگاه دو شهروند اسرائیلی بود درباره توافق آتش بس بین ایران و آمریکا، و حالا دیدگاه دو شهروند لبنانی را بشنویم.
4: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
5: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
1: دیدگاه دو شهروند لبنانی بود درباره توافق آتش بس بین ایران و آمریکا. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری می‌شود، همان شاخص مدیران خرید است. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. در آخرین گزارش مربوط به فروردین 1405، عدد شامخ کل اقتصاد به 38 54% رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشور است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت آن توضیح می‌دهد. معصومه طاهرخانی:
6: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه. که این چکلیست یا این در واقع جدولی که دارن، بخش عمدش متمرکز روی بخش‌های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خریدهای مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
7: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
6: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت‌ها و این بنگاه‌های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت، بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه‌های آینده در تورم نشون بده. چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی‌کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
7: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
6: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع، شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده. یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودشو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه. و اصلا از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیرساختیه و جنگ صرفا اون شدت رو کمی کاهش میده. و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعا توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
1: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
8: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران میتواند سالانه حدود 32 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت بکاهد، رقمی که به گفته او از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش پرداخت یارانه سوخت حاصل خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مطرح شده درباره آثار اجرای این طرح گفت اگر رایگان شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش روزانه 3 میلیون لیتر مصرف بنزین شود و یارانه پرداختی دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان در نظر گرفته شود، صرفه‌جویی حاصل از آن روزانه به 90 میلیارد تومان و در مقیاس سالانه به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد کاهش مصرف سوخت علاوه بر آثار اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور داشته باشد، موضوعی که سالهاست به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری از رایگان کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهبردهای جدی دولت برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نام برده بود.
9: این اقدام به نظرم بسیار ارزشمند. چه هزینه برای شهرداری داشته؟ چه آیدی برای کشور؟ یک، کاهش سوخت، کاهش آلودگی، کاهش ترافیک. یعنی اینا ویژگی‌هایی است که واقعا باید یه تحلیل بشه.
1: اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را از جنبه محیط زیست این گونه توصیف می‌کند.
10: من فکر می‌کنم که بود شهرداری تهران به عنوان مجری این برنامه و ایده پرداز قرار اون رو اجرا بکنه، توی شرایط عادی هم که بخش خیلی زیادی از بیبیت اتوبوس و هزینه مترو در واقع با یارانه پرداخت میشد و اون سهمی که مردم به شکل بیبیت میدادن قیمت کمی بود. به خاطر همین عملا این پروژه یه پروژه پیچیده ای نیست که پول خیلی زیادی قرار شهرداری در اون سرمایه گذاری بکنه. چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان فقط شهرداری تهران سهمش از بودجه ملیه و خب طبیعتاً بخش مهمی از اون بعد اختصاص پیدا بکنه به بهبود وضعیت حمل و نقل. آیا یه همچین طرحی میتونه نتیجه مطلوبی یا یه نتیجه قابل قبولی در حوزه محیط زیست داشته باشه که یه پاسخ مطلقی نداره، برای اینکه اگه کسانی که با ماشین شخصی تا الان رفت و آمد میکردن ترجیح بدن که اون حمل و نقلشون رو واسپاری بکنن در واقع به اتوبوس و مترو، خب طبیعتاً میتونه ترافیک شهری رو کاهش بده، مصرف بنزین و به تبع اونم خب انتشار ذرات معلق و CO2 اینا کاهش پیدا بکنه، چه وزنش به کلان شهری مثل تهران صرف پروژه‌های دیگه‌ای بشه.
1: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تقدیر از اقدام شهرداری تهران در حرکت به سمت رایگان سازی خدمات مترو و اتوبوس تاکید کرده که در صورت اثبات سودمندی این طرح دولت آمادگی دارد بخشی از هزینه های آن را تقبل کند. آقای عارف با اشاره به تجربه توسعه مترو در سالهای گذشته نیز گفته بود که سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی بارها ثابت کرده است منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک چندین برابر هزینه های اولیه اجرای پروژه هاست. در کنار موافقان این طرح، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، از جمله منتقدان این ایده است. او معتقد است رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و تعیین منابع مالی پایدار است و نباید بدون ارزیابی آثار اقتصادی و مدیریتی آن اجرایی شود. به گفته تشکری هاشمی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بلیط برای نگهداری، بهره برداری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر کیفیت خدمات شهری اتخاذ شود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست، این موضوع را این گونه توصیف می‌کند.
10: همین الان هم چیزی نزدیک 4-5 هزار دستگاه اتوبوس از اون نیازی که وجود داره در تهران کم داریم و اون بخشی هم که هستن یه قسمت زیادیش هستن که ما آمار دقیق هم از اون نداریم، یه ناوگان حمل و نقل کاملا فرسوده است که باید از خط خارج بشه و طبیعتاً اون چیزی که در طولانی مدت میتونه اثر محیط زیستی داشته باشه اینه که این هزینه بتونه یک مجاب بکنه افراد رو که بیشتر از اتوبوس و مترو استفاده بکنن و دو اینکه اون بودجه‌ای که پسنداز میشه یا بودجه‌ای که در واقع در نظر گرفته شده سرمایه گذاری بشه یه بخش مهمیش روی تقویت و گسترش و نو کردن سازمان حمل و نقل و ناوگان عمومی. این طبیعتاً اون مسئله ما در صنعت خودرو که به شدت آلاینده است، در بنزینی که به شدت آلاینده است و سرمایه گذاری که طبیعتاً بخش زیادیش در دست یه مافیاست که گسترش بزرگ را زیرگذر و روگذر رو ترجیح دادن به گسترش حمل و نقل عمومی و مثلا خطوط مترو در کلان شهری مثل تهران، این را در واقع خیلی خوشبینانه نمیشه بهش نگاه کرد.
1: در مقابل، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، ضمن حمایت از اصل ایده رایگان شدن حمل و نقل عمومی، اعلام کرده است که برخی اعضای شورای شهر با این طرح مخالفت کردند، اما به اعتقاد او تا کنون دلیل فنی و کارشناسی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها ارائه نشده است. آقای بابایی معتقد است اگر اجرای این طرح بتواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک منجر شود، باید با نگاه ملی به آن نگریست و دولت نیز در تأمین هزینه‌های آن مشارکت داشته باشد. کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری نیز بر این باورند که موفقیت چنین برنامه‌ای علاوه بر تأمین منابع مالی، به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوس بستگی دارد. به اعتقاد آنان در صورت افزایش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی، باید امکانات و ظرفیت خدمات نیز متناسب با آن افزایش یابد تا کیفیت خدمات حفظ شود. با این حال موافقان طرح تأکید می‌کنند منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفرهای شهری و بهبود کیفیت هوا می‌تواند هزینه‌های اجرای آن را جبران کند و حتی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس ارزیابی نهایی درباره اجرای گسترده طرح رایگان سازی حمل و نقل عمومی به سنجش دقیق هزینه‌ها و منافع آن و همچنین چگونه چگونگی مشارکت دولت و شهرداری ها در تامین منابع مالی مورد نیاز بستگی خواهد داشت. طرحی که در صورت موفقیت می تواند به یکی از مهمترین اقدامات کشور در حوزه مدیریت انرژی، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل شهری تبدیل شود.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است و برای بخشی دیگر نمیتوان آن را جدا از جمهوری اسلامی دید. وحید پوراستاد در گزارشی که خواهید شنید به شکافی میپردازد که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده است.
12: For the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران با آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابان‌ها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
13: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
12: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند.
14: دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از بلهایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه های سخت هم به یاد دارند.
15: انشاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بود دکتر نارزوی منه.
14: قلیچ خانی هم برای نسل های قدیمی تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود، یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جامعه جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
16: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محل لیست برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
14: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همان جا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
17: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
14: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی خواهد. از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی‌تر همین شکاف را توضیح می‌دهد.
18: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
14: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد جام جهانی 2026 و معنایی که برای ایرانیان دارد. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا و دیگر برنامه‌های ما میتوانید بشنوید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
19: شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید رؤسای هیئت‌های ایران و آمریکا جمعه در سوئیس تفاهم نامه را امضا می‌کنند. اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. و دونالد ترامپ از نقش چین و روسیه در توافق اولیه با ایران قدردانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس دیدار خواهند کرد تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عراقچی پس از امضای این سند نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز خواهد شد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته است که نسخه الکترونیکی تفاهم نامه روز یک شنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ایران امضا شده است. این مقام همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس نیز این سند را از طرف ایالات متحده امضا کردند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت‌های اقتصادی احتمالی ناشی از این تفاهم تاکید کرد که اقتصاد ایران نباید به نتایج مذاکرات با آمریکا وابسته شود. او همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت تهران روند اجرای توافق را بر مبنای بی‌اعتمادی و با در نظر گرفتن سابقه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل برنامه ریزی خواهد کرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماه‌ها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه‌ساز صلح پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش ها دانست. آقای اردوغان تاکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین و روسیه به دلیل آنچه کمک دیپلماتیک به دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران خواند قدردانی کرد. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین با ایجاد شرایط لازم به پیشبرد روند توافق کمک کردند. او افزود چین و روسیه در جریان تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی اقدامی برای شکستن این محاصره انجام ندادند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به رهبر چین گفت او کاملاً مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. آقای ترامپ همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یکشنبه خبر داد، اما کاخ سفید تا کنون جزئیات بیشتری درباره نقش مسکو و پکن در این توافق منتشر نکرده است. چین بزرگترین خریدار نفت ایران و یکی از شرکای اصلی تجاری تهران به شمار می‌رود و روسیه نیز در ماه‌های اخیر در تماس با مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. با این حال واشنگتن پیشتر مسکو را به ارائه اطلاعات نظامی به ایران و برخی شرکت‌های چینی را به تلاش برای انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی متهم کرده بود. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنج شنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران تیم ملی ایران در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمل این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزیلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه صبح روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریتیس اکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از توی فیفا همچنان پابرجا بماند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی‌کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی‌ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزها رو دولت توی مثلا سران و قوات تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع اون عددی که الان دارن بودجه تعریف می کنم موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ ما شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
1: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده که این حجم از چاپ پول چطور خودش را در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشان میداد. حسن منصور:
4: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدشو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارشو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی این که از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمی کنه، شما می خرید میدید به فروشنده، فروشنده به چیز دیگه می خرید، به طور آماری در حدود 1.5-2 برابر می چرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل می شود به 18 یا 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 می شود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره، این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی میداره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمتا، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهایی بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دار است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
5: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
4: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده. اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره؟ تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار بده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه ای که مردم میدن، چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از طعم زمین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
5: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
4: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده. به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد. فلان چیز وارد نمیشه یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه، به بازار کم میاد. یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه. این میشه گرونی. ولی تورم این نیست. تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه. یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد. و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی، دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده. برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن. یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوقو بده، حتی حقوقهای زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصریح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه. به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون بخرن، دواشون بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که فشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
3: گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می رفتند، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می دهند که می تواند مسیر درمان برخی بیماران را تغییر داد. در هفته های اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوار کننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده است. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر، میلیون ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکن است بتوانند با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب کنند، زیرا دانشمندان آزمایش دی ان ای جدید را امتحان کردند که می تواند میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود می برند و کسانی که سودی از آن نمی برند تمایز قائل شود.
7: آیا این تحولات به من

0: زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول‌های سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن، و چون سلول‌های سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان‌های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان‌هایی هست، درمان‌های هدفمند که همون سلول‌های سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلول‌های سرطانی رو می‌خوره، چون سلول‌های سرطانی سلول‌های خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلول‌های خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلول‌های سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره، و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سال‌ها بیمار می‌تونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
1: آیه دکتر کردستی، این پیشرفت‌ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد می‌کنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده‌تر، کم دردتر و یا کوتاه‌تر بشه؟
0: متأسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی‌کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متأسفانه کشورهای منطقه، برنامه‌های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوما وایروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام بشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید، و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمان ها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان، که اونم حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه، هزینه های بسیار سرسام‌آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن، بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم. اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
1: آیه دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست. طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی.

0: درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
1: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت ها رو ببینیم.
0: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
1: ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینها خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه. دقیقاً همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع به صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی ها علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
2: گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: برهان احمدی مستندساز ساکن سنندج اولین بار بین سالهای 1387 تا 1389 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازند. این تجربه آغازگر مسیر کاری او در ساخت مستندهایی درباره قربانیان و مجروحان حملات شیمیایی در کردستان ایران شد. از جمله آثارش میتوان به یک شنبه سیاه و زندگی در آرشیو اشاره کرد. این فیلم‌های مستند و نمونه‌های بسیاری دیگر داستان مردمی را روایت می‌کند که در کنار سربازانی که در جبهه‌های جنگ با سلاح شیمیایی مجروح می‌شدند، به یک باره و بدون هیچ هشداری این سلاح‌های مرگبار بر شهرها و روستاهایشان ریخت. صدها تن از آنها کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با برهان احمدی در سنندج که می‌شنوید.
4: سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم. فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست، ولی آخرین فیلم نیست.
5: چرا؟ چون فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
4: دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست. جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن، ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامی ان، اینا هم از جاهاییه که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه، تلفظ کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
5: وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
4: خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی ترومهایی دارن و یه کمبودهایی از لحاظ عاطفی روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده، یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوعی بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب، و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه، خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون. باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه، بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوشش رو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم
5: چون ایشون فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
4: بله، صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
6: سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
4: یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
5: برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
4: بله، متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من هم زبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانمم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانمم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن. یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلمهای خام رو من می دیدم، همه نکات رو می شنیدم می دیدم و هم آرشیوهای مختلف رو من پیدا می کردم و به دقت نگاه می کردم. این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوسته بگیرم. من تا الان بعد سالهای مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر میکردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. فانه من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسئله رو منعکس بکنم.
5: این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تأثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
4: بله دقیقاً درصد رو خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن یه روزی شاید به درد بخوره، نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیمهای تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی میکردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن. من میدیدم که خیلی ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیچ اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم قضیه درصدای وکالت میکنم، قضیه درصدای جانبازی هم اتون رو اوکی میکنم، و این مثلا پول رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
5: در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
4: اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه های ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366 هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشت که اتفاق افتاد، حالا قبلش مثلا جاهای دیگه ای هم شیمیایی شده بودن، این جای خود بگیم سررشت که مثلا بازتاب خیلی گسترده ای داشت، اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردش 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با برهان احمدی، مستندساز در سنندج. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com. بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در عین حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
7: من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرفها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه میکردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی میداند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جمع حملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
8: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
7: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را میدیدم، نمیدانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
8: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
7: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخم‌های کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخم‌ها و سوء تفاهم‌ها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. شواهد درباره فواید مصرف مولتی ویتامین ها متناقض است. معمولا توصیه می شود مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق غذا دریافت کنید. درباره مصرف مولتی ویتامین ها گزارش فرشته قاضی را بشنوید.
9: مولتی ویتامین ها یکی از پرمصرف ترین مکمل های غذایی در جهان هستند. بسیاری از افراد برای حفظ سلامت عمومی، افزایش انرژی یا پیشگیری از بیماری ها از آنها استفاده می کنند. با این حال، پژوهش های علمی نشان می دهند که تأثیر واقعی مولتی ویتامین ها بر سلامت انسان پیچیده تر از تبلیغات رایج است. مکمل های ترکیبی از ویتامین ها، مواد معدنی و گاهی ترکیبات آنتی اکسیدان ها با وجود محبوبیت زیاد، متخصصان تغذیه معمولاً توصیه می‌کنند که مواد مغذی مورد نیاز بدن از طریق رژیم غذایی سالم و متعادل تأمین شود. ابتدا نگاهی بکنیم بر اینکه تأثیر مولتی ویتامین‌ها بر سلامت چیست. مجله سلامت در تازه‌ترین گزارش خود به همین موضوع پرداخته است. برخی مطالعات نشان دادند که مصرف روزانه مولتی ویتامین‌ها ممکن است در سالمندان باعث بهبود حافظه و عملکرد شناختی شوند. با این حال، هنوز شواهد کافی وجود ندارد که ثابت کند مولتی ویتامین‌ها می‌توانند از زوال عقل یا بیماری‌های مانند آلزایمر پیشگیری کنند. نتایج تحقیقات درباره نقش مولتی ویتامین‌ها در سلامت قلب هم متناقض است. برخی مطالعات کاهش جزئی خطر سکته مغزی را گزارش دادند، اما بسیاری از پژوهش‌های بزرگ نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین‌ها تأثیر مشخصی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی ندارد. در ارتباط با سلامت چشم، برخی ترکیبات موجود در مولتی ویتامین ها به ویژه ویتامین ای و ویتامین سی می توانند به سلامت چشم کمک کنند. با این حال، این مکمل ها نمی توانند به طور کامل از بیماری های چشمی جلوگیری کنند. اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات درباره مولتی ویتامین ها ارتباط آنها با سرطان است. برخلاف تبلیغات رایج، شواهد علمی نشان نمی دهند که مولتی ویتامین ها بتوانند از سرطان پیشگیری آن را درمان کنند. حتی در برخی مطالعات نشان دادند که مصرف دوزهای بالای مولتی ویتامین ها ممکن است خطر بعضی سرطان ها مانند سرطان ریه یا پروستات را افزایش دهد. با این حال، یک استثناء وجود دارد، سرطان روده بزرگ. پژوهشگران دریافتند که مصرف روزانه مولتی ویتامین ممکن است خطر سرطان بزرگ را در زنان و مردان کاهش دهد. مصرف ویتامین‌های مخصوص دوران بارداری هم یکی از مهمترین مواردی است که پزشکان آن را توصیه می‌کنند. این مکمل‌ها به تأمین مواد مغذی ضروری برای رشد جنین کمک می‌کنند و مطالعات نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین‌های دوران بارداری می‌تواند احتمال تولد نوزاد کم‌وزن را کاهش دهد، خطر زایمان زودرس را کمتر کند و به رشد بهتر جنین کمک کند. به همین دلیل سازمان‌های پزشکی توصیه می‌کنند زنان باردار در کنار رژیم غذایی سالم از مکمل‌های مخصوص بارداری استفاده کنند. مولتی ویتامین‌ها اما برای همه ضروری نیستند. برخی گروه‌ها ممکن است از مصرف آنها سود ببرند، از جمله زنان باردار یا شیرده، سالمندان، گیاهخواران و ویگان‌ها، افراد دارای رژیم غذایی محدود، افراد مبتلا به اختلالات جذب مواد مغذی، کسانی که اشتهای کمی دارند و افرادی که دسترسی کافی به غذای سالم ندارند. نتیجه‌گیری این که مولتی ویتامین‌ها می‌توانند در برخی شرایط به بهبود وضعیت تغذیه‌ای بدن کمک کنند، اما معجزه‌گر نیستند. شواهد علمی نشان می‌دهد که این مکمل‌ها در افراد سالم تأثیر چشمگیری بر پیشگیری از بیماری‌ها ندارند و در بعضی موارد حتی ممکن است خطراتی ایجاد کنند. بنابراین مصرف مولتی ویتامین باید بر اساس نیاز واقعی بدن و فقط با توصیه پزشک یا داروساز انجام شود. حفظ رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و سبک زندگی متعادل همچنان مهمترین عوامل حفظ سلامت هستند.
2: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید رؤسای هیئت‌های ایران و آمریکا جمعه در سوئیس تفاهم نامه را امضا می‌کنند. اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. و دونالد ترامپ از نقش چین و روسیه در توافق اولیه با ایران قدردانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس دیدار خواهند کرد تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عراقچی پس از امضای این سند نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز خواهد شد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته است که نسخه الکترونیکی تفاهم نامه روز یک شنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ایران امضا شده است. این مقام همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس نیز این سند را از طرف ایالات متحده امضا کردند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت‌های اقتصادی احتمالی ناشی از این تفاهم تاکید کرد که اقتصاد ایران نباید به نتایج مذاکرات با آمریکا وابسته شود. او همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت تهران روند اجرای توافق را بر مبنای بی‌اعتمادی و با در نظر گرفتن سابقه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل برنامه ریزی خواهد کرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماه‌ها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه‌ساز صلح پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش‌ها دانست. آقای اردوغان تاکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش‌ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش‌های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین و روسیه به دلیل آنچه کمک دیپلماتیک به دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران خواند قدردانی کرد. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین با ایجاد شرایط لازم به پیشبرد روند توافق کمک کردند. او افزود چین و روسیه در جریان تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی اقدامی برای شکستن این محاصره انجام ندادند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به رهبر چین گفت او کاملاً مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. آقای ترامپ همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یک شنبه خبر داد، اما کاخ سفید تا کنون جزئیات بیشتری درباره نقش مسکو و پکن در این توافق منتشر نکرده است. چین بزرگترین خریدار نفت ایران و یکی از شرکای اصلی تجاری تهران به شمار می‌رود و روسیه نیز در ماه‌های اخیر در تماس با مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. با این حال واشنگتن پیشتر مسکو را به ارائه اطلاعات نظامی به ایران و برخی شرکت‌های چینی را به تلاش برای انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی متهم کرده بود. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنجشنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران تیم ملی ایران در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمل این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزیلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه صبح روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر انگلوود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریتیس اکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از توی فیفا همچنان پابرجا بماند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه. همراه ما باشید که به گزارش‌های متنوعی از ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم پرداخت، از جمله به واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اما در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم‌نامه است. در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، اما شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن را جویا شدم.
4: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران، بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین، این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود در خصوص این که جزئیات این تفاهم‌نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. بنابراین دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها میبینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز حتی تلاش میکنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
2: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات‌ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
4: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودند که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه‌های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقت همه باید مثلا رانندگی کنن، برای بقالی رفتنم شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش هزینه خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. مدت چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین خب اونا خیلی خوشحال هستن که ترامپ تمامش کرد و میخوان که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هست ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش رو کاملا از ببره، این تفاهم از نظر اونا نشوندنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60% غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3% بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه رو تحمل میکرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی رو قبول می‌کنه. توجه به این که در حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
2: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
4: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی درمشون نمی شد. یعنی یک جور چراغ سبزی داده بودن علارغم که این تحریم روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود بیاره که مثلا تحریم جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از اون چهره سیاسی که داره، اون باستاب بیرونی سیاسی داره بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریم‌هایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. کلا از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی برداشتن تحریم‌ها کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریم‌های عراق در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی روی دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها با اینکه سالها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پروسه درازمدت‌تری خواهد بود. دیدید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم‌های وزارت خزانه داری که به صورت مستقل از طریق دولت اومده و دستورالعمل اجرایی خب خیلی نزدیک‌تر خواهد بود.
2: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن در آمریکا. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و مقامات جمهوری اسلامی بعد از هفته‌ها مذاکرات پر فراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. اما این تفاهم نامه را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ آیا به کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور منجر خواهد شد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم الهه روانشد با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، در میان گذاشته است.
5: من فکر میکنم بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظرم میرسه مهمترین نکته‌ای که این تفاهم نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم‌نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده، یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن. و مهمتر از اونها موضوع تنگه هرمز، موضوعی که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد دادرسی خواهد بود، به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی می‌گذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز.
3: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
5: اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکاییه. در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدیه. مثلا آقای بقایی در صحبت هایی که امروز اشاره میکنه به این که ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل با آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه‌های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
3: آقای قائدی، به برخی چالش‌ها در مورد این تفاهم‌نامه اشاره کردید، اما چالش‌های سیاسی پیش روی این تفاهم‌نامه رو دقیقاً چه ها می‌دونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
5: موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها هم سه تا موضوع مهم هستن. در خصوص اسرائیل، اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی. به این سادگی ها حاضر نیستن که از این مناطق عقب نشینی کنن و به نظر میرسه که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم، آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سهمگینی از طریق رقیبانش آقای یایر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه.
3: الان میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
5: خب پیش از تفاهم به نظر میرسید که همه مقامات، چه نظامی چه سیاسی، طیف‌های مختلف، یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی‌های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه های مختلف شروع میکنن سهم خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم میشنویم از این که آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رسایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جز اولین گروه هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این میتونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته تر کنه. اما بعد از این نوبت اینه که کسایی که به عنوان روز روزنه گشا ازشون نام برده میشه، اینها بیان وارد میدان بشن، مطالبات بخشی از جامعه رو داشته باشن و دیگران. من فکر میکنم که بعد از امضای توافق تازه شروع روزیه که ما شکاف‌های عمیق‌تری رو در ایران شاهد باشیم.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. اما توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شده که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابان‌ها و چه در رسانه‌ها به گوش میرسه. با این حال صف‌بندی‌های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرده و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفته است. این صف‌بندی رسانه‌ای به چه صورت بود؟ بر کدام از طیف‌ها چه موازی داشتن؟ موضوع گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
6: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه، یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
7: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارن بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجرا شه. نقد

به فوریت در جهت اصلاح این جهتگیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیانهای بیشتر شود. اما آنچه در خیابانهای برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می رسید حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسی. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. اما بعد از هفته‌ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند و قراره در روزهای آینده هم به صورت رسمی امضا بشه. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان در داخل ایران داره و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس برای بین دو درگیری می‌بینند؟ رادیو فردا در همین زمینه با شماری از شهروندان در ایران گفتگو کرده که در

0: اینجا به دو تا از پیام های این شهروندان با هم گوش کنیم.
1: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت ها اومد برنگشتن، و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسی هم هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست، و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشمانداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه، و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست دادن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترامپ تحکید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه بر آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه، برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رنو و گله این و اون ور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
2: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته، خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی این که هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که، اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه، از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا مرافعه هایی که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یک همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. زمینه که اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومانی بشه 100 تومان، مثلا یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونه، به دلیل اینکه این سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم فاسدی بود. از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد و بازم این کار خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه‌های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی‌کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن، دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خون 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
0: شنونده دوتا از پیام های شهروندان در داخل ایران بودید نسبت به تفاهم نامه‌ای که امضا شده و تأثیر اون بر روی زندگی شهروندان در داخل ایران. شما هم اگر دیدگاهی نظری در این باره دارید میتونید اونها رو با ما در میون بذارید از طریق پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در فیسبوک، شبکه ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. اما تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند موجب ادامه تنش و درگیری در بین رهبری اسرائیل هم شده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل نگاهی کرده به برخی از این درگیری‌های سیاسی در داخل اسرائیل.
3: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌هایی از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری خواه آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم می‌کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادهامان. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: و اما جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه‌ای است که در آن خاطره‌های شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است. همکارم وحید فروستاد در گزارشی به شکافی می‌پردازد که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده.
5: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه‌ای کوتاه اما مهم بود.
6: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
5: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
7: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگتر آرزوی منه.
5: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
8: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلیست برای مقاومت. یعنی یک جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
5: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
9: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
5: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین‌تر می‌کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس‌آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس‌آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی‌تر همین شکاف را توضیح می‌دهد.
10: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم. من با این تیم اشک ریختم. من با این تیم خندیدم. جام جهانی علی‌رغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
5: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکث می‌کند، لبخندی که نیمه کاره میماند، چشمی که هم از شادی خیس میشود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست. نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 با تساوی در برابر نیوزلند به پایان رسید. جدی ونس میگوید ترامپ ممکن است متن توافق را پیش از روز جمعه منتشر کند. و دونالد ترامپ میگوید پرداخت 300 میلیون دلار به ایران خبر جعلی است. خوش آمدید به این بخش خبری. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزلند در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 در برابر این کشور به پایان رسید. پس از آنکه رامین رضاییان در نیمه نخست گل تساوی ایران را به ثمر رساند، محمد محبی نیز در نیمه دوم دومین گل ایران را وارد دروازه نیوزلند کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. این مسابقه در حالی در لس آنجلس برگزار شد که صدها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون ورزشگاه تجمع کردند و تنش‌های سیاسی بر فضای دیدار سایه انداخته بود. اما جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ممکن است متن توافق میان واشنگتن و تهران را پیش از مراسم امضای رسمی آن که برای روز جمعه برنامه ریزی شده منتشر کند. آقای ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت این توافق پیشتر به صورت الکترونیکی توسط رهبران دو طرف امضا شده و انتشار عمومی جزئیات آن در روزهای آینده دور از انتظار نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره پرداخت 24 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. او تاکید کرد که توافق جدید بر بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز است. آقای ونس هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند نباشد، دولت آمریکا می‌تواند گزینه‌هایی از جمله بازگرداندن محاصره یا از سرگیری عملیات نظامی را بررسی کند. او افزود هدف دولت ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و نه تغییر حکومت آن، اما تاکید کرد که همه گزینه‌ها برای واکنش به نقض احتمالی توافق همچنان روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌هایی را که مدعی شده‌اند آمریکا 300 میلیارد دلار به ایران پرداخت خواهد کرد اخبار جعلی خواند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران پذیرفته است هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. همچنین خبر پرداخت 300 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران اخبار جعلی است که به گفته او دموکرات‌های نادان منتشر کردند. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی حمایت از ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران است و با این حال دونالد ترامپ در پیام خود از رقم 300 میلیون دلار یاد کرده است و نه 300 میلیارد دلار. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که صندوق 300 میلیارد دلاری که دولت دونالد ترامپ برای ایران در نظر دارد از سوی شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه گذاری در ایران تامین خواهد شد و منابع آن از دولت‌ها نخواهد بود. ممنوعیت ورود پرچم‌های شیر و خورشید ایران به مسابقات جام جهانی فوتبال که از سوی فیفا اعمال شده بود روز دوشنبه در دادگاهی در لس آنجلس مورد تایید قرار گرفت. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنجشنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران تیم ملی ایران در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمل این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه رسیدگی صبح روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوود کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از سوی فیفا همچنان پا بر جا بماند. و سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از خبرهای مرتبط با دستیابی ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم و عواقب تفاهم ایران و آمریکا بر صحنه سیاست در اسرائیل. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم نامه است، در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات و تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان مستقر در واشنگتن را جویا شده است.
3: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز رو باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دوتا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برشه و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص اینکه جزئیات این تفاهمنامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها می‌بینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز، حتی تلاش می‌کنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
4: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات‌ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
3: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته‌های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه‌های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقتی همه باید مثلا رانندگی کنن برای بقالی رفتنم، شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. مدت چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه. بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. برای من خب اونها خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمومش کرد و میخوان که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هستی ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش کاملا از ببره، این تفاهم از نظر اونا نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60% غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3% بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه رو تحمل می‌کرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی رو قبول می‌کنند. توجه به این که در حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز در روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
4: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
3: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد، یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم اینکه این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد بود، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه‌ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود بیارن که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون باستاب بیرونی سیاسی داره بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریم‌هایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. کلاً از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی برداشتن تحریم‌ها کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریم‌های عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی رو دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سال‌ها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پروسه درازمدت‌تری خواهد بود، دید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله‌بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم وزارت خزانه داری که به طورت مستقیم از طریق دولت اومده و دستورالعمل اجرایی خب خیلی نزدیک‌تر خواهد بود.
1: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی ایران بعد از هفته‌ها مذاکرات پرفراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز جزئیاتی از پیشنویس تفاهم نامه را منتشر کرده که از جمله آنها تعلیق تحریم‌های فروش نفت و محصولات پتروشیمی و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن است. این روند بر بهای جهانی نفت چه تأثیری خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم الهی روانشاد با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان در میان گذاشته است.
5: الان قیمت نفت حتی قبل از اینکه این تفاهم‌نامه امضا بشه، نفت شاخص برنت به زیر 83 دلار کاهش پیدا کرده، یعنی در مقایسه با ماه گذشته که 109 دلار بود یا ماه آوریل که 105 دلار بود، ما می‌بینیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، اما نسبت به دوران قبل از جنگ که 70 دلار بود و حتی اوایل امسال که به 65 دلار هم کاهش پیدا کرده بود، باز هم رقم بالایی هست. ما نمی‌خواستیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت یک شبه بیاد پایین به سطحی که قبل از جنگ بود. چند تا عامل وجود داره که مانع این میشه. اول اینکه همین مینروبی از تنگه هرمز احتمالاً هفته‌ها طول بکشه و از طرفی این کشتی‌هایی که برای چند ماه در خلیج فارس گرفتار بودند، نفتکش ها، اینا بایستی دوباره بیمه بشن، ریسک بیمه اینا وجود داره. اینها اگه حتی همین امروز بتونن تنگه هرمز رو بگذرن، راهی بازارها بشن، مثلا بازارهای آسیایی که 84% از نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی مثلا چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی، ژاپن غیره، میشه 3 هفته تا 4 هفته طول میکشه که اینا به مقصد برسن. لذا بایستی منتظر بمونیم که مثلا در ماه آینده یا 2 ماه آینده تردد کشتی ها از تنگه هرمز به وضعیتی برسه که قبلا بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیشتر روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد که بخشی از اون مثلا حدود 55-60 کشتی حامل محصولات نفتی، نفت و گاز مایع بود. یعنی روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که معادل 20% از مصرف جهانی نفت بود و حدود سالانه حدود تقریبا 80 میلیون تن گاز مایع که معادل باز هم 20% از مصرف گاز مایع جهان بود، ماه‌های گذشته این رقم کمتر از نصف شده و به همین خاطر بایستی منتظر بمونیم. اما قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت ولی طول خواهد کشید که به سطح قبل برسه.
2: آقای خاتین‌اوغلو، با آزاد شدن تنگه هرمز، البته اگر این مسئله محقق بشه، چه مقدار نفت در نهایت به بازار جهانی سرازیر میشه، چرا که کشتی‌های بسیاری در این حلقه محاصره ماندند؟
5: طبق آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میدن، حدود 600 کشتی الان در خلیج فارس گرفتار هستند. از 600 کشتی حدود 120 تا 130 فروندشون اونا نفتکش‌ها هستند. تقریبا 150 میلیون بشکه نفت الان در خلیج فارس گرفتار هست. به غیر از نفتی که کشورهای عربی الان در خلیج فارس دارن، خود ایران هم در خط محاصره‌ای که وجود داره هولوحش 60 میلیون بشکه نفت الان گرفتار شده، نفت خود ایران. یعنی در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت الان در دریای عمان خلیج فارس گرفتار هست. اینها یواش یواش وارد بازار خواهند شد. البته بایستی توجه داشته باشیم که طی ماه‌های گذشته که ایران تنگه هرمز رو بسته بود و تولید نفت جهانی باعث شده بود که 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، این کشورهای صنعتی جهان، کلا کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند، از آمریکا تا ژاپن و اروپا و غیره، اینا بیشتر از 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خودشون برداشته بودن. یه بخشی از این نفتی که راهی بازار خواهد شد از تنگه هرمز، الان این نفت نکش و اینا، بایستی برن دوباره اون مخازن استراتژیک که برداشت نفت انجام شده رو بود رو پر بکنن.
2: آقای خاتین‌اوغلو،
6: حالا ایران در این میانه به چه امتیازاتی دست پیدا میکنه با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید مقدار متنابعی از نفت ایران در خط محاصره خلیج فارس یا در آبهای چین بلا تکلیف مونده؟ حالا با تمهیداتی که قرار منظور بشه، آیا ایران میتونه نفت خودش رو بدون اون تخفیف‌های فوق‌العاده زیادی که قبلا داشت بفروشه؟
5: بله درست میگین، یعنی ایران، من گفتم 60 میلیون بشکه ایران نفت در خط محاصره داره، اما به همین میزان نفت هم در آبهای آسیایی ذخیره کرده طی ماه‌های گذشته، یعنی حدود 120 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره ایران. اینا رو میتونه به چین و دیگر کشورها اگه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای ایران در نظر بگیره، مثلا کشور هند رو ما دیدیم که آمریکا یه معافیت یک ماهه به فروش نفت ایران داد و هند چندین محموله نفتی و گاز مایع LPG البته از ایران دریافت کرد، سنگاپور هم دریافت کرد و مالزی هم دریافت کرد. یعنی اگر معافیتی داده بشه، مثلا یه معافیت دو ماه داده بشه، احتمالاً از حدود 3-4 هفته دیگه این کشورها سریع میتونن نفت از ایران دریافت بکنن. چین درست قبل از جنگ 1,600,000-1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت میکرد، اما دریافت نفت از ایران رو به شدت کاهش داده. مثلا ماه گذشته 1,100,000 بشکه فقط روزانه از ایران نفت دریافت کرده، به این خاطر که قیمت نفت خیلی بالا رفته و چین به جای اینکه مثلا نفت خیلی گرون از بازار بخره، از ذخایر خودش استفاده میکنه. و تخفیف هایی که ایران به چین میده هم بسیار بالا بوده، اما الان یه مقداری کمتر هست. به هر حال ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، یعنی الان صادرات نفت ونزوئلا نسبت به قبل از بازداشت مادورو رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا 2 برابر شده. الان 1,300,000 بشکه صادرات نفت داره، قبلا با تخفیف های بسیار بسیار بالا، بعضن 20% 30% به پالایشگاه‌های چینی میداد، اما الان آمریکا بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا هست با قیمت خیلی خیلی بالا، یعنی با قیمت واقعا باقی از ونزوئلا میخره. الان چین نفت ونزوئلا رو بدون تخفیف میخره، بعدن هند سومین مشتریش شده، اتحادیه اروپا چند تا کشور هستن که مشتریان عمده نفت ونزوئلا شدن. این روند میتونه برای ایران هم بکنه، یعنی قبلا حدود 30 کشور از ایران نفت دریافت میکردن، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره، و با قیمت واقعی نه مثل چین. من فکر میکنم که وضعیت، البته نباید انتظار داشته باشیم که در خیلی کوتاه مدت همین فردا این اتفاق بیفته، اما در ماهای پیش رو ایران میتونه اوضاع نفتش بهبود پیدا کنه. یه کوتاه هم بگم که آمارهای اوپک نشون میده تولید نفت ایران از زمان جنگ تا حالا 900,000 بشکه سقوط کرده. ایران میتونه تولید نفت خودش رو هم یواش یواش احیا.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتینوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. اما تفاهمی که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند

0: چون برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهرا تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌های از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می‌شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری‌خواه آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرمتر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
1: گزارش فرنوش رام را میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما خبرگزاری رویترز در پی توافق آتش بس بین ایران و آمریکا با تعدادی از شهروندان تل آویو در اسرائیل و بیروت در لبنان مصاحبه کرده و دیدگاه آنان را جویا شده است. ابتدا به مصاحبه با دو نفر در تل آویو گوش بسپاریم.

0: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
1: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود. و در واقع من فکر می‌کنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است. زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که می‌تواند انجام شود.
2: دیدگاه دو شهروند اسرائیلی بود درباره توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا، و حالا دیدگاه دو شهروند لبنانی را بشنویم.
3: آتش‌بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می‌شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
4: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
2: دیدگاه دو شهروند لبنانی بود درباره توافق آتش بس بین ایران و آمریکا. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری می‌شود، همان شاخص مدیران خرید است. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. در آخرین گزارش مربوط به فروردین 1405، عدد شامخ کل اقتصاد به 38.54% رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشور است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت آن توضیح می‌دهد. معصومه طاهرخانی:
5: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه، که این چکلیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدش متمرکز روی بخش های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش های جدید، خرید های مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اوردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه، و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه، و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
6: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ، شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
5: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست در فروردین ما عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ما این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت‌ها و این بنگاه‌های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه‌های آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی‌کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
6: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
5: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشد اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده، در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالا و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه. و اصلاً از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفاً اون شدت رو کمی کاهش میده. و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعاً توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
2: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران میتواند سالانه حدود 32 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت بکاهد، رقمی که به گفته او از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش پرداخت یارانه سوخت حاصل خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مطرح شده درباره آثار اجرای این طرح گفت اگر رایگان شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش روزانه 3 میلیون لیتر مصرف بنزین شود و یارانه پرداختی دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان در نظر گرفته شود، صرفه‌جویی حاصل از آن روزانه به 90 میلیارد تومان و در مقیاس سالانه به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد کاهش مصرف سوخت علاوه بر آثار اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور داشته باشد، موضوعی که سالهاست به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری از رایگان کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهبردهای جدی دولت برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نام برده بود.
8: این اقدام به نظرم بسیار ارزشمند. چه هزینه برای شهرداری داشته؟ چه آیدی برای کشور؟ یک، کاهش سوخت، کاهش آلودگی، کاهش ترافیک. یعنی اینا ویژگی هاییست که واقعا باید یه تحلیل بشه.
2: اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را از جنبه محیط زیست اینگونه توصیف می‌کند.
9: من فکر می‌کنم که خود شهرداری تهران به عنوان مجری این برنامه و ایده پرداز قرار اون رو اجرا بکنه، توی شرایط عادی هم که بخش خیلی زیادی از بیبیت اتوبوس و هزینه مترو در واقع با یارانه پرداخت می شد و اون سهمی که مردم به شکل بیبیت می دادن قیمت کمی بود. به خاطر همین عملاً این پروژه یه پروژه پیچیده ای نیست که پول خیلی زیادی قراره شهرداری در اون سرمایه گذاری بکنه. چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان فقط شهرداری تهران سهمش از بودجه ملیه و خب طبیعتاً بخش مهمی از اون بعد اختصاص پیدا بکنه به بهبود وضعیت حمل و نقل. آیا یه همچین طرحی میتونه نتیجه مطلوبی یا یه نتیجه قابل قبولی در حوزه محیط زیست داشته باشه؟ که یه پاسخ مطلقی نداره، برای اینکه اگه کسانی که با ماشین شخصی تا الان رفت و آمد می‌کردن ترجیح بدن که اون حمل و نقلشون رو واسه‌پاری بکنن در واقع به اتوبوس و مترو، خب طبیعتاً میتونه ترافیک شهری رو کاهش بده، مصرف و به تبع اونم خب انتشار ذرات معلق و CO2 اینا کاهش پیدا بکنه، چه وزنش به کلان شهری مثل تهران صرف پروژه‌های دیگه‌ای بشه.
2: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تقدیر از اقدام شهرداری تهران در حرکت به سمت رایگان سازی خدمات مترو و اتوبوس تاکید کرده که در صورت اثبات سودمندی این طرح دولت آمادگی دارد بخشی از هزینه‌های آن را تقبل کند. آقای عارف با اشاره به تجربه توسعه مترو در سالهای گذشته نیز گفته بود که سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی بارها ثابت کرده است منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک چندین برابر هزینه‌های اولیه اجرای پروژه هاست. در کنار موافقان این طرح، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، از جمله منتقدان این ایده است. او معتقد است رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و تعیین منابع مالی پایدار است و نباید بدون ارزیابی آثار اقتصادی و مدیریتی آن اجرایی شود. به گفته تشکری هاشمی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بلیط برای نگهداری، بهره برداری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر کیفیت خدمات شهری اتخاذ شود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست، این موضوع را اینگونه توصیف می‌کند.
9: همین الان هم چیزی نزدیک 4-5 هزار دستگاه اتوبوس از اون نیازی که وجود داره در تهران کم داریم و اون بخشی هم که هستن یه قسمت زیادیش هستن که ما آمار دقیق هم از اون نداریم، یه ناوگان حمل و نقل کاملا فرسوده است که باید از خط خارج بشه. و طبیعتاً اون چیزی که در طولانی مدت میتونه اثر محیط زیستی داشته باشه اینه که این هزینه بتونه یک مجاب بکنه افراد رو که بیشتر از اتوبوس و مترو استفاده بکنن و دو اینکه اون بودجه‌ای که پس انداز میشه یا بودجه‌ای که در واقع در نظر گرفته شده سرمایه گذاری بشه یه بخش مهمیش روی تقویت و گسترش و نو کردن سازمان حمل و نقل و ناوگان عمومی. این طبیعتاً اون مسئله ما در صنعت خودرو که به شدت آلاینده است، در بنزینی که به شدت آلاینده است و سرمایه گذاری که طبیعتاً بخش زیادیش در دست یه مافیاست که گسترش بزرگ رو زیرگذر و روگذر ترجیح دادن به گسترش حمل و نقل عمومی و مثلا خطوط مترو در کلان شهری مثل تهران، این را در واقع خیلی خوشبینانه نمیشه بهش نگاه کرد.
2: در مقابل مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ضمن حمایت از اصل ایده رایگان شدن حمل و نقل عمومی اعلام کرده است که برخی اعضای شورای شهر با این طرح مخالفت کردند، اما به اعتقاد او تا کنون دلیل فنی و کارشناسی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها ارائه نشده است. آقای بابایی معتقد است اگر اجرای این طرح بتواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک منجر شود، باید با نگاه ملی به آن نگریست و دولت نیز در تأمین هزینه‌های آن مشارکت داشته باشد. کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری نیز بر این باورند که موفقیت چنین برنامه‌ای علاوه بر تأمین منابع مالی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوس بستگی دارد. به اعتقاد آنان در صورت افزایش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی باید امکانات و ظرفیت خدمات نیز متناسب با آن افزایش یابد تا کیفیت خدمات حفظ شود. با این حال موافقان طرح تأکید می‌کنند منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفرهای شهری و بهبود کیفیت هوا می‌تواند هزینه‌های اجرای آن را جبران کند و حتی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس ارزیابی نهایی درباره اجرای گسترده طرح رایگان‌سازی حمل و نقل عمومی به سنجش دقیق هزینه‌ها و منافع آن و همچنین چگونگی مشارکت دولت و شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی خواهد داشت. طرحی که در صورت موفقیت می‌تواند به یکی از مهمترین اقدامات کشور در حوزه مدیریت انرژی، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل شهری تبدیل شود.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه‌ای است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است و برای بخشی دیگر نمیتوان آن را جدا از جمهوری اسلامی دید. وحید پوراستاد در گزارشی که خواهید شنید به شکافی میپردازد که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده است.
11: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است. کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران را بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. سه صدای بوق ماشین ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
12: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم تو ضرب عمل میکنه. جای
11: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهرهایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
13: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم ما رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
11: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
14: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محل لیست برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
11: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند: جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همان جا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
15: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
11: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح می‌دهد.
16: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگی بود.
11: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکث می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
2: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد جام جهانی 2026 و معنایی که برای ایرانیان دارد. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا و دیگر برنامه‌های ما میتوانید بشنوید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
17: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. نخستین رقابت ایران در جام جهانی 2026 با تساوی به پایان رسید. دونالد ترامپ میگوید پرداخت 300 میلیون دلار به ایران جعلی است. جی دی ونس خبر داد که ترامپ شاید متن توافق را پیش از جمعه منتشر کند. نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. پس از آنکه رامین رضاییان در نیمه نخست گل تساوی را به ثمر رساند، محمد محبی در نیمه دومین گل تیم فوتبال ایران را وارد دروازه نیوزلند کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید و نمادهای اعتراضی یاد کشته شده های وقایع دی ماه 1404 ایران را گرامی داشتند. دیگر رقابت این گروه، یعنی گروه جینیز، با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌هایی را که مدعی شدند آمریکا 300 میلیون دلار به ایران پرداخت خواهد کرد اخبار جعلی خواند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت ایران پذیرفته هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. همچنین خبر پرداخت 300 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران خبر جعلی است که دموکرات‌های به گفته او نادان منتشر کردند. پیشتر روزنامه فایننشال تایمز دوشنبه گزارش کرد که دولت ترامپ در حال بررسی حمایت از ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران است. با این حال دونالد ترامپ در پیام خود از رقم 300 میلیون دلار یاد کرده، نه 300 میلیارد دلار. روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشته که صندوق 300 میلیارد دلاری که دولت آمریکا برای ایران در نظر دارد از سوی شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران تأمین می‌شود و منابع آن دولتی نیستند. اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ ممکن است متن توافق بین واشنگتن و تهران را پیش از مراسم رسمی امضا که برای جمعه برنامه ریزی شده منتشر کند. آقای ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت انتشار جزئیات این توافق که پیشتر به صورت الکترونیکی امضا شده در روزهای آینده دور از انتظار نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره پرداخت 24 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و آن را نادرست توصیف کرد. او هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نباشد، گزینه‌های دیگر از جمله بازگرداندن محاصره یا از سرگیری عملیات نظامی قابل بررسی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل از بین رفته و حالا جمهوری اسلامی با دو گزینه روبرو است: بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق پایبندی به تعهدات هسته‌ای یا از دست دادن توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا جمعه در سوئیس دیدار می‌کنند تا یادداشت تفاهم بین دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عباس عراقچی پس از امضای این سند، نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز خواهد شد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته که نسخه الکترونیکی تفاهم نامه یک شنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی امضا شده و این مقام همچنین گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس هم این سند را از طرف ایالات متحده امضا کردند. اما مقام‌های آمریکایی از سقوط یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی این کشور در نزدیکی پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا خبر دادند. بر اساس اعلام این پایگاه هوایی، این سانحه دقایقی پس از برخاستن هواپیما و حدود ساعت 11:20 صبح به وقت محلی رخ داده. تا کنون گزارشی رسمی درباره سرنوشت خدمه یا شمار احتمالی تلفات یا زخمی ها منتشر نشده و همچنین درباره دلایل این سقوط هم هنوز گزارشی رسمی منتشر نشده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
18: پاراگراف اول.
19: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره، پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن، خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کار رو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌هایی بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه و شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم یه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید. من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنوید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چه جوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست ها و هنرمند ها نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده. و ظاهرا که آقای زاگالو خیلی به حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، یاد بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نبایدها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود. به همین دلیل یک مجموعه‌ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: دروازه پای زمین های بچه ها گل

به هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: homoseksüelim, ben şu homoseksüelim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر میکنید تمام اون المان ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب میدونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته.

0: حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودند در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تاثیر خودشون میذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی میشد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتیاتی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
2: خب ببینید، با توجه به اینکه اساساً موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتاً فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولاً مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمیکنن. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر میکنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره‌ای به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولاً به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساساً یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی، به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتاً خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
2: ببینید، بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونهشو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
2: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه توی ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود، یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی چه در هنر چه در فرهنگ بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادانه بکوب، حالا یکی از حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر اگه حافظم یاری کنه بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم، این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر، و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی، و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد. علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله بله بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینش پژوه. در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو به یک باره به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری تر و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتاً اون کار اصلا نه شنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه. اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتاً کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: خونمان. آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه، میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده، در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم. مونتا اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، آقای افسارم با ایران خودرو قراردادی بس قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبتاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تأثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن. حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته، اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم میومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیک رو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودمون توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی دلایل موفقیت اون کارم هم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارهای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن، طبیعیه که این کار به این شکل میگیره. ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن، حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه‌ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارا به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود، صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچک هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی امکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا، و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از یک تا دو سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه، و بعد برگردیم صحبت های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم اگر فرصتی همون یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری میکنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونی در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقومی میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقومی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

0: ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم. همراه من هستید با خبرها. جی دی ونس میگوید ترامپ شاید متن توافق را پیش از جمعه منتشر کند. دونالد ترامپ گفت که پرداخت 300 میلیون دلار به ایران خبر جعلی است. و نخستین رقابت ایران در جام جهانی 2026 با تساوی به پایان رسید. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ممکن است متن توافق بین واشنگتن و تهران را پیش از مراسم رسمی امضا که برای جمعه برنامه‌ریزی شده منتشر کند. آقای ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت انتشار جزئیات این توافق که پیشتر به صورت الکترونیکی امضا شده در روزهای آینده دور از انتظار نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره پرداخت 24 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. او هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نباشد، گزینه‌های دیگر از جمله بازگرداندن محاصره یا از سرگیری عملیات نظامی قابل بررسی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل از بین رفته و اکنون جمهوری اسلامی با دو گزینه روبروست: بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق پایبندی به تعهدات هسته‌ای یا از دست دادن توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش‌هایی را که مدعی شدند آمریکا 300 میلیون دلار به ایران پرداخت خواهد کرد اخبار جعلی خواند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران پذیرفته هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. همچنین خبر پرداخت 300 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران نیز خبر جعلی است که دموکرات‌های به گفته او نادان منتشر کردند. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته بود که دولت آمریکا در حال بررسی حمایت از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران است. با این حال دونالد ترامپ در پیام خود از رقم 300 میلیون دلار یاد کرده و نه 300 میلیارد دلار. این در حالی است که بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز مبلغ 300 میلیارد دلاری که دولت آمریکا برای صندوق سرمایه گذاری ایران در نظر دارد از سوی شرکت‌های علاقمند به سرمایه گذاری در ایران تأمین می‌شود و منابع آن به دولت‌ها مربوط نیست. نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 در برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. پس از آنکه رامین رضاییان در نیمه نخست گل تساوی را به ثمر رساند، محمد محبی هم در نیمه دومین گل تیم فوتبال ایران را وارد دروازه نیوزلند کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، برخی هواداران مخالف جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید و نمادهای اعتراضی در ورزشگاه حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جی نیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا احتمالاً جمعه در سوئیس دیدار می‌کنند تا یادداشت تفاهم بین دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عباس عراقچی پس از امضای این سند نخستین دور گفتگوها برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز می‌شود. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته که نسخه الکترونیک تفاهم‌نامه دیروز روز یک شنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ایران امضا شده است. این مقام همچنین افسوده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس هم این سند را از طرف آمریکا امضا کردند. و خبر آخر این که ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 تن در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت اعدام شدند که 18 تن آنها معترضان دی ماه 1404 بودند. ولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضهای دی ماه ابراز تأسف کرد و گفت مردم ایران بین جنگ و سرکوب بی‌رحمانه گرفتار شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: منو به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی میلان که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتوبی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی گردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتن میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتن دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرمانده مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میده.

0: با یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
1: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
2: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
3: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌های

0: هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
1: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
2: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهردن میرن، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بگیرید. گفتم این حرفا میسسه ندید شما اول
3: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهید سر میرید با چی بدهیم میرید
2: سرداد بیچاره میشد.
3: چی گفت اینو بهش
2: گفت که من قبول دارم
3: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحت برای این.
0: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست، شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلا به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
6: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینیم، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
7: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودند تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
8: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
7: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن در پست های انتصابی اونها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دستکم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
6: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگه نگه رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقدر سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار، و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: روز سه شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 26 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش زندگی خبری ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعتهای پیش رو تا با هم لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو دنبال کنیم، از جهان سیاست و دیپلماسی تا فوتبال و جام جهانی. همراه ما بمانید، ابتدا مرور داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. به دنبال اعلام توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا، روز سه‌شنبه قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران باز هم کاهش یافت. برخی وبسایت‌های اعلام نرخ آزاد ارز در ایران صبح سه‌شنبه قیمت هر دلار آمریکا را حدود 158 هزار تومان اعلام کردند. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش می‌شد. قیمت دلار و طلا در بازار ایران از زمان وقوع جنگ اخیر در ایران افزایش یافته و در روزهای هر دلار آمریکا حتی تا مرز 190 هزار تومان نیز معامله شد. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ممکن است متن توافق بین واشنگتن و تهران را پیش از مراسم رسمی امضا که برای جمعه برنامه ریزی شده منتشر کند. آقای ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت انتشار جزئیات این توافق که پیشتر به صورت الکترونیکی امضا شده در روزهای آینده دور از انتظار نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره پرداخت 24 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و آن را نادرست خواند. او هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نباشد، گزینه‌های دیگر از جمله بازگرداندن محاصره دریایی یا از سرگیری عملیات نظامی قابل بررسی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل از بین رفته و حالا جمهوری اسلامی با دو گزینه روبرو است: بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق پایبندی به تعهدات هسته‌ای یا از دست دادن توان بازسازی برنامه هسته‌ایش. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گزارش‌هایی را که مدعی شدند آمریکا 300 میلیون دلار به ایران پرداخت خواهد کرد، خبرهای جعلی خواند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت ایران پذیرفته هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. همچنین خبر پرداخت 300 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران خبری جعلی است که دموکرات‌های به گفته او نادان منتشر کردند. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز دوشنبه گزارش کرد که دولت ترامپ در حال بررسی حمایت از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران است. با این حال آقای ترامپ در پیام خود از رقم 300 میلیون دلار یاد کرده، نه 300 میلیارد دلار. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشته که صندوق 300 میلیارد دلاری که دولت آمریکا در نظر گرفته از سوی شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه گذاری در ایران تأمین می‌شود و منابع آن دولت‌ها نیستند. اما نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. پس از آنکه رامین رضاییان در نیمه نخست گل تساوی را به ثمر رساند، محمد محبی هم در نیمه دومین گل تیم فوتبال ایران را وارد دروازه نیوزلند کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با پرچم شیر و و نمادهای اعتراضی در استادیوم حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جی نیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید. در همین حال 4 عضو پارلمان اروپا در نامه سرگشاده به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شد. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن و لوکاس فورلاس نوشتند در حالی که میلیون‌ها تن مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چندین فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان بنابر گزارش ها با خطر اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حسارلو، فوتبالیست 19 ساله اشاره شده و آمده که احسان حسینی پور حسارلو پس از روندی قضایی که از سوی وکلا و مدافعان حقوق بشر ناعادلانه توصیف شده، با خطر قریب الوقوع اعدام روبروست.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 است. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا در بخش پوشش همزمان همکارانم تازه ترین خبرها رو خصوصا درباره حوزه دیپلماسی منتشر میکنند، درباره تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن. در این باره بیشتر در radiofarda.com هم میتونید بخونید. البته که دعوت میکنم همراه ما در این برنامه زنده خبری باشید. درباره همه آنچه که در رادیو فردا میخونید در رادیو فردا از طریق رادیو امواج کوتاه و متوسط و ماهواره هم میتونید بشنوید. همراه هستیم اینجا با همکارم ایلیا جزیری تا بیشتر صحبت بکنیم درباره آنچه که در جریان هست در ایران. عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز جلسه ای رو با سفرا اگر اشتباه نکنم و هیئت‌های دیپلماتیک ایلیا در محل وزارت خارجه در حال برگزاریش هست. سفرا و کارداران خارجی این نشست در حال برگزاری است و بخش‌هایی از صحبت‌های آقای عراقچی منتشر شده، خصوصاً به هر حال مورد توجه هست برای خبرگزاری‌های داخلی و خارجی مسئله این که این تفاهمی که حالا گفته میشه که به صورت دیجیتالی امضا شده کی رسمیت پیدا میکنه، کی این تنگه هرمز عبور و مرور ازش عادی خواهد شد، کی مذاکرات برای بعد از این امضا از سر گرفته میشه یا تازه آغاز میشه بهتری بگیم. چی میگه آقای عراقچی؟
3: آقای عراقچی اشاره کرد که مذاکرات از میانه جنگ شروع شد و تا روز 25 خرداد ادامه پیدا کرد. این مذاکرات گفت، یعنی باز تأکید کرد که یک تفاهم‌نامه داره و یک توافقی قرار است برای مذاکره بشه، اما میگه در این مرحله بر سر پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره ایران و همچنین آزادسازی اموال مسدود شده ایران به توافق رسیدیم. این چیزی است که آقای عراقچی میگه. البته میگه پایان جنگ به طور رسمی داره اجرا میشه، اما مراحل دیگر رو از روز امضا که قرار است جمعه باشه به طور رسمی اجرا خواهد شد که و از همون روز آقای عراقچی میگه مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه.
0: یعنی منتظر نمیشن که اتفاقات بیفته، چون اون چیزی که ما شنیده بودیم اینه که از روزی که این امضای رسمی انجام میشه قرار هست که اتفاقات، یعنی مثلا باز شدن تنگه هرمز، برداشته شدن محاصره دریایی و آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران، وای نمیستن که اینا رو ببینن که اتفاق میفته یا نه، همونجا درجا شروع میکنن مذاکره کردن.
3: چیزی که آقای عراقچی میگه که درجا شروع میکنن. البته در مورد تنگه هرمز و محاصره دریای ایران خب تا حدود زیادی شاید بگیم شل شده، چون که هم که بعضی کشتی‌ها در حال عبور از تنگه هرمز هستن، هم کشتی‌ها از ایران دارن میرن مثلا به سمت دبی. الان گزارشایی که داشتیم میخوندیم، اما آقای عراقچی یک صحبتی میکرد در این زمینه که میتونه مهم باشه و اشاره کرد به تهدیدهای اسرائیل. گفت اگر اسرائیل بخواد اقدام علیه لبنان بکنه، ایران این رو نقض تفاهم نامه میدونه و اقدام خواهد کرد. یک موضع یک مورد دیگه که مطرح کرد، میگه که این تفاهم نامه از سوی ایران دو طرف داره، ایران و حزب الله هست و از اون طرف آمریکا و اسرائیل هستن در این تفاهم نامه. یعنی داره میگه که این دو طرف به این شکل ترسیم موازنه. کرده و این موازنه رو ترسیم کرده و صحبت‌هایی هم که کرده بیشتر در مورد روند مذاکره بوده، در مورد اون چیزی که ایران قرار هست به دست بیاره و در مورد مسئله هستی با تاکید کرد اینا همه در مذاکرات آینده قرار هست حروف هست بشه.
0: ایلیا، در طول شب گذشته هم صحبت زیاد بوده، گزارش‌های متعددی درباره این تفاهم اولیه در نشریات خصوصا آمریکایی منتشر شده. مثلا وبسایت اکسیوس گزارش داده، یکی از موضوعاتی که وبسایت ما هم پوشش داده به نقل از سه منبع آگاه، که جان رتکلیف رئیس CIA به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد گفته که شواهد گردآوری شده توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا تردیدهای جدی درباره تمایل ایران به پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی ایجاد کرده. یکی از افرادی که گفته میشه در دولت آقای ترامپ موافق این تفاهم اولیه نیست و گزارش‌های اطلاعاتی در این زمینه داده، دست کم به نقل از وبسایت اکسیوس. اما چهره‌ای که الان به عنوان چهره اصلی دولت دونالد ترامپ در حال صحبت با رسانه هاست، توضیح اونچه که رخ داده هست. میشه گفت که جی دی ونس معاون آقای ترامپ هست که در گفتگوهای متعددی در این 48 ساعت گذشته دیدیم که صحبت کرده. در این صحبت‌های آخری که از آقای ونس شنیدیم چی میگه درباره این تفاهم و اون رو چگونه توضیح میده؟
3: بله، آقای ونس در صحبت‌هایی که با شبکه CNN داشته گفته این تفاهم حدود 1.5 صفحه هست، یک سند کلی هست، برای همین شماره از مسائل در دو مرحله باید حل و فصل بشه. مسئله هسته‌ای رو گفته، تأکید کرده که در مرحله دوم قصد در مذاکرات فنی بهش رسیدگی بشه. اما آقای ونس قبل از این صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشته یک ویدیوی منتشر کرد، کوتاه البته به طور کلی توضیح داده بود آنچه در تفاهم‌نامه اومده. در بخش اولش آقای واس میگه که این توافقی که شده برای بازگشایی فوری تنگه هرمز و جلوگیری دائمی از دستیاب ایران به صورت حسی هست که هدف این تفاهمنامه است.
4: Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours.
3: بله، آقای واس گفته که آقای ترامپ در طول یک سال اندی که میگذره از دور ریاست جمهوریش برنامه هسته ایران رو به طور کامل در هم کوبیده، از این اصطلاح استفاده میکنه و میگه الان ایران باید انتخاب کنه، یعنی ادغام در اقتصاد جهان یا تلاش برای بازسازی برنامه هسته ایش، و که این انتخاب دیگری.
4: Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely...
3: بله، میگه ایران در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران اگر تعهد بده که احیا نکنه برنامه هسته‌ایشو، میتونه از مزایای اقتصادی هم برخوردار بشه.
4: And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling...
0: ایلیا، اگر درباره همین منافع اقتصادی هم میخوایم صحبت بکنیم، درباره چی صحبت میکنیم؟ به هر حال سوال برای بسیاری هست در این زمینه که این بدبستانی که هر توافقی، هر تفاهمی میتونه شامل یک بدبستان بشه، این منفعتی که داریم ازش صحبت میکنیم چیست وقتی که آقای ونس دربارش صحبت میکنه؟
3: حالا ایران یک مقدار پولهای بلوکه شده داره که هنوز ما نمیدونیم موضوع چی است، چون که گزارش‌ها متفاوت هست این باره. اما چیزی که در نهایت در توافق نهایی که جمهوری اسلامی میخواد به دست بیاره رفع تحریم ها هست، چون چند نوع تحریم هست، اولیه و ثانویه، تحریم های سازمان ملل، تحریم های خود آمریکا یک جانبه. آقای ونس در صحبت که با فاکس نیوز گفته ایرانی ها موافقت کردن ذخایر اورانیوم از بین ببرن اگر اونها به نقطه ای نرسن که بخوان توقف کامل غنی‌سازی مال کنن و اعلام کنن با اون موافقت کنن، از سایر مزایای اقتصادی برخوردار نخواهند بود. یعنی گفته در برابر اتحاد ایران، آمریکا این منافع اقتصادی هم در اختیارش قرار میده.
4: They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits.
0: So J.D. Vance رو میشنیدید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که درباره این تفاهم با ایران توضیح میده، تفاهمی که هر دو طرف هم تلاش میکنند تصویر خودشون رو، تعریف خودشون رو و تفسیر خودشون رو از اون به مخاطبانشون، به جمعیت خودشون و پایگاه هوادارانشون توضیح بدند. درباره این تفاهم و شرایطی که این تفاهم در اون شکل گرفته و چالش هایی که در پیش داره، همکارم الهی روانشاد گفتگوی داشته با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در آمریکا.
5: من فکر میکنم بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظرم میرسه مهمترین نکته که این تفاهم نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده. یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن و مهمتر از اونها موضوع تنگه هرمز موضوعیه که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد دادرسی خواهد بود، به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی می‌گذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز.
0: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
5: اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکاییه. در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدیه. مثلا آقای بقایی در صحبت هایی که امروز داشت اشاره میکنه به این که ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل با آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه‌های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
0: آقای قائدی، به برخی چالش‌ها در مورد این تفاهم‌نامه اشاره کردید، اما چالش‌های سیاسی پیش روی این تفاهم‌نامه رو دقیقاً چه ها می‌دونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
5: موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها هم سه تا موضوع مهم هستن. در خصوص اسرائیل، اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی. به این سادگی‌ها حاضر نیستن که از این مناطق عقب نشینی کنند و به نظر میرسه که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم، آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سنگینی از طریق رقیبانش آقای یائیر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه.
0: حالا میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
5: خب پیش از تفاهم به نظر میرسید که همه مقامات، چه نظامی چه سیاسی، طیف‌های مختلف، یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی‌های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم‌نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه‌های مختلف شروع میکنن سهم‌خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم میشنویم از اینکه آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رسایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جزء اولین گروه‌هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این میتونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته‌تر کنه، اما بعد از این نوبت اینه که کسایی که به عنوان روزنه‌گشا ازشون نام برده میشه اینها بیان وارد میدان بشن، مطالبات بخشی از جامعه رو داشته باشن و دیگران. من فکر میکنم که بعد از امضای توافق تازه شروع روزیه که ما شکاف‌های عمیق‌تری رو در ایران شاهد باشیم.
0: از محمد قائدی در واشنگتن میشنیدید. فراموش نکنید که شما هم میتونید به ما بگید که درباره این تحولات دیپلماتیک و سیاسی چه فکر میکنید و به نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اگر که به صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم مراجعه بکنید، شب گذشته مطلبی در اونجا منتشر کردن همکارانم با عنوان امید، تردید و انتظار. از جمله یک زن شاغل در بخش خصوصی در ایران به ما گفته که ما که ضد جنگ بودیم، بعد از اعلام توافق به این نتیجه رسیدیم که این توافق کوتاه مدته و نباید خیلی به اون امیدوار باشیم. زمانی که مذاکره هم در جریان بود، جمهوری اسلامی تغییری در به گفته این شهروند وحشیگری علیه شهروندان نداد. شهروندان عادی به فرایندهایی مثل توافق یا مذاکره ایمان ندارن. میلاد هم در تهران به ما گفته که این توافق یه طوری مذاکره شده که به نظرم بیشتر یک وقفه زمانی ایجاد میکنه. صرف نظر از اینکه ما در مورد این توافق چه فکر میکنیم، میلاد میگه که این خوب باشه یا توافق بدی باشه، وضعیت فعلی ما واقعا بده. شما هم میتونید نظرتون رو هم زیر این پست و پست‌های مرتبط و هم از طریق تلگرام به ما برسونید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام که میتونید صدای خودتون رو هم به ما برسونید. اما در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم اولیه، گزارش از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم‌نامه است. در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق رو پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی اون می‌دونند، شماری از دموکرات‌ها اون رو ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کردند. در همین باره همکارم رضا جمالی، ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان که از دیترویت با ما صحبت می‌کند رو پرسیده.
6: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران، بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین، این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز رو باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص اینکه جزئیات این تفاهم‌نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها می‌بینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز، حتی تلاش می‌کنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
7: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
6: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقتی همه باید مثلا رانندگی کنن برای بقالی رفتن، هم شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم، و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر 50 کیلومتر 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش هزینه خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری‌خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. ما در چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. برای من خب اونا خیلی خوشحال هستن که ترامپ تمومش کرد و میخوان که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هسته‌ای ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش

0: این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی رو قبول می‌کنه. توجه به اینکه به هر حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز قبل روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
1: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
0: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورهای اجرایی، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد. یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم اینکه این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه‌ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود بیارن که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون باستاب بیرونی سیاسی داره بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریم‌هایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. کلاً از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی برداشتن تحریم‌ها کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریم‌های عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید، دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی رو دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سال‌ها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پروسه درازمدت‌تری خواهد بود. دیدید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله‌بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم وزارت خزانه داری که به طورت مستقل از طریق دولت اومده و دستور عمل اجرایی خب خیلی نزدیک تر خواهد بود.
2: از امید معماریان می شنیدید در آمریکا درباره واکنش ها به آنچه که خصوصا در فضای رسانه‌ای و تحلیلگران آمریکا درباره تفاهم بین تهران و واشنگتن در جریان هست. ساعت در ایران 11:29 است. اشاره کردم به نظر شهروندان ایرانی، برخی از نظرهایی که ما از شهروندان ایرانی گرفتیم، باشون تماس گرفتیم و ازشون خواستیم که نظرشون رو با ما و با شما در میون بگذارند که درباره این تفاهم اولیه چه فکر میکنند، چشمنداز پیش رو چگونه میبینند، آیا فکر میکنند که به نفع اونهاست یا خیر. بشنویم از یک شهروند در تهران.
3: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته، خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراره که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه، نمیدونم. اینا میگن که، اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه.

0: دلیل این که نه اینا سر حرفشون میمونن نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن. و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن، جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته‌ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، کما اینکه میبینیم با وجود همه این دعوا و مرافعه‌ای که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یک همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. ضمن اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومانه بشه 100 تومن مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسه بیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم سیستم فاسدی، یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد و بازم این کار خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون رو میخوان، دیگه به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
1: صدای یک شهروند تهرانی رو میشنیدید درباره اونچه که به نظرش درباره تفاهم بین ایران و ایالات متحده آمریکا مهم هست و چشمانداز پیش رو رو چگونه میبینه، چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت. درباره تفاهمی صحبت میکنیم که وزیر خارجه ایران عباس عراقچی امروز گفته که از صبح دیروز جنگ رسما در تمام جبهه ها با این تفاهم تمام شده و روز جمعه‌ای که در پیش داریم دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس آغاز میشه. عباس عراقچی در جمع کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران صحبت میکرد، در این حال به اسرائیل هشدار داد که هر گونه حمله اون به لبنان به منزله نقض تفاهم میان تهران و واشنگتن هست و اضافه کرده که یک طرف این تفاهم نامه ایران و حزب الله هستن و طرف دیگر اون آمریکا و اسرائیل. البته میدونیم که اسرائیل نقشی در این مذاکرات به صورت مستقیم نداره، تفاهمی رو امضا نمیکنه و رهبران این کشور هم از این تفاهم نامه ناراضی هستند به نوعی. اما در تل اویو مردم چه فکر میکنند، در اسرائیل به چه میاندیشند وقتی درباره این تفاهم میشنوند؟ بشنوید واکنش دو شهروند اسرائیلی رو که خبرگزاری رویترز با اونها صحبت کرده.
2: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
3: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که میتواند انجام شود. This is the worst agreement
1: that could ever be done. در لبنان چطور؟ به هر حال این کشور حدود 1/5 خاکش همکنون در تصرف نیروهای اسرائیلی است. بسیاری، صدها هزار نفر از خانه‌های خودشون آواره شدند و نگاه شهروندان لبنانی به این تحولات چیست؟
4: ضروری تصير وقت الاخنار خاصا للمعاناه.
5: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می‌شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
4: بالنسبه لوقف اطلاع النار ان شاء الله يكون كلام مظبوط نحن ما بنصدق
6: ان شاء الله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
1: از دو شهروند در شهر بیروت پایتخت لبنان می شنیدید درباره این تحولاتی که اشاره کردم، آنچه که میان ایران و آمریکا در جریان هست، تفاهمی که به دست آمده و روز جمعه باید امضای رسمی اون در سوئیس انجام بشه، اونطور که مقام های دو طرف گفتند، به هر حال شکافی رو در نظرات میان واشنگتن و اسرائیل به وجود آورده. در این باره بیشتر درباره سابقه این تنش‌های میان دو طرف بیشتر از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
7: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود، وقایع ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌هایی از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می‌شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری‌خواه آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد، تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم می‌کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. اما موضوع دیگری که پیرامون تفاهم که بیشتر وقت این یک ساعت اخیر رو به اون داریم میپردازیم، دربارش میخواییم صحبت کنیم، مسئله رویکردهایی است که در داخل ایران در میان نیروهای سیاسی مختلف مطرح میشه. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا، و در مورد نیروهای به اصطلاح تندرو پرسید و اینکه در دوران علی خامنه‌ای ظاهراً اونها بخشی از سازوکار ایجاد توازن بین گرایش‌های سیاسی درون حکومت بودند و آیا اکنون هم چنین نقشی دارند یا موقعیت دیگری در ساختار تصمیم‌گیری برای خود قائل هستند. از علی افشاری بشنوید.
8: واقعش در دوران خامنه‌ای اول هم دوران رهبریش هم کم و بیش این وضعیت حاکم بود، یعنی نظام از این نیروهای تندروتر که در واقع ندارن سیاست خارجی کلاسیک نظام دفاع می کنن، برای مهار و مدیریت سیاست خارجی در مواقعی که ناگزیر از مصلحت اندیشی یک عقب نشینی های تاکتیکی یا به تعبیر خود خامنه ای اول نرمش قهرمانانه انجام می شده، از این نیروها استفاده می شده، از این ایده ها، برای اینکه تغییرات اساسی رخ نده و اینا مهار می شدن. یعنی ما در برجام هم اتفاقا طیف بیشتری از اینها با برجام مخالفت علنی کردن. برای برجام تصویب شد، خامنه ای اول همیش وقت مسئولیت قبول نکرد، خودش در جایگاه منتقد نشون داد و احتمالا مجتبی خامنه ای هم همین برخورد رو با این تفاهم نامه که لزوماً به توافق نامه منجر نمیشه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون بر می گرده به این گذار. حالا این به درستی هم گفتن رهبری که فعلا حاضر غایبه نیست، حتی به شکل 100% هم نمیشه گفت که زنده است. این جابجایی اثر داره که میتونه بالقوه باعث بشه بخشی از این نیروهای تندرو که الان ائتلافی از جبهه پایداری هستن، بخش اصلی جبهه پایداری هست، گروه شریان هست، اومنا هست، حزب تمدن نوین اسلامی که جبرائیلی را انداخته و حلقه سعید جلیلی، اینها در این دوره گذار هم نگران شدن با توجه به میدانی که قالیباف پیدا کرده و نزدیکی اونها به دولت پزشکیان که اینها منافعشون و موقعیتشون در قدرت خطر بیفته. هم دیدگاه هایی که دارن در حوزه سیاست خارجی و داخلی، نگاه ایدئولوژیکی که دارن، و بعد هم به دنبال این بودن که از این جنگ یک بستری بشه برای اثبات حقانیت اونها جلوی نیروهای معتدل، یعنی اساساً رویکردهای تعامل گرا با غرب اینا کاملا حذف بشن، کنار برن، مثلا برجام دیگه تبدیل بشه به الگوی کاملا منفی و شکست خورده. حالا دارن میبینن نه، و باز نوع دیگری از برجام داره میاد رو، و حتی ممکنه که این بار کار بکنه، چون برجام رو در اصل به هم زدنش رو ترامپ بود، یعنی یک جریان سیاسی در آمریکا بود، ولی حالا این تفاهم نامه رو تندترین جریان ممکنه در آمریکا داره امضا میکنه که اگر به توافق منجر بشه تقریبا دلیلی نداره ما فکر کنیم که کسی، حزبی، گروهی در آمریکا پیدا بشه بخواد این رو ازش خارج بشه. بنابراین اینجا ممکنه بخشی از این نیروها وارد تقابل بشن و با هشدارهایی هم که داده شده با اینها برخورد بشه. ما یک نوع برخورد در رهبری خود خامنه ای اولم داشتیم. اون اول رهبریش، جریان جناح چپ اون روز که بعدها شد اصلاح طلب، اتفاقا اونها در سیاست خارجی و سیاست داخلی نسبت به جناح راست تندروتر بودن، حداقل در تلقی عمومی جامعه. و بخشی از اونهایی که اومدن با رهبری خامنه ای مخالفت کردن، خب با اونها برخورد شد دیگه بعدن. الانم میتونه همین باشه، یعنی وقتی اون مثلا فردی مثل رسایی یهو میاد آیات مربوط به پسر نوح در قرآن رو تبدیل به یک پست میکنه، نا ممکنه که از این دست نیروها هم باهاشون برخورد بشه. بنابراین وضعیت این گونه هستش.
9: بعضی از اظهار نظرها از جانب حامیان دولت و حامیان این توافق یک جور نسبت نیروهای کودتایی به این مخالفان تفاهم دادن. شما فکر می‌کنید با توجه به نفوذی که این نیروها در نهادهای موازی به خصوص امنیتی و نظامی دارند، پتانسیل اینو می‌بینید که اینا از جایگاه یک جور نیروی خودسر تبدیل بشن به یک انشقاق در ساختار سیاسی ایران و بخوان جدا بشن یا سیاست‌های جدایی رو پی بگیرن؟
8: در مورد اون انتصاب کودتا فکر می‌کنم بیشتر حالت سیاسی ژورنالیستی داره به اصطلاح و از واقعیت به دوره، چون این نیروها وزن و نفوذی ندارن. اینا حتی اکثر در جریان انتخاب قالیباف در مجلس معلوم شد که یک اقلیت کوچکی در مجلس هستن، و باز ما در داخل ساختار کنونی فرماندهی سپاه وقتی وضعیت رو میبینیم، ببینیم بخش رسمی سپاه کاملا همراه با این پروسه، یعنی حتی فردی مثل سید مجید موسوی که فرمانده هوافضایی سپاه هست و نگاه‌های آخر و زمانی تندی هم داره، او هم حامی این هست. ما امروز ببینیم محسن اجه رئیس قوه قضاییه تلویحاً حمایت میکنه، صادق لاریجانی میکنه، یعنی ما در داخل بلوک قدرت جایی از اینها رو نمیبینیم. باز نهادهای اطلاعاتی و بعدم در حوزه نظامی کسانی دارن الان حمایت میکنن که خودشون در میدان حضور داشتن. الان اون کسانی که دارن مخالفت میکنن بیشتر در خیابان بودن، و اینا تازه بخشی از این تجمعات خیابانی هستن که در 100 روز گذشته برگزار شده، که خب به مرور زمان هم جمعیتی که اونجا بودن کمتر و کمتر شده، ولی همین الان هم شما در شلوغ‌ترین تجمعی که اینا برگزار کردن 100 نفر هم نشدن. بنابراین امکان جلو بردن حرکتی رو ندارم. من پیش بینی این است که اینها بعداً سعی میکنن تو مسیر تفاهم به توافق اثرگذار بشن، با بخش کمی از اونها ممکنه برخورد داشته، ولی اینها خودشون در نهایت تطبیق خواهند داد. الان فکر میکردم با این فشارها میتونن اثرگذار بشن، چیزی را عوض بکنن که من نمیبینم، و در واقع صفبندی های درون نظام هم احتمالاً عوض میشه بعد از پایان جنگ، و اینکه مشتبه خامنه دیگه از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه به تثبیت موقعیت خودش، نه چندان متفاوت با گذشته، ولی خب به هر صورت دیگه آنگونه نخواهد.
9: ما توی صحبت‌های مسعود پزشکیان انتقاد از صدا و سیما و اینکه نظرات این گروه رو منعکس میکنه در مخالفت با توافق، اون صحبت‌ها رو دیدیم، و مشخصاً باز از طرف نیروهایی که موافق توافقن، نیروهای تندرو رو متهم کردند به اینکه دارن در همون خطی حرکت میکنن که مخالفان توافق در اسرائیل. میخواستم ببینم که با توجه به این چیزی که در صحبتهای اینا هست و از اون طرف تحلیلی که میگه در ساختار قدرت اینا نیروی مؤثری ندارن، چجوریه که این هم امکانات در اختیارشون هست، چه در رادیو تلویزیون، چه تریبون‌های عمومی، و در مقابل مثلا اونایی که موافق توافقن حتی مقدار کمی از این تریبون‌ها رو در اختیار ندارن؟
8: دو پاسخ رو من میتونم این سوال شما بدم. اول از همه این نیرو، نیروی اصلی نهاد ولایت فقیه هست برای کنترل شرایط، یا اون گروه فشار از دل اینها در میاد و اینها به این نیاز دارن برای بعد از حالا این تفاهم نامه و حتی به توافق بشه، برای اینکه مشابه برجام این نباید تبدیل شه به یک روش درست، به یک الگوی مناسب که بعد بخواد این تعمیم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و کلن به تنه صدایی جامع با آمریکا منجر بشه. و این برای اینکه اون سیاست خارجی دشمن محور حفظ بکنن از این نیروها رو نیاز دارن برای بالانس. ولی تا جایی اینها میدان فعالیت پیدا میکنن و تحمل میشن که مشکل اساسی رو درست نکنن. دوما در صدا سیما، خب بالاخره اون برادر سعید جلیلی در اونجا هست، بخش از این طریق اعمال نفوذ شده. چون میگم هنوزم این خامنه ای مشتبه قایب دیگه، در صحنه نیست، این خود فرق میکنه. اونهایی که در اونجا هستن فکر میکنن با تریبون دادن به این افراد میتونن اثرگذاری بکنن بر اینها، اینها رو حتی به اصطلاح راضی بکنن، آروم بکنن. و بعد نسبتی از نیروهای اینا که در صدا سیما حضور دارن، یعنی نیروها که الان کار میکنن در صدا سیما، وزنشون از این تیپ نیروها بیشتر از واقعیتش هست. ولی به هر صورت این کشمکش و منازعه ادامه پیدا میکنه. ولی خب ما الگوهای تاریخی داریم، برای برجام هم در صدا سیما خیلی بیشتر از این موقع نظرات منفی و مخالف رو میگفتن، ولی خب برجام تصویب شد و رفت جلو. الان هم هر آنچه که رفت جلو با بالاخره در مسببه شورای امنیت ملی هست، با اعلام کسب نظری، حالا ادعایی که میکنن هم مشتبه خامنه‌ای گرفتن، قطعا فرماندهان سپاه همراهی داشتن و اصلا غیر از این امکان پذیر نبوده که عراقچی یا قالیباف بتونن برن فردی و بخوان در اونجا بدبستونی رو بکنن با خارجی ها. و خود خارجی ها میشفق، یعنی دولت تهران با مازر نمیشد بیاد قمار بکنه، ریسک بکنه، بخواد توافقی رو با یک دو نفر یا یک بخش کوچکی از نیروهای داخل حکومت بکنه. اونها بارها ترامپ عنوان کرده که با شخص مشتبه خامنه‌ای در نهایت با نهاد ولایت فقیه اونها خودشون رو طرف میدونن که این موافقت رو از اونجا در اصل جلب بکنن نظرش.
1: عجیبی علی افشاری رو میشنیدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. در ساعت‌های اخیر تیم ملی ایران هم به مسافه تیم نیوزیلند رفت در لس آنجلس در اولین بازی خود در جام جهانی 2026، بازی که از همان زمانی که تیم ایران قرار شد به جام جهانی بره در ماه‌های بعد از اون با بروز جنگ میان ایران و ایالات متحده، مشکلات ویزایی و بسیار مسائل دیگر با چالش‌های بسیاری مواجه بود و حالا ایران و نیوزیلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 به تساوی 2-2 رضایت دادند. یک جنبه از این جام جهانی که حالا هفته اول اون کم کم داره به پایان میرسه، بحث قوانین داوری سختگیرانه است که قوانین تازه وارد این جام جهانی شده. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
10: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب میکنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تموم میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکنای تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت یه دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از یه دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو دوتا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصدومیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
11: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. یادآوری میکنم که میتونید شنونده برنامه کافه فردای ویژه جام جهانی باشید. حدود 65 دقیقه دیگر خواهد بود این برنامه زنده که حتما به ایران نیوزیلند بیشتر میپردازه. ساعت در ایران 12 ظهر است. سپاسگزارم که همراه ما هستید در این پوشش زنده خبری. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ابتدا مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
12: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی برنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد امسال یعنی 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته حسین سمسامی در سه ماهه نخست سال گذشته هم حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه رسمی اقتصاد کشور اضافه شده. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج کشور نشان می‌دهد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در حساب‌های خارجی است. اما به دنبال اعلام توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا، سه‌شنبه قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران باز هم کاهش یافت. برخی وبسایت‌ها اعلام نرخ آزاد ارز در ایران صبح سه‌شنبه قیمت هر دلار آمریکا را حدود 158 هزار تومان اعلام کردند. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش می‌شد. قیمت دلار از زمان وقوع جنگ اخیر در ایران افزایش یافته و در روزهای هر دلار آمریکا تا مرز 190 هزار تومان هم معامله شد. اما نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. پس از آنکه رامین رضاییان در نیمه نخست گل تساوی را به ثمر رساند، محمد محبی هم در نیمه دوم دومین گل تیم فوتبال ایران را وارد دروازه نیوزلند کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و نمادهای اعتراضی دیگر در ورزشگاه حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جی نیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید. در همین حال چهار عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای سرگشاده به اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شد. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن و لوکاس فورلاس نوشتند در حالی که میلیون‌ها تن مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چندین فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان هم بنابر گزارش ها با خطر اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حصارلو، فوتبالیست 19 ساله اشاره شده و آمده که احسان حسینی پور حصارلو پس از روندی قضایی که از سوی مدافعان حقوق بشر و وکلا غیر عادلانه توصیف شده با خطر قریب الوقوع اعدام روبروست. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ ممکن است متن توافق بین واشنگتن و تهران را پیش از مراسم رسمی امضا که برای جمعه برنامه ریزی شده منتشر کند. آقای ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت انتشار جزئیات این توافق که پیشتر به صورت الکترونیکی امضا شده در روزهای آینده دور از انتظار نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره پرداخت 24 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و آن را نادرست توصیف کرد. او هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نباشد، گزینه‌های دیگر از جمله بازگرداندن محاصره دریایی یا از سرگیری عملیات نظامی قابل بررسی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود شده و اکنون جمهوری اسلامی با دو گزینه روبروست: بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق پایبندی به تعهدات هسته‌ای یا از دست دادن توانایی بازسازی برنامه هسته‌ایش.
11: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. شنوندگی پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید و دعوت میکنم در ادامه این برنامه در 55 دقیقه پیش رو هم همراه ما بمانید.
13: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: سپاسگزارم. ساعت در ایران 11:05 است. صحبت زیاد هست در تهران درباره مسئله تفاهم با آمریکا صحبت شده. عباس عراقچی امروز در نشست کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران سخنرانی کرده. هم‌اکنون معاون او مجید تخت‌روانچی هم در حال صحبت در این زمینه هست. آقای تخت‌روانچی در همین دقایق گذشته گفته که در سوئیس پس از اینکه مسئله امضا یا اون چیزی که ایران بهش میگه تفاهم‌نامه پاکستان انجام بشه، مذاکرات شروع خواهد شد. او گفته که درباره جزئیاتی نظیر اینکه چه مدت در سوئیس باشیم و چه مباحثی مطرح بشن صحبتی نشده. این مورد تایید، اما این مورد تایید دو طرف هست که بعد از امضا بحث‌ها درباره توافق نهایی شروع خواهد شد. همکارم ایلیا جزایری اینجاست تا بیشتر درباره این صحبت بکنیم. ایلیا، این شهر ژنو سوئیس که خیلی آشناست به این وضعیت ها با مذاکرات دیپلماتیک و نه فقط میان ایران و آمریکا، اما این شهر ژنو یا شهر دیگر در سوئیس، لوزان، اینها شهرهایی است که خیلی آشناست به دیدارهای ایرانی ها و آمریکایی ها، اما این بار سطح این دیدار به نظر میاد که بسیار بالاتر از اون چیزی است که ما عادت داریم بهش.
14: حالا اصلا شاید جمهوری اسلامی انتخاب کنه شهر دیگه ای باشه، نه ژنو نه لوزان، چون الان آیه تخت‌روان چی میگه؟
11: مونترو.
14: آره اصلا میگه مشخص سوئیس، اما شهرش هنوز مشخص نیست. آره، اما خب این شهر برای اولین بار قرار است در این سطح از مسئولان یا این کشور ایرانی و آمریکایی در حضور پیدا کنن. خب تخت‌روانچی تأکید کرده که از طرف ایران آقای عراقچی، آقای قالیباف، محمد قالیباف رئیس مجلس طرف ایرانی خواهد بود که امضا بکنه یادداشت تفاهم رو، و از طرف آمریکا آقای جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا حضور خواهند یافت. در مورد اینکه چه مسائلی قرار هست مطرح بشه، آقای تخت‌روانچی صحبت‌های آقای عباس عراقچی رو تکرار کرد که گفت که حتی این مسئله که به محض امضا وارد مذاکرات خواهیم شد بر سر مرحله دوم، این رو هم آقای عراقچی برش تأکید کرده بود در صحبتی که با سفرا و کارداران سفارتخانه‌های خارجی در تهران داشت ساعتی پیش. اما در مورد اون چه بهش دست یافته شد، آقای عراقچی گفت که در تفاهم نامه 4 موضوع مطرح هست که بهش دست یافته شد:
15: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
14: هانا، در مورد این مسئله وجوه یک سری اختلاف نظر هست و اختلاف در مطرح کردن هست، چون که ایالات متحده تأکید میکنه ایران تنها بعد از عمل به تعهداتش از مزایا استفاده خواهد کرد، اما یک مسئله وجود داره در مورد پول‌های بلوکه شده ایران. یعنی مقام‌های ایرانی دارن صحبت از این می‌کنن که پول‌های بلوکه شده ایران که در کشورهای منطقه هستن، خیلی از پول‌ها در قطر هستن، امارات هستن، اینها ارتباطی با موضوع تحریم و دیگر مزایا نداره. که آقای
11: یعنی مزایا محسوب نمیشه. ایران میگه که این پول منه،
14: پول منه،
11: فرقی نمی‌کنه که مثلا مثل این نیستش که بخواد نفت بفروشه با رفع تحریم نفتی و نوع دیگری نگاه می‌کنه بهش. و اون صحبتی که واقعا در طول این هفته ها فکر کنم ما بارها با هم دیگه داشتیم درباره بازی که با کلمات میشه در این عرصه دیپلماتیک.
14: یعنی هان حتی مقام های آمریکایی میگن آمریکا پولی به ایران نمیده، یعنی از این عبارت استفاده میکنن،
11: چون قطری ها پول را آزاد خواهند کرد.
14: قطری ها یا اماراتی ها، چون حدود 10 میلیارد دلار هم در امارات هست، در قطر بیشتر 14 میلیارد دلار، تا 14 میلیارد دلار گزارش شده. اما آقای جدی وست در صحبتی که کرده با شبکه فاکس نیوز تأکید کرده ایران وقتی به مزایا دست پیدا میکنه که به تعهداتش عمل کنه.
16: They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
14: یعنی تقریبا در مورد مسائل هسته‌ای صحبت میکرد که باید غنی‌سازی رو متوقف کنن، باید ذخایر رو از بین ببرن، بعد از اون به مزایا دست پیدا میکنن.
11: اگر غنی‌سازی رو متوقف نکنه به مزایای بعدی دست پیدا نمیکنه. اما ایلیا، در شرایط کنونی پس میتونیم بگیم که ما بحث تنگه هرمز رو باید حل شده ببینیم یا چگونه است، یا بحث محاصره دریایی رو باید حل شده ببینیم یا چگونه است؟
14: دو طرف میگن همین الان تا حد زیادی حل شده. خود آقای ترامپ بعد از رسیدن به فرانسه در حضور رئیس جمهور فرانسه گفت همین الان کشتی‌ها دارن تا تا حدودی رفت آمد میکنن، اما روز جمعه که امضا بشه به طور کامل باز خواهد شد. هم تنگه هرمز هم محاصره دریای ایران تمام خواهد شد، پایان خواهد یافت. البته آقای ترامپ صحبت از این کرد که بعضی مینهای بعضی جاها هستن، باید اینها جاشون پیدا بشه، برداشته بشن. اما هم به نظر میرسه این مسئله است که ایران و آمریکا براش اختلاف ندارن تا اینجای کار، مسئله محاصره دریای ایران و مسئله تنگه هرمز.
11: حتما درباره مسئله تنگه هرمز، اون خطراتی که بهش اشاره کردی، موضوع مین‌های دریایی و اینکه اگر این مین‌ها در دریا باشن چقدر طول خواهد کشید که این تنگه بتونن باز بکنن اون رو، و اینکه این سازوکار حقوقی ایلیا، چیزی که ایران داره ازش صحبت میکنه، داره میگه که به هر حال این تبدیل به یک سازوکار حقوقی بین ایران و عمان خواهد شد. این چیزی است که به نظر میاد که هنوز به نتیجه نرسیده، حتی تهران و مسقط با یکدیگر، که چگونه قرار هست این مسیر اتفاق بیفته.
14: ما میدونیم که عمان با ایران مذاکراتی در این باره داشته. خب عمان موضعش مقدار متفاوت است با ایران به خاطر حضورش در جامعه جهان، به خاطر ارتباطاتش با آمریکا، و حتی یک بار اشیا آقای ترامپ تهدید شد به خاطر مذاکراتش با جمهوری اسلامی بر سر مسئله تنگه هرمز. اما چیزی که در روزهای پیش آقای عراقچی برش تأکید داشت این بود که در این تفاهم نامه مسئله حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته شده، به مسئله ای که دارن مطرح میکنن. حتی آقای بقایی هم بر این مسئله تأکید کرد، این که ایران به دنبال گرفتن عوارض نیست، مسئله بعضی خدماتی هست که این بار میخواد اون رو بگیره و میگه طبق قوانین بین‌المللیه. ولی خب این هنوز ما موضع آمریکا رو به روشنی نمیدونیم در این بار مسئله خدمات.
11: سپاسگزارم ایلیا جزیری که اینجا همراه ما بودی. یکی از مسائلی که در این 24 ساعت 48 ساعت اخیر خصوصا بسیار مورد توجه هست، واکنش هایی است که به آنچه که در میان تهران و واشنگتن در جریان هست ابراز میشه، از جمله واکنش هایی که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در خصوصا 24 ساعت اخیر شنیدیم. همکارم مهداد میردامادی نگاهی داره به این واکنش ها.
17: کشورهای عربی متعددی از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در جریان جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفتند، نیز از جمله کشورهایی هستند که از این تحولات ابراز خوشنودی کردند. عربستان سعودی از این تفاهم‌نامه که به آغاز مذاکرات 60 روزه با هدف دستیابی به یک توافق دائمی می‌انجامد استقبال کرد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه خود بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی به تنگه هرمز به وضعیت قبل از 19 اسفند 1404 یعنی زمانی که جنگ آغاز شد تأکید کرد و آن را عنصری اساسی در تقویت ثبات منطقی و تضمین جریان روان بازرگانی و انرژی جهانی دانست. ریاض همچنین ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده منجر به صلحی پایدار شود که به افزایش امنیت منطقه و جهان کمک کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از تحولات میان تهران و واشنگتن نوشت: ما تأکید می‌کنیم که دولت قطر همواره حامی ثابت قدم این تلاش‌ها و هر آنچه که امنیت و ثبات را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز تقویت کند باقی خواهد ماند. کویت نیز از توافق حاصل شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی می‌انجامد و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین می‌کند استقبال کرد. در همین راستا امارات متحده عربی بر اهمیت اولویت دادن به گفتگو و دیپلماسی و پایبندی به قوانین بین‌المللی به منظور تقویت امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای بر ضرورت پایبندی کامل به مفاد تفاهم‌نامه، تضمین توقف فوری و جامع خصومت‌ها در منطقه، احترام به حاکمیت کشورها، اصل حسن همجواری، پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی و حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی دریانوردی بین‌المللی از جمله تضمین جریان روان ترافیک دریایی در تنگه هرمز و در نتیجه افزایش امنیت، ثبات و رفاه اجتماعی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. مصر نیز از توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ استقبال و آن را نقطه عطفی بالقوه برای دستیابی به صلح در منطقه دانست. از سوی دیگر جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای توافق دائمی بین همه طرفها هموار کند، گامی که می تواند به حل مسائل معوقه و دستیابی به تفاهم هایی که امنیت و ثبات را در منطقه تقویت می کند کمک کند. از دیگر سو احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب از اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر تفاهم نامه پایان جنگ استقبال کرد. او با انتشار بیانیه مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد که این تحول گامی مهم در جهت پایان قطعی تجاوز ایران و اسرائیل به سرزمین‌های عربی باشد و شرایط مناسبی را برای آغاز فرایندی با هدف پایان دادن به جنگ و دستیابی به ثبات پایدار در منطقه ایجاد کند. دبیر کل اتحادیه عرب همچنین در مورد آنچه تلاش‌های مداوم اسرائیل برای تضعیف این توافق و تداوم وضعیت جنگ دائمی توصیف کرد، هشدار داد.
11: از مهرداد میردامادی میشنیدید این واکنش‌های کشورهای عربی رو به تفاهم میان ایران و آمریکا.
18: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
11: ساعت در ایران 12:18 دقیقه است. همچنان درباره واکنش‌ها به تفاهم میان ایران و آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از این توافق اعلام شده هشدار میده که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. درباره آنچه که سازمان حقوق بشر ایران میگه بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان در نروژ. آقای امیر مقدم، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. ابتدا میخوام از جنبه استقبال شروع بکنم و بعد به هشدارها برسیم و این وضعیت حقوق بشری که با اون روبرو هستیم. میخوام ببینم که استقبال شما از این توافق از چه جهتی ابراز شده به این شکل.
19: بله، درود بر شما، سلام میکنم به همه شنوندگان این برنامه. ببینید، ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه در واقع وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های کلند در سراسر کشور باش روبرو بودیم. علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و خوشحال هستیم که حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
11: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
19: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون می شیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکردند. که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست. یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حال مردم عادی چه میکشن.
11: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
19: بله، ببین به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردند به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران فقط 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که

0: به موضوع رایگانسازی حمل و نقل عمومی در تهران که این روزها به یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت شهری و سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده که مخالفان و موافقانی هم داره. در این باره بیشتر از شاهین بشیری بشنوید.
1: یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران میتواند سالانه حدود 32 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت بکاهد، رقمی که به گفته او از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش پرداخت یارانه سوخت حاصل خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مطرح شده درباره آثار اجرای این طرح گفت اگر رایگان شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش روزانه 3 میلیون لیتر مصرف بنزین شود و یارانه پرداختی دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان در نظر گرفته شود، صرفه‌جویی حاصل از آن روزانه به 90 میلیارد تومان و در مقیاس سالانه به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد کاهش مصرف سوخت علاوه بر آثار اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور داشته باشد، موضوعی که سالهاست به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری از رایگان کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهبردهای جدی دولت برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نام برده بود.
2: این اقدام به نظرم بسیار ارزشمند، چه هزینه برای شهرداری داشته، چه آینه‌ای برای کشور. یک، کاهش سوخت، کاهش آلودگی، کاهش ترافیک. یعنی اینا ویژگی‌هایی است که واقعا باید یه تحلیل بشه.
1: اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را از جنبه محیط زیست این گونه توصیف می‌کند.
3: من فکر می‌کنم که مود شهرداری تهران به عنوان مجری این برنامه و ایده پرداز قرارمون رو اجرا بکنه، توی شرایط عادی هم که بخش خیلی زیادی از بیبیت اتوبوس و هزینه مترو در واقع با یارانه پرداخت میشد و اون سهمی که مردم به شکل بیبیت میدادن قیمت کمی بود. به خاطر همین عملا این پروژه یه پروژه پیچیده ای نیست که پول خیلی زیادی قرار شهرداری در اون سرمایه گذاری بکنه. چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان فقط شهرداری تهران سهمش از بودجه ملیه و خب طبیعتاً بخش مهمی از اون بعد اختصاص پیدا بکنه به بهبود وضعیت حمل و نقل. آیا یه همچین طرحی میتونه نتیجه مطلوبی یا یه نتیجه قابل قبولی در حوزه محیط زیست داشته باشه؟ که یه پاسخ مطلقی نداره، برای اینکه اگه کسانی که با ماشین شخصی تا الان رفت و آمد می‌کردن ترجیح بدن که اون حمل و نقلشون رو واسپاری بکنن در واقع به اتوبوس و مترو، خب طبیعتاً میتونه ترافیک شهری رو کاهش بده، مصرف و به تبع اونم خب انتشار ذرات معلق و CO2 اینا کاهش پیدا بکنه، چه وزنش به کلان شهری مثل تهران صرف پروژه‌های دیگه‌ای بشه.
1: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تقدیر از اقدام شهرداری تهران در حرکت به سمت رایگان سازی خدمات مترو و اتوبوس تاکید کرده که در صورت اثبات سودمندی این طرح دولت آمادگی دارد بخشی از هزینه‌های آن را تقبل کند. آقای عارف با اشاره به تجربه توسعه مترو در سالهای گذشته نیز گفته بود که سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی بارها ثابت کرده است منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک چندین برابر هزینه‌های اولیه اجرای پروژه هاست. در کنار موافقان این طرح، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، از جمله منتقدان این ایده است. او معتقد است رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و تعیین منابع مالی پایدار است و نباید بدون ارزیابی آثار اقتصادی و مدیریتی آن اجرایی شود. به گفته تشکری هاشمی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بلیط برای نگهداری، بهره برداری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر کیفیت خدمات شهری اتخاذ شود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست، این موضوع را اینگونه توصیف می‌کند.
3: همین الان هم چیزی نزدیک 4-5 هزار دستگاه

0: اتوبوس از اون نیازی که وجود داره در تهران کم داریم و اون بخشی هم که هستن یه قسمت زیادیش هستن که ما آمار دقیق هم از اون نداریم، یه ناوگان حمل و نقل کاملا فرسوده است که باید از خط خارج بشه و طبیعتا اون چیزی که در طولانی مدت میتونه اثر محیط زیستی داشته باشه اینه که این هزینه بتونه یک مجاب بکنه افراد رو که بیشتر از اتوبوس و مترو استفاده بکنن و دو اینکه اون بودجه‌ای که پسنداز میشه یا بودجه‌ای که در واقع در نظر گرفته شده سرمایه گذاری بشه یه بخش مهمیش روی تقویت و گسترش و نو کردن سازمان حمل و نقل و ناوگان عمومی. این طبیعتا اون مسئله ما در صنعت خودرو که به شدت آلاینده است، در بنزینی که به شدت آلاینده است و سرمایه گذاری که طبیعتاً بخش زیادیش در دست یه مافیاست که گسترش بزرگ را زیرگذر و روگذر ترجیح دادن به گسترش حمل و نقل عمومی و مثلا خطوط مترو در کلان شهری مثل تهران، این را در واقع خیلی خوشبینانه نمیشه بهش نگاه کرد.
1: در مقابل مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ضمن حمایت از اصل ایده رایگان شدن حمل و نقل عمومی اعلام کرده است که برخی اعضای شورای شهر با این طرح مخالفت کردند، اما به اعتقاد او تا کنون دلیل فنی و کارشناسی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها ارائه نشده است. آقای بابایی معتقد است اگر اجرای این طرح بتواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک منجر شود، باید با نگاه ملی به آن نگریست و دولت نیز در تأمین هزینه‌های آن مشارکت داشته باشد. کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری نیز بر این باورند که موفقیت چنین برنامه‌ای علاوه بر تأمین منابع مالی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوس بستگی دارد. به اعتقاد آنان در صورت افزایش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی باید امکانات و ظرفیت خدمات نیز متناسب با آن افزایش یابد تا کیفیت خدمات حفظ شود. با این حال موافقان طرح تأکید می‌کنند منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفرهای شهری و بهبود کیفیت هوا می‌تواند هزینه‌های اجرای آن را جبران کند و حتی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس ارزیابی نهایی درباره اجرای گسترده طرح رایگان سازی حمل و نقل عمومی به سنجش دقیق هزینه‌ها و منافع آن و همچنین چگونگی مشارکت دولت و شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی خواهد داشت. طرحی که در صورت موفقیت می‌تواند به یکی از مهمترین اقدامات کشور در حوزه مدیریت انرژی، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل شهری تبدیل شود.
2: از شاهین بشیری میشنیدید. ساعت در ایران 12:35 است. بپردازیم به بازی ساعتی پیش تیم ملی فوتبال ایران که در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 برابر نیوزیلند، دیداری که بسیاری منتظر برگزاری آن بودند، حاشیه‌های بیشماری داشت. این حضور ایران در جام جهانی 2026، این دیدار برگزار شد و سرانجام بازی سخت با تساوی 2-2 به پایان رسید. بیشتر می‌خوایم درباره این بازی صحبت بکنیم. همراه هستیم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان. آقای بازیار، سپاسگزارم که به ما پیوستید. از شما می‌خوام بشنوم درباره این دیداری که به وقت من و شما ساعت 3 بامداد آغاز شد امروز.
3: درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم، میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود. فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای نروژ، بلژیک و
2: مصر.
3: 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد، تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
2: که کارایی چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاعی 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه
3: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد به یاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن توپی اومد و سری ثابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی.
2: دقیقاً آقای بازیار همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت می‌کنه اشاره می‌کنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی می‌خونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلا فاصله بعد از بازی بر میگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
3: نه به هیچ وجه، هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوانا اردو بزنه، پذیرفته 3 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، من جمله آخرم اجازه میخوام بگم، نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ما ها میخواییم بهترین شغلها، بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. من هم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایر مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
2: سپاسگزارم کوروش بازیار که در آلمان همراه ما بودید در این برنامه. موضوع دیگری که پیرامون فوتبال مطرح هست به هر حال مسئله هواداران است و هوادارانی که نمیخواستند در ساعات اخیر از تیم ملی ایران حمایت بکنند. درباره این دوگانه که در مسیر فوتبال ایران قرار گرفته بیشتر در دقایق پیش رو از وحید پوراستاد بشنوید. For the 4th time in a row and for the 7th time in their history.
4: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
5: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
4: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهرهایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
6: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم ما رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
4: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
7: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن، این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدم های خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
4: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد، می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا ژینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
8: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکن‌ها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی و خیلی از فوتبالیست‌ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
4: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
9: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
4: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند سادلو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمی تواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
2: و با این روایت وحید پوراستاد میرسیم به پایان این بخش. سپاسگزارم همراه ما بودید. دعوت میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین خبرها و بعد کافه فردا باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
10: وقت شما بخیر. ساعت 13 در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. مجید تخت روانچی میگوید از ایران قالیباف و از آمریکا جی دی ونس در مراسم امضای توافق حضور دارند. عباس عراقچی گفت حمله اسرائیل به لبنان نقض تفاهم است. و یک نماینده مجلس میگوید تنها در سال گذشته 17 میلیارد دلار تعهد ارزی صادرات به ایران برنگشته است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت می‌کند. مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار می‌شود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای ایران از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اظهارات معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح می شود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد. در پیوند با همین موضوع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت که از صبح دوشنبه جنگ در تمام جبهه به تعبیر او تمام شده و از جمعه دور جدید گفتگوها بین ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران صحبت می کرد به اسرائیل هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان یا حضور نظامی در این کشور به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. او گفت که یک طرف تفاهم نامه ایران و حزب الله لبنان هستند و طرف دیگر آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که مقام‌های ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در دو روز گذشته اعلام کردند که درباره لبنان و حزب الله مستقل تصمیم می‌گیرند و طرف تفاهم نامه تهران و واشنگتن نیستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهد ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته حسین سمسامی در سه ماهه نخست سال 1405 یعنی امسال هم حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکننده ها گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج نشان می‌دهد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر آن 24 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در حساب‌های خارجی است. اما نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 در برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. پس از آنکه رامین رضاییان در نیمه نخست گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد، محمد محبی هم در نیمه دومین گل ایران را وارد دروازه نیوزیلند کرد تا بازی 2-2 مساوی شود. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید و نمادهای اعتراضی دیگر در ورزشگاه حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جی نیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید. این در حالی است که 4 عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای سرگشاده به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های معترض ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شد. امضا کنندگان نامه از جمله هالا نویمن و لوکاس فورلاس نوشتند در حالی که میلیون ها تن رقابت های جام جهانی را تماشا می کنند، چندین فوتبالیست ایرانی از جمله احسان حسینی پور حسارلو زندانی هستند و آقای حسارلو نیز به اعدام محکوم شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. ساعتی پیش به هر حال بازیه که خیلی ها منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاندنو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازی‌های دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم فایلای گزارش‌های چی
0: بود. بله، گزارش‌های هم داریم.
1: ما یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم. صدای

0: holds the ball up well. It's very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. Ball. Useful. Desperate defending, and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
1: خب این گل اول نیوزلند بود. هر دو تاش به جفت گلا رو نیوزلند اینجا به ثمر رسون.
2: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
1: آ یکی نیوزلند، آ یک یک شد الان بازی.
2: الان یک یک الان ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره فرقی نمی‌کنه دو دو یک یک.
1: زودتر تموم شد.
2: فرقی نمی‌کنه. منم می‌رفتم می‌خوابیدم.
1: آره. امیر جان دیگه خداحافظ. قربونت برم دیگه یک یک شد بازی. سلام ارادت.
3: درود مهدی جان، جلال جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رو پرداد. خسته نباشید، در زدن آقا در خدمتتون هستم.
1: خدمت از ما آقا. این دیگه چی بفهمید؟
2: ما دیروز
3: خواستم قبل اینکه خداحافظی کنید بگم که سرمربی تیم همین تیمه،
2: همین تیمه
3: اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
2: بذار بشنویم صداشو حسن.
1: آره بذار زبون خودش بشنویم. آره یه حالا هوای دیگه داره.
3: درش تنگ شده. آره
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
2: عجب.
1: بله.
2: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
1: نمیذارن.
2: فیفا، آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچکی نمیذاره امیر کار کنه.
1: آره.
3: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم. جلال میگفتش که چیه، گفتم تو زل و من تشا و یو زل و من تشا. دیشب همین بود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
3: اصلا ببین یه چیزی بگم مهدی جان، نیوزلند تا الان ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود.
1: دقیقاً.
3: حتی شما نگاه کنید کیپر که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دو تا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سر، من اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دو تا دفاع کندن، هم خلیلزاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چیکار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا هیچ طرح و برنامه‌شون. نگاه کن سامان قدوس رو، گلی که خورده، مثلا گل اول قشنگ من تو من داشت میکرد با شجاع خلیل‌زاده که افتضاح بود و مشخصا بود آماده است. خب آقا بازیکنی که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکن ها رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکن به خاطر مسائل ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیم میگه، این اسکوادی که الان به خودتون بردید، این تیم ایرانه. الان مثلا من بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر تم چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپنی که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فتیل پیچ که شما دقیقاً نگاه کنید بازی
1: امیر. دقیقاً. آره ببین همین صحبتی کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85مه تو اون رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند من چی گفتم؟ ونزوئلا. آره این هم اشتباه بین زلند آره بوژنورد و بیرجند و بروجرد شد
3: برای آقای مادورا تنگ.
1: خب نیوزلند ضعیفترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنویی اعتقاد داشته که بهترین بازی دور اول بوده به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیفترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی ها با تیم های بالاتر از خودشون بازی کردن غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و ترکیه از استرالیا بالاتره.
3: اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن شما نگاه کنید. الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی، الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت ها یا اون کارهایی که فردی بوده، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود یکی زد به این به این خود به اون خود رضایان، گل دومم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست واقعا میگم شما چیکار باش که من شنبه گذشته بازی عربستان رو دیدم واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والورده که الان کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود ماس موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرای، یا بازیکنای متعدد دیگه. عربستانیا میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن گل اولو میزنن
1: بعدش میبرد دقیقاً، یعنی اوروگوئه شانس آورد
3: دقیقاً. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه‌نویی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. بعد شما آقای قلعه‌نویی میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایساده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم صفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
2: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس وود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک،
3: دیدی من دقیقا گفتم ببین تمام کارهای تاکتیکی این تیم فقط توپا رو بلند بله، میفرستن حساب بودن که کریس وود بزنه. آره. گل اول هم که دیدید پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید کاملا. اگر کریس وود جلال جان اگر نیوزلند دو تا مثل کریس وود تو دو تا جای دیگه زمین داشت
2: دقیقا.
3: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
2: بله بله کاملا، یعنی دقیقا تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت. و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران. بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این ور اون ور شدن توپ خلاصه رسیدن به 6 قدم و طرف اون آقای الایجا جاس توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دومم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
3: آقای خلیل‌زاده قبلا میگه اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل رو، احتمالاً میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم میکنه به اون منطقه دیگه.
1: امیر، آقای قلعه‌نویی به تعویضا اشاره کرد، به نظرت تعویضا توی روند بازی ایران بهتر کرد بازی رو یا اینکه برعکس عمل کرد؟
3: ببین مهدی جان، تیمی که با خودش برده تیم به شدت مسنیه و شما نگاه بکن دیگه، تعویضایی که کرد اینجوری نبود که بیاد ورق بازی رو برگرده. من الان دارم میگم ببین، شما همین بازی رو بذارید بازی بعد با بلژیک، بعد با این سیستم شما اومدی یه دونه گل از نیوزیلند عقب بود، اونا یه اشتباه کردن، چون تیم جام جهانی تیمی نبودن که بیان تحت فشار شما رو بذارن، اومدی و گل زدی. آیا اگر بلژیک و مصر یه همچین اتفاق رو رقم بزنن با این اسکوادی که این تیم داره میتونه کار انجام بده؟ مثلا میگم شما امیرحسین حسین‌زاده چند تا بازی ملی کرده که اومده اونجوری که الان تو جام شما نگاه کنین مهدی جان، ورزشگاه دیشب کیپ تا کیپ جمعیت بود، با اون شرایط حالا خاص شرایط ایران و اون اتفاقاتی رو سکوها میخواست رقم بخوره. من خودم توی ورزشگاه های مختلف بودم، مثلا خیلی داربیا رو بودم، بازی منی که مهدی بازی نمی کردم، خبرنگار بودم، جنب ورزشگاه منو می گرفت، چه برسه به بازیکن. شما موقع که بازیکن 5 تا بازی با تیمای بزرگ نکرده، یه دفعه میاد تو جام جهانی بعد هیچ کاری هم باش نکردی، نه ریکاوری کرده، بعد از اونجا مثلا از یه کشور دیگه میاریش کمپ اینجا، خب چجوری میخوای کار بکنه؟ بعد دقیقا تو پست‌های مختلف بازیکنی هم نداری به قول فوتبالی یا بیاد بازی رو در بیاره.
2: بله اشاره کردی امیر به سن و سال تیم. خب طبق آمارها پاناما و ایران در صدر جدول مسنها رقابت تنگ و تنگی دارن و ایران با 16 بازیکن بالای 30 سال بیشترین تعداد بازیکن مثبت 30 رو داره.
3: تیم کیفوردم تیم چهارم پیر بود، خب ولی اصلا اسپانیا رو ماسکه کرد بست. خب من میگم که اگرم اون تیم سن و سال داره، ولی مربی بازیکنای اوورده که آقا میذاره جلو اسپانیا، شما نگو هر بازیکن اسپانیا اصلا میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه. موقعی که تیمی که یه برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد توی استادیوم مرسدس بنز آتلانتا که 99% دارن اسپانیا رو تشویق میکنن، میاد و میجنگه و یه امتیاز میگیره و اصلا شگفتی رو خلق میکنه، این اصلا حالا سن رو بذاریم کنار، مربی کاملا تیمو میشناسه. آقای قلعه‌نویی، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، هومن افاضلی، 4 نفر آنالیزور رو جمع کن، از این 10 نفر یه نصف مربی در نمیاد.
1: حالا در صدر مجلس که آقای الهوییه
3: دکتر. اون که دکتر اصلا اون اصلا توی جام دیگه داره بود، اون اصلا پلن اف و من فکر کنم زدش هم رد کرده اصلا. ببین یعنی شما نگاه بکنید اینا، هر ببین اینا الان یه بهانه خوب دارن، آقای مهدی، آقای جلال خان، دوستان محترم، اینا یه بهانه دارن، آقا ما مظلوم ترین تیمیم. شما آقای قلعه‌نویی از مدت ها قبل میدونستی شرایط اینه، با این حالی که میدونستی رفتی بازیکنای انتخاب کردی که سیستم بیشتر خوشش میاد و شما هم به خاطر انتخاب اونها میتونی از مزایای توی سیستم بودن بهره مند بشی. من اصلا نمیخوام اس بیارم، من خیلی موقع مثلا بوده به سردار آزمون کسایی هم انتقاد کردم، ولی شما الان توی کفه ترازو سردار آزمون بذاری، توی کفه ترازو شهریار مقانلو دیرو اصلا تو زمین نبود، موقعی داشت میره بیرون، واقعا میگم اصلا فقط داشت میخواست سریع بره روی نیمکت بشینه که نفس کم نیاره.
1: و امیر تعویضی هم که انجام شد بدتر شد، یعنی باز شهریار مقانلو اسمشو میشنیدی، ولی علیپور که اومد دیگه اصلا علیپور اسمش هم نمیشنیدیم.
3: آقا من یه صبح مهدی جان، علیپور آخرین گلی که برای پرسپولیس زده کی بوده؟ یا آخرین بازی که رفته تو زمین و رسمی بوده کی بوده؟ ببینه شما میخواید مثلا میگم میخواید تیم رو ببری جام جهانی که سالهای بعد استفاده کنی، خب علیپور که دیگه کارش تمومه، امیرحسین محمودی یا بازیکنه جوونی که میتونه الان تلنت باشن و خودشون نشون بدن، اونا رو بیار که اونا گرسنن و توی فوتبال دنبال موقعیت میگه. شما نگاه کن مراکشی که با حریفش با برزیل بازی کرد، بازیکنت بهترین بازیکنش 18 سالش بود، وسط میدون رو داشت میگردون. خب مربی مراکشی که 2 ماه اومده تیم رو دستش گرفته، با این حال ریسکو میکنه این کارا رو انجام میده. اما امیر قرینه که ادعاش میشه میگه من 50 سال دو فوتبالم، هر چی بازیکنی که باید ریختشون بیرون بعد از جام جهانی، اصلا خودشون میرن دنبال زندگیشون. بازیکنی که 4 تا جام جهانی، احسان حاجی‌صفی شما به من بگید دیشب چی کرد؟ واقعا چی کار کرد مهدی؟ شما برید از 2 تا مربی که اصلا کارشناس مربی فوتبال بیارید، بگید آقای ایکس حاجی‌صفی چی کار کرد، امیر حسین حسین‌زاده چی کار کرد، آقای فلانی چی، مثلا میلاد محمدی تو چپ فاجعه بود. من واقعا نمیدونم این چجوری سومین جام جهانیشه.
1: بله خب اگه موافقین یک تنفسی بکنیم میریم و دوباره برمیگردیم.

0: با اجازه تینا از گروه لیام بند از خانم خدمتتون که شنیدید احتمالاً توی خبرها توی حواشی جام جهانی به خصوص اون دوره‌ای که جام جهانی میرفت که شروع بشه این بود که قیمت بلیت‌ها در جام جهانی به خصوص این دوره بسیار گران هست و یک دغدغه‌ای خیلی‌ها داشتن که اصلا دیگه جام جهانی داره به یک پدیده لوکس و گران تبدیل میشه و به همین خاطره که این مسئله این نگرانی به شدت مطرح شده. حالا همکارمون گلناز اسپندیاری یک نگاهی انداخته به این مقوله و تأثیر این لوکس شدن فوتبال در جام جهانی. بریم ببینیم چه خبره در این زمینه.
1: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچمها، فریادها، خیابانهای شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدمهایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند. اما 90 دقیقه کنار هم، حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می شوند و گاهی در آغوش هم گم می شوند. ما هرچه به محل ورزشگاه ها نزدیکتر می شویم، یک سوال جدیتر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است.

0: پاسپورت مناسبتری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیط فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون ها نفر زنده نگه می دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست. در جمع‌هایی که بلیط ندارند اما احساس دارند. در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند. در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند. در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد. یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه، در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیط دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد. Be a chance here. Goes for the return. It's Neymar.
1: بله، این هم از گزارش گلناز اسفندیاری درباره معضلات تماشاگران برای تهیه بلیط و لوکس سفر به بله آمریکا و کانادا و مکزیک و تماشای بازی‌ها از نزدیک. اما امیر خوشیدی دو تا تلفن داشتیم برات و ببینیم چی گفتن، بعدش خودت بیا پاسخگو باش اگر نیاز بود به پاسخگویی.
2: این آقای امیرخان که برای برنامه جام جهانی دعوتشون کردین فوق‌العاده است. این ادبیاتی که داره، اصطلاحاتی که به کار میبره، اصطلاحات ورزشی، نمیدونم طرف تانکه، نمیدونم یکی هم واسه از بمودن تیم کافیه. واقعا لذت بردم بخاطر اینکه خیلی ابتکار عمل خوبی بود از یک کسی که کاملا مشخصه که آشناس و میشناسه. واقعا خوب بود. مرسی.
1: مرسی آقای خوشجری.
3: آیش ما مهدی جان، من هم به جناب علی، هم جلال عزیز، هم شهرام و همه دوستانی که توی این برنامه دارن تلاش میکنن و شنوندگانی که لود میکنن، من سعی میکنم اون چیزی که در حد حالا مغد

0: مجبوراته و میدونم و علمی که بلدم و انجام میدم. حالا امیدوارم که تونسته باشم حالا تا حدی که دوستان رضایت دارن این اتفاق رو رقم زده باشم. اما واقعا ویژه تشکر میکنم از مهدی و جلال و دوستانی که دارن.
1: خب امین یه دونه اصطلاح دیگه هم گفتی که اونو فکر میکنم ناخواسته گفتی ولی مورد توجه یکی از مخاطبان والا شاید خیلی دیگه شون هم واقع شده. خودت حدس میزنی کدوم اصطلاحته؟
0: والا من همش اصطلاحات دارم.
1: ببین یه دونه بود که نمیخواستی اونو بگی ولیکن یه ترکیبی آره بذار بشنوی.
2: سلام بر دوستان عزیز، خدا قوت، علل خصوص آقا شهرام. میگم این خان امیر خسرو جردی هر وقت گفت جونده ما میفهمیم که منظورش جوون و دونده است، خیلی نمیخواد به خودش سختی بده دوباره تکرارش کنه. ارادت.
1: خب یادت فکر میکنم راجع پاراگوئه گفتی
3: یکی دو بار گفت دو تا برنامه جدا اومدی بگی جوان و دونده که شد جونده به نظر من ترکیب قشنگی
1: جذابیه. تیم جونده
3: یه وقت به جوندگان بر نخور.
0: نه من جوندگان عذرخواهی میکنم.
3: ما ارادت داریم خدمت همه جوندگان عالم هستی. یکم حالا جان
0: بگو. من خودم جونده.
3: نفرمایید آقا.
1: شما جوان و دونده ای.
3: شما از اون جونده ها نیستی، از این جونده های دونده جوان هستی. عرض کنم که حالا خب طبق همه یعنی طبق معمول همه مسابقات فوتبال به خصوص وقتی پای ایران و جام جهانی و اینا وسط باشه، این بازی و اصلا حضور ایران در جام جهانی عالمه حاشیه هم داشته از اون ماجراهای مربوط به نمیدونم ویزا و این حرفا که کمانکانم ادامه داره. یه سری خبر حاشیه‌ای اومده بود که موقع خروج از آمریکا ظاهرا مهدی طارمی و سعید الهویی به مشکل برخوردن، نمیدونم برای خروج هم مکزیک مشکل داشت یا آمریکا، نمیدونم. حالا
0: جلال جان یه چیزی بگم جان. مهدی طارمی براش ویزای موقتی نگرفت،
3: ویزاش هم تموم شده. آره
0: ببین دیگه ته مدیریت هنو.
3: به هر حال این مشکل هست و جالبه که حالا مثلا خبرگزاری داخل که این خبر رو اول به اصطلاح مخابره کردن میگفتن همان گونه که در هنگام ورود هم برای الهویی و طارمی مشکل بود، ولی ما همچی خبری نشنیده بودیم دو سه روز پیش که اینا وارد
0: نکنیم. اگر اینا وارد امریکا شده بودن و اون داستانه که خبرگزاری داخلی میگن انجام شده بود، اینا پروپاگانداشون رو وحشتناک شروع میکردن، چون من خودم تو سیستم کار کردم دیگه. یعنی اینا مطمئن باشین اتفاق نیفته، اگر اتفاق افتاده بود قطعا از این بهره برداری میکردن.
3: درسته. و یه مورد دیگه حاشیه‌ای هم شادی بعد از گل محبی بود که دیدم حتی تو خبرگزاری داخلی هم درباره صحبت بود. حتی
0: اون که رسما اگر فیفا ببین زمانی که فیفا مثلا میگه یه پرچمی رو شیر و خورشید رو نباید بیاری، یا مثلا یه بحث مذهبی یا یه چیزی که خلاف اساسنامه فیفا میگه ما مخالفیم باهاش و نباید انجام بشه، این کاری که آقای محمد محبی کرد اصلا همین جوریش هم ببین چیزه مشکل داره. بعد شما بیاید تو زمین فوتبال تو جلو اون همه تماشاگر اون حرکتی که انجام داد، یعنی همش توش پیام بود. یعنی اینجوری هم نیست که برفض بیا بگه یه لحظه نمیدونسته چی کار میخواد بکنه، کاملا بسش تر برنامه هم داشت و خب تماشاگر هم که تو ورزشگاه بودن همه ایرانی بودن.
3: خودش هم
0: اگه مثلا اون یکی هم اون اگه خود اون اصلا هم دست روی احتمالاً گلنگردن میکشه.
3: خودش هم در توضیح گفته که در مورد شادی گل هم باید بگویم این چیزیست که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود، همین. یعنی با عنوان
0: که الان مثلا ساعت اینجا 11 صبح من میگم من فکر مثلا 9 شب من
3: آره تو این مایه هاست.
0: ببین جلال جون با بازیکن ها موقعی که نشست و برخاست داشته باشی میفهمی که اینا چی کارن.
3: یعنی اون دیگه تخصص خودته. الو الو
0: من هستم آقا جان.
3: آها میگم هیچی، فقط یه تیکه اومدم. ادامه بده امید جان میشنوی.
0: ببینی داستانی هست که داستانی که هست، حالا اگه شما موافق باشی یه مقداری بریم روی بحث. ببینی من دیشب بازی که نگاه میکردم، حالا خیلی ها که نگاه میکردن به عنوان بیننده تلویزیونی هم بودن، اصلا بیننده حرفه‌ای فوتبال هم نه، کاملا میفهمیدن که به تیم تلویزیونی و اونهایی که سویچ میکردن کاملا گفته بودن که به هیچ عنوان سگوار نگیرید.
1: دقیقاً
0: من یه لحظه فکر کنم داره از شبکه 3 پخش میشه.
1: دقیقاً به چشم منم اومد و با بچه‌هام اینجا صحبت میکردیم، چون من از تلویزیون جمهوری چک داشتم نگاه میکردم، تو احتمالاً داشتی از بریتانیا نگاه میکردی و خیلی دیگه، و انگار که داری از تلویزیون جمهوری اسلامی دقیقاً نگاه میکنی، یعنی دوربین بسیار کمتر رفت تماشاگر رو.
0: بهتی جان یه تیمی هست که سویچ میکنه از یه اسنجی، بعد تلویزیون های مختلف میان این هاب و این پابلو این چیزا رو میخرن. خب مثلا تلویزیون چک، بی بی سی یا هر کدوم شبکه 3 اصلا مال هر کشوری. بعد شما نگاه بکنید، من دو تا مثال براتون میزنم. پیروزا شما گفتید که دو تا بازیگر فرمی که توی بازی امریکا و پاراگوئه بودن و 10 بار دوربین تلویزیونی تو ورزشگاه لس آنجلس برد و آورد، حتی حرکات ویکتوریا بکام.
1: ببین ما نگفتیم البته، حالا نمیدونم یه مهمونی دیگه بودی.
3: آره مجلس،
1: آره یه مجلس دیگه بوده.
0: میخوام بهت بگم که جلال جان تصاویر سکوها و حواشی ورزشگاه
1: ما از اوناش نیستیم امیر. خب ما اصلا نمیشناسیم اینا که گفتیم. خب
3: ما اینا رو تو تاکسی شنیدیم، نمیدونیم چی هست اصلا.
0: از همون تاکسی ها به یعنی منظر اینو میخوام بگم، میگم ببینید موقعی که کارگردان تلویزیونی یه صحنه، حالا مثلا برفرض آقا یه چهره مشهوری یا مثلا یه تماشاگری یه کسی رو شکار میکنه، دفعات مختلف سعی میکنه نشون بده و آدم های جدید. اما این بازی انگار مثلا میگم بدون تماشاگر بود، یا هر جایی که خودشون میخواستن سویچ میکردن، یا مثلا یه کار دیگه که آقای اینفانتینو کرد و دفعات داره تکرار میکنه، و به نظر من اگه جاش باشم همین الان از ریاست فیفا استعفا میدم، میرم رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشم. باز دوباره رفت توی رخکن تیم ایران و شروع کرد به سیاه‌بازی. یعنی شما برید صحبتاشو نگاه بکنید، میتونم بگم توی فوتبال نه، توی ورزش دنیا من یه همچین سیاه‌بازی ندیدم.
3: کلاً
0: بیاد آخه ببینید آقا 48 تا تیم از شما آقای اینفانتینو تو رخکن 48ش میری، بعد چقدر اصرار، چقدر دوست داری هی بگی که این تیم متعلق به 90 میلیونه. یعنی عملاً داری راه میری روی روان تماشاگرای ایرانی. بذار همین سیستمی که داره میره جلو و گذاشتی بده جلو. چرا ببینید شما چرا برداشته، من یه سری صحنه ها دیدم اصلا بغیر از سکیوریتی که تو ورزش کن، آدمایی که رده های بالای فیفا نتیجان داشتن پرچم جمع میکردن، یعنی شأن این مقام های فیفا رو خدا اینفانتینو چجوری آورده، مثلا یه دونه زنبیل لاده و دستشون ای از این ور مثلا گفتن پرچم تو بده فلان تو بده، خب چیکار دارید میکنی؟ بعد از اون ور صحنه ای که اتفاق می افتاد که خوشایند مثلا تیم جمهوری اسلامی بود به دفعات پخش می کردن. آقای اینفانتینو، دوستان محترم، برید مقابل ساختمون فیفا، دم ساختمون نوشته فیر پلی، و یعنی فوتبال رو بر اساس فیر پلی و روح جوانمردی. به نظر من این کاری که دیشب کردن روح جوانمردی و اون شعف فوتبال و لذت فوتبال رو کاملا گرفتن، و خود فیفا خواسته و ناخواسته این بازی رو اگرم سیاسی بود 100 برابر سیاسی ترش کرد.
1: حالا ببینیم بازی بعدی چی میشه. اگه موافقی بریم سراغ مصر و بلژیک، اول یه چیز بشنویم. سلام چکوپول شور داتس ا بریلیانت فینیش امام شور
3: to score his first ever international great ball in Lukaku first touch oh it's what dreams are made of. خب گفت لوکاکو ولی گلو مدافع زده بود.
1: بله صدای مربوط به بازی
3: مصر و بلژیک،
1: مصر و بلژیک رو شنیدیم. همگروه های تیم
3: ملی ایران، بله،
1: و البته طبق نظرسنجی ها و پیشبینی هم که شده بود بلژیک شانس اول این گروه شمرده می شد قبل از مسابقات، مصر دوم بود، ایران سوم و
3: زلاند نهم، نیوزلند هم چهارم، و به هر حال الان فکر کنم تنها گروهیه که همه تیم‌ها یه امتیازی هستن و به اصطلاح همه چی مساویه فعلا، فقط ایران و نیوزلند دو تا.
1: شهرام رفتش یه چک کنه ببینه که
3: نه درست فکر کنم من درست گفتم.
1: نه همچین یه جور رفت دست به موبایل.
3: آره. ولی حالا بشنویم امیر جان تحلیل تو از بازی مصر و البته بلژیک.
0: خدمت عرض بکنم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید بلژیک با انبوهی از ستاره ها شانس بخت اول صعود از این گروه و تو مرحله بالاتر، اما بلژیک یه 3-4 سالی است که ضعیف شده. چرا؟ چون مربیایی که دارن میارن، مثلا آقای تدسکو رو آوردن که اصلا در حد و اندازه این تیم به نظر من این تیم رو پاشوند، و همین کورتوایی که الان برگشته زمان اون مربی گفت تا این باشه من نمیام. یعنی سطح فوتبال بلژیک به جای رسیده بود که موقع جام جهانی 2018 رفتن سوم شدن و برای هر تیمی خطر، یعنی مربع شانس مدال میخواستن بیارن، یه زلش بلژیک بود. اما آقای تدسکو که اومد تمام سیستم این تیم رو به هم ریخت. واقعا زمانی که ایشون بود اصلا تیم بلژیک یه جاهایی به تیمای خیلی پایین‌ترش هم می‌باخت، و همین آقای گارسیا که الان اومده فرانسویه و در تیم‌های روم و ناپولی و جای دیگه هم بوده، اونجا هم خوب نتیجه نگرفته. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم بلژیک تا یه جاهایی داشت خوب می‌رفت و اون نسل طلایی بلژیک هم بودش. حالا درست ایدن هازارد یکی دو نفر دیگه نیست، اما دیبروینه هست، دوکو هست، لوکاکو هست. دیشبم واقعا میگم اگر روی خوش فوتبال به مصر خودشون نشون میداد میتونم بگم شایسته بردن بودن. یعنی شما نفر به نفر که نگاه بکنید، محمد صلاح مرموش رو بذارید کنار، به خصوص صلاح رو نفر به نفر بخواید حساب کنید، توی بلژیک خیلی بازیکنای بلژیک سرترن. تو هر باشگاهی که دارن بازی میکنن، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو، جرمی دوکو، خود کورتوا یا مونیه، بازیکنای دیگه از نظر انفرادی و مسائل اینجوری هم خیلی سرترن. اما بلژیکی‌ها من فکر می‌کنم یه مقدار بازی رو دست کم گرفتن اولش، گلو که خوردن یه خود خودشون جمع کردن و طبق فرمایش هم جلال گفت گلی هم که مس خود یه گل به خودی بود. یعنی لوپاکو اومد یه فوروارد تو باکس دیگه میاد فشار میاره و همون فشارا فوتبالم بازی اشتباه کرد، دفاعشون توپو کردن تو گل خودشون. ولی به نظر من مصر شایسته پیروزی بود و این دوتا تیم نشون دادن که با فاصله از دوتا تیم ایران و نیوزلند شانس صعودن، و به نظر من ایران مقابل این دوتا تیم خیلی مشکل خواهد داشت، به خصوص اینکه خط دفاع ایران به شدت آسیب پذیر، اشتباه میکنه، بازیکنهای کندی هست و یه مهاجمهای مثل لوکاکو که میان فشار میرن پرس میکنن، مثل کریس وود و جرمی دوکو از این برانور میان، از اون وینگرهایی که دارن یا مرموش و سلا میان اضافه میشن، به نظر من رود سختی دارن. اما در مجموع بازی بسیار قشنگی بود و یه جورایی میتونست مس برنده بشه.
1: خب اگه موافقی بریم سراغ عربستان و اروگوئه.
4: كرات الثابته مصعب الجوير والاخضر يقترب مصعب الجوير والاخضر يقترب مصعب الجوير والاخضر يصل يصل يصل عن طريق العمري يا عمري الاخضر يا عمري يا سعودي سواها عبد الاله الاولى تشيلها يا مسليره الثانيه
5: منقولة من الطرف الأيسر عرضية ترسل للأوروغواي بالرأس لكن العويس يتصدى هدف العودة.
1: خب اون گروه بوسنی، قطر، کانادا و سوئیس هم همه یه امتیازی هم. این هم از این. بریم سراغ اروگوئه.
0: ببین اروگوئه آقای مارچلو بیلسای مربی کارکشته آرژانتینیه که اومد و بعد از این که از لیدز اومد بیرون اومد در اروگوئه. اروگوئه واقعا حساب بکنی از 2006 به این ور توی جام جهانی خیلی خوب کار کرده. آقای تابارس سرمربی قدیمیشون بود که دیگه یه جایی رسید که با عصا و واکر میرفت و الا از نظر فنی یکی از مربیای صاحب سگ بود. آقای بیلسا اومد و تیمش هم خیلی ستاره داره. به نظر من جلال دیشب اوروگوئه اومد و فکر کرد خب عربستان راحت میاد و گلو میزنه و بعد تحت فشار گل دوم سوم، اما عربستانیات روی اشتباه کشنده موسلرا دروازه‌بان با تجربه از سالها تو گالاتسرای بازی کرده، 3 تا 4 تا جام جهانی بازی کرده، اشتباه به شدت وحشتناکی داشت، نزدیک بود ببازن، اما آراخو اومد و اون اشتباه موسلرا دقیقه 80 جبران کرد. بازی که میتونست اوروگوئه یه مده راحت‌تر درش بیاره و 3 امتیاز به حساب خودش واگذار بکنه، روی دست کم گرفتن عربستان و یه جورایی گفتن که میایم میزنیم نزدیکو ببازن. آقای سرمربی عربستان هم آقای دونیس دیگه، قبلا تو همین 2 ماه قبل توی لیگ عربستان مربیگری میکرد و جای سرمربی قبلی فرانسویش اومده بود. مربی هستش که نگاه بکنید نسبت به آقای بیلسا قطعا اون سابقه طولانی رو نداره. به مربیای بزرگ دیگه هم که تو این جام نگاه بکنیم نام و آوازه خیلی نداره آقای دونیس، اما دیشب نشون داد درست. که از عربستان تونسته یه تیم خوب درست بکنه که مقابل اوروگوئه رو همه فوتبالش بازی می‌کنه.
3: درست. حالا جالبه تا اینجا از تیمایی که در آسیا یعنی نمایندگان آسیا 6 تیم به یعنی مسابقه هاشون انجام شده که آخریش همین بازی ایران نیوزلند بود و آسیایی ها هنوز باخت ندادن. البته هنوز 3 تا تیم موندن. کره جنوبی 2-1 چک رو برد، نماینده اروپا رو برد. قطر دوباره با سوئیس مساوی کرد 1-1. استرالیا 2-2 ترکیه رو برد. ژاپن در یک بازی بسیار جذاب 2-2 کرد با هلند. عربستان هم که همین الان صحبتش کردیم 1-1 با اوروگوئه و ایران و نیوزلند هم، و البته همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم حریف بقیه آسیایی ها با نیوزلند که حریف ایران بود یکم فرق میکرد. و هنوز منتظریم که 3 تا آسیایی باقی مونده یعنی عراق، اردن و ازبکستان هم بیان که ظرف امروز و فردا این 3 تا میان و کلکسیون آسیایی ها تکمیل
1: شد. دقیقا به عراق جلال اشاره کرد. امشب عراق با نروژ بازی داره و عراق بعد از 40 سال موفق شده که به جام جهانی راه پیدا بکنه. بریم یه گزارش بشنویم از بنیامین صدر راجب حضور دوباره عراق در جام جهانی پس از 40 سال. بعدش برمیگردیم.
6: با گذشت بیش از 2 دهه از سقوط رژیم بعث و پایان حکومت صدام حسین در عراق، تیم ملی فوتبال این کشور توانست بار دیگر در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان حاضر شود. حضور عراق در جام جهانی 2026 تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه روایتی از کشوری است که تجربه سالها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و خشونت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته. خشونت هایی که بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز در این کشور به وجود آورده است و حالا دوباره نام عراق در بین 48 تیم برتر جهان دیده می شود. برای عراقی ها جام جهانی 2026 یادآور آخرین حضور این کشور در جام جهانی 1986 مکزیک است، دوره‌ای که صدام حسین دیکتاتور پیشین هنوز حاکم عراق بود و تیم ملی این کشور در میانه جنگ ایران و عراق مجبور بود رقابت های خانگی و مقدماتی خود را در زمینی بیطرف برگزار کند. با وجود آن شرایط دشوار، عراق توانست برای نخستین بار به جام جهانی راه یابد، اما حضورش در مکزیک کوتاه بود و پس از 3 شکست در مرحله گروهی به خانه بازگشت. پس از آن تحریم‌های گسترده دهه 90، جنگ 2003 و سقوط رژیم بعث و سال‌ها ناامنی و درگیری داخلی در عمل فرصت توسعه فوتبال را از این کشور گرفت. بسیاری از رقابت‌های عراق در خارج از این کشور برگزار می‌شد و نسل‌های مختلف بازیکنان عراقی مجبور بودند در شرایطی تمرین و بازی کنند که امنیت و ثبات چندانی وجود نداشت. با این حال فوتبال در عراق هرگز متوقف نشده. نقطه اوج این مقاومت ورزشی در سال 2007 میلادی رقم خورد، جایی که عراق در اوج خشونت ها و بمب گذاری های روزمره قهرمان جام ملت های آسیا شد. تیمی که بسیاریان را نماد وحدت ملی عراق می دانستند و کاپیتانش یونس محمود بعدها به یکی از چهره های سرشناس فوتبال این کشور تبدیل شد. او حالا ریاست فدراسیون عراق را نیز بر عهده دارد. راه تیم ملی عراق اما برای صعود به جام جهانی 2026 ساده نبود. این تیم پس از عبور از مراحل دشوار مقدماتی در آسیا و سپس شکست بولیوی در پلی‌آف بین قاره‌ای آخرین سهمیه جام جهانی را به دست آورد و به انتظار 40 ساله مردم عراق پایان داد. حالا هدایت تیم ملی عراق بر عهده گراهام آرنولد است، مربی استرالیایی که توانست تیمی منسجم و باورمند بسازد. در ترکیب عراق هم بازیکنانی از لیگ‌های اروپا، خاورمیانه و عراق حضور دارند. اما حتی در آستانه جام جهانی نیز عراق از چالش‌های سیاسی و امنیتی دور نماند. تنها چند روز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد یک بازیکن تیم ملی عراق به نام ایمن حسین هنگام ورود به آمریکا ساعت‌ها از سوی مرزبانی آمریکا بازجویی شده است، اتفاقی که بار دیگر نشان داد سیاست و فوتبال برخلاف انتظار آنچنان از هم جدا نیستند. با این همه بازگشت عراق به جام جهانی فراتر از نتایج داخل زمین است. در بغداد دیوار نگاره هایی در حمایت از تیم ملی این کشور دیده می شود. برای نسلی از عراقی ها که تنها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و بی‌ثباتی را تجربه کرده، حضور در جام جهانی 2026 حالا نماد امید به بازسازی است. داستان کشوری که از ویرانه های دیکتاتوری و جنگ برخاست و پس از 4 دهه بار دیگر در بزرگترین جشن فوتبال جهان یعنی جام جهانی حضور پیدا کرده است.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به عراق که بعد از 40 سال دوباره گزارش به جام جهانی افتاده. امیر، یک تیم عراق و یک هالند میشه گفت ترسناک.
0: بله، خدمتتون عرض بکنم که خب گزارش بسیار جامعی انجام پخش کرده. گرام آرنولد بازیکنیه که در اون بازی ایران استرالیا، اون بازی معروف، جزو تو اسکواد استرالیا بود و واقعا زمانی که حذف شدن باورشون نمیشد. مربی استرالیا شد، سرمربی شد، بعد اومد عراق و تو پلی آف بردن، رفتن به جام جهانی. تیم بسیار خوبی بره. یکی بگم جلال جان، عراقی از نظر پتانسیلی، ما اگه بخواد بگیم تو خلیج فارس دو تا کشور رو مثال بزنیم که از نظر پتانسیلی یه پله بالاتر از چی کشور دیگه، ایران و عراق. ما فهمیدیم یونس محمود، یونس محمود بهترین گلزن تاریخ فوتبال عراق یا بازیکنای دیگه داشتن. الان اومدن که نتیجه بگیرن. شما بازی تدارکاتیش مقابل اسپانیا رو برید نگاه بکنید، خیلی گل بسیار زیبایی زدن، فوتبال خیلی خوبی بازی کردن و گرام آرنولد یه تیم نترس ساخته. از اون من آقای سولباکن سرمربی نروژ هستش، پره از هالند و از مارتین اودگارد و بازیکنهای دیگه که لیگ‌های معتبر، مثلا اودگارد با آرسنال که کاپیتان آرسنال هست قهرمان لیگ برتر شد، یا همین آقای هالند یا چندین بازیکن دیگه. نروژ بعد از سالها اومده به جام جهانی، اما تو مقدماتی خیلی خوب نجیاست، ایتالیا رو زد یه جورایی ویران کرد با اون 4 تا گله که زدن تو خود ایتالیا. تیم بسیار خطرناکیه و خوب فوتبال بازی میکنه. میگم دو تا بازیکن تاپ داره، همشون خوبم، دو تا تاپشون اودگارد و هالند. به نظر من عراق اگر همون فوتبالی که جلوی اسپانیا بازی کرد و مهمترین شاخصه که آقای آرنولد ازش درست کرده، تیمی که نترسه. یعنی شما تو فوتبال اگر مقابل حریفت حالا چقدر بزرگ باشه به ترسی و با گل فوتبال یا پوک کنی، نمیتونی اون تاکتیکات رو ارائه بکنی. اما اگر بیای و بجنگی و نترسی، مطمئنن میتونی تو زمین فوتبال بازی کنی.
3: درسته. و دو تا بازی دیگه آسیایی‌ها رو اگه بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، اردن اتریش، من خودم یه ذره برام عجیبه اسم اردن رو تو بازی‌های جام جهانی میشنوم.
0: یعنی اردن تیم خیلی خوبه تو همه جام ملت‌های آسیا قبلی، رفتن فینال و سرمربی بسیار خوبی داره، با تیمش خیلی خوب کارگر مراکشیه و تونست تیم رو دور قبل ببره به فینال جام ملت‌های آسیا و کره رو بردن، یعنی قدرت‌های خیلی خوبی رو بردن و تیمش خیلی فیزیکی و قدرتی بازی میکنه و در سه تا خط مربی 4-4-2 لوزی میچینه و در کل تیمی هستش که میاد فوتبال بازی میکنه. تو گروهی هم که بودن گروه آسیایی نبود، با کره اینا بازی کردن، با خودم عراق بازی کردن و اومدن مستقیم به جام جهانی. خیلی مهمه که تو مستقیم بیای به جام جهانی و با این حالی که سابقه حضور در جام جهانی ندارن مهمه، اما
3: درست
0: تیمش تیمی هستش که تنه به تنه شده با تیمای بزرگ.
1: دقیقاً. یه خبر فوری هم همین الان به دستمون رسید و اون هم این که سه تا گروه هستن که یک امتیازی بر اساس ما زودتر برنامه رو تموم کنیم تا نشدن چهار تا.
3: تحقیقات شهرام که همینجوری ادامه داره اسکم میکنه.
1: نه اینو شنوندمون هم ایمیل زده.
3: آره
1: شهرام گفت ما گفتیم زیر سیبیلی ردش کنیم، ولی دیگه شنونده که دیگه ایمیل زده دیگه نمیشه ردش کرد.
3: بسیار
0: قبل از خداحافظی بازی فرانسه و سنگال آقای علیرضا فغانی داورش.
1: دقیقاً.
3: والا فردا بیشتر صحبت می‌کنیم.
1: راجبش فردا حرف می‌زنیم. ممنون که امروز هم با ما بودین. تا فردا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 26 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، از وضعیت جاری در تنگه هرمز خواهیم گفت و نحوه بازگشایی احتمالی اون به صورت کامل، نگاهی خواهیم داشت به موضوع حقوق بشر در میانه این روند دیپلماتیک تهران و واشنگتن، و البته نگاهی هم خواهیم داشت به بازی ایران و نیوزیلند که در نخستین دیدار خود در جام جهانی به تساوی 2-2 رضایت دادند. و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه 2 تن دیگر از معترضان دیماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی 2 جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری رئیس دادگستری سمنان ادعا شده که این 2 متهم سیاسی در اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 در شهر شاهرود با به همراه داشتن سلاح گرم و سر، تجهیزات چند شعبه بانک را تخریب و اقدام به ایجاد آشوب و شورش کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران اعدام شدند که 20 تن از آنها معترضان اعتراض‌های دیماه 1404 بودند. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین ایران و آمریکا شرکت میکند. مجید تخروانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار میشود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در شرایطی مطرح میشود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای است. در همین زمینه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم میگوید که از صبح دوشنبه جنگ به گفته او در تمام جبهه‌ها تمام شده و از جمعه دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفیران خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد به اسرائیل اشاره کرد و هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان یا حضور نظامی اسرائیل به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. او گفت که یک طرف تفاهم نامه ایران و حزب الله هستند و سوی دیگر آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که مقام‌های ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در 2 روز گذشته اعلام کردند که درباره لبنان و حزب الله مستقل تصمیم می‌گیرند و طرف تفاهم نامه تهران و واشنگتن نیستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی برنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای برنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده. به گفته حسین سمسامی در 3 ماهه نخست سال 1405 حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکننده ها در ایران گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج نتایج نشان می‌دهد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در حساب‌های خارجی است. و آخرین خبر این که نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 مقابل تیم نیوزیلند به پایان رسید. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و دیگر نمادهای اعتراضی در ورزشگاه حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جی نیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از آغاز نشست گروه 7 در اویان فرانسه به خبرنگاران گفت که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. آقای ترامپ اضافه کرد که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که از حمله روز 24 خرداد ماه به بیروت ناخرسنده. همچنین اضافه فکر که از نحوه تعامل اسرائیل با لبنان خوشنود نیست. رئیس جمهور آمریکا میگه که به اسرائیل پیشنهاد داده تا سوریه وظیفه تعامل با حزب الله رو بر عهده بگیره و میگه بنیامین نتانیاهو باید با احساس مسئولیت بیشتری در قبال لبنان رفتار بکنه. درباره این وضعیت و آنچه که پیرامون تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا تا اینجای کار گفته شده بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزیری.
3: قرار است جمعه 29 خرداد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در سوئیس امضا شود. تفاهم نامه ای که بنا به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه 26 خرداد در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می گفت، از جمله حاوی 4 موضوع است:
4: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
3: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
5: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
3: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
5: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
3: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دوره دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
4: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
3: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی وست معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
6: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
3: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
5: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
3: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
7: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If on the other hand they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
3: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند، تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
4: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
3: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید درباره این تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا در آستانه نشستی که در سوئیس قرار هست برگزار بشه و جی دی ونس از سوی آمریکا و محمد باقر قالیباف از سوی ایران قرار هست در این نشست حضور داشته باشند برای امضای تفاهمی که به دست آمده و بعد از اون بلافاصله موضوع گفتگو و از سرگیری گفتگو برای دست یافتن به یک توافق جامع‌تر در طول 60 روز رو مد نظر قرار بدند. اون چیزی که مقام های دو طرف بر اون تاکید کرده اند، یکی از اون مسائل در کنار ترک مخاصمه یا پایان جنگ، مسئله دریا هاست. از یک سو تنگه هرمز و از سوی دیگر محاصره دریایی که آمریکا هفته هاست اعمال کرده خارج از آبهای ایران برای جلوگیری از عبور کشتی های ایرانی و ورود اونها به آبهای ایران. درباره این موضوع می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران، پیش و پس از انقلاب همراه ما هستن از بریتانیا. آقای فارسی، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما میخوام بشنوم، وقتی که صحبت درباره تنگه هرمز میشه، از یک طرف صحبت از این هست که تردد بسیار اندک اما آغاز شده، از سوی دیگه بحث این هست که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی همچنان نمی‌خوان خطر این رو به جون بخرند که کشتی‌ها رو حرکت بدن قبل از اینکه چیزی به صورت قطعی و 100% انجام شده باشه، شما چه فکر می‌کنید درباره این شرایطی که حاکم هست بر تنگه هرمز و چالش‌های از سرگیری رفت آمد عادی رو اونجا چه می‌بینید؟
8: خیلی متشکر. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ببینید، این برنامه دهانه خلیج فارس، همطور که قبلن هم با هم صحبت کردیم، دیگه به حالت قبل از جنگ بر نمی گرده. الان هم این تفاهم نامه به درستی فرمودید که واقعا اولین نکته‌ای که در موردش صحبت میکنن اینه که دهانه خلیج فارس باز بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این مدتی طول خواهد کشید. به نظر من حتما ایران بر پایه همین تفاهم‌نامه این اجازه رو خواهد داد. ببینید، دهانه خلیج فارس در تنگه هرمز هرگز بسته نبوده به اون شکل. جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران همیشه اجازه دادن تعدادی کشتی عبور بکنه. حالا تا اینکه این وضعیت واقعا به ثبات برسه که شرکت‌های کشتی ایرانی اطمینان کامل رو بخوان کسب بکنن که اجازه بدن کشتی‌هاشون عبور بکنه، این بستگی داره واقعا به این صحبت‌هایی که قرار است انجام بشه که به مدت 60 روز ادامه خواهد یافت و همچنین قابل تمدید هم هست. این مذاکرات مشخص خواهد کرد که این اطمینانی که ایران میتونه بده به صاحبان کشتیرانی و همچنین صاحبان بیمه، منظورم به اصطلاح شرکت‌های مختلف هست، تا موقع همین حالتی که الان وجود داره ادامه خواهد یافت.
9: آقای فارسی، گفتید که این هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. منظورتون آیا اون سازوکاری است که ایران با عمان در نظر داره که پیاده بکنه در ادامه این مسیر، یا اینکه کلاً آنچه که اتفاق افتاده آنچنان ترسی یا تهدیدی برای کشتی‌ها محسوب میشه که فکر میکنند که شکل دیگری خواهد داشت، یا اینکه مثلا منتظر هستید که اون مینگذاری‌های که صحبت ازش شده بود که احتمالاً اتفاق افتاده کار پاکسازی اونها تموم بشه؟ چگونه به این داستان باید نگاه کرد؟
8: من قبلا هم صحبت کردم، دهانه خلیج فارس تنگه هرمز به وسیله تهدید پهباد و موشک بسته شده بود. همین چند دقیقه پیش خود شما فرمودید که صاحبان کشتی یا شرکت‌های کشتیرانی باید اطمینان داشته باشن تا اینکه اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه خلیج فارس عبور کنه. باید اون تهدید از بین بره. برای اینکه اون تهدید از بین بره باید مذاکره بکنن و باید مشخص بشه که واقعا چگونه میشه این شرکت ها اطمینان داشته باشن. به نظر من اینه که در صورتی که یه توافقی، نه این تفاهم نامه، توافقی به وجود بیاد بین آمریکا و ایران و همچنین بین ایران و عمان در مورد اینکه چگونه اجازه داده بشه که کشتی‌ها از دهانه هرمز عبور بکنن، تا اون موقع هنوز اون اطمینان به وجود نخواهد اومد. و به ویژه من قبلا هم گفتم، باز هم تایید میکنم، وضعیت کشتی ایرانی در دهانه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت. و من اینو فقط اضافه بکنم، من لااقل به این سران نظامی جمهوری اسلامی به ویژه دریادار سیاری خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت حرف ناباب نمیزنه. همین دو روز قبل بود که اومد اعلام کرد که ایران همونطوری که قول داده هرگز بمب اتمی نخواهد ساخت، ولی ایران اجازه نخواهد داد هیچ کشتی چه وارد بشه به خلیج فارس از دهانه هرمز چه خارج بشه بدون اجازه جمهوری اسلامی. و من این رو قبول دارم و غیر از اینم نخواهد شد.
9: آقای فارسی، فکر میکنید که اون مسیرهایی که اگر خاطرتون باشه نقشه‌ای رو ارائه داده بودن و گفتن که اون کشتی‌هایی که مجوز عبور دریافت میکنن در این مدت جنگ آتش بس از اون مسیر حرکت میکردند و این مسیری بود که به هر حال این کشتی‌ها میتونستن اطمینان هم داشته باشن که مثلا مین دریایی در اونجا وجود نداشته باشه، فکر میکنید در این بازه زمانی که حالا شاید وضعیت به یک بشه گفت وضعیت نیم عادی برگرده تا اینکه ببینیم که ایران و عمان به چه نتیجه میرسن، مذاکرات طولانی تر ایران و آمریکا به چه نتیجه میرسن، فکر میکنید مسیر عبوری همین مسیری باشه که در این مدت استفاده میشده؟
8: نه، اون مسیر اصلی برقرار خواهد شد. همون 3 کیلومتر یا 3 مایل از طرف عمان، 3 مایل تقریبا به طرف ایران و 3 مایل هم این وسطش، وسط اینها که به صورت حایل بود، به اون حالت برخواهد گشت. کشتی ها از این مسیرها عبور خواهند کرد، ولی با توافقی که انجام خواهد شد که اون توافق باید مورد قبول شرکت های کشتیرانی واقع بشه که اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه عبور کنه. ولی از این مسیر اصلی قبل از جنگ همون خواهد بود، از اونجا عبور میکنن. این صحبت هایی که در این طول مدت چند روزه جنگ سپاه پاسداران اعلام میکرده که ما از مسیر سیف که مطمئن اجازه میدن عبور بکنن، من زیاد واقعا از نظر خودم قبول نمی کنم، برای اینکه من تصور نمی کنم در دهانه خلیج فارس یا تنگه هرمز مینی رو قرار داده باشم.
9: سپاسگزارم. محمد فارسی در بریتانیا که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. این تنها یکی از مسائل مطرح هست بین ایران و آمریکا و تفاهمی که به دست آوردند، این موضوع تنگه هرمز و البته محاصره دریایی آمریکا. و این روزها کمتر رسانه است که موضوع رسیدن ایران و آمریکا به یک تفاهم رو به دقت دنبال نکنه، به جنبه‌های مختلف اون نپردازه. از جمله دیوید اکنیشس، خبرنگار با سابقه واشنگتن پست، هم به این تفاهم واکنش نشون داده و تحلیل خود از اون رو در برخی موارد بر گفته‌های مقامات درگیر در مذاکرات ما بین ایران و آمریکا استوار کرده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
10: از لحظه اعلام خبر رسیدن ایران و آمریکا به متن نهایی تفاهم‌نامه برای پایان جنگ، این مسئله در مرکز توجه جهان قرار گرفته است و همه از خود می‌پرسند این تفاهم را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ و حال دیوید ایگنیشس، روزنامه‌نگار کهنه‌کار روزنامه واشنگتن پست، میگوید با گوش کردن به مذاکره کنندگان آمریکایی و عرب که جزئیات گفتگوهای پرپیچ و خم چند ماهه خود را با ایران بازگو کردند، به این احساس رسیده که این تفاهم پایان ماجرا نیست، بلکه مرحله‌ای میانه است. ممکن است شکستی دلشکننده از آب درآید یا آنکه آغاز یک تحول بزرگ در راستای تبدیل ایران به کشوری مدرن باشد. دیوید ایگنیشس شخصاً این تفاهم را یک راهکار اضطراری و خروجی فوری از یک جنگ پرهزینه غیر محبوب می‌داند تا یک رژه پیروزی. چرا که به گفته او با حرفهای اولیه دونالد ترامپ درباره تغییر رژیم و تسلیم بی قید و شرط حکومت ایران فاصله زیادی دارد. او استدلال کرده که برنامه هسته‌ای ایران هنوز مورد مذاکره قرار نگرفته، تنگه هرمز شاید فقط به طور موقت باز شده و توافق بر سر لبنان هم به معنای پایبندی اسرائیل و حزب الله به آن نخواهد بود. او دلنگران کننده ترین ها را این می‌داند که حکومت تندروی جمهوری اسلامی همچنان زمام امور را در دست دارد و توان تهدید همسایگان عرب و همچنین اسرائیل را هم حفظ کرده. دیوید ایگنیشس مذاکره کنندگان رسمی و منتخب ترامپ رو بیشتر سرمایه گذار میدونه و نه دیپلمات. اشاره او به استیو ویتکاف و جارد کوشنر است. از یک مقام نزدیک به مذاکرات هم نقل میکند که حرفای جارد کوشنر داماد ترامپ رو در ماه آوریل در اسلام آباد با محمد باقر قالیباف را تفسیر کرده که اگر ایران تنگه هرمز را باز نگه دارد، غنی سازی اورانیوم را به مدت 20 سال متوقف کند و دست از صدور انقلابش بردارد، میتواند صدها میلیارد دلار سود ببرد. و می‌افزاید که داماد ترامپ به ایرانی‌ها گفته شرکت نفت و گاز ایران می‌تواند حتی از آرامکوی عربستان هم بزرگتر باشد و پس از آن ایران می‌تواند با این تغییرات رونق اقتصادی پس از جنگ را تجربه کند. دیوید ایگنیشس اما معتقد است باید کمی تردید منطقی را چاشنی ماجرا کرد. او رهبران ایران را از تندروهای سرسخت می‌داند که از بمباران‌ها و ترورهای اسرائیل قصر در رفته‌اند و بسیاری از آنها عمیقاً مذهبی هستند. او در مقاله خود آورده که آنها از ارزش‌های غربی بیزارند و بیشتر به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شبیهند تا کارآفرینان ایرانی مهاجری همچون دارا خسروشاهی، مدیر عامل اوبر. و معتقد است که رهبران ایران به دنبال انتقامند، نه یک معامله. او در مقاله‌اش همچنین از یک میانجیگر فوق‌العاده به نام علی السوادی، وزیر امور راهبردی در دفتر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر، نیز یاد می‌کند که جارد کوشنر و استیو ویتکاف از حضور او بهره‌مند شدند. مردی که درک فوق‌العاده‌ای از خاورمیانه دارد، همانی که در 10 روز گذشته 4 بار راهی ایران شده، هرچند چندان شناخته شده نیست، اما در مذاکرات صلح غزه، پرونده ونزوئلا و چندین پروژه دیگر کاخ سفید نقش‌های کلیدی ایفا کرده است. یک منبع نزدیک به تیم میانجیگری گفته است پیام اصلی این است که ما با کشوری روبرو هستیم که 47 سال در جهان منزوی بوده و با خارج از محیط خود ارتباطی نداشته. ما باید به آنها نشان دهیم که دنیای بسیار بزرگتری هم وجود دارد که می توانند در آن پذیرفته شوند. این منبع درباره خواست رسیدن آمریکا به نتایج سریع و تلاش السوادی برای کند کردن روند گفته است صبر بخشی از DNA ایرانیان است. باید با آنها صبور بود، چرا که صبر سلاح مخفی آنهاست و می توانند با ایجاد ناامیدی در شما در نهایت بیشترین امتیاز را از شما بگیرند. همگرایی در میان سران نظام در جنگ 39 روزه و اختلاف جدی هنگام مذاکرات هم در مقاله این روزنامه نگار بازتاب یافته و نوشته آمریکایی‌ها در مذاکرات 21 ساعته اسلام آباد تحت تاثیر رویکرد منطقی قالیباف قرار گرفتند، اما او پس از بازگشت به تهران مورد سرزنش‌های سیاسی قرار گرفت و رقابت قدرت پس از اسلام آباد شبیه توپی سرگردان شده بود. اکنون با تایید رسیدن دو کشور به تفاهم نامه معتقد است که حالا قالیباف و متحدانش دست بالا را دارند و قرار است برای امضای توافق به ژنو برود، اما پیش بینی می‌کند که کشمکش‌ها در درون حکومت احتمالاً ادامه خواهد یافت. دیوید ایگنیشس در پایان با اشاره به اینکه اگر کسی سالها مثل او شاهد شکست طرح‌های بلند پروازانه برای خاورمیانه بوده باشد، البته که طبیعی است که درباره موفقیت این ایده بزرگ هم تردید کند، اما منحرف کردن مسیر ایران از انقلاب به سوی یک دولت مدرن و مسئولیت پذیر چالش اصلی است و تاکید می‌کند که با توجه به شکست سیاست تغییر رژیم، رک و صادقانه می‌گوید مسیر بهتری از آنچه تیم ترامپ پیشنهاد کرده نمی‌بیند. و در نهایت دیوید ایگنیشس می‌نویسد وقتی از یک مقام حاضر در قلب مذاکرات ایران پرسیدم که مهمترین درسی که گرفته است چیست، گفته است اینکه آغاز یک جنگ بسیار آسان است اما خارج شدن از آن فوق‌العاده دشوار.
9: نگاهی بود به مقاله دیوید ایگنیشس در واشنگتن پست از الهه روانشاد. در این باره می شنیدید، همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و رویکردهای متنوع و مختلفی که به تفاهم میان ایران و آمریکا مطرح شده. در این باره بیشتر نظر یک شهروند تهرانی رو بشنوید که رادیو فردا از او درباره این موضوع سوال کرده. از یک فعال سیاسی در پایتخت ایران بشنوید.
11: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن، به وضوح و روشنی ما می‌دیدیم که، و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو

0: شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه، وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی به جنگ هست. از حمله نظامی به جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه ای هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترامپ تهدید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره، به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه، برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم، رمق و گله این و اون ور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
1: از یک فعال سیاسی در تهران میشنیدید که برای حفظ امنیتش، هویتش برای ما محفوظ هست. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکره و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. تقریبا روی کردی که در نظر این فعال سیاسی در تهران هم می شنیدید. دلیل این سازمان برای استقبال از تفاهم به دست آمده چیه و چگونه می شه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
2: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که

0: الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
1: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
0: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها میگفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
1: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات دی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
0: ببین، نکته خیلی خوبی اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردند به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: از محمود امیری مقدم میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری میشه، همون شاخص مدیران خریده. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه میده. در آخرین گزارش مربوط به فروردین امسال، عدد شامخ کل اقتصاد به حدود 38.5 رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشوره. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت اون توضیح میده.
3: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمنداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه. که این چکلیست یا این در واقع جدولی که دارن، بخش عمدهش متمرکز روی بخش‌های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خریدهای مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اوردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
4: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ، شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
3: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت ها و این بنگاه های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه های آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
4: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
3: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست، منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشد اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه و اصلاً از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفا اون شدت رو کمی کاهش میده و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعا توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
1: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما اتحادیه اروپا با وجود انتقادهای شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر و همزمان با تشدید محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، برای نخستین بار قرار میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل پایتخت بلژیک باشه تا درباره سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتگو کنند. اتحادیه اروپا دولت طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلامگرای افغانستان رو برای ماه جاری میلادی برنامه ریزی کرده. بشنوید بیشتر در این باره در گزارش گلناز اسفندیاری.
5: دیدار نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا احتمالاً در روزهای 22 یا 23 ژوئن، 1 یا 2 تیر ماه در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سوئد دیدار کنند. برنامه ریزی برای این گفتگوها با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد نزدیک به 3,800,000 دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود 250,000 دختر دیگر از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست. با این حال، این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی می‌شود. شکوفه غفوری از اندیشکده مستقل CEPS در بروکسل می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است. خانم غفوری میگوید در بهترین حالت بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت در حال عادی سازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و ترور است. طالبان 20 سال پس از برکناری از قدرت در مرداد 1400 و همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند. رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادی‌ها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اما حکومت طالبان به این وعده ها عمل نکرده و بسیاری از گروه ها به ویژه زنان و دختران را به شدت سرکوب کرده است. در تازه ترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقام های طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان درباره حجاب بازداشت کردند. روز بعد پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادی‌هایشان به سوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم یک معترض خبر دادند. طالبان تاکنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این حادثه را تایید نکرده است. ساسکیا بریکماند نماینده پارلمان بلژیک و از امضا کنندگان نامه‌ای که طالبان را مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها می‌داند می‌گوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل پیامی سیاسی و عمیقاً نگران کننده خواهد داشت. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تعهد ما به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک نباید قابل معامله باشد. هانا نویمن دیگر عضو پارلمان اروپا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل ما به حکومتی مشروعیت می‌بخشیم که به طور نظاممند زنان را سرکوب می‌کند. در تازه ترین نشانه از ادامه محدودیت ها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران 9 ساله و بالاتر را مجاز می داند. همچنین گزارش شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند صادر کرده است. فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در مقاله‌ای که 13 خرداد در روزنامه گاردین منتشر کرد نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانواده‌اش از بازداشت طالبان به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نامه بنویسد از خبر بنوشته او شوکه کننده دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد. خانم کوفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و طالبان به اندازه کافی زیرک است که از حقوق زنان به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند. بر اساس گزارش یورو اکتیف به نقل از 3 مقام اتحادیه اروپا گفتگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتگوها به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
6: از گلنز اسفندیاری می شنیدید. اما
1: بریم سراغ بازی که حاشیه های بسیاری در هفته های منتهی به برگزاریش داشت. ایران و نیوزیلند در اوایل ساعات روز سه‌شنبه به وقت ایران، حوالی ساعت 4:30 بامداد به وقت ایران، به مسافه یکدیگر رفتند. برخی از ایرانی ها در داخل ایران موفق شدند که این بازی رو در فضای عمومی، مثلا از جمله در تهران در باغ کتاب تهران نگاه بکنن. در خارج از ایران هم البته بسیاری به استادیوم صوفای شهر لس آنجلس رفتند، کسانی که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران رو در دست داشتند، بسیاری که با خود پرچم شیر خورشید رو علارغم ممنوعیت بردند و در ورزشگاه از اون استفاده کردند. برخی از کسانی که پرچم شیر خورشید داشتند همچنان این تیم ملی ایران رو ازش حمایت کردند و اون رو تشویق کردند، و البته کسانی که موافق این که این تیم رو نماینده ایران بدونند نبودند. در این حال این بازی با چالش‌های فنی بسیاری هم روبرو بود، بازی که با نتیجه 2-2 در نهایت به پایان رسید. گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، و ارزیابی او رو از این رقابت پرسیدم.
6: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم، میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد، تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
1: که کارایی چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه،
6: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت، 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو، بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن، توپی اومد و سری سابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
1: دقیقاً. آقای بازیار، همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت می‌کنه اشاره می‌کنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی برمیگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
6: نه به هیچ وجه هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوانا اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ماها میخوایم بهترین شغلا، بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایرن مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
1: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر. بنیامین سعد هستم. وقت شما بخیر. شنونده خبرهای این ساعت هستید. دو تن دیگر از معترضان بازداشت شده دیماه اعدام شدند. ترامپ میگوید برای او مهم این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و تخت‌روانچی اعلام کرد که از ایران قالیباف و از آمریکا جی دی ونس در مراسم امضای توافق حضور دارند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دیماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان و زندانیان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند که 20 تن آنها از معترضان اعتراض‌های دیماه 1404 بودند. دونالد ترامپ با دفاع از توافق اخیر با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ 40 روزه گفت این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این توافق این را با صدای بلند و واضح آنگونه که آقای ترامپ میگوید اعلام میکند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم هم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. جمهوری اسلامی و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در 1.5 صفحه تنظیم شده روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه ها آنگونه که میگویند پایان دادند. آقای ترامپ همچنین گفت برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. در همین حال مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت می‌کند. آقای تخت‌روانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار می‌شود هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در شرایطی مطرح می شود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد. در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهد ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی برنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای برنگشته به چرخه رسمی اقتصادی ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته آقای سمسامی در سه ماهه نخست سال 1405 حدود 3 میلیارد دلار از ارز صادراتی تا امروز به چرخه رسمی اقتصاد ایران برنگشته. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران نشان می‌دهد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران است. و آخرین خبر این که نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 در برابر تیم نیوزلند به پایان رسید. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا هواداران مخالف جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید و دیگر نمادهای اعتراضی در استادیوم حضور یافتند. سپاسگزارم از همراهیشون.
1: مراکز پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتش‌بس‌هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام‌های رسمی در تریبون‌های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان می‌گویند و این جنگ‌ها را نشانه‌ای از توان بازدارندگی ایران می‌دانند. اما در کنار این روایت نمی‌توان از کنار واقعیت‌هایی چون ضربه‌های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش‌های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی‌تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصتهایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و این جنگ 12 روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست‌هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده‌تر دیگری باشه یا نه در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعاً چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ‌های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی‌ها میده؟
4: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه، اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت، یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محض که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونسته ساختار سیاسی خودشو حفظ کنه و انسجامشو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، اینه که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هاییست که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت، و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
3: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش، و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله، که شما گفتید که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
1: بله، درود دارم خدمت شما جناب برزین و مخاطبان. مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم، و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن همین 2-3 روز آینده، چنانچه گفته می شود. هم ترامپ اعلان کرده، هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت می کنیم؟ ترامپی که جنگ، 2 جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
3: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
1: سلیمانی بله. بعد داشتم از همون تعبیر رو استفاده میکردم که یه همچین این در یه همچین شرایطی، اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتوانه مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشود. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره، چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم، این جنگ هم اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، که نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده ندید دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونید آسیب زدن، ولی صد البته نیروهای موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلی هاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملا سه تا جای مهم رو امریکا زده در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی، این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه‌ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی میشد و آقای خامنه‌ای گفته بود کش ندهید. وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر و اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تن اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن. نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخریزاده رو ترور بکنن تو الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه‌ای رو هم زدند. آقای خامنه‌ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدید پدافند جمهوری اسلامی مطلقاً عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن. خب بعد این دیدیم که آمریکا اومد راحت بالا سرشون، که منم گفتم خب این شدش که آسمان ولایت تبدیل شد به آسمان ایالات متحده. به طنز تلخ دارم این حرف رو میزنم که شما اصلا نتونستی در این زمینه هیچ توانایی ایجاد کنید و بعیدم میدونم از این پس بتوانن این توانایی رو ایجاد بکنن. نکته دیگر منفی که جمهوری اسلامی دچار شد، اصل غافلگیری در هر دو جنگ. شما دید در حمله اول سران ارشد نظامی حملش و دانشمندا حمله گرفتن، از آقای سلامی گرفته و دیگران. در حمله دوم جنگ 40 روزه که شخص آقای خامنه ای و خانواده‌اش و بازم سران بسیاری. پس جمهوری اسلامی دچار یک امر غافلگیری شده و این خودش نیازمند مطالعات بسیار داره که چرا حالا دفعه اول چه اصلا نباید هم غافلگیر بشه، حالا اول شدید دفعه دوم چرا؟ و من با گمان دارم اگر که این وضعیت پیش بره دفعه سوم باز با غافلگیری افراد شاخص رو هدف قرار میدن. نکته چهارم هم بگم و متوقف بشم و اون این که ما در کل این پروسه ندیدیم کشورهایی خیلی جانانه در کنار جمهوری اسلام. بله کشورهایی بودن محکوم کردن، روسیه محکوم کرد، خیلی کشورهایی بودن محکوم کردن، لفظی این کار بسیار غلط است، نباید انجام بشه. اما اینکه شما دوست و متحدی داشته باشید که قویاً در کنار شما بایستد، ما هیچ کشوری رو ندیدیم در کنار ایران بایستد. و حتی شما نکته پایانی این هستش که شما دیدید در جنگ 12 روزه ایران 14 ساعت بعد تونست عملیات پاسخدهیش رو انجام بده، در جنگ 40 روزه در 2 ساعت پاسخدهی خودش رو انجام داد. چرا این زمان کاهش پیدا کرد؟ دلیلش این بود که ماهواره های ایران، ماهواره های نظامی ایران که از اون بالا مثل چشم نظارتی مواضع رو پیدا می کردن که جانمایی کنند و موشک های نقطه زن بزنن، اون ماهواره اولا از کار افتاده بود، 6 ماه 7 ماه قبلش از کار افتاده بود، پس معلوم بود آماده جنگی خواهد اتفاق افتاد. جنگ هم که اتفاق افتاد، خب حالا چشمشون بسته است دیگه، چشمی ندارن که ببینن، از روسیه کمک گرفتن، روسیه هم اطلاعات رو نداد. وقتی از روسیه ندادن، رفتن سراغ چینی ها. تا همین زمان حدود 14 ساعت طول کشید. چین البته داد، میتونیم بعد این دلیلشو بگم چرا چین داد چرا روسیه نداد، و عملیات آغاز شد. جنگ 40 روزه که آغاز شد، آمادگی قبلی با چین بسته شده بود که از ماهوارهای چینی کمک بگیرند و جانمایی کنند و موشک‌ها زده بشوند. نکته پایانی من این بودش که ما شاهد نبودیم که کشورهایی جانانه در کنار جمهوری اسلامی وایستن. حالا شما فرض کنید این وضعیت برای عربستان ایجاد می شدش،
3: خب میشه اونو قشنگ در مورد صحبت کرد. بذارید اجازه بدید من بگردونم داستان رو به سمت آقای برزین، چون شما نکات متفاوتی رو گفتید در مورد حالا آسیب شناسی جمهوری اسلامی، و البته شما گفتید سگانه، خب بیشتر سگانه شد، ولی میخوام بدونم که از شوک تا بقای برزین، این تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن از ماهیت اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاد و نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی داشت، به نظر شما اینها میتونست در جایی مثل جنگ بعدی جلوی اتفاقاتی رو که رخ داد در ایران بگیره، یا این در اصل یک خطای راهبردی رو ما از سمت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتفاقات پس از اون شاهد بودیم؟
4: متاسفانه صداتون خیلی بده، خیلی بده، من به سختی میشنوم. ببینید جناب علیزاده در چند مورد صحبت کردند. آسیب پذیری ایران به لحاظ نیروهای نیابتی، نیروهای موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله امنیتی، عناصر رو برجسته کردند. این عناصر رو برجسته کردند و ارزیابی من تا حدودی متفاوته از ارزیابی جناب علیزاده. ببینید من تردید در این ندارم که آمریکا یک نیروی برتره، یک ارتش برتره، یک قدرت اول جهانه، و در چارچوب این واقعیت برتری نظامی آمریکاست که باید مسائل رو ارزیابی کرد، در حالی که همدست هست با عرضم به حضور شما اسرائیل در این تجاوز غیرقانونی که صورت گرفته در قبال کشور ایران. ولی یک نکته مهمی رو که ما باید مد نظر داشته باشیم این که هدف ایران پیروزی نظامی در این جنگ نبود، یعنی این توهم رو نداشت به طور کلی، نمیگم همه نداشتن، ولی به طور کلی این توهم رو نداشت که میخواد به لحاظ نظامی در این جنگ پیروز بشه و غلبه کامل پیدا بکنه بر رقیب خودش. هدف این بود که افزایش به اصطلاح هزینه این جنگ رو برای آمریکا و اسرائیل بارا ببره، هزینه جنگ رو افزایش بده برای آمریکا و اسرائیل، و قدرت مقاومت و تاباوری خودش رو به نمایش بگذاره. و من فکر میکنم که این توان دفاعی یا استراتژی مقاومت نظامی ایران به تدریج شکل گرفت و به تدریج قابلیت خودش رو نشون داد. من ضربه پذیری های ایران رو انکار نمی کنم و نباید هم کرد، ولی به هر حال ایران نشون داد که برای این جنگ و مقاومت اراده داره، اونجا که ضروری باشه روش تهاجمی رو انتخاب میکنه، اونجا که ضروری باشه مقابله به مصر میکنه، اگر بزنند میزنه، اگر موشکی بزنند موشکی میزنه، و از قدرت پهبادی و موشکی خودش به خوبی استفاده میکنه، اهدافی رو در اسرائیل میزنیم. ما میدونیم که قانون سانسور مطبوعات در اسرائیل اجازه نمیده که گفته بشه چه اهدافی دقیقاً مورد اصابت قرار گرفته. و همچنین تسلط خودش رو بر تنگه هرمز نشون میده، به نمایش میگذاره. و خب این نمایش قدرت در چارچوب اون واقعیت برتری نظامی آمریکا پیامدهای مهمی داشته. این توان مقاومت و تاب‌آوری پیامدش این بوده که توازن قدرت در منطقه و با اسرائیل تغییر بکنه، و این نکته رو نمیشه مد نظر قرار نداد و از درس‌های مهمی است که این جنگ یک ساله به ما نشون داده.
3: آقای علیزاده، شما با نظر آقای برزین موافق هستید که به هر حال توازن قدرت به نوعی برهم خورد با اقداماتی که ایران کرد و به هر حال آنچه که ایران ازش به عنوان تاب‌آوری یاد میکنه، آیا این نشان دهنده مقاومت و تاب‌آوریه یا باید نکات دیگری رو هم در کنارش دید؟ و به هر حال در کنار این تاب‌آوری و مقاومت آیا نیاز به اقدامهای دیگری هم بود یا نه؟
1: یه تعبیر رو جناب برزین به کار بردن و درست بود، گفتن که تهران توهم پیروزی نظامی بر امریکا رو یا و کنارش اسرائیل رو نداشت. خب این کاملا تعبیر درستیه، اما نکته کی انتظار داشت ایران بیادش امریکا رو شکست بده؟ اما نکته این هستش که آیا جمهوری اسلامی در تدارک بازدارندگی بود در تمام این سالها یا در تدارک بازدارندگی نبود؟ صد البته پاسخ اینه که بله، هر کشوری میخواد بازدارندگی ایجاد کنه بهش حمله نشه. خب ولی اگر به شما حمله شد، نه یکی دوتا، و به این خسارتهای سنگین مالی و پولی و جانی، خب پس معلومه شما توان بازدارندگی خودتون رو از دست داده ای. حالا بیایم ریشه یابی کنیم که توان تا به اون به تاب‌آوری که شما پرسیدید برسن. میشه بیا ریشه یابی کنیم که این بازدارندگی،
3: این واژه تاب‌آوری هم خیلی ببخشید واژه‌ایه که حالا من خیلی خودمونی بگم دستمالی شده است دیگه. این روزا دیگه هر چیزی رو در موردش از کلمه تاب‌آوری استفاده میکنن و به تکرارات میشه.
1: بله قبول دارم. من متحاله بیایم یه ذره ریشه یابی کنیم جمهوری اسلامی از کجا آسیب دید. ببینید جمهوری اسلامی غرق در صدای من بده.
3: نه صداتون الان خوبه، بفرمایید.
1: آره
3: بفرمایید.
1: جمهوری اسلامی مست در این بود که نیروهای نیابتیش بازدارندگی ایجاد میکنن. ولی شما دقت بفرمایید، اگر چنین است و اون هزینه سنگین رو برای اسد داده بودن به اسم مدافعان حرم، چه اتفاقی میفته که شما در فاصله 12 رو اسد سقوط میکنه؟ شما نگاه کنید، اسد در دسامبر 2024 سقوط کرد، در 12 ژوئن 2025 به ایران حمله شد، یعنی در فاصله 18 ماه حمله شد. پس شما بازدارندگی تو میگفتید ما در بیرون از مرزهای خود میجنگیم که در مرزهای کشور نجنگیم، این شعار جمهوری اسلامی بودش. چطور شده شما نتونستید بیرون از مرزهای خودتون رو حفظ بکنید؟

0: کردند و من که ما دخیلش نیستیم. و از اونجا اسرائیل شروع کرد همینطور نیابتی ها رو از بین بردن تا به مرز ایران رسیدش. از این رو من میخوام نتیجه گیری کنم که جمهوری اسلامی فکر بازدارندگی اساسی در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاش، آقای خامنه‌ای دنیا رو به وداع گفته.
1: آقای برزین، همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم، با صحبتهایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن تا رسید جنگ به رویاروی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه، خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
2: ببینید، دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید، میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد. ببینید، من معتقدم چه ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه‌ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای بلد بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود. و هدف، یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن، ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، اینو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن، تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن. رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود، بلکه در تداوم عملکرد نهادهای سیاسی بود. همین که تونستن ساختار حکومتی رو و حکمرانی رو ادامه بدن. و علتش چیه؟ چرا به این توان رو جمهوری اسلامی داشت؟ به این خاطر که سیاست در ایران حاصل شکل گرفتن جناح بندی بوده، متوجه هستید؟ یعنی سیاست در دست 1-2-3 نفر متمرکز نبوده که شما بیای اونا رو بزنی و چون اونا از صحنه خارج شدن حکومت سرنگون بشه.
1: یعنی مثل ساختاری که مثلا در عراق یا مصر بود، ما شاهد
2: در ایران حاصله. سیاست در ایران حاصل رقابت جناح‌های زینفوز بوده در نهادهای لشکری، در نهادهای کشوری. ماهیت چند قطبی داره، ماهیت غیر متمرکز داره. وقتی هم رهبران کشته شدن، نظامی و سیاسی، این جریان ها تونستن جایگزین های نهادی وجود داشت، اونها رو سر کار بیارن، هماهنگی جناحی بکنن. البته بدون تردید خطر خالصسازی که برخی از جناح های سیاسی در ایران دنبال میکنن، یک مسئله موجودیتی و تهدید جدی برای خود جمهوری اسلامی هست، در این تردید نمیشه گفت. ولی در این مسئله که چه درسی از این جنگ

0: یک سال جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه و در طول این یک سال گرفتیم اینه که به هر حال اینها تونستند ساختار حکمرانی خودشون رو حفظ کنند و ساختار سیاسی خودشون رو حفظ کنند برخلاف نظر و آرزوی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ.
1: و به نظر شما اون چیزی که در ادبیات رسمی الان در موردش صحبت میشه، میگن که خب این جنگ یک جنگی بوده که تحمیل شده، شما هم جنگ تحمیلی میدونید این جنگ رو یا نه این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود روبرو میشدن؟ آقای برزین،
0: ببینید من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم، یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن این اشتباهه، این در این مورد تردید ندارم. ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده، اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره. آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا این نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه، کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله و اگر رخ نده دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگر نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش بیان ایران و آمریکا باعث کرد. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
1: آقای علیزاده، از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
2: صد البته. ببینید ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
1: آیا اینو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفاظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویارویی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
2: ببینید شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم، به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین، من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. با اون شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم. نه اون مسلح کنی که گردن نگیر. به حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه‌ای رو بگم که دارم ضعف‌هایی که درس‌هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید در جنگ‌ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عام، پدافند غیر عام. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان‌هایی داره نمیتونم اینجا بشمرم، وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده، بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار، فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن. آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله‌ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه‌های ایران و بعد رسانه‌های جهانی شده بود؟ در ایران میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود. جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای. سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودش آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول میکردن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلغک بازی هایی که افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواید با آمریکا، اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پد رفته بود، یکیش هم مسئله حجاب. گفتم همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه بیاد، آقا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی دیگه یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی ها؟ شما در کره شمالی دیدی یک سرباز کشته بشه؟ نه. میدونید چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، خب میان پول مردم تو آدمات رو میخرن. خب
1: این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
2: نه، من دارم به یه عاملش اشاره میکنم، من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودم، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ جناب زرقامی، این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه، این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونیم میگه بیا دید حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق می داره، رزمنده می دوید، یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدوه، هنوز داره میدوه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو سه پیکر بدون سر میبینم. معنیش هم این نیست که حالا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا مثلا دو، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو طریق که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قرار امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه یا به صورت کشور چین تغییر میکنه. یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای چون آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه. پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمیپردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
1: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. آقای برزین یه اشاره‌ای هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم، و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک همچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه، و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید، میتونید به یه همچین تصویری برسید، حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن یا کمتر از ایشون؟
0: ببینید دوستان، نکات مهمی رو مطرح میکنم، من سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره بکنم. در این تردید نیست که اشتباهات رو باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنند، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم، سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیشرفتن به سمت جنگ داخلیه.
1: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
0: مزرعت بخواب چی برسش شد؟
1: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
0: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی، بله درست دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن، مسئله حجاب عملا کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن، ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخوان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
1: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظاری هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید، این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
2: آقای زرقامی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم، تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
1: آقای علیزاده، حالا من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
2: به شرط عمر دیگه، بله بله. و اون این که یعنی خب منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدن بیان برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشود که به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هست که پولی آزاد بشه و از مملکت دیگه شما میدونید یه شونه تخمق شده باشه 700 هزار تومان دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش، برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد شما بایستی بری با اون آمریکایی که گفتی هیچ غلطی نمیتواند بکنه طرف قرارداد بشه، درسته؟ اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه‌ای گفت با هر آمریکا هم چیز بود، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن، درسته؟ بعدش هم در زمان آقای خامنه‌ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه این هایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی به یک توافق با امریکا برسد قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و آمریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینی میکن، با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا آمریکا غلطی خواسته کرده، جنگم آورده، آقای ما رو هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو آقای ما رو هم کشته و بعدش الان باش مصالحه میکنیم که چی مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه، که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه شما
1: چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولاچی بشه؟ یعنی نتیجه‌اش میشه
2: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون برای مردم این ولی میخوام بگیم جمهور... اول بگیم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنن. حجاب دیوار برلین بود، الان حجابو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. ما رو میگن که آقا واقعا این یه قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرفو میزدیم، میگفتیم آقا این یه قدرته. شما بگو شر، آقا قدرت شر، شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره.
1: بله.
2: حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقومی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب تروآست. در این داستان اسب تروآ شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون میآورید. یه دفعه از درون، یه دفعه میبینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی دیگه بدون رأس شده. حالا حالا داره میدوه. حالا
1: اجازه پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت شد. هر کدوم از مهمانان، من فکر کنم در حدود 1.5 دقیقه امکانش هست که یک جمع‌بندی داشته باشن. آقای علیزاده میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: آقای برزین
1: شما اگر در 1.5 دقیقه جمع‌بندی خودتون از اون چیزی که میبینید در پرتوب این دو جنگ برای ما بگید.
0: نوبت منه؟
1: بله بله، اگر 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو ارائه بدید.
0: 2 دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله‌ای که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه، مذاکره است و معامله است. در این جنگ نشون داد که در نهایت هیچ یک از طرفین قادر به این نیستن که طرف مقابل رو کاملا حذف کنن. اگه برنامه اسرائیل و آمریکا این بود که حکومت رو سرنگون کنه و عامل خودش رو در تهران بذاره، چنین اتفاقی نیفتاد. باید به طرف یک راه حل دیپلماتیک حرکت کرد. این رو ترامپ باید متوجه باشه، این رو نتانیاهو باید متوجه باشه و برابر این یک توافق سیاسیه که میتونه یک نظم پایدار رو ایجاد بکنه برای بحران ایران و مذاکره تنها روش راه حله. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه. بل. باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره، در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه و یک صلح آبرومندانه برای ایران که بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه و بل. این ثابت بکنه که مذاکره البته مستقیم اگر صورت بگیره که چه بهتر، تنها روش بحران فعلی روش دیپلماسی و مذاکره.
1: آقای علیزاده برسه. آقای علیزاده متأسفانه فقط 1 دقیقه برای شما میمونه، اگر در یک دقیقه بتونید خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید.
2: 1 دقیقه. ببینید موافق هستم، همدل هستم با آقای برزین که جمهوری اسلامی بایستی ترک مخاصمه با اسرائیل بکنه. اگر همین حرف عاقلانه رو از قبل قبول کرده بودن به این وضعیت دچار نمی شدن. این 1. 2، جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم اونم گفتن با همین ترامپی که آقا خامنه می گفتش بیشرفی رفتن دارن مذاکره می کنن، یعنی بیشرفی رو به جان خریدن که برای چی بخواد باقی بمونن. به خاطر اینکه باقی بمونن، یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن. که من اعتقاد دارم این وضعیت باقی این دوامدار نیست. مثال هم زدم انسانی که سرش قطع شده و شال فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندید، یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
1: ممنون از شما.
2: یا با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید، یا باید خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. که میشه هلسینکی پروسس و سقوط شوروی.
1: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم.
3: پاراگراف اول
4: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
5: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 26 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، از وضعیت جاری در تنگه هرمز خواهیم گفت و نحوه بازگشایی احتمالی اون به صورت کامل. نگاهی خواهیم داشت به موضوع حقوق بشر در میانه این روند دیپلماتیک تهران و واشنگتن، و البته نگاهی هم خواهیم داشت به بازی ایران و نیوزیلند که در نخستین دیدار خود در جام جهانی به تساوی 2-2 رضایت دادند. و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
6: وقت بخیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری رئیس دادگستری سمنان ادعا شده که این دو متهم سیاسی در اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 در شهر شاهرود با به همراه داشتن سلاح گرم و سرد، تجهیزات چند شعبه بانک را تخریب و اقدام به ایجاد آشوب و شورش کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران اعدام شدند که 20 تن از آنها معترضان اعتراض‌های دی ماه 1404 بودند. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین ایران و آمریکا شرکت میکند. مجید تخروانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار میشود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در شرایطی مطرح میشود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای است. در همین زمینه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم میگوید که از صبح دوشنبه جنگ به گفته او در تمام جبهه‌ها تمام شده و از جمعه دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفیران خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد به اسرائیل اشاره کرد و هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان یا حضور نظامی اسرائیل به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. او گفت که یک طرف تفاهم نامه ایران و حزب الله هستند و سوی دیگر آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که مقام‌های ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در 2 روز گذشته اعلام کردند که درباره لبنان و حزب الله مستقل تصمیم می‌گیرند و طرف تفاهم نامه تهران و واشنگتن نیستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی برنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای برنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده. به گفته حسین سمسامی در سه ماهه نخست سال 1405 حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکننده ها در ایران گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوک شده ایران در خارج نشان می‌دهد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوک شده ایران در حساب‌های خارجی است. و آخرین خبر این که نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 مقابل تیم نیوزیلند به پایان رسید. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و دیگر نمادهای اعتراضی در ورزشگاه حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جینیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید.
5: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
3: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از آغاز نشست گروه 7 در ویان فرانسه به خبرنگاران گفت که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. آقای ترامپ اضافه کرد که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که از حمله روز 24 خرداد ماه به بیروت ناخرسنده. همچنین اضافه کرد که از نحوه تعامل اسرائیل با لبنان خوشنود نیست. رئیس جمهور آمریکا میگه که به اسرائیل پیشنهاد داده تا سوریه وظیفه تعامل با حزب الله رو بر عهده بگیره و میگه بنیامین نتانیاهو باید با احساس مسئولیت بیشتری در قبال لبنان رفتار بکنه. درباره این وضعیت و آنچه که پیرامون تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا تا اینجای کار گفته شده بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزیری.
7: قرار است جمعه 29 خرداد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در سوئیس امضا شود. تفاهم نامه ای که بنا به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه 26 خرداد در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن گفت از جمله حاوی 4 موضوع است:
8: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
7: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
9: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
7: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
9: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
7: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
8: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
7: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی و اسم معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
10: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای رو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه، شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
7: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیام ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
11: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
7: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
11: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
7: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
12: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
7: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
5: از ایلیا جزائری میشنیدید درباره این تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا در آستانه نشستی که در سوئیس قرار هست برگزار بشه و جی دی ونس از سوی آمریکا و محمد باقر قالیباف از سوی ایران قرار هست در این نشست حضور داشته باشند برای امضای تفاهمی که به دست آمده و بعد از اون بلافاصله موضوع گفتگو و از سرگیری گفتگو برای دست یافتن به یک توافق جامع‌تر در طول 60 روز رو مد نظر قرار بدند. اون چیزی که مقام های دو طرف بر اون تاکید کرده اند یکی از اون مسائل در کنار ترک مخاصمه یا پایان جنگ مسئله دریا هاست. از یک سو تنگه هرمز و از سوی دیگر محاصره دریایی که آمریکا هفته هاست اعمال کرده خارج از آبهای ایران برای جلوگیری از عبور کشتی های ایرانی و ورود اونها به آبهای ایران. درباره این موضوع می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران، پیش و پس از انقلاب همراه ما هستن از بریتانیا. آقای فارسی، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما میخوام بشنوم، وقتی که صحبت درباره تنگه هرمز میشه، از یک طرف صحبت از این هست که تردد بسیار اندک اما آغاز شده، از سوی دیگه بحث این هست که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی همچنان نمی‌خوان خطر این رو به جون بخرند که کشتی‌ها رو حرکت بدن قبل از اینکه چیزی به صورت قطعی و 100% انجام شده باشه. شما چه فکر می‌کنید درباره این شرایطی که حاکم هست بر تنگه هرمز و چالش‌های از سرگیری رفت آمد عادی رو اونجا چه می‌بینید؟
13: خیلی متشکرم. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ببینید، این برنامه دهانه خلیج فارس هم طور که قبلا هم با هم صحبت کردیم دیگه به حالت قبل از جنگ بر نمیگرده. الان هم این تفاهم نامه به درستی فرمودید که واقعا اولین نکته‌ای که در موردش صحبت میکنن اینه که دهانه خلیج فارس باز بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این مدتی طول خواهد کشید. به نظر من حتما ایران بر پایه همین تفاهم نامه این اجازه رو خواهد داد. ببینید، دهانه خلیج فارس در تنگه هرمز هرگز بسته نبوده به اون شکل. جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران همیشه اجازه دادن تعدادی کشتی عبور بکنه. حالا تا اینکه این وضعیت واقعا به ثبات برسه که شرکت‌های کشتی ایرانی اطمینان کامل رو بخوان کسب بکنن که اجازه بدن کشتی‌هاشون عبور بکنه، این بستگی داره واقعا به این صحبت‌هایی که قرار است انجام بشه که به مدت 60 روز ادامه خواهد یافت و همچنین قابل تمدید هم هست. این مذاکرات مشخص خواهد کرد که این اطمینانی که ایران میتونه بده به صاحبان کشتیرانی و همچنین صاحبان بیمه، منظورم به اصطلاح شرکت‌های مختلف هست، تا موقع همین حالتی که الان وجود داره ادامه خواهد یافت.
5: آقای فارسی گفتید که این هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. منظورتون آیا اون سازوکاری است که ایران با عمان در نظر داره که پیاده بکنه در ادامه این مسیر، یا اینکه کلا آنچه که اتفاق افتاده آنچنان ترسی یا تهدیدی برای کشتی ها محسوب میشه که فکر میکنن که شکل دیگری خواهد داشت، یا اینکه مثلا منتظر هستید که اون مینگذاری هایی که صحبت ازش شده بود که احتمالاً اتفاق افتاده کار پاکسازی اونها تموم بشه؟ چگونه به این داستان باید نگاه کرد؟
13: من قبلا هم صحبت کردم، دهانه خلیج فارس تنگی هرمز به وسیله تهدید پهباد و موشک بسته شده بود. همین چند دقیقه پیش خود شما فرمودید که صاحبان کشتی یا شرکت های کشتیرانی باید اطمینان داشته باشن تا اینکه اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه خلیج فارس عبور کنه. باید اون تهدید از بین بره. برای اینکه اون تهدید از بین بره باید مذاکره بکنن و باید مشخص بشه که واقعا چگونه میشه این شرکت ها اطمینان داشته باشن. به نظر من اینه که در صورتی که یه توافقی، نه این تفاهم نامه، توافقی به وجود بیاد بین آمریکا و ایران و همچنین بین ایران و عمان در مورد اینکه چگونه اجازه داده بشه که کشتی ها دهان هرمز عبور بکنن، تا اون موقع هنوز اون اطمینان به وجود نخواهد اومد. و به ویژه من قبلا هم گفتم، باز هم تایید میکنم، وضعیت کشتی ایرانی در دهانه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت. و من اینو فقط اضافه بکنم، من لااقل به این سران نظامی جمهوری اسلامی به ویژه دریادار سیاری خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت حرف ناباب نمیزنه. همین دو روز قبل بود که اومد اعلام کرد که ایران همونطوری که قول داده هرگز بمب اتمی نخواهد ساخت، ولی ایران اجازه نخواهد داد هیچ کشتی چه وارد بشه به خلیج فارس از دهانه هرمز چه خارج بشه بدون اجازه جمهوری اسلامی. و من این رو قبول دارم و غیر از اینم نخواهد شد.
5: آقای فارسی فکر میکنید که اون مسیرهایی که اگر خاطرتون باشه نقشه رو ارائه داده بودن و گفتن که اون کشتیهایی که مجوز عبور دریافت میکنن در این مدت جنگ و آتش بس از اون مسیر حرکت میکردند و این مسیری بود که به هر حال این کشتیها میتونستن اطمینان هم داشته باشن که مثلا مین دریایی در اونجا وجود نداشته باشه، فکر میکنید در این بازه زمانی که حالا شاید وضعیت به یک بشه گفت وضعیت نیمه عادی برگرده تا اینکه ببینیم که ایران و عمان به چه نتیجه میرسن، مذاکرات طولانی تر ایران و آمریکا به چه نتیجه میرسن، فکر میکنید مسیر عبوری همین مسیری باشه که در این مدت استفاده میشده؟
13: نه، اون مسیر اصلی برقرار خواهد شد. همون 3 کیلومتر یا 3 مایل از طرف عمان، 3 مایل تقریبا به طرف ایران و 3 مایل هم این وسطش، وسط اینها که به صورت حایل بود، به اون حالت برخواهد گشت. کشتی ها از این مسیرها عبور خواهند کرد، ولی با توافقی که انجام خواهد شد که اون توافق باید مورد قبول شرکت های کشتیرانی واقع بشه که اجازه بدن کشتیاشون از دهانه عبور کنه. ولی از این مسیر اصلی قبل از جنگ همون خواهد بود، از اونجا عبور میکنن. این صحبت هایی که در این طول مدت چند روزه جنگ سپاه پاسداران اعلام میکرده که ما از مسیر سیف که مطمئن اجازه میدن عبور بکنن، من زیاد واقعا از نظر خودم قبول نمی کنم، برای اینکه من تصور نمی کنم در دهانه خلیج فارس یا تنگ هرمز مینی رو قرار داده باشم.
5: سپاسگزارم. محمد فارسی در بریتانیا که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. این تنها یکی از مسائل مطرح هست بین ایران و آمریکا و تفاهمی که به دست آوردند، این موضوع تنگه هرمز و البته محاصره دریایی آمریکا. و این روزها کمتر رسانه است که موضوع رسیدن ایران و آمریکا به یک تفاهم رو به دقت دنبال نکنه، به جنبه‌های مختلف اون نپردازه. از جمله دیوید اکنیشس، خبرنگار با سابقه واشنگتن پست، هم به این تفاهم واکنش نشون داده و تحلیل خود از اون رو در برخی موارد بر گفته‌های مقامات درگیر در مذاکرات ما بین ایران و آمریکا استوار کرده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
14: از لحظه اعلام خبر رسیدن ایران و آمریکا به متن نهایی تفاهم‌نامه برای پایان جنگ، این مسئله در مرکز توجه جهان قرار گرفته است و همه از خود می‌پرسند این تفاهم را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ و حال دیوید ایگنیشس، روزنامه‌نگار کهنه‌کار روزنامه واشنگتن پست، میگوید با گوش کردن به مذاکره کنندگان آمریکایی و عرب که جزئیات گفتگوهای پرپیچ و خم چند ماهه خود را با ایران بازگو کردند، به این احساس رسیده که این تفاهم پایان ماجرا نیست، بلکه مرحله‌ای میانه است. ممکن است شکستی دلشکننده از آب درآید یا آنکه آغاز یک تحول بزرگ در راستای تبدیل ایران به کشوری مدرن باشد. دیوید ایگنیشس شخصا این تفاهم را یک راهکار اضطراری و خروجی فوری از یک جنگ پرهزینه غیر محبوب می داند تا یک رژه پیروزی، چرا که به گفته او با حرفهای اولیه دونالد ترامپ درباره تغییر رژیم و تسلیم بی قید و شرط حکومت ایران فاصله زیادی دارد. او استدلال کرده که برنامه هسته‌ای ایران هنوز مورد مذاکره قرار نگرفته، تنگه هرمز شاید فقط به طور موقت باز شده و توافق بر سر لبنان هم به معنای پایبندی اسرائیل و حزب الله به آن نخواهد بود. او دلنگران کننده ترین ها را این می‌داند که حکومت تندرو جمهوری اسلامی همچنان زمام امور را در دست دارد و توان تهدید همسایگان عرب و همچنین اسرائیل را هم حفظ کرده. دیوید ایگنیشس مذاکره کنندگان رسمی و منتخب ترامپ رو بیشتر سرمایه گذار میدونه و نه دیپلمات. اشاره او به استیو ویتکاف و جارد کوشنر است. از یک مقام نزدیک به مذاکرات هم نقل میکند که حرفای جارد کوشنر داماد ترامپ رو در ماه آوریل در اسلام آباد با محمد باقر قالیباف را تفسیر کرده که اگر ایران تنگه هرمز را باز نگه دارد، غنی سازی اورانیوم را به مدت 20 سال متوقف کند و دست از صدور انقلابش بردارد، میتواند صدها میلیارد دلار سود ببرد. و میافزاید که داماد ترامپ به ایرانی ها گفته شرکت نفت و گاز ایران میتواند حتی از آرامکوی عربستان هم بزرگتر باشد و پس از آن ایران میتواند با این تغییرات رونق اقتصادی پس از جنگ را تجربه کند. دیوید ایگنیشس اما معتقد است باید کمی تردید منطقی را چاشنی ماجرا کرد. او رهبران ایران را از تندروهای سرسخت میداند که از بمباران ها و ترورهای اسرائیل قصر در رفتند و بسیاری از آنها عمیقا مذهبی هستند. او در مقاله خود آورده که آنها از ارزش‌های غربی بیزارند و بیشتر به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شبیهند تا کارآفرینان ایرانی مهاجری همچون دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر، و معتقد است که رهبران ایران به دنبال انتقامند نه یک معامله. او در مقاله‌اش همچنین از یک میانجیگر فوق‌العاده به نام علی السوادی، وزیر امور راهبردی در دفتر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر نیز یاد می‌کند که جارد کوشنر و استیو ویتکاف از حضور او بهره‌مند شدند. مردی که درک فوق‌العاده‌ای از خاورمیانه دارد، همانی که در 10 روز گذشته 4 بار راهی ایران شده. هرچند چندان شناخته شده نیست، اما در مذاکرات صلح غزه، پرونده ونزوئلا و چندین پروژه دیگر کاخ سفید نقش‌های کلیدی ایفا کرده است. یک منبع نزدیک به تیم میانجیگری گفته است پیام اصلی این است که ما با کشوری روبرو هستیم که 47 سال در جهان منزوی بوده و با خارج از محیط خود ارتباطی نداشته. ما باید به آنها نشان دهیم که دنیای بسیار بزرگتری هم وجود دارد که می توانند در آن پذیرفته شوند. این منبع درباره خواست رسیدن آمریکا به نتایج سریع و تلاش السوادی برای کند کردن روند گفته است صبر بخشی از DNA ایرانیان است. باید با آنها صبور بود، چرا که صبر سلاح مخفی آنهاست و می توانند با ایجاد ناامیدی در شما در نهایت بیشترین امتیاز را از شما بگیرند. همگرایی در میان سران نظام در جنگ 39 روزه و اختلاف جدی هنگام مذاکرات هم در مقاله این روزنامه نگار بازتاب یافته و نوشته آمریکایی‌ها در مذاکرات 21 ساعته اسلام آباد تحت تاثیر رویکرد منطقی قالیباف قرار گرفتند، اما او پس از بازگشت به تهران مورد سرزنش‌های سیاسی قرار گرفت و رقابت قدرت پس از اسلام آباد شبیه توپی سرگردان شده بود. اکنون با تایید رسیدن دو کشور به تفاهم نامه معتقد است که حالا قالیباف و متحدانش دست بالا را دارند و قرار است برای امضای توافق به ژنو برود، اما پیش بینی می‌کند که کشمکش‌ها در درون حکومت احتمالاً ادامه خواهد یافت. دیوید ایگنیشس در پایان با اشاره به اینکه اگر کسی سالها مثل او شاهد شکست طرح‌های بلند پروازانه برای خاورمیانه بوده باشد، البته که طبیعی است که درباره موفقیت این ایده بزرگ هم تردید کند، اما منحرف کردن مسیر ایران از انقلاب به سوی یک دولت مدرن و مسئولیت پذیر چالش اصلی است و تاکید می‌کند که با توجه به شکست سیاست تغییر رژیم، رک و صادقانه می‌گوید مسیر بهتری از آنچه تیم ترامپ پیشنهاد کرده نمی بیند. و در نهایت دیوید ایگنیشس می نویسد وقتی از یک مقام حاضر در قلب مذاکرات ایران پرسیدم که مهمترین درسی که گرفته است چیست، گفته است اینکه آغاز یک جنگ بسیار آسان است، اما خارج شدن از آن فوق‌العاده دشوار.
15: نگاهی بود به مقاله دیوید ایگنیشس در واشنگتن پست از الهه روانشاد. در این باره می شنیدید، همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و رویکردهای متنوع و مختلفی که به تفاهم میان ایران و آمریکا مطرح شده، در این باره بیشتر نظر یک شهروند تهرانی رو بشنوید که رادیو فردا از او درباره این موضوع سوال کرده. از یک فعال سیاسی در پایتخت ایران بشنوید.
16: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه، اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور بر تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد، تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همینجوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خب تا الان تا توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه، وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خودم

0: مثلا 10 هفته 10 روزه ای هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و 2 روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه، برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رنگ و گله این و اون ور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
1: از یک فعال سیاسی در تهران می شنیدید که برای حفظ امنیتش، هویتش برای ما محفوظ هست. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکره و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. تقریبا روی کردی که در نظر این فعال سیاسی در تهران هم می شنیدید. دلیل این سازمان برای استقبال از تفاهم به دست آمده چیه و چگونه میشه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
2: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
1: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه

0: و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنند و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
1: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون و براشون هم مهم نیست که حال مردم عادی چه میکشن.
0: اتفاقا آقای امیر مقدم این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی دی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
1: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه این میتونه کمک کنه.
0: از محمود امیری مقدم می شنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری میشه، همون شاخص مدیران خریده. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه میده. در آخرین گزارش مربوط به فروردین امسال، عدد شامخ کل اقتصاد به حدود 38.5 رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشوره. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت اون توضیح میده.
3: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چک لیستی رو داره. بر اساس اون چک لیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌هاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده‌تر هم دارن یا نه، که این چک لیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدهش متمرکز روی بخش‌های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خرید‌های مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اوردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستند و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
4: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
3: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت ها و این بنگاه های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت، بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه های آینده در تورم نشون بده. چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش، چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولا 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قراره ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
4: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
3: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع، شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشد اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده. یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه‌های اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه. و اصلاً از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفاً اون شدت رو کمی کاهش میده. و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50، و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعاً توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
0: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما اتحادیه اروپا با وجود انتقادهای شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر و همزمان با تشدید محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، برای نخستین بار قرار میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل پایتخت بلژیک باشه تا درباره سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتگو کنند. اتحادیه اروپا دولت طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلامگرای افغانستان رو برای ماه جاری میلادی برنامه ریزی کرده. بشنوید بیشتر در این باره در گزارش گلناز اسفندیاری.
5: دیدار نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا احتمالاً در روزهای 22 یا 23 ژوئن، 1 یا 2 تیر ماه در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سوئد دیدار کنند. برنامه ریزی برای این گفتگوها با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد نزدیک به 3,800,000 دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود 250,000 دختر دیگر از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست. با این حال این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی می‌شود. شکوفه غفوری از اندیشکده مستقل CEPS در بروکسل می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است. خانم غفوری میگوید در بهترین حالت بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت در حال عادی سازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و ترور است. طالبان 20 سال پس از برکناری از قدرت در مرداد 1400 و همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند. رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادی‌ها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اما حکومت طالبان به این وعده ها عمل نکرده و بسیاری از گروه ها به ویژه زنان و دختران را به شدت سرکوب کرده است. در تازه ترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقام های طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان درباره حجاب بازداشت کردند. روز بعد پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادی‌هایشان به سوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم یک معترض خبر دادند. طالبان تاکنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این حادثه را تایید نکرده است. ساسکیا بریکماند نماینده پارلمان بلژیک و از امضا کنندگان نامه‌ای که طالبان را مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها می‌داند می‌گوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل پیامی سیاسی و عمیقاً نگران کننده خواهد داشت. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تعهد ما به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک نباید قابل معامله باشد. هانا نویمن دیگر عضو پارلمان اروپا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل ما به حکومتی مشروعیت می‌بخشیم که به طور نظاممند زنان را سرکوب می‌کند. در تازه ترین نشانه از ادامه محدودیت ها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران 9 ساله و بالاتر را مجاز می داند. همچنین گزارش شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند صادر کرده است. فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در مقاله‌ای که 13 خرداد در روزنامه گاردین منتشر کرد نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانواده‌اش از بازداشت طالبان به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نامه بنویسد از خبر بنوشته او شوکه کننده دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد. خانم کوفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و طالبان به اندازه کافی زیرک است که از حقوق زنان به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند. بر اساس گزارش یورو اکتیف به نقل از 3 مقام اتحادیه اروپا گفتگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتگوها به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
0: از گلنز اسفندیاری میشنیدید، اما بریم سراغ بازی که حاشیه های بسیاری در هفته های منتهی به برگزاریش داشت. ایران و نیوزیلند در اوایل ساعات روز سه‌شنبه به وقت ایران، حوالی ساعت 4:30 بامداد به وقت ایران، به مسافه یکدیگر رفتند. برخی از ایرانی ها در داخل ایران موفق شدند که این بازی رو در فضای عمومی، مثلا از جمله در تهران در باغ کتاب تهران نگاه بکنند. در خارج از ایران هم البته بسیاری به استادیوم صوفای شهر لس آنجلس رفتند، کسانی که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران رو در دست داشتند، بسیاری که با خود پرچم شیر خورشید رو علارغم ممنوعیت بردند و در ورزشگاه از اون استفاده کردند. برخی از کسانی که پرچم شیر خورشید داشتند همچنان این تیم ملی ایران رو ازش حمایت کردند و اون رو تشویق کردند و البته کسانی که موافق این که این تیم رو نماینده ایران بدونند نبودند. در این حال این بازی با چالش‌های فنی بسیاری هم روبرو بود، بازی که با نتیجه 2-2 در نهایت به پایان رسید. گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، و ارزیابی او رو از این رقابت پرسیدم.
6: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
0: که کارهای چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه،
6: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم، نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن توپی اومد و سری سابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
0: دقیقاً. آقای بازیار همین رو میخواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت میکنه اشاره میکنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی برمیگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز.
6: نه به هیچ وجه هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوانه اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ماها میخوایم بهترین شغلها، بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایر مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم. شرایطش نیست.
0: از کوروش بازیارد میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. دو تن دیگر از معترضان بازداشت شده دیماه اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید برای او تنها مهم است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و شاهزاده رضا پهلوی توافق آمریکا با ایران را غلط توصیف کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و زندانیان سیاسی بازداشت شده در ایران را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون نیز حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند که 20 تن آنها از معترضان اعتراض‌های دیماه گذشته بودند. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح به تعبیر او اعلام می‌کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. جمهوری اسلامی آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ در 1.5 صفحه تنظیم شده 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند. آقای ترامپ همچنین گفته برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از توافق تازه بین ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر استراتژیک گمراه کننده توصیف کرد و گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست می‌خورد. فرزند پادشاه پیشین ایران در گفتگو با مجله تایمز با تاکید بر اینکه نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد گفت این حکومت به سرکوب مخالفان، باج‌خواهی از جهان و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه می‌دهد. او همچنین گفت مردم ایران باید در مرکز هر گونه مذاکره و سیاست‌گذاری بین‌المللی درباره ایران قرار گیرند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو تغییر رژیم را تنها راه حل ممکن دانست و گفت جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت خود سازگار با جهان آزاد نیست. آقای پهلوی تأکید کرد که تعیین رهبر آینده ایران نیز تنها بر عهده مردم ایران است و این موضوع باید از طریق صندوق رأی مشخص شود. اما معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مجید تختروانچی اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت می کند. مجید تختروانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار می شود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیاز های هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن خواهد بود. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد. و برای همین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید که صبح دوشنبه جنگ در تمام جبهه‌ها به تعبیر او تمام شده و از جمله جمعه دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، به اسرائیل هم هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. من بنیامین صدر با شما اینجا خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. ساعتی پیش به هر حال بازیه که خیلی ها منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاندنو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازی های دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم گزارش داریم.
0: ما
1: یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم. صدای

0: Artemisia.
1: And he holds the ball up well, which is very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. Ball. Useful. Desperate defending, and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
2: خب این گل اول نیوزلند بود. هر دو تاش به جفت گلا رو نیوزلند اینجا به ثمر رسوند.
3: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
2: آه یکی نیوزلند، آه یک یک شد الان بازی.
3: الان یک یک الان ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره فرقی نمی‌کنه دو دو یک یک.
2: زودتر تموم شد. خیلی
3: فرقی نمی‌کنه. معلوم می‌رفتم می‌خوابیدم.
2: آره. امیر جان دیگه خدافظ. قربونت برم دیگه یک یک شد بازی. سلام ارادت.
4: درود مهدی جان، جلال جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رو بردان. خسته نباشید، در زدن آقا در خدمتتون هستم.
2: خدمت از ما آقا. این دیگه چی بفهمید؟
3: ما دیروز
4: خواستم قبل این که خداحافظی کنید بگم که سرمربی تیمه، همین تیمه،
3: همین تیمه
4: اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
3: بذار بشنویم صداشو اصلا.
2: آره بذار زبون خودش بشنویم. آره یه حالا هوای دیگه داره.
4: براش تنگ شده. آره
5: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
3: عجب.
2: بله.
3: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
2: نمیذارن.
3: فیفا، آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچ کی نمیذاره امیر کار کنه. امیر قلعه نوعی.
2: آره.
4: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم، جلال میگفتش که چیه، گفتم تو زل و من تشا و یو زل و من تشا. دیشب همین بود.
3: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
4: اصلا ببین یه چیزی بگم مهدی جان، نیوزلند تا الان ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود.
2: دقیقاً.
4: حتی شما نگاه کنید کیپورد که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دو تا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سرما، اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دو تا دفاع کندن، هم خلیل‌زاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چیکار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا هیچ طرح و برنامه شون رو نگاه کنید. سامان قدوس گلی که خورده، مثلا گل اول قشنگ من تو من داشت میکرد با شجاع خلیل‌زاده که افتضاح بود و مشخص هم بود آماده ایست. خب آقا بازیکنی که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکنها رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکنه به خاطر مسئله ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیمی که این اسکوادی که الان با خودتون بردید این تیم ایرانه، الان مثلا من بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپنی که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فتیل پیچ که شما دقیقاً نگاه کنید بازی
2: امیر. دقیقاً. آره ببین همین صحبتی کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85 تون رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند، من چی گفتم؟
4: نیوزلند، ونزوئلا.
2: آره این هم اشتباه، بین زلند آره بوجنورد و بیرجند و بروجرد شد.
4: برای آقای مادورو تنگ شد.
2: خب نیوزلند ضعیف‌ترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنوی اعتقاد داشتش که بهترین بازی دور اول بوده، به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیف‌ترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی‌ها با تیم‌های بالاتر از خودشون بازی کردن، غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره، تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و ترکیه از استرالیا بالاتره.
4: اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن، شما نگاه کن الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی، الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت ها یا اون کارهایی که فردی بوده، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود، یکی زد به این به این خود به اون خود رضایان، گل دومم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست، واقعا میگم شما چیکار باش که من شب گذشته بازی عربستان رو دیدم، واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم‌های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والورده که الان کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود، ماس موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرای، یا بازیکن‌های متعدد دیگه. عربستانیا میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن، گل اولو میزنن
2: بعدش میبرد. دقیقاً، یعنی اوروگوئه شانس آورد.
4: دقیقاً. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه‌نویی جلوی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. پس شما آقای قلعه‌نویی میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایساده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم صفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال، بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
3: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس وود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک،
4: دیدی من دقیقا گفتم ببین تمام کارهای تاکتیکی این تیم فقط توپا رو بلند
3: میفرستادن،
4: بله، بودن که کریس وود بزنه.
3: آره.
4: گل اولام که دیدید پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید
3: کاملن.
4: اگر کریس وود، جلال جان، اگر نیوزلند دو تا مثل کریس وود تو دو تا جای دیگه زمین داشت،
3: دقیقا
4: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
3: بله بله کاملا، یعنی دقیقا تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت، و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران، بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این بر اون ور شدن توپ خلاصه رسیدن به شش قدم و طرف اون آقای الایجا جاست توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دوم هم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
4: آقای خلیل‌زاده قبلا میگه اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل رو، احتمالاً میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم میکنه به اون منطقه دیگه.
2: امیر، آقای قلعه‌نویی به تعویض‌ها اشاره کرد، به نظرت تعویض‌ها توی روند بازی ایران بهتر کرد بازی رو یا اینکه برعکس عمل کرد؟
4: ببین مهدی جان، تیمی که با خودش برده تیم به شدت مسنیه و شما نگاه بکن دیگه، تعویضایی که کرد اینجوری نبود که بیاد ورق بازی رو برگرده. من الان دارم میگم ببین، شما همین بازی رو بذارید بازی بعد با بلژیک، بعد با این سیستم شما اومدی یه دونه گل از نیوزیلند عقب بود، اونا یه اشتباه کردن چون تیم جام جهانی تیمی نبودن که بیان تحت فشار شما رو بذارن، اومدی و گل زدی. آیا اگر بلژیک و مصر یه همچین اتفاق رو رقم بزنن با این اسکوادی که این تیم داره میتونه کار انجام بده؟ مثلا میگم شما امیرحسین حسین‌زاده چند تا بازی ملی کرده که اومده اونجوری که الان تو جام شما نگاه کنین مهدی جان، ورزشگاه دیشب کیپ تا کیپ جمعیت بود با اون شرایط، حالا خاص شرایط ایران و اون اتفاقاتی رو سکوها میخواست رقم بخوره. من خودم توی ورزشگاه های مختلف بودم، مثلا خیلی داربی ها رو بودم، بازی منی که مهدی بازی نمی کردم، خبرنگار بودم، جنب ورزشگاه منو می گرفت، چه برسه به بازیکن. شما موقع که بازیکن 5 تا بازی با تیمای بزرگ نکرده، یه دفعه میاد تو جام جهانی بعد هیچ کاری هم باش نکردی، نه ریکاوری کرده، بعد از اونجا مثلا از یه کشور دیگه میاریش کمپ اینجا، خب چجوری میخوای کار بکنه؟ بعد دقیقا تو پست‌های مختلف بازیکنی هم نداری به قول فوتبالی یا بیاد بازی رو در بیاره.
3: بله اشاره کردی امیر به سن و سال تیم. خب طبق آمارها پاناما و ایران در صدر جدول مسنها رقابت تنگ و تنگی دارن و ایران با 16 بازیکن بالای 30 سال بیشترین تعداد بازیکن مثبت 30 رو داره.
4: تیم کیفورد هم تیم چهارم پیر بود، خب ولی اصلا اسپانیا رو ماسکه کرد بست. خب من میگم که اگرم اون تیم سن و سال داره، ولی مربی بازیکنای اوورده که آقا میذاره جلو اسپانیا، شما نگو هر بازیکن اسپانیا اصلا میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه. موقعی که تیمی که یه برای اولین بار میاد جام جهانی میاد توی استادیوم مرسدس بنز آتلانتا که 99% دارن اسپانیا رو تشویق میکنن، میاد و میجنگه و یه امتیاز میگیره و اصلا شگفتی رو خلق میکنه، این اصلا حالا سن رو بذاریم کنار، مربی کاملا تیمو میشناسه. آقای قلعه‌نویی، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، هومن افاضلی، 4 نفر آنالیزور رو جمع کن، از این 10 نفر یه نصف مربی در نمیاد.
2: حالا در صدر مجلس که آقای الهوییه
4: دکتر. اون که دکتر اصلا اون اصلا توی جام دیگه داره بود، اون اصلا پلن اف و من فکر کنم زدش هم رد کرده اصلا. ببین یعنی شما نگاه بکنید اینا هر ببین اینا الان یه بهانه خوب دارن، آقای مهدی، آقای جلال خان، دوستان محترم، اینا یه بهانه دارن. آقا ما مظلوم ترین تیمیم. شما آقای قلعه‌نویی از مدت ها قبل میدونستی شرایط اینه، با این حالی که میدونستی رفتی بازیکنای انتخاب کردی که سیستم بیشتر خوشش میاد و شما هم به خاطر انتخاب اونها میتونی از مزایای توی سیستم بودن بهره مند بشی. من اصلا نمیخوام اسم بیارم، من خیلی موقع مثلا بوده به سردار آزمون کسایدی هم انتقاد کردم، ولی شما الان توی کفه ترازو سردار آزمون بذاری، توی کفه ترازو شهریار مقانلو دیرو اصلا تو زمین نبود، موقعی داشت میرفت بیرون واقعا میگم اصلا فقط داشت میخواست سریع بره روی نیمکت بشینه که نفس کم نیاره.
2: و امیر تعویضی هم که انجام شد بدتر شد، یعنی باز شهریار مقانلو اسمشو میشنیدی ولی علیپور که اومد دیگه اصلا علیپور اسمش هم نمیشنیدیم.
4: آقا من یه صبح مهدی جان، علیپور آخرین گلی که برای پرسپولیس زده کی بوده؟ یا آخرین بازی که رفته تو زمین و رسمی بوده کی بوده؟ ببینه شما میخواید مثلا میگم میخواید تیم رو ببری جام جهانی که سالهای بعد استفاده کنی، خب علیپور که دیگه کارش تمومه، امیرحسین محمودی یا بازیکنه جوونی که میتونه الان تلنت باشن و خودشون نشون بدن، اونا رو بیار که اونا گرسنن و توی فوتبال دنبال موقعیت میگه. شما نگاه کن مراکشی که با حریفش با برزیل بازی کرد، بازیکن بهترین بازیکنش 18 سالش بود، وسط میدون رو داشت میگردون. خب مربی مراکشی که 2 ماه اومده تیم رو دستش گرفته، با این حال ریسکو میکنه این کارا رو انجام میده. اما امیر قرینه که ادعاش میشه میگه من 50 سال تو فوتبالم، هر چی بازیکنی که باید ریختشون بیرون بعد از جام جهانی، اصلا خودشون میرن دنبال زندگیشون. بازیکنی که 4 تا جام جهانی، احسان حاجی‌صفی شما به من بگید دیشب چه کرد، واقعا چی کار کرد؟ مهدی شما برید از 2 تا مربی که اصلا کارشناس مربی فوتبال بیارید بگید آقای ایکس حاجی‌صفی چی کار کرد، امیر حسین حسین‌زاده چی کار کرد، آقای فلانی چی، مثلا میلاد محمدی تو چپ فاجعه بود. من واقعا نمیدونم این چجوری سومین جام جهانیشه.
2: بله خب اگه موافقین یک تنفسی بکنیم میریم و دوباره برمیگردیم.

0: با اجازه تینا از گروه لیام بند از کنم خدمتتون که شنیدید احتمالاً توی خبرها، توی حواشی جام جهانی، به خصوص اون دوره‌ای که جام جهانی میرفت که شروع بشه، این بود که قیمت بلیت‌ها در جام جهانی به خصوص این دوره بسیار گران هست و یک دغدغه‌ای خیلی ها داشتن که اصلا دیگه جام جهانی داره به یک پدیده لوکس و گران تبدیل میشه و به همین خاطره که این مسئله، این نگرانی به شدت مطرح شده. حالا همکارمون گلناز اسفندیاری یک نگاهی انداخته به این مقوله و تأثیر این لوکس شدن فوتبال در جام جهانی. بریم ببینیم چه خبره در این زمینه.
1: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچمها، فریادها، خیابانهای شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدمهایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند. اما 90 دقیقه کنار هم، حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می شوند و گاهی در آغوش هم گم می شوند. ما هرچه به محل ورزشگاه ها نزدیک تر می شویم، یک سوال جدی تر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجراست. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیت های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیت فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولا در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جامعه جهانی را برای میلیون‌ها نفر زنده نگه می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بخش بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً

0: یک گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه، در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی‌سازند که بلیت دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می‌زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می‌کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
1: بله، این هم از گزارش گلناز اسفندیاری درباره معضلات تماشاگران برای تهیه بلیط و لوکس سفر به بله آمریکا و کانادا و مکزیک و تماشای بازی‌ها از نزدیک. اما امیر خوشیدی، دو تا تلفن داشتیم برات و ببینیم چی گفتم، بعدش خودت بیا پاسخگو باش اگر نیاز بود به پاسخگویی.
2: این آقای امیرخان که برای برنامه جام جهانی دعوتشون کردین فوق‌العاده است. این ادبیاتی که داره، اصطلاحاتی که به کار میبره، اصطلاحات ورزشی، اینا طرف تانکه، نمیدونم یکی اینا واسه از بمردن تیم کافیه. واقعا لذت بردم بخاطر اینکه خیلی ابتکار عمل خوبی بود از یک کسی که کاملا مشخصه که آشناس و میشناسه. واقعا خوب بود. مرسی.
1: مرسی آقای خوشجردی.
3: آیش ما مهدی جان، من هم به جناب علی، هم جلال عزیز، هم شهرام و همه دوستانی که توی این برنامه دارن تلاش میکنن و شنوندگانی که لود میکنن، من سعی میکنم اون چیزی که در حد حالا مقدوراته و میدونم و علمی که بلدم و انجام میدم. حالا امیدوارم که تونسته باشم حالا تا حدی که دوستان رضایت دارن این اتفاق رو رقم زده باشم. اما واقعا ویژه تشکر میکنم از مهدی و جلال و دوستانی که دارن.
1: خب امین، یه دونه اصطلاح دیگه هم گفتی که اونو فکر میکنم ناخواسته گفتی، ولی مورد توجه یکی از مخاطبان ولی شاید خیلی دیگه شون هم واقع شده. خودت حدس میزنی کدوم اصطلاحته؟
3: والا من همش اصطلاحات دارم.
1: ببین یه دونه بود که نمیخواستی اونو بگی، ولی کن یه ترکیبی. آره بذار بشنویم.
4: سلام بر دوستان عزیز، خدا قوت، علل خصوص آقا شهرام. میگم این خان امیر خسرو جردی هر وقت گفت جونده، ما میفهمیم که منظورش جوون و دونده است. خیلی نمیخواد به خودش سختی بده دوباره تکرارش کنه. ارادت.
1: خب یادت، فکر میکنم راجع پاراگوئه گفتی
5: یکی دو بار. دو بار گفت دو تا برنامه جدا اومدی بگی جوان و دونده که شد جونده. به نظر من ترکیب قشنگی
1: جذابیه. تیم جونده
5: یه وقت به جوندگان بر
3: نه من جوندگان عذرخواهی میکنم.
5: ما ارادت داریم خدمت همه جوندگان عالم هستی. یکم حالا جان بگو.
3: من خودم جونده.
5: نه فرمایید،
1: شما جوان و دونده ای،
5: شما از اون جونده ها نیستی، از این جونده های دونده جوان هستی. عرض کنم که حالا خب طبق همه، یعنی طبق معمول همه مسابقات فوتبال، به خصوص وقتی پای ایران و جام جهانی و اینا وسط باشه، این بازی و اصلا حضور ایران در جام جهانی عالم حاشیه هم داشته، از اون ماجراهای مربوط به نمیدونم ویزا و این حرفا که کمان کنم ادامه داره. یه سری خبر حاشیه‌ای اومده بود که موقع خروج از آمریکا ظاهرا مهدی طارمی و سعید الهویی به مشکل برخوردن. نمیدونم برای خروج هم مکزیک مشکل داشت یا آمریکا، نمیدونم. حالا
3: جلال جان یه چیزی بگم، مهدی طارمی براش ویزای موقتی نگرفت،
5: ویزاش هم تموم شده. آره
3: ببین دیگه ته مدیریت هنو.
5: به هر حال این مشکل هست و جالبه که حالا مثلا خبرگزاری داخل که این خبر رو اول به اصطلاح مخابره کردن، میگفتن همان گونه که در هنگام ورود هم برای الهویی و طارمی مشکل، ولی ما همچی خبری نشنیده بودیم دو سه روز پیش که اینا وارد.
3: اگر اینا وارد امریکا شده بودن و اون داستانه که خبرگزاری داخلی میگن انجام شده بود، اینا پروپاگانداشون رو وحشتناک شروع میکردن. چون من خودم تو سیستم کار کردم، یعنی اینا مطمئن باشین اتفاق نیفته. اگر اتفاق افتاده بود قطعا از این بهره برداری میکردن.
5: درسته. و یه مورد دیگه حاشیه‌ای هم شادی بعد از گل محبی بود که دیدم، حتی تو خبرگزاری داخلی هم درباره‌اش صحبت بود. حتی
3: اون که رسما اگر

0: فیفا ببین زمانی که فیفا مثلا میگه یه پرچمی رو شیر و خورشید رو نباید بیاری، یا مثلا یه بحث مذهبی یا یه چیزی که خلاف اساسنامه فیفا میگه ما مخالفیم باهاش و نباید انجام بشه، این کاری که آقای محمد محبی کرد اصلا همین جوریش هم ببین چیزه مشکل داره. بعد شما بیاید تو زمین فوتبال تو جلو اون همه تماشاگر اون حرکتی که انجام داد، یعنی همش توش پیام بود. یعنی اینجوری هم نیست که برفض بیا بگه یه لحظه نمیدونسته چی کار میخواد بکنه، کاملا بسش تر و برنامه هم داشت و خب تماشاگر هم که تو ورزشگاه بودن همه ایرانی بودن.
1: خودش هم
0: اگه مثلا اون یکی هم اون اگه خود اون اصلا هم دست روی احتمالاً گلنگردن میگه،
1: خودش هم در توضیح گفته که در مورد شادی گل هم باید بگویم این چیزیست که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود همین. یعنی با عنوان
0: اون که الان مثلا ساعت اینجا 11 صبح من میگم من فکر مثلا 9 شب من
1: آره تو این مایه هاست.
0: ببین جلال جون با بازیکن ها موقعی که نشست و برخاست داشته باشی میفهمی که اینا چی کارن،
1: یعنی اون دیگه تخصص خودته. الو الو
0: من هستم آقا جان.
1: آها میگم هیچی، فقط یه تیکه اومدم، ادامه بده امید جان میشنوی.
0: خب یه داستانی هست که داستانی که هست، حالا اگه شما موافق باشی یه مقداری بریم روی بحث. ببینید من دیشب بازی که نگاه میکردم، حالا خیلی ها که نگاه میکردن به عنوان بیننده تلویزیونی هم بودن، اصلا بیننده حرفه‌ای فوتبال هم نه، کاملا میفهمیدن که به تیم تلویزیونی و اونهایی که سویچ میکردن کاملا گفته بودن که به هیچ عنوان سگوار نگیرید.
2: دقیقاً
0: من یه لحظه فکرنی داره از شبکه 3 پخش میشه.
2: دقیقاً به چشم منم اومد و با بچه‌ها اینجا صحبت می‌کردیم، چون من از تلویزیون جمهوری چک داشتم نگاه می‌کردم، تو احتمالاً داشتی از بریتانیا نگاه می‌کردی و خیلی دیگه، و انگار که داری از تلویزیون جمهوری اسلامی دقیقاً نگاه می‌کنی، یعنی دوربین بسیار کمتر رفت تماشاگر رو.
0: بهتی جان یه تیمی هست که سویچ می‌کنه از یه اس‌ان‌جی، بعد تلویزیون‌های مختلف میان این هاب و این کابل و این چیزا رو می‌خرن. خب مثلا تلویزیون چک، بی بی سی یا هر کدوم شبکه 3 اصلا مال هر کشوری. شما نگاه بکنید، من دو تا مثال براتون میزنم. پیروزا شما گفتید که دو تا بازیگر فرمی که توی بازی امریکا و پاراگوئه بودن و 10 بار دوربین تلویزیونی تو ورزشگاه لس آنجلس برد و آورد، حتی حرکات ویکتوریا بکام.
2: ببین ما نگفتیم البته، حالا نمیدونم یه مهمونی دیگه بودی،
1: یه مجلس
2: دیگه بوده.
0: میخوام بهت بگم که جلال جان تصاویر سکوها و حواشی ورزش
2: ما از اوناش نیستیم امیر. خب ما اصلا نمیشناسیم اینا که گفتی. خب
1: ما اینا رو تو تاکسی شنیدیم، نمیدونم چی هست اصلا.
0: از همون تاکسی ها به یعنی منظورم اینو میخوام بگم، میگم ببینید موقعی که کارگردان تلویزیونی یه صحنه، حالا مثلا برفض آقا یه چهره مشهوری یا مثلا یه تماشاگری یه کسی رو شکار میکنه، دفعات مختلف سعی میکنه نشون بده و آدم های جدید. اما این بازی انگار مثلا میگم بدون تماشاگر بود، یا هر جایی که خودشون میخواستن سویچ میکردن، یا مثلا یه کار دیگه که آقای اینفانتینو کرد و دفعات داره تکرار میکنه، و به نظر من اگه جاش باشم همین الان از ریاست فیفا استعفا میدم، میرم رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشم. باز دوباره رفت توی رختکن تیم ایران و شروع کرد به سیاه‌بازی. یعنی شما برید صحبتاشو نگاه بکنید، میتونم بگم توی فوتبال نه، توی ورزش دنیا من یه همچین سیاه‌بازی ندیدم.
1: کلاً
0: بیاد آخه ببینید بابا 48 تا تیم شما آقای فانتزی تو رختکن 48ش میری، بعد چقدر اصرار چقدر دوست داری هی بگی که این تیم متعلق به 90 میلیونه. یعنی عملاً داری راه میری روی روان تماشاگرای ایرانی. بذار همین سیستمی که داره میره جلو و گذاشتی بده جلو. چرا ببینید شما چرا برداشته، من یه سری صحنه ها دیدم اصلا بغیر از سکیوریتی که تو ورزش کن آدمایی که رده های بالای فیفا متی جان داشتن پرچم جمع میکردن، یعنی شأن این مقام های فیفا رو خدا اینفانتینو چجوری آورد، مثلا یه دونه زنبیل لده و دستشون ای از این ور مثلا گفتن پرچم تو بده فلان تو بده، خب چیکار دارید میکنی؟ بعد از اون ور صحنه ای که اتفاق میافتاد که خوشایند مثلا تیم جمهوری اسلامی بود به دفعات پخش میکردن، آقای اینفانتینو دوستان محترم برید مقابل ساختمون فیفا، دم ساختمون نوشته فیر پلی و یعنی فوتبال رو بر اساس فیر پلی و روح جوانمردی. به نظر من این کاری که دیشب کردن روح جوانمردی و اون شعف فوتبال و لذت فوتبال رو کاملا گرفتن و خود فیفا خواسته و ناخواسته این بازی رو اگرم سیاسی بود 100 برابر سیاسی ترش.
2: حالا ببینیم بازی بعدی چی میشه. اگه موافقی بریم سراغ مصر و بلژیک، اول یه چیز بشنویم. Sala. It's a good ball. Sure! That's a brilliant finish! Imam Ashour! And what a way to score his first ever international... Great ball in, Lukaku, first touch! Oh, it's what dreams are made of! خب گفت لوکاکو ولی گلو مدافع زده بود.
1: بله صدای مربوط به بازی
2: مصر و بلژیک،
1: مصر و بلژیک رو شنیدیم، هم گروه های تیم
2: ملی ایران بله،
1: و البته طبق نظرسنجی ها و پیشبینی هم که شده بود بلژیک شانس اول این گروه شمرده می شد قبل از مسابقات، مصر دوم بود، ایران سوم و زلاند نوام، نیوزلند هم چهارم، و به هر حال الان فکر کنم تنها گروهیه که همه تیم‌ها یه امتیازی هستن و به اصطلاح همه چی مساویه فعلا، فقط ایران و نیوزلند دو تا.
2: شهرام رفتش یه چک کنه ببینه که
1: درست فکر کنم من درست گفتم.
2: نه همچین یه جور رفت دست به موبایل.
1: آره. ولی حالا بشنویم حمید جان تحلیل تو از بازی مصر و البته بلژیک.
0: جلال جان خدمت عرض بکنم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید بلژیک با انبوهی از ستاره ها شانس بخت اول صعود از این گروه و تو مرحله بالاتر، اما بلژیک یه 3-4 سالی هست که ضعیف شده. چرا؟ چون مربیایی که دارن میارن، مثلا آقای تدسکو رو آوردن که اصلا در حد و اندازه این تیم به نظر من این تیم رو پاشوند، و همین کورتوایی که الان برگشته زمان اون مربی گفت تا این باشه من نمیام. یعنی سطح فوتبال بلژیک به جای رسیده بود که موقع جام جهانی 2018 رفتن سوم شدن و برای هر تیمی خطر، یعنی مربع شانس مدال میخواستن بیارن، یه زلش بلژیک بود. اما آقای تدسکو که اومد تمام سیستم این تیم رو به هم ریخت. واقعا زمانی که ایشون بود اصلا تیم بلژیک یه جاهایی به تیمای خیلی پایین‌ترش هم میباخت، و همین آقای گارسیا که الان اومده فرانسویه و در تیم‌های روم و ناپولی و جاهای دیگه هم بوده، اونجا هم خوب نتیجه نگرفته. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم بلژیک تا یه جاهایی داشت خوب میرفت و اون نسل طلایی بلژیک هم بودش. حالا درست ادن هازارد یکی دو نفر دیگه نیست، اما دیبروینه هست، دوکو هست، لوکاکو هست. دیشبم واقعا میگم اگر روی خوش فوتبال به مصر خودشون نشون میداد میتونم بگم شایسته بردن بودن. یعنی شما نفر به نفر که نگاه بکنید، محمد صلاح و مرموش رو بذارید کنار، به خصوص صلاح و نفر به نفر بخواید حساب کنید، توی بلژیک خیلی بازیکنای بلژیک سرترن. تو هر باشگاهی که دارن بازی میکنن، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو، جرمی دوکو، خود کورتوا یا مونیه، بازیکنای دیگه از نظر انفرادی و مسائل اینجوری هم خیلی سرترن. اما بلژیکی‌ها من فکر می‌کنم یه مقدار بازی رو دست کم گرفتن اولش، گلو که خوردن یه خود خودشون جمع کردن و طبق فرمایش هم جلال گفت گلی هم که مس خود یه گل به خودی بود، یعنی لوپاکو اومد یه فوروارد تو باکس دیگه میاد فشار میاره و همون فشارا فوتبال هم بازی اشتباهه، اشتباه کرد دفاعشون توپو کردن تو گل خودشون. و ولی به نظر من مصر شایسته پیروزی بود و این دوتا تیم نشون دادن که با فاصله از دوتا تیم ایران و نیوزلند شانس صعودن و به نظر من ایران مقابل این دوتا تیم خیلی مشکل خواهد داشت، به خصوص اینکه خط دفاع ایران به شدت آسیب پذیر، اشتباه میکنه، بازیکنهای کندی هستند و یه مهاجمای مثل لوکاکو که میان فشار میرن پرس میکنن مثل کریس وود و جرمی دوکو از این برانور میان از اون وینگرهایی که دارن یا مرموش و سلا میان اضافه میشن، به نظر من رود سختی دارن. اما در مجموع بازی بسیار قشنگی بود و یه جورایی میتونست مصر برنده بشه.
2: خب اگه موافقی بریم سراغ عربستان و اوروگوئه.
3: كرات الثابته مصعب الجوير والاخضر يقترب مصعب الجوير والاخضر يقترب مصعب الجوير والاخضر يصل يصل يصل عن طريق العمري يا عمري الاخضر يا عمري يا سعودي سواها عبد الاله الاولى تشيلها يا مسليره الثانيه خذها
4: منقوله من الطرف الايسر عرضيه ترسل للاوروغواي بالراس لكن العويس يتصدى هدف العوده.
2: خب اون گروه بوسنی، قطر، کانادا و سوئیس هم همه یه امتیازی هم. این هم از این. بریم سراغ اوروگوئه.
0: ببین اوروگوئه آقای مارچلو بیلسا مربی کارکشته آرژانتینیه که اومد و بعد از این که از لیدز اومد بیرون اومد در اوروگوئه. اوروگوئه واقعا حساب بکنی از 2006 به این ور توی جام جهانی خیلی خوب کار کرده. آقای تاباره سرمربی قدیمیشون بود که دیگه یه جایی رسید که با عصا و واکه میرفت و الا از نظر فنی یکی از مربیهش صاحب سگ بود. آقای بیلسا اومد و تیمش هم خیلی ستاره داره. به نظر من جلال دیشب اوروگوئه اومد و فکر کرد خب عربستان راحت میاد و گلو میزنه و بعد تحت فشار گل دوم سوم. اما عربستانی ها روی اشتباه کشنده موسلرا دروازه‌بان با تجربه از سالها تو گالاتسرای بازی کرده، 3 تا 4 تا جام جهانی بازی کرده، اشتباه به شدت وحشتناکی داشت. نزدیک بود ببازن اما آراخو اومد با اون اشتباه موسلرا دقیقه 80 جبران کرد. بازی که میتونست اوروگوئه یه مده راحت‌تر درش بیاره و 3 امتیاز به حساب خودش واگذار بکنه روی دست کم گرفتن عربستان و یه جورایی گفتن که میایم میزنیم نزدیکو ببازن. آقای سرمربی عربستان هم آقای دونیس دیگه، قبلا تو همین 2 ماه قبل توی لیگ عربستان مربیگری میکرد و جای سرمربی قبلی فرانسویشون اومده بود. مربی هستش که نگاه بکنید نسبت به آقای بیلسا قطعا اون سابقه طولانی رو نداره. به مربیای بزرگ دیگه هم که تو این جام نگاه بکنیم نام و آوازه خیلی نداره آقای دونیس، اما دیشب نشون داد درست. که از عربستان تونسته یه تیم خوب درست بکنه که مقابل اوروگوئه رو همه فوتبالش بازی کنه.
1: درسته. حالا جالبه تا اینجا از تیمایی که در آسیا یعنی نمایندگان آسیا 6 تیم به یعنی مسابقه هاشون انجام شده که آخریش همین بازی ایران نیوزلند بود و آسیایی‌ها هنوز باخ ندادن. البته هنوز 3 تا تیم موندن. کره جنوبی 2-1 چک رو برد، نماینده اروپا رو برد. قطر دوباره با سوئیس مساوی کرد 1-1. استرالیا 2-2 ترکیه رو برد. ژاپن در این بازی بسیار جذاب 2-2 کرد با هلند. عربستان هم که همین الان صحبتش کردیم 1-1 با اوروگوئه و ایران و نیوزلند هم. و البته همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم حریف بقیه آسیایی‌ها با نیوزلند که حریف ایران بود یکم فرق میکرد و هنوز منتظریم که 3 تا آسیایی باقی مونده یعنی عراق، اردن و ازبکستان هم بیان که ظرف امروز و فردا این 3 تا میان و کلکسیون آسیایی ها تکمیل
2: شد. دقیقا به عراق جلال اشاره کرد. امشب عراق با نروژ بازی داره و عراق بعد از 40 سال موفق شده که به جام جهانی راه پیدا بکنه. بریم یه گزارش بشنویم از بنیامین صدر راجع به حضور دوباره عراق در جام جهانی پس از 40 سال. بعدش برمیگردیم.
5: با گذشت بیش از دو دهه از سقوط رژیم بعث و پایان حکومت صدام حسین در عراق، تیم ملی فوتبال این کشور توانست بار دیگر در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان حاضر شود. حضور عراق در جام جهانی 2026 تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه روایتی از کشوری است که تجربه سالها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و خشونت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته. خشونت هایی که بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز در این کشور به وجود آورده است و حالا دوباره نام عراق در بین 48 تیم برتر جهان دیده می شود. برای عراقی ها جام جهانی 2026 یادآور آخرین حضور این کشور در جام جهانی 1986 مکزیک است، دوره‌ای که صدام حسین دیکتاتور پیشین هنوز حاکم عراق بود و تیم ملی این کشور در میانه جنگ ایران و عراق مجبور بود رقابت های خانگی و مقدماتی خود را در زمینی بی‌طرف برگزار کند. با وجود آن شرایط دشوار، عراق توانست برای نخستین بار به جام جهانی راه یابد، اما حضورش در مکزیک کوتاه بود و پس از 3 شکست در مرحله گروهی به خانه بازگشت. پس از آن تحریم‌های گسترده دهه 90، جنگ 2003 و سقوط رژیم بعث و سال‌ها ناامنی و درگیری داخلی در عمل فرصت توسعه فوتبال را از این کشور گرفت. بسیاری از رقابت‌های عراق در خارج از این کشور برگزار می‌شد و نسل‌های مختلف بازیکنان عراقی مجبور بودند در شرایطی تمرین و بازی کنند که امنیت و ثبات چندانی وجود نداشت. با این حال فوتبال در عراق هرگز متوقف نشده. نقطه اوج این مقاومت ورزشی در سال 2007 میلادی رقم خورد، جایی که عراق در اوج خشونت‌ها و بمب‌گذاری‌های روزمره قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، تیمی که بسیاریان را نماد وحدت ملی عراق می‌دانستند و کاپیتانش یونس محمود بعدها به یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال این کشور تبدیل شد. او حالا ریاست فدراسیون عراق را نیز بر عهده دارد. راه تیم ملی عراق اما برای صعود به جام جهانی 2026 ساده نبود. این تیم پس از عبور از مراحل دشوار مقدماتی در آسیا و سپس شکست بولیوی در پلی‌آف بین قاره‌ای، آخرین سهمیه جام جهانی را به دست آورد و به انتظار 40 ساله مردم عراق پایان داد. حالا هدایت تیم ملی عراق بر عهده گراهام آرنولد است، مربی استرالیایی که توانست تیمی منسجم و باورمند بسازد. در ترکیب عراق هم بازیکنانی از لیگ‌های اروپا، خاورمیانه و عراق حضور دارند. اما حتی در آستانه جام جهانی نیز عراق از چالش‌های سیاسی و امنیتی دور نماند. تنها چند روز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد یک بازیکن تیم ملی عراق به نام ایمن حسین هنگام ورود به آمریکا ساعت‌ها از سوی مرزبانی آمریکا بازجویی شده است. اتفاقی که بار دیگر نشان داد سیاست و فوتبال برخلاف انتظار آنچنان از هم جدا نیستند. با این همه بازگشت عراق به جام جهانی فراتر از نتایج داخل زمین است. در بغداد دیوارنگاره‌هایی در حمایت از تیم ملی این کشور دیده می شود. برای نسلی از عراقی ها که تنها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و بی‌ثباتی را تجربه کرده، حضور در جام جهانی 2026 حالا نماد امید به بازسازی است. داستان کشوری که از ویرانه‌های دیکتاتوری و جنگ برخاست و پس از 4 دهه بار دیگر در بزرگترین جشن فوتبال جهان یعنی جام جهانی حضور پیدا کرده است.
2: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به عراق که بعد از 40 سال دوباره گزارش به جام جهانی افتاده. امیر، یک تیم عراق و یک هالند میشه گفت ترسناک.
6: بله، خدمتتون عرض بکنم که خب گزارش بسیار جامعی انسان پخش کرده. گرام آرنولد با
0: بازیکنیه که در اون بازی ایران استرالیا، اون بازی معروف، جزو تو اسکواد استرالیا بود و واقعا زمانی که حذف شدن باورشون نمیشد. مربی استرالیا شد، سرمربی شد، بعد اومد عراق و تو پلی آف بردن، رفتن به جام جهانی. تیم بسیار خوبی بره. بیکس بگم جلال جان، عراق یا از نظر پتانسیلی، ما اگه بخواد بگیم تو خلیج فارس دو تا کشور رو مثال بزنیم که از نظر پتانسیلی یه پله بالاتر از چه کشوری، یعنی ایران و عراق. ما فهمیدیم یونس محمود بهترین گلزن تاریخ فوتبال عراق یا بازیکنای دیگه داشتن. الان اومدن که نتیجه بگیرن. شما بازی تدارکاتیش مقابل اسپانیا رو برید نگاه بکنید، خیلی گل بسیار زیبایی زدن، فوتبال خیلی خوبی بازی کردن و رام آرنولد یه تیم نترس ساخته. از اون من آقای سولباکن سرمربی نروژ هستش، پره از هالند و از مارتین اودگارد و بازیکنهای دیگه که لیگ‌های موت، مثلا اودگارد با آرسنال که کاپتان آرسنال هست قهرمان لیگ برتر شد، یا همین آقای هالند، یا چندین بازیکن دیگه. نروژ بعد از سالها اومده به جام جهانی، اما تو مقدماتی خیلی خوب نجیاسه ایتالیا رو زد، یه جورایی ویران کرد با اون چهار تا گله که زدن تو خود ایتالیا. تیم بسیار خطرناکیه و خوب فوتبال بازی میکنه. میگم دو تا بازیکن تاپ داره، همشون خوبم، دو تا تاپشون اودگارد و هالند. به نظر من عراق اگر همون فوتبالی که جلوی اسپانیا بازی کرد و مهمترین شاخصه که آقای آرنور ازش درست کرده، تیمی که نترسه. یعنی شما تو فوتبال اگر مقابل حریفت حالا چقدر بزرگ باشه بترسی و با گل فوتبال یا کپ کنی، نمیتونی اون تاکتیکات رو ارائه بکنی. اما اگر بیای و بجنگی و نترسی، مطمئنن میتونی تو زمین فوتبال بازی کنی.
1: درسته. و دو تا بازی دیگه آسیایی ها رو اگه بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، اردن اتریش، من خودم یه ذره برام عجیب اسم اردن رو تو بازی های جام جهانی میشنوم.
0: اردن تیم خیلی خوبه، تو همه جام ملت‌های آسیا قبلی رفتن فینال و سرمربی بسیار خوبی داره، با تیمش خیلی خوب کارگرد مراکشیه و تونست تیم رو دور قبل ببره به فینال جام ملت‌های آسیا و کره رو بردن، یعنی قدرت‌های خیلی خوبی رو بردن و تیمش خیلی فیزیکی و قدرتی بازی میکنه و در سه تا خط مربی 4-4-2 لوزی میچینه و در کل تیمی هستش که میاد فوتبال بازی میکنه. تو گروهی هم که بودن گروه آسونی نبود، با کره اینا بازی کردن، با خودم عراق بازی کردن و اومدن مستقیم به جام جهانی. خیلی مهمه که تو مستقیم بیای به جام جهانی و با این حالی که سابقه حضور در جام جهانی ندارن مهمه، اما
1: درست
0: تیمش تیمی هستش که تنه به تنه شده با تیمای بزرگ.
2: دقیقاً. یه خبر فوری هم همین الان به دستمون رسید و اون هم این که سه تا گروه هستن که یک امتیازی بر اساس زودتر برنامه رو تموم کنیم تا نشدن چهار تا.
1: تحقیقات شهرام که همینجوری ادامه داره، داره اسکم میکنه.
2: نه اینو شنوندمون هم ایمیل زده. آره حالا شهرام گفت، ما گفتیم زیر سیبیلی ردش کنیم، ولی دیگه شنونده که دیگه ایمیل زده دیگه نمیشه ردش کرد.
1: بسیار
0: عالی. قبل از خداحافظی بازی فرانسه و سنگال آقای علیرضا فغانی داورش.
2: دقیقاً.
1: والا فردا بیشتر صحبت می‌کنیم.
2: راجبش فردا حرف می‌زنیم. ممنون که امروز هم با ما بودین. تا فردا.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید برای او مهم است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. به گفته عباس عراقچی حمله اسرائیل به لبنان نقض تفاهم است. و دو تن از معترضان بازداشت شده دیماه در ایران اعدام شدند. شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت که این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت که تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق مذکور هم این را با صدای بلند اعلام می کند. به گفته آقای ترامپ، اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت که این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او از مرحله اول آسان تر خواهد بود. ایران و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در 1.5 صفحه تنظیم شده روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه ها پایان دادند. در همین حال معاون وزیر امور خارجه ایران هم میگوید که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت خواهد کرد. مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار خواهد شد، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای ایران از مهمترین محورهای دور بعدی مذاکرات میان تهران و واشنگتن خواهد بود. وزیر خارجه ایران هم میگوید از صبح دوشنبه جنگ در تمام جبهه‌ها تمام شده و از روز جمعه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفرای خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، به اسرائیل هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان یا حضور نظامی در این کشور به منزله نقض تفاهم خواهد بود. او گفت که یک طرف تفاهم‌نامه ایران و حزب الله هستند و طرف دیگر آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که مقامات اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در دو روز گذشته اعلام کردند که درباره لبنان و حزب الله مستقل تصمیم می‌گیرند و طرف تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نیستند. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتقاد از توافق تازه میان ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر راهبردی گمراه کننده توصیف کرد و گفت که هر توافقی با حکومت ایران در نهایت شکست خواهد خورد. رضا پهلوی در گفتگو با مجله تایمز با تأکید بر این که نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد گفت این حکومت به سرکوب مخالفان، باج‌خواهی از جامعه بین‌المللی و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او همچنین گفت که مردم ایران باید در مرکز هر گونه مذاکره و سیاست‌گذاری بین‌المللی درباره ایران قرار بگیرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام کرد و گفت که آنها به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در شاهرود اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته حسین سمسامی در سه ماهه سال جاری نیز حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا کنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم که میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون، که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم لحظه‌ای است که طرفین درگیری از آینده حرف می‌زنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم‌ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم‌نامه نیست. مدیریت این تفاهم‌نامه به صلحی پایدار است که می‌تواند آن را از دیگر توافق‌های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت می‌توان یک آتش‌بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن، هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند، و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می‌کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پساخامنه‌ای، یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران، این تفاهم‌نامه چگونه معنای وجودی پیدا می‌کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-2484. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول، فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه. 0042-0221-11-2484 که در اختیار شماست برای این که بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرارداد الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
0: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید، یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
1: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان مدلی برای پاسخ دادن به تنش های از این نوع یاد می کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحا پاره کرد و اروپا امکان این نبود که در مورد تحریم های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملا نتونستن اجرایی بکنن.
0: سازوکار سوئیس رو میگین که
1: بله ایران گفتش که خیلی خوب شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه به طور کلی این تنش ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه. پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی، برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در هر صورت نتانیاهو و دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند.
0: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپردازن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت‌های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر می‌کنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
2: خیلی ممنون جناب سرگرم. سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم حقیقت‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن، تقصیر ترامپ، تقصیر نتانیاهو. دو، دنبال اینن که بگن برجام، خروج از برجام یک گناه اولیه‌ای بوده که همه مشکلات از اون شروع شده و پس همه چی تقصیر ترامپه. و اصلا کل رفت، به قول شما وقتی اشاره کردی، کل رفتار جمهوری اسلامی رو در این از اول تأسیسش تا الان در نظر نمیگیرم. ببینید، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مثل یه فرد دائم الخمر میمونه که خانوادهش رو کتک میزنه، میره همسایه‌اش، برای همسایه‌اش مزاحمت ایجاد میکنه و بعد یهو سرما میخوره میره دکتر، خب دوا میگیره که زنده بمونه دیگه. دوستان فقط این اسنپ شات رو میگیرن، میگن ببینید جمهوری اسلامی یه بازیگر عقلانیه. مثلا ببین جمهوری اسلامی رفت برجام و امضا کرد، پس بازیگر عقلانیه، پس هر کی از ضد این کار کنه غلطه. خب این خیلی دیده واقعا ساده انگارانه و محدودیه. اگر از اول نگاه کنیم، ببینید شما یه حکومتی تأسیس شده، از همون بدوش رفته با نظم بین الملل درگیر شده، سفارت یک کشور گرفته به یک کشور دیگه ای که هیچ مرزی باهاش نداره، چند هزار کیلومتر اونورتره، میگه باید از بین بره. و ثانیاً یه نان استیت اکتور هم بالای مرزش تشکیل بده که تهدیدش کنه. خب این در عرف ادبیات بین الملل میگه نان روگ استیت، یعنی یه کشور یاغی. حالا شما این روگ استیت هر چقدر بیاد بگه که نه من آدم شدم، من درست میخوام کار کنم، خب کسی باورش نمیکنه و نباید باور کنه، چون از اون زمان تا الان دائم داره رفتارهای یک فرد دائم الخمر رو نشون میده. در یک اسنپ شات هایی، در یک مقاطع زمانی یه سری رفتارهای شبه عقلانی نشون داده که در واقع اون رفتارها هم برای این بودی که ادامه بده به همون کارهای غیر عقلانی. پس این اصلا به نظر من غلطه و جمهوری اسلامی اگر میخواد واقعا به توافق پایدار برسه، مسئله توافق پایداره، مسئله دیگه مثلا این برجام و این تفاهم‌های کوچیک نیست، باید رفتارش عوض کنه، یعنی وارد نظم بین المللی بشه و اون نظم هم نظم آمریکاییه. یعنی چه دوست داشته باشیم دوست داشته، نظم آمریکاییه. چین هم وارد اون نظم شده و از منافعش هم بهره منداری بشه. جمهوری اسلامی اصلا یه مقاومتی نشون میده در مقابل این منافع. حالا یکی از ستون‌های خیلی مهم این منافع، این نظم آمریکایی، اینه که متحد آمریکا که اسرائیل باشه رو شما تهدید به نابودی نکنید. حالا اصلا لزومی نداره به رسمیت بشناسید، اصلا تهدید به نابودی نکنید، حزب الله بهش چیز ندید. اصلا هیچ کشوری قبول نمی‌کنه که شما بیاین بالای سرش یه نان سیت اکتور تاسیس کنید و بعد بگید که این کشور باید از بین بره. خب اون کشور چی باید فکر کنه؟ یعنی فکر نمی‌کنه که شوخی داره میکنه یا رتوریک داره، فکر می‌کنه تحریف واقعی جواب میده و باعث این بحران ها میشه. پس قضیه اینطوریه، چیز کلی نگاه کنیم اینطوریه. حالا مسئله اینه که آقا اینا دارن وارد میشن که یک تفاهم نامه بکنن، و اول این مهمه که ما فرق بین تفاهم نامه و توافق بفهمیم. یه memorandum of understanding داریم و بعد یک تفاهم توافق، که اولی اصلا هیچ ضمانت حقوقی هم دنبالش نیست و هر زمان هم میشه ازش خارج شد. حالا برای ترامپ که حتی اونم مهم نیست، مثلا از برجام که یه سری گاردریل های حقوقی داشت از اونم خارج شد دیگه، MOU که دیگه چیز خاصی نیست. اما
0: خب همین رفتار هم خودش به نظر شما طرف مقابل رو در یک شرایط خاصی قرار نمیده، یعنی تصمیم گیری رو برای طرف مقابل دشوار نمیکنه؟ همین رفتاری که الان شما اشاره کردید که خب خروج از برجام یا به این شکل برخورد کردن با یک متونی که متون حقوقی هستن.
2: بله، البته برجام حقوقی نبود، یه سری گاردریل های حقوقی کمی داشت ولی حقوقی همچنان نبود. حقوقی وقتی میشد که شما بره توی سازمان ملل تایید بشه و تو کنگره حتی تایید بشه، و خب اینا اتفاق براش نیفتاد. پس از حقوق خیلی جنبه حقوقی بالایی هم نداشت. اما حالا اصلا اینها اصلا مهم نیست که بگیم شما این کارو کردی، شما اون کارو کردی، چون وقتی تو این بحثا میکنیم یک عدم تقارن قدرت وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و این دوتا قدرت همسان و همسنگ نیستن که بگیم که تو این کار رو کردی پس منم اون کار میکنم. ببینید یه طرف هست، یه قدرت خیلی زیادی داره و خواستهاشو دیکته میکنه، و طرف دیگه که ضعیفه اگه قبول نکنه دوچار تحریم میشه، دوچار این حملات مقطعی میشه، دوچار انواع اقسام مشکلات دیگه میشه. باید قبول کنه دیگه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی این یکی از مسائلی بود که ما توی دبستان هم یاد میگرفتیم که با کسی که توی حیات قلدر حیات باش دعوا نکنیم، باش مثلا اگر دشمن نیستیم لااقل باش دعوا نکنیم. خب آمریکا دیکته میکنه این کارش، اگر نتونست به 100% کارش برسه تحریم میکنه، این از این کارا میکنه. خب الان جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا تقصیر توئه، یعنی حیات مدرسه که نیست که بیان بگیم تقصیر توئه تقصیر اونه. دیکته میکنه خواستاشو بر شما، و شما یا مجبوری قبول کنی یا اگر مجبوری مقاومت کنی دوچار نتایجش هم پایی شد که نتایجش الان دیدیم، فقر، تورم، از بین رفتن چیزهای دفاعی و انواع اقسام خطرات دیگه.
0: خانم حقیقت جو، شما صحبت آقای نایب‌پور رو شنیدیم، به هر حال یه بخشی از انتقادشون متوجهه، حالا تفکری هست که از اون به عنوان تفکر اصلاح طلبی نام میبرن. من میبینم که بعضی از شنونده های ما هم همین خورده رو میگیرن نسبت به این که به هر حال، حالا خیلی جالبه که این روزها مرزها هم چندان مشخص نیست، چپ رو کنار اصلاح طلب قرار میدن و مفاهیم رو با هم مخلوط میکنن. حالا البته این نوشته هم که این شنونده ما برای ما ارسال کرده از نظر رسانه‌ای قابل خوندن نیست آقای سپنتا. اما اگر برگردیم بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان آقای نایب‌پور گفت، تا چه اندازه فکر میکنید که اینها با واقعیت‌های جمهوری اسلامی همراستا است؟ یعنی در اصل جمهوری اسلامی خودش حجاب خودش بوده در تمام این سالها، و ما داریم تاوان آن چیزی رو میدیم که در اصل جمهوری اسلامی ترسیمش کرده، و حالا در مرحله کنونی هم شاید خیلی دشوار باشه که بشه تمام این تفاهم رو تبدیل کرد به یه توافق پایدار برای شهروندان ایرانی. و اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم، از چه طریقی باید رفت؟ مسیر کجاست؟ راه کجاست؟ چون به هر حال میدونیم که یه دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره.
1: بله، خب ببین، برچسب زدن ساده سازی ماجراست. اینکه یه کسی نتونه استدلالای کافی بیاره، فوری بخواد بگه او این برداشت اصلاح طلبی ماجرا رو حل نمیکنه، اصل ماجرا رو. من در سخنان آقای نایب‌پور قبل از اینکه، یعنی وقتی که خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم محدود کردم، گفتم در مورد برجام دارم صحبت میکنم. کل رفتار جمهوری اسلامی، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در موردش صحبت نکردم. اگه بخوام اون نگاه بکنم، منم با آقای نایب‌پور موافقم که معنی نمیده که یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو تهدید بکنه گرچه من با نحوه تشکیل اسرائیل، اینکه در واقع سرزمین های فلسطین رو گرفتن از اول تأسیس در 72 سالی که اسرائیل داره، از اول درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بوده، اصلا با اوناش کار ندارم، ولی وظیفه جمهوری اسلامی نیست که بیاد بگه که من باید اسرائیل رو نابود کنم. اصلا فکر میکنم این ماجرا از اونجایی شروع شد که شاه اومد وقتی که اعراب اسرائیل رو تحریم کردن و حتی آمریکا رو هم اعراب تحریم کردن و بحران نفتی برای آمریکا ایجاد کردن، این تحریم اعراب رو شاه شکوند با دادن نفت به آمریکا و با دادن نفت به اسرائیل. همون زمانی بود که خمینی مبارزش رو شروع کرده بود و گفت اگر همه بیان یه سطل آب بریزن اسرائیل از بین میره. متاسفانه از همون ابتدا نظام مبناش رو اسرائیلی ستیزی گذاشت که من فکر میکنم هم از ابتدا غلط بود، ولو اینکه فرض در ابتدا به عنوان ریاکشن به شاه یه اقدامی شده بود، بعدم باید این تصحیح میشد. منم موافقم که در دوره احمدی نژاد بیشترین خدمت رو احمدی نژاد به در واقع اسرائیل کرد با نفی کردن هولوکاست و از اینجور حرفا و نامیدن قطعنامه ها به عنوان تیکه پاره که ارزش نداره و غیر و اینها. ولی اینکه مثلا بگیم که بله نظم جهانی نظم آمریکایی و ما باید تابع نظم آمریکایی باشیم، و با یک مثال بسیار بد که با گلدور تو مدرسه نباید درگیر شد، من فکر میکنم اینها متناسب با فرهنگ و روحیه تمدن ایرانی نیست. تمدن ایرانی قبل از اینکه اسلامی بیاد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، قبل از اینکه صفویه شیعه شکل بگیره، یک تمدن قوی بوده. درسته که ما امروز اون تمدن نیستیم و به شدت عقب افتادیم، ولی در هر صورت من فکر میکنم اون روحیه ایرانی روحیه که در هر صورت باید از استقلالش سخن بگه. امروز چینیه که خودش تبدیل به یک قدرت شده. البته باز من در بخشی از تحلیلا با آقای نایب پور موافقم که چین هم از ابتدا در همین نظم جهانی عمل کرد، حالا قوی شده، روی اقتصاد تکیه کرد که امروز تبدیل به یه قدرتی شده که ترامپ نمیتونه تحمیل کنه. اما اینکه ما با یک قلدری به نام ترامپ مواجه بشیم که میگه من میزنم در گوشت و باید تسلیم محض من بشی، اینا چیزاییه که واقعیتش با این که من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم معتقدم که باید گذر از جمهوری اسلامی شکل بگیره، من باید بگم که فکر میکنم در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، حمله غیرقابل قبولی که ترامپ و نتانیاهو انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و این ایده‌ای که ترامپ فکر کرد که ایران ونزوئلاست و در عرض کمتر از 24 ساعت بدون خونریزی منظور آمریکایی‌ها دولت ونزوئلا رو عوض کرد، مثلا بتونه چنین چیزی رو در مورد ایران رقم بزنه. بله، کشور هزینه بسیار زیادی رو پرداخت
0: البته این هزینه هنوز هم خانم حقیقت جو ادامه داره دیگه،
1: ادامه
0: یعنی
1: داره.
0: به هر حال
1: بله
0: به گونه ای هست که
1: بله
0: اقتصاد ایران به شدت درگیر وضعیتی هست که جنگ پدید آورده و باید دید که حالا با توجه به اینکه ما در یک سمت همین بازیگری که شما ازش اسپردید یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داریم که به هر حال اتهاماتی رو بهش به هر حال نسبت میدن و به موارد بسیاری متهم هست، چه در ارتباط با سرکوب داخلی چه در ارتباط با فعالیت‌های برون مرزیش، آیا این

0: شخصا اپوزیسیونم، ولی حتی اگر جمهوری اسلامی نبود امروز یک کشور دیگه، یعنی یک رژیم دیگه در ایران بود، اگر نظامی های اون رژیم می اومدن از تمامیت ارضی کشور دفاع می کردن، باز من دفاع می کردم. مسئله من مسئله دفاع از ایرانه و تفکیک بین ایران و تفکیک بین رژیمی که حاکم بر ایران هست.
1: حالا یک سوال اساسی همینه، اگر مسئله دفاع از ایران باشه، الان بهترین دفاع آیا نمیتونه این باشه که برسیم به یک تفاهمی که تبدیلش کنیم به توافق و این توافق توافقی پایدار باشه که بتونه منافع مردم داخل ایران رو تأمین کنه، یعنی مواهب اون برسه به شهروندان عادی که دارن زندگی روزمرهشون رو سپری میکنن در ایران؟ آیا یه همچین چیزی رو ما میتونیم، چگونه میتونیم اینو به وجود بیاریم؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگین که من از آقای نایب‌پور هم بپرسم نظرش.
0: بله، به خاطر همین گفتم نهایتاً ما باید به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا بریم. اصلا این دشمنی معنی نداره. ایدئولوژی که متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه دشمنی گذاشته شد، باید این اصلاح بشه. ما نمیتونیم کشور، مردم نمیتونن زندگی آسوده‌ای داشته باشن مگر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکنه.
1: آقای نایب‌پور، عادی سازی رابطه با آمریکا ابزار و لوازمش چی هست؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال یک دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره، یک حافظه تاریخی هم ایرانی‌ها دارن. به هر حال ایرانی‌ها با ماجرای حتی خب حکومت فعلی یعنی جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده میکنه، استفاده خودش رو میکنه و ارجاع میده به ماجرای کودتای 28 مرداد همچنان.
2: بله، ببینید، خب همونطور که خانم حقیقتچی هم گفتن ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره کار میکنه. خب ایدئولوژی وقتی که هست این باید از بین بره. بعد جالبه که میگن اصلاح باید بشه، حالا بعد میگن که من اصلاح طلب نیستم. خب هم شما سابقتون اصلاح طلبی، هم الان هم از اصلاح به کار بردید.
1: حالا اصلاح طلب بده آقای نایب‌پور یا خوبه؟ چون اصلاح طلب خب رفرمیست
2: به معنی که دیگه، چون سابقه این دوستان معلومه. یعنی ببینید، این خود این کلمه به عنوان خارج از کانتکست خب کلمه قشنگیه، خیلی خشونت نداره، ولی خب وقتی که بفریمش تو کانتکست ایران، خب ما میدونیم دیگه چه کسانی با چه سابقه اصلاح طلب هستند و بودن. و حالا به این بحث نمی که به حال ببینید، این ایدئولوژی وقتی که هست، ببینید مشروعیت یک حکومت وقتی بر مبنای ایدئولوژیه، وقتی که بر مبنای مثلا اقتصاد خوب نباشه، خب این عوض بشون نیست، چون خود قدرتی که جمهوری اسلامی میگیره از یک سری هوادار بسیار سرسخت هست که اونا قدرتش رو اعمال میکنن رو زمین. و خود خانم حقیقت‌جو که متاسفانه از سپاه خیلی هم دوست داره که این جفتک ها رو انداخته در منطقه، اعتراف میکنه که این سپاه 40,000 تا آدم رو کشه. یعنی یک سری آدم های به این هسته سخت حاضرن ایرانی ها رو بکشن. خب اینا رو با ایدئولوژی میشه چیز کرد. این ایدئولوژی که چمن فوتبال نیست که شما اصلاحش کنید و مثلا برید خیلی ترتمیز بگید که آقا ما اصلاح شدیم. شما وقتی که یک رفتاری، یک سابقه 47 ساله از رفتارهای غیر عقلانی جفتک پراکنی در دنیا دارین، نمیتونی که بیا بگید نه من فقط محدود میکنم به برجام و مثلا به بقیه رفتارها رو حرف از غلطه. اصلا چه ربطی به، یعنی شما با یه آدم عادی هم وقتی برخورد میکنید به سابقهش نگاه میکنید، حالا چه برسه به یه کشور. اینطوری نیست که ما بیان بگیم نه ما فقط محدود میکنیم به این رفتار چند ساله، پس شما خیلی خوب شدید. اصلا در عرف بین‌الملل اینطوری کار نمیکنه. مثلا مثالش هم همین بازم چینه. شما وقتی نیکسون و ما با هم دیدار کردن، همون آن که دوباره اینا روابطشون خوب نشد، یه چندین دهه طول کشید تا یه اعتماد بخشی درست بشه بین این دو کشور، تا چین بشه این چینی که الان میشه. و ببینید چینی ها هم، یعنی یه جوری هم ما برخورد میکنیم انگار تنها کشور با سابقه تمدنی ما هستیم و مثلا بقیه نیست. خب چینی ها هم یک تمدن قدیمی دارن، بسیار هم پر افتخار، ژاپنی هم دارن. هر دو این کشورها تابع نظم بین الملل شدن و اصلا این تابع شدن اصلا نه به معنی تسلیم، نه به معنی از دست رفتن هویت ایرانیه. من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن ما یا باید دعوا داشته باشیم با دنیا یا کاملا باید تسلیم بشیم. مگه الان مثلا چینی‌ها تسلیم دنیا شدن؟ دارن مثل آدم کار میکنن. مگه مثلا

0: امارات و عرب خلیج فارس تسلیم دنیا شدن، دارن کار میکنن. دوباره رفتن در این چاله های ناسیونالیسم رومانتیک که نه ما مقاومت کردیم و پس فلان. خب حالا جالبه مقاومت کردی، ولی خب از فردا که حتی اگر توافق هم پیش میاد شما باید با تورمتون دست و پنجه نرم کنید، با این همه صنایعتون که از بین رفت دست و پنجه نرم کنید، با جمعیت ناراضیتون دست و پنجه نرم کنید. یعنی واقعا این مقاومت به نظرتون میارزید؟ بهتر نبود مثلا مثل ژاپن شما تسلیم میشدید، مثل امپراتور ژاپن و کشورتون رو میساختید؟ میدونید که توی فضاهای ناسیونالیستی و رمانتیک عجیبی به سر میبرن که آدم واقعا نمیدونه چطوری باید حرف بزنه. ولی برای چیز با آمریکا خیلی واضحه، باید یه معیارهای اعتماد سازی بین طرف درست بشه و اون اعتماد سازی باید طرف ایران هم باشه. اینطور نیست که آمریکا احتیاجی داشته باشه به این اعتماد سازی. آمریکا ایران براش خطری نیست، اون طرف اقیانوس آتلانتیک.
1: ولی ایران براش اهمیت داره، اینطور نیست؟ چون اگر اهمیت نداشت هیچ وقت وارد این ماجرا نمیشد که بخواد مثلا در دو جنگ مشارکت کنه به همراه اسرائیل. بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا چون ایران به قول دوستان عددی نیست پس این بر قضیه بگیم که خب ایران که عددی نبوده پس چرا آمریکا اومده پس الان داره با ایران وارد این جنگه میشه اگر چندان مهره ای نیست.
0: شاید درست اهمیت داره، ولی ببینید اهمیت هم درجاتی داره. مثلا اون مقداری که عربستان و امارات اهمیت دارن خب ایران اهمیت نداره، اهمیت هم مطلق صفر و یکی نیست. درجه اهمیت ایران خیلی پایین‌تر از اون دو تا کشور فرضاً اهمیت داره، اما عدم تقارن قدرت بین این دوتا خیلی زیاده. پس اینطور نیست که بگیم حالا چون اهمیت داری پس میتونی ترم ها رو دیکته کنی. توی قضیه چین و آمریکا نیکسون هم و ما هم همینطور بود، چین اهمیت داشت ولی نه به اندازه مثلا کره جنوبی. طبیعتاً با یک کارهایی که چین انجام داد که نشون بده که به من شما میتونید اعتماد کنید، اعتماد آمریکا رو جلب کرد، تا اینکه رسید به دوران کارتر که چین رو به عنوان یک امتیاز ویژه دادن. ببینید این راه ها در دنیا امتحان شده، یعنی یه چیز عجیبی نیست که مثلا ما فکر میکنیم باید با یه فرمولی ایرانی اونم به دست بیاد که مثلا آمریکا رو ما باش رابطه قرار داریم. یه سری راه های استانداردیه در عرف ادبیات بین الملل. شما این کارها رو در مقابل هژمون دنیا انجام میدید، اون به شما اعتماد میکنه و نهایت بازارش رو به شما میذاره که شما دسترسی داشته باشید. وقتی که بازار دسترسی به بازارش داری، اون وقته که این وابستگی ها به وجود میاد و صلح ایجاد میشه. اینطوری هم نیست که مثلا بگیم آمریکا در بازار ایران حضور نداره و مثلا یه دگمه رو فشار بدیم تا حضور داشته باشه. ایران عضو خیلی از کنوانسیون های بین المللی نیست. ایران اصلا درونش یه ساختار حقوقی نداره که مالکیت شخصی حفظ بشه. هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، نه فقط آمریکا بلکه چین هم نمیاد که در این کشوری که این همه ریسک حقوقی وجود داره سرمایه گذاری کنه. پس مسئله سر این که شما اعتماد سازی کنید با هژمون دنیا. یکی از چیزهای اولش اینه که متحدش رو تهدید به نابودی نکنید. حالا شما میتونید هی حرفای اخلاقی هم بزنید که خونریزی کرده اینا، حالا باشه اینا حرفا به حرفای پامنبری خیلی هم قشنگه، ولی اسرائیل هست، قویه، متحد قوی داره، اقتصاد قوی داره، نظام قوی داره و باید با این واقعیت بسازید. اگر نمیتونید بسازید به قول آمریکایی‌ها تافلاک، همینی که هست. باید از دست عقب نشینی کنی از این چیز نابود کردن این متحد و قدم به قدم این چیزای اعتمادسازی رو وقتی که درست کنید درجه. برجام هم دقیقا همین بود، یعنی یه سری کارهایی بود که شما باید از اول شروع میکردید. جمهوری اسلامی نشون میداد که به من میشه اعتماد کرد، نشون نداد اون چیزها رو. اینطوری هم نیست که ترامپ همینطوری اومد بیرون، نشون نداد که به من میشه اعتماد کرد و خب ترامپ هم اومد بیرون.
1: البته آقای نایپور اگر دقت بکنید بیشتر افرادی که انتقاد میکنن به مسئله بیرون اومدن آقای ترامپ مثلا این مسئله رو نمیبینن، یعنی خیلی منطق مشخصی رو براش در نظر نمیگیرن که ایشون از برجام اومد بیرون. و خب خیلی ها میگن که الان حتی اون چیزهایی که آقای ترامپ داره در موردش صحبت میکنه دقیقا چیزی شبیه برجام خواهد بود در نهایت، اگر که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق برسن، به ویژه درباره قسمت هسته‌ای که مربوط میشه به فاز دوم و حالا اون فازی که شاید در این 60 روز باید در موردش صحبت کنن. اما اجازه بدید من از خانم حقیقت‌جو همین مسئله‌ای که شما مطرح کردین رو بپرسم، با توجه به موضوعاتی هم که حالا متوجه خانم حقیقت جو کردین، که خانم حقیقت جو شما فکر می‌کنید که صلح پایداری که از قبال یک تفاهم نامه و و تبدیل شدنش به توافق بر بیاد، باید از طریق یک وابستگی هایی به وجود بیاد یا نه شما مسئله دیگه ای رو دنبال میکنید؟ ضمن این که من حتما این سوال رو هم از آقای نایپور هم از شما میپرسم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام خانم لیلی از آلمان پرسیده که نگاهش به مسئله اقتصادی بوده و گفته که آیا در این شرایط جدید میتونیم شاهد این باشیم که سرمایه های ایران برگردن؟ حالا صحبت از اون پول هایی که الان خیلی این روزها در موردش داره بحث میشه یا دارایی هایی که عنوان میشه دارایی های بلوکه شده ایران. خانم حقیقت جو از شما بشنم.
2: بله ببینید، من چند تا نکته رو ابتدا بگم. اولا من به گذشته اصلاح طلبی خودم افتخار میکنم. فکر میکنم که مجلس ششم خوب کار کرد، محدودیت زیاد داشت، از جمله در خصوص همین برنامه هسته‌ای، اون نامه جامعه زهر، نامه معروف در ارتباط با برجام بود، میگم اشتباه کردم، نه برجام، در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. یعنی سال 2003 مجلس ششم معتقد بود که ایران کلن باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نه برای این که حق نداره یا چیزی، بلکه ما در مجلس ششم معتقد بودیم که برنامه تداوم برنامه هسته‌ای مانع توسعه اقتصادی ایران میشه و اتفاقا تحلیل ما درست بود. نه تنها مانع توسعه اقتصادی شد، بلکه جنگ رو هم به کشور تحمیل کرد. پس این یه نکته. نکته دوم، فکر میکنم که ما نباید به کلمه اصلاح آلرژی داشته باشیم. وقتی میگم که جمهوری اسلامی با این ترتیب اگه میخواد بمونه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم، با این ترتیب نمیتوانه بمانه مگه اینکه سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه. این اصلاح کلمه بدی نیست، این کلمه خوبیه. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که آلرژی بی خود نداشته باشیم. این بخشی از اون برچسب زدن هست و امروزم من به دلیل اینکه اون در واقع متاسفانه اصلاحات از درون نظام به بنبست رسید، به جایی نرسید، معتقدم دیگه عمر اصلاحات از درون نظام تمام شده و قانون اساسی ایران باید تغییر بکنه، به معنای اینکه رژیم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. حالا اگر که این توصیف همچنان من رو میگه اصلاح طلب، من اصلا مشکلی با این واژه ندارم، ولی اینکه بخوایم یه بحثی رو با این شروع بکنیم و بگیم اصلاح طلبیه و فواید بحثی که ممکنه حتی اصلاح طلبا بگن و حتی محافظه کارا بگن، بخوایم همه رو زیر سوال ببریم، کمک به ما نمیکنه. نکته بعد، من گفتم به طور مشخص که در واقع این کشتار متاسفانه توسط سپاه انجام شد، ولی اصلا در خصوص 40,000 تا من هیچ عددی به کار نبردم، هیچ اعترافی در این زمینه انجام ندادم. من نمیدونم که چند نفر کشته شده، حتی اگر یک نفر کشته میشد باز هم از نظر من عدد زیادی بود. حالا چه فرض کنیم اون عددی که دولت داره میگه، چه اعداد بالاتر. این که ما مثلا این رو بگیم، مثلا اگه فرض کنیم بگیم 40,000 نفر، پس این خیلی مهمتره، ولی اگه بگیم 3,000 نفر این خیلی کوچیک بیارزشه، این به نظر من این مقایسه غلطیه. اما در پاسخ به سوال شما، من با بخشی از صحبت‌های آقای نایب‌پور در خصوص اینکه شرایط یعنی شرایطی در کشور باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی انجام بشه که سرمایه گذار خارجی، چه فارغ از اینکه فرد باشه، شرکت باشه یا یک کشور باشه، احساس امنیت بکنه برای این سرمایه گذاریش، ما منم موافقم که این اصلاحات لازمه، منم با آقای نایب‌پور موافقم که اصلاحاتی باید انجام بشه که ایران به بعضی از کنوانسیون ها به پیونده تا مسیر اقتصادی برای کشور پیش بیاد. حتی ما اگه نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم که این تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد قابل استناد بشه، ترامپ از قدرتش استفاده بکنه و برای این رو به تایید کنگره هم برسونه، باز تازه اول مشکلات کشور هست و در واقع مسائل جدی هست. اون سوالی که شنونده شما در مورد برگشت سرمایه پرسیدن، خب اون یک بخش جدی ماجراست، ولی انگار در تفاهم نامه صورت تفاهم نامه به گونه ای نوشته شده که هر دو طرف یک جور احساس پیروزی بهشون دست بده، یا اینکه بتونن به جای احساس پیروزی بهتر بگیم بتونن افکار عمومی طبقه مورد نظر خودشون رو قانع بکنن. آقای ونس و ترامپ گفتن که ما حتی یه دلار به ایران نمیدیم، ونس که میگه ما پولی نمیدیم مگر، یعنی شرطی کرده و گویا تفاهمی که صورت گرفته اینطور که من غیر مستقیم شنیدم اینه که دولت قطر وامی بده، اعتباری بده، و وقتی که این قرارداد نوشته شد انجام شد، دولت قطر از اون محل بتونه برداشت بکنه، که یعنی برگشت بخشی از آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بخشی از این تفاهم نامه بوده. حالا اینکه چه شکلی پیدا بکنه در 60 روز آینده معلوم نیست. من معتقدم گرچه عادی سازی رابطه ضروری است، ولی حتی اگر پروژه‌ای به مسئله نگاه کنیم، پروژه همین هسته‌ای رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم و اعتماد سازی رو از پروژه هسته‌ای شروع بکنیم، این ممکن هست، به شرطی که هر دو طرف ماجرا به اون پایبند باشن.
1: شما یه اشاره هم خانم حقیقت جو کردید، چون میخوام سراغ آقای نایب‌پورم برم، اگر خیلی کوتاه بهش ببرید. شما اشاره هم کردید به مسئله اسرائیل، و به هر حال اسرائیل هم یک متغیر مهمی در این میون هست، ضمن اینکه در داخل ایران هم گروه‌هایی هستند مثل پایداری که اونها هم چندان مایل نیستند که این تفاهم نامه به نتیجه مورد نظر خودش برسه و حالا روابط عادی سازی بشه. اینها چقدر میتونن نقش اساسی بازی کنن، حتی اگر که چهرهای عملگرا در داخل خود جمهوری اسلامی بخوان این اتفاق بیفته و در ایالات متحده آمریکا هم این میل وجود داشته باشه؟
2: بله، ببینید، شاید حسن ماجرا که مسئله لبنان به قرارداد اضافه ممکنه بشه، حالا توی تفاهم نامه هست، یکیش همین مسئله اسرائیله. یعنی اینکه نه تنها اسرائیل باید برگرده تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، از اون بر حزب الله هم نباید حمله بکنه به اسرائیل، و در واقع اگر این کنترل بشه و برنامه ایران که خب برنامه هسته ایران که فعلا نابود شده، چیزی نمونده، بنابراین خطری الان از بود هسته‌ای برای اسرائیل وجود نداره. بگذاریم از این که نتانیاهو و ترامپ، به ویژه ترامپ، میخواد بفروشه که اگر من نبودم نمیدونم در عرض دو هفته اسرائیل بمباران اتمی میشد و شما از بین میرفتید، اینا بخشی از فروشه و واقعی هم نیست عملا. من معتقدم که بالاخره در داخل اون تندروها و مخالفین رو اونا رو مانع خواهند شد، تفاهم از طرف ایران شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه در هر صورت ایران میدونه دیگه اقتصادش بیشتر از این تحمل نداره، میدونه که اگر به وضعیت اقتصادی رسیدگی نکنه در واقع ممکنه که دوباره، یعنی البته از نظر من اگه رسیدگی هم بکنه مردم دوباره معترض خواهم بود، ولی تحلیل اینا اینه که اگر ما وضع اقتصادی رو درست بکنیم، حداقل بخشی از جامعه که مطالبات اقتصادی دارن اونها آروم خواهند شد. بنابراین اقتصاد ایران هم توان نداره، لذا من نگران تندروهای داخل ایران نیستم بر اینکه میتونن کنترل بکنن این رو. از اون بر حتما باید ایران تضمین های واقعی روی ورق فقط نه، بلکه در عمل و اجرا هم باید نشون بده که دیگه نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، نه فقط اسرائیل، کشورهای منطقه هم همینطور.
1: آقای نایپور از شما بشنویم، چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه یک تهدید جدی باشه برای هر گونه تفاهمی که منجر به یک توافق پایدار بشه؟
0: سابقه که داره، هم از لحاظ این که میتونه مثلا دوباره به لبنان حمله کنه، خب جمهوری اسلامی هم با واقعا سادگی بس کرده این توافق به لبنان، میتونه از اون جهت به هم بزنه و خب جمهوری اسلامی هم مجبور طبیعتا جواب بده و خب این باعث از بین رفتنش میشه. ولی از اون طرف هم خب اسرائیل و طرفداران اسرائیل که حالا لزوماً لابی اسرائیل آیپک و اینا نیستن، مثلا این خیلی از مسیحیان تبشیری هستن که طرفداری میکنن اسرائیل، اونا هم نفوذ خودشون رو دارن، یعنی اونا هم میتونن مثلا اگر ترامپ خواست در کنگره این توافق رو تصویب کنه که یکی از شروط توافق پایدار هست، مشکل ایجاد کنن براش. پس این دوتا بازو رو در واقع اسرائیل داره که بتونه توافق رو به هم بزنه.
1: از طرف دیگه شما فکر میکنید که چقدر حکومت میخواد که به هر حال حکومت کنه و نیاز داره به اینکه به هر حال این توافق شکل بگیره و برای اون چقدر خواهد جنگید؟ فکر میکنید این رو میشه دید و اصلا برای خود دولت آقای ترامپ چقدر اهمیت داره که این تفاهم تبدیل بشه به یک توافق؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که بریم به یک جنبندی برسیم.
0: از طرف حکومت که خب اینا خب همش میشه جزء پیشبینی و تحلیل دیگه، قطعیت نمیشه گفت. خب یکی از ابزاراش اینه که به رفتارهای پیشین حکومت و گروهای درونش نگاه کنیم. رفتارهای پیشینش اینه که خب نمیخواد این همچین اتفاق بیفته، چون میگم پایه مشروعیت جمهوری اسلامی روی قدرت سخته، روی قدرت نرم که اقتصادی باشه مثل چین مثلا نیست. پس میشه اینطوری گفتش که نه، حکومت خیلی خودش رو نیازی نمیبینه که یه توافقی برسه و توی این جریانات اعتراض دیما هم در واقع نشون داد که میخواد میتونه حد اکثر زور رو به کار ببره. اینطوری میشه حد زد که نه، خیلی خواهان این نیست. حالا حتی با توجه به اینکه یه سری سیگنال هایی هم داره میده. اما مکه دومش این تشتت گروه ها در ایرانه، یعنی خیلی فرقش فرق میکنه که یه نفر بالای حکومت باشه مثل خامنه ای و بتونه طرفین رو راضی نگه داره. الان یه تشتتی وجود داره که هر گروهی برای خودش ساز خودش رو خواهد زد و حتی اون زمانی که مثلا خامنه‌ای هم زنده بود مثل برجام، خب یه گروهی اومد اون راکت رو زد که روش هم مثلا با عبری نوشته بود اسرائیل باید از بین بره. خب این یعنی یه گروه هایی هستن که همچنان میتونن مشکل ایجاد کنن. از طرف آمریکا هم ببینیم مشکلاتی که آمریکا الان داره، یکی انتخابات نوامبر ترامپ که اگر اونو گذر کنه ازش بگذره میتونه یه سری دستش بازتر میشه، حالا کاری ندارم که ببره یا ببازه، به هر حال رئیس جمهور میتونه همچنان تحریم ها رو اعمال کنه، همچنان میتونه اعلام جنگ کنه. و نکته دوم هم در واقع این بسته شدن هرمز و به تبع اون بالا رفتن قیمت نفته که پیش بینی ها اینه که خب تا ما اینجا دیدیم تا حد اکثر 100 رفت و بعد اومد تا 85 تعدیل پیدا کرد. بله. خیلی فرق داره با اون مثلا دوران اوکراین که تا 120 هم رفت، این مدت 4-5 ماه تا 120 مون. این دوتا چیزاش داره که به نظر من خیلی محدودیت های وحشتناکی نیست روی آمریکا.
1: سپاسگزارم شما، فرصت زیادی باقی نمونده خانم حقیقت جو، اگر بخواید در یک دقیقه اون چیزی رو که درباره آینده‌ای که میتونه وابسته باشه به این تفاهمی که به توافق تبدیل بشه و پایدار بمونه برای ما بگید.
2: من فکر میکنم که یک، هر دو طرف نیاز به این تفاهم دارن. تورم آمریکا افزایش پیدا کرده، در نظر سنجی ها ترامپ به شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده، کنگره رو ممکنه از دست بده و این در ریاست جمهوری بعدی جمهوری خواهان هم میتونه اثر بگذاره. ایران هم به همین ترتیب نیاز داره، نگران تندروهای داخل نیستم. اما در واقع تفاهم علاوه بر این که باید در مجالس دو کشور تصویب بشه، باید به یک نوع تفاهم در شورای امنیت هم تصویب بشه که بعد یه کنگره دیگه نیاد زیر اون بزنه.
1: سازمان ملل رو میگید شما؟
2: بله، شورای امنیت سازمان ملل. و از طرف دیگه حتما باید نیازهای اولیه اسرائیل هم در این تفاهم دیده بشه تا مطمئن بشیم که اسرائیل بازی رو به هم نمیزنه.
1: سپاسگزارم از شما که رعایت وقت رو هم کردید. آقای نایپور، از شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم و آنچه که فکر میکنید نیاز هست تا این تفاهم تبدیل بشه همونطوری که گفتم به یک توافق، و توافق هم به یک توافق پایدار برسه.
0: دقیقا باید همون تغییر رفتار اساسی وجود داشته باشه دیگه، که راه چین هم بود و راه اکثر کشورهای نرمال بود. در واقع دست برداره جمهوری اسلامی از تهدید کشورهای دیگه، بگه از بین بره، حالا لزومی نداره به رسمیت بشناسه، دست کم این کار نکنه. و دو، این که روابطش با آمریکا باز کنه، یعنی وقتی هم میگم باز کنه یعنی سفارت در تهران باز بشه، که من این دوتا موضوع رو بسیار بعید میدونم و در واقع شانس از بین رفتن تفاهم و بعد توافق رو بسیار بیشتر میدونم از تصدیق شدنش.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، امین نایپور که از نیویورک ما رو همراهی میکردن، تحلیلگر در نیویورک، و همچنین فاطمه حقیقت جو که از واشنگتن همراه ما بودند. برای برنامه پاراگراف اول میتونید مثل همیشه از اینستاگرام استفاده کنید، محمد _ زرقامی در اینستاگرام در کنار شما هستم، پیام های شما رو میگیرم، میشنوم، تا اونجایی که بتونم به کار میبندم و سعی میکنم که برنامه رو تا اونجایی که امکانش هست و بضاعت خودم و بضاعت برنامه اجازه میده بهبود ببخشم و اون چیزی باشم که شما دوست دارید بشنوید. شما شنونده خوب رادیو فردا، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 26 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم همراه ما باشید، از موضوعات متنوعی برای شما خواهیم گفت. تازه ترین خبرها پیرامون مذاکرات و تفاهم بین تهران و واشنگتن، جای حقوق بشر در میان این روند دیپلماتیک کجاست، سری به موضوع کشت خشخاش در ایران خواهیم زد، از بازی ایران نیوزیلند خواهیم گفت و البته از کتاب تازه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. با ما بمانید، ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشری.
1: با سلام. رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعا برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح اعلام می کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید. Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده است که به گفته این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. ایران و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در 1.5 صفحه تنظیم شده، روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه‌ها پایان دادند. قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. به گزارش رویترز بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت اروپا بهای نفت خام برنت به 79.97 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از 12 اسفند محسوب می‌شود. این نخستین بار از آن تاریخ است که قیمت برنت به زیر 80 دلار در هر بشکه می‌رسد. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز با بیش از 4% کاهش به 77.23 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز جنگ در 9 اسفند سال 1404 قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در محدوده 65 تا 70 دلار برای هر بشکه قرار داشت. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته حسین سمسامی در 3 ماه نخست سال 1405 نیز حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سه‌شنبه 2 تن دیگر از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی 2 جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام کرد و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری، رئیس دادگستری استان سمنان، ادعا شده که این 2 متهم سیاسی در اعتراض‌های 18 و 19 دی 1404 شهر شاهرود با به همراه داشتن سلاح سرد و گرم، تجهیزات و چند شعبه بانک را تخریب کرده و اقدام به ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن کردند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشری.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سوئیس اعلام کرده که بالاخره مشخص شده کدام شهر در این کشور میزبان جلسه امضای مراسم امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. اقامتگاه کوهستانی بورگنشتوک در مرکز سوئیس در نزدیکی شهر لوتسرن در این کشور میزبان این مراسم خواهد بود. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه میگه که درباره احتمال امضای اونچه یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خوانده شده در تماس نزدیک به آمریکا، ایران، پاکستان و قطر بوده. درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع، خصوصا صحبت‌های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
2: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده.
3: And the relationship is now normalized.
2: این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود.
3: It's toll free, period. When it opens permanently, it'll be toll free.
2: او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز.
3: Disagreements about one thing. Then Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
2: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
3: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it.
2: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نرفتن ایران به صلح هسته‌ای است ادامه داد: هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود: آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند.
3: Smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized.
2: ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
4: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
2: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
5: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
2: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
5: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
2: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
4: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
2: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم‌نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
6: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه، شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
2: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
7: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
2: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
7: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
2: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
4: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
2: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید، radiofarda.com آدرسش هست. یکی از خبرهایی که همکارانم در بخش پوشش همزمان در ساعت اخیر منتشر کردن درباره قیمت نفته که این خبر میگه روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر هم کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه گذشته رسیده، این در حالی که بازارها در حال ارزیابی چشم‌انداز از سرگیری عرضه نفت از طریق تنگه هرمز همزمان با ضعف تقاضای فیزیکی و کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران بودند. یکی از فاکتورهای مطرح در این داستان نفت موضوع روسیه است که موضوع بحثی بوده در جلسه گروه 7 که در فرانسه هم اشاره شد که در حال برگزاری است به اون پرداخته شده و بسیار هم طرفین 7 کشور درباره موضوع روسیه توافق نظر دارند و معتقدند که فشارها باید بر روسیه افزایش پیدا بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به متحدان خودش در گروه 7 گفت که ایالات متحده به زودی میتونه تحریم‌ها علیه نفت روسیه رو پس از اعمال و سپس تمدید معافیت از تحریم‌ها برای محموله‌های نفتی روسیه که از قبل در دریا بودن و متحدان اروپایی نگران اون هستن دوباره اعمال بکنه. آقای ترامپ گفته که به زودی میتونیم این کار رو انجام بدیم چون نفت جریان عبور نفت اکنون پس از توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از طریق تنگه هرمز جریان داره. البته این جریان همچنان چند روزی گذشته از اعلام تفاهم اولیه بسیار آرام و کنده. درباره وضعیت تنگه هرمز و آنچه که باید انتظار داشت در روزها و هفته های آینده برای تغییرات در این تنگه و همچنین محاصره دریای ایالات متحده که علیه ایران اعمال میشه گفتگوی داشتم با محمد فارسی که مقیم بریتانیاست و ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلابه.
8: ببینید این برنامه دهانه خلیج فارس دیگه به حالت قبل از جنگ بر نمی گرده. الان هم این تفاهم نامه درستی فرمودید که واقعا اولین نکته که در موردش صحبت میکنن اینه که دهانه خلیج فارس باز بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این مدتی طول خواهد کشید. به نظر من حتما ایران بر پایه همین تفاهم‌نامه این اجازه را خواهد داد. ببینید دهانه خلیج فارس در تنگه هرمز هرگز بسته نبوده به اون شکل. جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران همیشه اجازه دادن تعدادی کشتی عبور بکنه. حالا تا اینکه این وضعیت واقعا به ثبات برسه که شرکت‌های کشتی ایرانی اطمینان کامل رو بخوان کسب بکنن که اجازه بدن کشتی‌هاشون عبور بکنه، این بستگی داره واقعا به این صحبت‌هایی که قرار است انجام بشه به مدت 60 روز ادامه خواهد یافت و همچنین قابل تمدید هم هست. این مذاکرات مشخص خواهد کرد که این اطمینانی که ایران میتونه بده به صاحبان کشتی ایرانی و همچنین صاحبان بیمه، منظورم به اصطلاح شرکت های مختلف هست، تا موقع همین حالتی که الان وجود داره ادامه خواهد یافت.
9: آقای فارسی گفتید که این هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. منظورتون آیا اون سازوکاری است که ایران با عمان در نظر داره که پیاده بکنه در ادامه این مسیر، یا اینکه کلا آنچه که اتفاق افتاده آنچنان ترسی یا تهدیدی برای کشتی ها محسوب میشه که فکر میکنن که شکل دیگری خواهد داشت، یا اینکه مثلا منتظر هستید که اون مینگذاری های که صحبت ازش شده بود که احتمالاً اتفاق افتاده کار پاکسازی اونها تموم بشه؟ چگونه به این داستان باید نگاه کرد؟
8: دهانه خلیج فارس تنگه هرمز به وسیله تهدید پهباد و موشک بسته شد. صاحبان کشتی یا شرکت‌های کشتی رانی باید اطمینان داشته باشن تا اینکه اجازه بدن کشتی‌هاشون از دهانه خلیج فارس عبور کنه. باید اون تهدید از بین بره. برای اینکه اون تهدید از بین بره باید مذاکره بکنن و باید مشخص بشه که واقعا چگونه میشه این شرکت ها اطمینان داشته باشن. به نظر من اینه که در صورتی که یه توافقی، نه این تفاهم نامه، توافقی به وجود بیاد بین آمریکا و ایران و همچنین بین ایران و عمان در مورد اینکه چگونه اجازه داده بشه که کشتی ها دهانه هرمز عبور بکنن، تا اون موقع هنوز اون اطمینان به وجود نخواهد اومد. و به ویژه من قبلا هم گفتم، باز هم تایید میکنم، وضعیت کشتی ایرانی در دهانه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد. و من اینو فقط اضافه بکنم، من لااقل به این سران نظامی جمهوری اسلامی به ویژه دریادار سیاری خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت حرف ناباب نمیزنه. همین دو روز قبل بود که اومد اعلام کرد که ایران همونطوری که قول داده هرگز بمب اتمی نخواهد ساخت، ولی ایران اجازه نخواهد داد هیچ کشتی چه وارد بشه به خلیج فارس از دهانه هرمز چه خارج بشه بدون اجازه جمهوری اسلامی. و من این رو قبول دارم و غیر از اینم نخواهد شد.
9: آقای فارسی فکر میکنید که اون مسیرهایی که اگر خاطرتون باشه نقشه‌ای رو ارائه داده بودن و گفتن که اون کشتی‌هایی که مجوز عبور دریافت میکنن در این مدت جنگ آتش بس از اون مسیر حرکت میکردند و این مسیری بود که به هر حال این کشتی‌ها میتونستن اطمینان هم داشته باشن که مثلا مین دریایی در اونجا وجود نداشته باشه، فکر میکنید در این بازه زمانی که حالا شاید وضعیت به یک بشه گفت وضعیت نیم عادی برگرده تا اینکه ببینیم که ایران و عمان به چه نتیجه میرسن، مذاکرات طولانی تر ایران و آمریکا به چه نتیجه میرسن، فکر میکنید مسیر عبوری همین مسیری باشه که در این مدت استفاده میشده؟
8: نه، اون مسیر اصلی برقرار خواهد شد. همون 3 کیلومتر یا 3 مایل از طرف عمان، 3 مایل تقریبا به طرف ایران و 3 مایل هم این وسط اینها که به صورت حایل بود به اون حالت برخواهد گشت. کشتی ها از این مسیرها عبور خواهند کرد، ولی با توافقی که انجام خواهد شد که اون توافق باید مورد قبول شرکت های کشتی رانی واقع بشه که اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه عبور کنه، ولی از این مسیر اصلی قبل از جنگ همون خواهد بود، از اونجا عبور میکنن. این صحبت هایی که در این طول مدت چند روزه جنگ سپاه پاسداران اعلام میکرد که ما از مسیر سیف که مطمئن اجازه میدن عبور بکنن، من زیاد واقعا از نظر خودم قبول نمی کنم، برای اینکه من تصور نمی کنم در دهانه خلیج فارس یا تنگه هرمز مینی رو قرار داده باشم.
9: از محمد فارسی می شنیدید در بریتانیا، همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یکی از اسامی که در این روزها از سوی دولت آمریکا نامش بیشتر به چشم شما میخوره جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکاست که اونطور که اعلام شده سیاستمداری است که قراره روز جمعه پیش رو در مراسم امضای توافق با ایران شرکت بکنه و نقشی پررنگتر رو در این روزها در توضیح این توافق به مردم آمریکا ایفا میکنه. معاون رئیس جمهور آمریکا که حالا کتاب دومش رو با عنوان عشای ربانی رو منتشر کرده، کتابیه که ایمان او به کلیسای کاتولیک رو در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار میده. کتاب اول جی دی ونس که حدود 10 سال پیش منتشر شد، 2 سال جزو پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و فیلمی از این کتاب هم توسط نتفلیکس ساخته شده. فرشته قاضی نگاه کرده به زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که کتاب می‌نویسد.
10: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و 2 سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکا است، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
9: فرشته غازی گزارش میداد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
11: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
9: اما سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میشه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بشنوید.
12: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
9: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
12: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
9: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات دی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع

0: میکنن، محکوم میکنن اعدام های معترضان رو. در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردن، یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور در هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: از محمود امیری مقدم میشنیدید درباره این وضعیت جاری میان ایران و آمریکا و در مجموع وضعیت حقوق بشر در میانه یک روند دیپلماتیک. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. اگر نظری دارید در این باره میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و در پیام رسان واتساپ هم میتونید به ما پیام بدید. شمارش هست 20420-725-970-30. اما کشت غیرقانونی خشخاش در ایران که در این روزها هم پیشتر دربارش صحبت کرده بودیم، در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش رو جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوعه. آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تاکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌های به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاشه، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهاشون خشخاش می‌کارند و حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه دارن میگن. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
2: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج آب زیادی نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد، الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم. و نهایتا وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست، خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن، با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
3: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
2: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوء تفاهم هم شده و

0: از یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره، و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، هم اینکه تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
1: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله اونها قوه قضاییه بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. حتی در این رابطه پیامک‌هایی فرستاده شده به کشاورزان و از اونها خواسته شده که اقدام به کاشت خشخاش نکنند. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه، و همونطور که شما اشاره کردید از اونجایی که دیگه افغانستان چندان تولید خشخاش نداره، اون رو به ایران نمیتونه برسونه که داروها رو تهیه کنه، در نتیجه ایران مجبوره که اجازه کاشت رو بده. اما صحبت سر اینه که اونها میگن در اون صورت شقایق ایرانی کاشته خواهد شد و نه خشخاشی که مستقیما میشه از شیره تریاک رو برداشت کرد. در نتیجه پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه هست؟
0: ببینید، ما در ایران گونه‌های زیادی شقایق داریم. این دشت‌های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره، که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی‌کنند و در حقیقت اون چیزی که در پهنای ایران وجود دارد یک این نیست که بشه از اون ماده مخدر تولید کرد. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و خب کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هستند و نمیشه به عنوان یک گیاه نام برد. متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
1: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
0: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنن. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلفو داریم، شرایط اقلیمی متفاوتو داریم. در همه ایران میتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت، به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
2: از منصور سهرابی میشنیدید. در آلمان درباره این موضوع بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarad.com هم بخونید. اما در روزهای اخیر تخریب کلیسا در مشهد موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته و بار دیگه موضوع نقض حقوق اقلیت های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی رو پیش کشیده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
3: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
4: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله، این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از درکم نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد، که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
3: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
5: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
3: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
4: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران، که اون رو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان، مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هوت ها در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردن کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که بر مسیحی فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
3: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
5: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده، در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
3: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
4: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشن. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند، مثل زرتشتی ها و یهودی ها، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هست از شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوری هایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهاده و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی مشهد نابود میشه.
3: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
5: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
3: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
2: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما بپردازیم به یک سوال دیگر. آیا خواستن همیشه توانستنه؟ تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 برابر نیوزیلند که روز دوشنبه به وقت محلی و سه‌شنبه به وقت ما و شما در ایران برگزار شد، دوبار از حریف عقب افتاد، اما هر دوبار نتیجه رو جبران کرد و سرانجام به تساوی 2-2 دست یافت. مسابقه‌ای که در پی هفته‌ها حاشیه و چالش برگزار شد و رضایت بسیاری از کارشناسان فوتبال رو هم جلب نکرد. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در آلمان:
6: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم، میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
2: که کارایی چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه،
6: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت، 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو، بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن، توپی اومد و سری سابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
2: دقیقاً. آقای بازیار، همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت می‌کنه اشاره می‌کنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی برمیگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
6: نه به هیچ وجه هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوانا اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ماها میخوایم بهترین شغلها، بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایرن مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
2: از کوروش بازیار میشنیدید، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، درباره رقابت امروز به وقت ایران میان تیم ملی ایران و نیوزیلند که با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. بازی بعدی تیم ایران روز یکشنبه خواهد بود، البته در ساعتی بهتر، به ساعت خوب شما در ایران. بازی بعدی ایران اگر اشتباه نکنم 10:30 خواهد بود روز یکشنبه. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو داشته باشید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید برای او مهم است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. به گفته یک مقام حزب الله توافق نهایی ایران با آمریکا مشروط به خروج اسرائیل از لبنان است. و قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت که تنها چیزی که واقعا برای او مهم است این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, رئیس جمهوری آمریکا همچنین با دفاع از توافق با ایران گفت که این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. ایران و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده 1.5 صفحه تنظیم شده روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه ها پایان دادند. همچنین دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه هم پس از دیدار با امیر قطر اظهار داشت که او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر به هر ترتیبی در ایران رخ داده است. Now you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. خبرگزاری آلمان یادآوری کرده که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشیال از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست بگیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. در خبر دیگر، یک مقام ارشد حزب الله لبنان هم روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت که ایران صراحتاً اعلام کرده تنها زمانی توافق با آمریکا را نهایی خواهد کرد که خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در آن گنجانده شده باشد. این مقام که نخواست نامش فاش شود تاکید کرده که این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ایران در فرایند مذاکرات است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، تعهد ایران به حزب الله مربوط به مرحله بعدی مذاکرات با آمریکاست و بیشتر به عنوان نقطه پایانی مطرح است. این اثرات در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دوشنبه هفته جاری تاکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در نوار غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. قیمت نفت هم روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. به گزارش رویترز، بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت اروپا بهای نفت خام برنت به 79 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از 12 اسفند محسوب می‌شود. این نخستین باری است که قیمت برنت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسیده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با بیش از 4% کاهش به 77 دلار و 23 سنت در هر بشکه رسید. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد که مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. ساعتی پیش به هر حال بازیه که خیلی ها منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاند نو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازیهای دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم فایلای گزارش های چی؟
0: بله، گزارش های هم داریم.
1: ما یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم. صدای

0: Artemisia.
1: And he holds the ball up well. It's very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. The ball. Useful. Desperate defending, and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
2: خب این گل اول نیوزلند بود. هر دو تاش به جفت گلا رو نیوزلند اینجا به ثمر رسوند.
3: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
2: آه یکی نیوزلند، آه یک یک شد الان بازی.
3: الان یک یک ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره فرقی نمی‌کنه دو دو یک یک.
2: زودتر تموم شه. خیلی
3: فرقی نمی‌کنه. من می‌رفتم می‌خوابیدم.
2: آره. امیر جان دیگه خداحافظ. قربونت برم دیگه یک یک شد بازی. سلام ارادت.
4: درود مهدی جان، جلال جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. خسته نباشی، در زدن آقا در خدمتون هستم.
2: خدمت از ما آقا. این دیگه چی بفهمید؟
4: ما دیروز خواستم قبل این که خداحافظی کنید بگم که سرمربی تیم همین تیمه اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
3: بذار بشنویم صداشو اصلا.
2: آره بذار زبون خودش بشنویم. آره یه حال و هوای دیگه داره.
4: براش تنگ شده.
2: آره
5: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
3: عجب.
2: بله.
3: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
2: نمیذارن.
3: فیفا، آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچ کی نمیذاره امیر کار کنه. امیر قلعه نوعی.
2: آره.
4: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم جلال میگفتش که چیه، گفتم تو زل و من تشو و یو زل و من تشو. دیشب همین بود.
3: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
4: اصلا ببین یه چیزی بگم مهدی جان، نیوزلند تا الان ضعیف‌ترین تیم مسابقات.
2: دقیقاً.
4: حتی شما نگاه کنید کیپر که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دو تا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سرما، اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دو تا دفاع کندن، هم خلیلزاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چیکار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا هیچ تر و برنامه شون. آقا نگاه کن سامان قدوس رو، گلی که خورده، مثلا گل اول قشنگ منتومن داشت میکرد با شجاع خلیلزاده که افتضاح بود و مشخص بود آماده ایست. خب آقا بازیکنی که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکنها رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکنه به خاطر مسئله ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیمی که این اسکوادی که الان با خودتون بردید این تیم ایرانه، الان اصلا مثلا من بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپنی که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فیتیل پیچ که شما
2: دقیقا
4: نگاه کنید بازی.
2: امیر دقیقاً. آره ببین همین صحبتی کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85 تون رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند من چی گفتم؟ ونزوئلا. آره این هم اشتباه بین زلند بوجن... آره بوجنورد و بیرجند و بروجرد شد.
4: برای آقای مادورا تنگ
2: خب نیوزلند ضعیف‌ترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنایی اعتقاد داشت که بهترین بازی دور اول بوده، به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیف‌ترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی‌ها با تیم‌های بالاتر از خودشون بازی کردن، غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره، تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و بله. ترکیه از استرالیا بالاتره.
4: استرالیا بالاتره. اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن، شما نگاه کن الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی، الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید، بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت ها یا اون کارهایی که فردی بود، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود، یکی زد به این به این خود به اون خود رضایان، گل دومم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست، واقعا میگم شما چیکار باش که من شب گذشته بازی عربستان رو دیدم، واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والوردی که الان کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود، ماس موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرای، یا بازیکنای متعدد دیگه. عربستانی‌ها میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن، گل اول میزنن
2: بعدش میبرد. دقیقاً، یعنی اوروگوئه شانس آورد.
4: دقیقاً. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه نوعی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. بعد شما آقای قلعه‌نویی میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایساده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم سوفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال، بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
3: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس وود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک،
4: دیدی من دقیقا گفتم ببین تمام کارهای تاکتیک این تیم فقط توپا رو بلند
3: میفرستن،
4: حساب بودن که کریس وود بزنه.
3: آره.
4: گل اولام که دیدید پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید
3: کاملا.
4: اگر کریس وود، جلال جان، اگر نیوزلند دو تا مثل کریس وود تو دو تا جای دیگه زمین داشت،
3: دقیقاً
4: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
3: بله بله کاملا، یعنی دقیقاً تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت، و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران، بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این ور اون ور شدن توپ خلاصه رسیدن به 6 قدم و طرف اون آقای الایجا جاست توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دومم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
4: آقای خلیل‌زاده قبلا میگه اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل رو، احتمالاً میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم میکنه به اون منطقه.
2: امیر، آقای قلعه‌نویی به تعویض‌ها اشاره کرد، به نظرت تعویض‌ها توی روند بازی ایران بهتر کرد بازی رو یا اینکه برعکس عمل کرد؟
4: ببین مهدی جان، تیمی که با خودش برده تیم به شدت مسنیه و شما نگاه بکن دیگه، تعویضایی که کرد اینجوری نبود که بیاد ورق بازی رو برگرده. من الان دارم میگم ببین، شما همین بازی رو بذارید بازی بعد با بلژیک، بعد با این سیستم شما اومدی یه دونه گل از نیوزیلند عقب بود، اونا یه اشتباه کردن چون تیم جام جهانی تیمی نبودن که بیان تحت فشار شما رو بذارن، اومدی و گل زدی. آیا اگر بلژیک و مصر یه همچین اتفاق رو رقم بزنن با این اسکوادی که این تیم داره میتونه کار انجام بده؟ مثلا میگم شما امیر حسین حسین‌زاده چند تا بازی ملی کرده که اومده اونجوری که الان تو شما نگاه کنین مهدی جان، ورزشگاه دیشب کیپ تا کیپ جمعیت بود با اون شرایط، حالا خاص شرایط ایران و اون اتفاقاتی رو سکو هم خاص رقم بخوره. من خودم توی ورزشگاه‌های مختلف بودم، مثلا خیلی داربیا رو بودم، بازی منی که مهدی بازی نمی کردم، خبرنگار بودم، جنب ورزشگاه منو می گرفت، چه برسه به بازیکن. شما موقع که بازیکن 5 تا بازی با تیمای بزرگ نکرده، یه دفعه میاد تو جام جهانی بعد هیچ کاری هم باش نکردی، نه ریکاوری کرده، بعد از اونجا مثلا از یه کشور دیگه میاریش کمپ اینجا، خب چجوری میخوای کار بکنه؟ بعد دقیقا تو پست‌های مختلف بازیکنی هم نداری به قول فوتبالی یا بیاد بازی رو در بیاره.
3: بله اشاره کردی امیر به سن و سال تیم. خب طبق آمارها پاناما و ایران در صدر جدول مسنها رقابت تنگ و تنگی دارند و ایران با 16 بازیکن بالای 30 سال بیشترین تعداد بازیکن مثبت 30 رو داره.
4: تیم کیفورد هم تیم چهارم پیر بود خب، ولی اصلا اسپانیا رو ماسکه کرد بست. خب من میگم که با اگرم اون تیم سن و سال داره، ولی مربی بازیکنای اوورده که آقا میذاره جلو اسپانیا، شما نگو هر بازیکن اسپانیا اصلا میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه. موقعی که تیمی که یه برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد توی استادیوم مرسدس بنز آتلانتا که 99% دارن اسپانیا رو تشویق میکنن، میاد و میجنگه و یه امتیاز میگیره و اصلا شگفتی رو خلق میکنه، این اصلا حالا سن رو بذاریم کنار، مربی کاملا تیمو میشناسه. آقای قلعه‌نویی، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، هومن افاضلی، 4 نفر آنالیزور رو جمع کن، از این 10 نفر یه نصف مربی در نمیاد.
2: حالا در صدر مجلس که آقای الهوییه
4: دکتر. اون که دکتر اصلا اون اصلا توی جام دیگه داره بود، اون اصلا پلن اف و من فکر کنم زدش هم رد کرده اصلا. ببین یعنی شما نگاه بکنید اینا، هر ببین اینا الان یه بهانه خوب دارن آقای مهدی، آقای جلال خان، دوستان محترم، اینا یه بهانه دارن. آقا ما مظلوم ترین تیمیم. شما آقای قلعه‌نویی از مدت ها قبل میدونستی شرایط اینه، با این حالی که میدونستی رفتی بازیکنای انتخاب کردی که سیستم بیشتر خوشش میاد و شما هم به خاطر انتخاب اونها میتونی از مزایای توی سیستم بودن بهره مند بشی. من اصلا نمیخوام اسم بیارم، من خیلی موقع مثلا بوده به سردار آزمون کسایدی هم انتقاد کردم، ولی شما الان توی کفه ترازو سردار آزمون بذاری، توی کفه ترازو شهریار مقانلو دیرو اصلا تو زمین نبود، موقعی داشت میره بیرون واقعا میگم اصلا فقط داشت میخواست سریع بره روی نیمکت بشینه که نفس کم نیاره.
2: و امیر تعویضی هم که انجام شد بدتر شد، یعنی باز شهریار مقانلو اسمشو میشنیدی ولی علیپور که اومد دیگه اصلا علیپور اسمش هم نمیشنیدیم.
4: آقا من یه صبح مهدی جان، علیپور آخرین گلی که برای پرسپولیس زده کی بوده؟ یا آخرین بازی که رفته تو زمین و رسمی بوده کی بوده؟ ببینید شما میخواید مثلا میگم میخواید تیم رو ببرید جام جهانی که سالهای بعد استفاده کنی، خب علیپور که دیگه کارش تمومه، امیرحسین محمودی یا بازیکنه جوونی که میتونه الان تالنت باشن و خودشون نشون بدن، اونا رو بیار که اونا با گرسنن و توی فوتبال دنبال موقعیت میگه. شما نگاه کن مراکشی که با حریفش با برزیل بازی کرد، بازیکن بهترین بازیکنش 18 سالش بود، وسط میدون داشت میگردون. خب مربی مراکشی که 2 ماه اومده تیمو دستش گرفته، با این حال ریسکو میکنه این کارا رو انجام میده. اما امیر قرنایی که ادعاش میشه میگه من 50 سال تو فوتبالم، هر چی بازیکنی که باید ریختشون بیرون بعد از جام جهانی، اصلا خودشون میرن دنبال زندگیشون. بازیکنی که 4 تا جام جهانی، احسان حاجی‌صفی شما به من بگه دیشب چی کرد، واقعا چی کار کرد؟ مهدی شما برید از 2 تا مربی که اصلا کارشناس مربی فوتبال بیارید بگید آقای ایکس حاجی‌صفی چی کار کرد، امیر حسین حسین‌زاده چی کار کرد، آقای فلانی چی، مثلا میلاد محمدی تو چپ فاجعه بود. من واقعا نمیدونم این چی جوری سومین جام جهانیشه.
2: بله خب اگه موافقین یک تنفسی بکنیم میریم و دوباره برمیگردیم.

0: با اجازه تینا از گروه لیام بند از کنم خدمتتون که شنیدید احتمالاً توی خبرها توی حواشی جام جهانی به خصوص اون دوره‌ای که جام جهانی میرفت که شروع بشه این بود که قیمت بلیت‌ها در جام جهانی به خصوص این دوره بسیار گران هست و یک دغدغه‌ای خیلی‌ها داشتن که اصلا دیگه جام جهانی داره به یک پدیده لوکس و گران تبدیل میشه و به همین خاطره که این مسئله این نگرانی به شدت مطرح شده. حالا همکارمون گلناز اسپندیاری یک نگاهی انداخته به این مقوله و تأثیر این لوکس شدن فوتبال در جام جهانی. بریم ببینیم چه خبره در این زمینه.
1: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچمها، فریادها، خیابانهای شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدمهایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند. اما 90 دقیقه کنار هم، حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می شوند و گاهی در آغوش هم گم می شوند. ما هرچه به محل ورزشگاه ها نزدیک تر می شویم، یک سوال جدی تر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند. کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجرا است. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیت های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کرده اند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیت فروشی، گردشگری همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون‌ها نفر زنده نگه می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست، در جمع‌هایی که بلیت ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیت دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشا شای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
2: بله، این هم از گزارش گلناز اسفندیاری درباره معضلات تماشاگران برای تهیه بلیط و لوکس سفر به بله آمریکا و کانادا و مکزیک و تماشای بازی‌ها از نزدیک. اما امیر خوشیدی، دو تا تلفن داشتیم برات و ببینیم چی گفتم، بعدش خودت بیا پاسخگو باش اگر نیاز بود به پاسخگویی.
3: این آقای امیرخان که برای برنامه جام جهانی دعوتشون کردین فوق‌العاده است. این ادبیاتی که داره، اصطلاحاتی که به کار میبره، اصطلاحات ورزشی، اینا طرف تانک، نمیدونم یکی اینا واسه از بمردن تیم کافیه. واقعا لذت بردم، میخواستم که خیلی ابتکار عمل خوبی بود از یک کسی که کاملا مشخصه که

0: یکی از مخاطبان ولا شاید خیلی دیگه شون هم واقع شده. خودت حدس میزنی کدوم اصطلاحته؟
1: والا من همش اصطلاحات دارم.
0: ببین یه دونه بود که نمیخواستی اونو بگی ولیکن یه ترکیبی آره بذار بشنوی.
2: سلام بر دوستان عزیز، خدا قوت، علل خصوص آقا شهرام. میگم این خان امیر خسرو جردی هر وقت گفت جونده ما میفهمیم که منظورش جوون و دونده است، خیلی نمیخواد به خودش سختی بده دوباره تکرارش کنه. ارادت.
0: خب یادت فکر میکنم راجع پاراگوئه گفتی
3: یکی دو بار گفت دو تا برنامه جدا اومدی بگی جوان و دونده که شد جونده به نظر من ترکیب قشنگی
0: جذابیه. تیم جونده
3: یه وقت به جوندگان برنخور.
1: نه من جوندگان عذرخواهی میکنم.
3: ما ارادت داریم خدمت همه جوندگان عالم هستی. یکم حالا جان بگو.
1: من خودم جوندم.
3: نفرمایید آقا.
0: شما جوان و دونده ای.
3: شما از اون جونده ها نیستی، از این جونده های دونده جوان هستی. عرض کنم که حالا خب طبق همه یعنی طبق معمول همه مسابقات فوتبال به خصوص وقتی پای ایران و جام جهانی و اینا وسط باشه، این بازی و اصلا حضور ایران در جام جهانی عالم حاشیه هم داشته، از اون ماجراهای مربوط به نمیدونم ویزا و این حرفا که کمان کنم ادامه داره. یه سری خبر حاشیه‌ای اومده بود که موقع خروج از آمریکا ظاهرا مهدی طارمی و سعید الهویی به مشکل برخوردن. نمیدونم برای خروج هم مکزیک مشکل داشت یا آمریکا، نمیدونم. حالا
1: جلاد جان یه چیزی بگم، مهدی طارمی براش ویزای موقتی نگرفت،
3: ویزاش هم تموم شده. آره
1: ببین دیگه ته مدیریت هم.
3: به هر حال این مشکل هست و جالبه که حالا مثلا خبرگزاری داخل که این خبر رو اول به اصطلاح مخابره کردن میگفتن همان گونه که در هنگام ورود هم برای الهویی و طارمی مشکل بود، ولی ما همچی خبری نشنیده بودیم دو سه روز پیش که اینا وارد
1: نکنیم. اگر اینا وارد امریکا شده بودن و اون داستانه که خبرگزاری داخلی میگن انجام شده بود، اینا پروپاگانداشون رو وحشتناک شروع میکردن، چون من خودم تو سیستم کار کردم. یعنی اینا مطمئن باشین اتفاق نیفته، اگر اتفاق افتاده بود قطعا از این برابرداری میکردن.
3: درسته. و یه مورد دیگه حاشیه‌ای هم شادی بعد از گل محبی بود که دیدم حتی تو خبرگزاری داخلی هم درباره صحبت بود. حتی
1: اون
3: دیدم
1: که رسما اگر فیفا ببین زمانی که فیفا مثلا میگه یه پرچمی رو شیر و خورشید رو نباید بیاری، یا مثلا یه بحث مذهبی یا یه چیزی که خلاف اساسنامه فیفا میگه ما مخالفیم باهاش نباید انجام بشه، این کاری که آقای محمد محبی کرد اصلا همین جوریش هم ببین چیزه مشکل داره. بعد شما بیاید تو زمین فوتبال تو جلو اون همه تماشاگر اون حرکتی که انجام داد، یعنی همش توش پیام بود. یعنی اینجوری هم نیست که برفض بیا بگه یه لحظه نمیدونسته چی کار میخواد بکنه، کاملا بسش تر برنامه هم داشت و خب تماشاگر هم که تو ورزشگاه بودن همه ایرانی بودن.
3: خودش هم
1: اگه مثلا اون یکی هم اون اگه خود اون اصلا هم دست روی احتمالاً گلنگردن میکشه.
3: خودش هم در توضیح گفته که در مورد شادی گل هم باید بگویم این چیزیست که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود همین. یعنی با عنوان
1: اون که الان مثلا ساعت اینجا 11 صبح من میگم من فکر کنم مثلا 9 شب من
3: آره تو این مایه هاست.
1: ببین جلال جون با بازیکن ها موقعی که نشست و برخاست داشته باشی میفهمی که اینا چی کارن.
3: یعنی اون دیگه تخصص خودته. الو الو
1: من هستم آقا جان.
3: آها میگم هیچی، فقط یه تیکه اومدم. ادامه بده امید جان میشنویم.
1: خب یه داستانی هست که داستانی که هست، حالا اگه شما موافق باشی یه مقداری بریم روی بحث. ببینید من دیشب بازی که نگاه میکردم، حالا خیلی ها که نگاه میکردن به عنوان بیننده تلویزیونی هم بودن، اصلا بیننده حرفه‌ای فوتبال هم نه، کاملا میفهمیدن که به تیم تلویزیونی و اونهایی که سویچ میکردن کاملا گفته بودن که به هیچ عنوان سگ‌کوه رو نگیرید.
0: دقیقاً
1: من یه لحظه فکرنی داره از شبکه 3 پخش میشه.
0: دقیقاً به چشم منم اومد و با بچه هم اینجا صحبت میکردیم، چون من از تلویزیون جمهوری چک داشتم نگاه میکردم، تو احتمالاً داشتی از بریتانیا نگاه میکردی و خیلی دیگه، و انگار که داری از تلویزیون جمهوری اسلامی دقیقاً نگاه میکنی، یعنی

0: ببین ایران یه
1: بسیار کمتر
0: تیمی
1: رفت رو
0: هست
1: تماشاگر رو.
0: بهتی جان، یه تیمی هست که سویچ میکنه از یه سنجی، بعد تلویزیون های مختلف میان این هاب و این کابل و این چیزا رو میخرن. خب مثلا تلویزیون چک، بی بی سی یا هر کدوم شبکه سه، اصلا مال هر کشوری. شما نگاه بکنید، من دو تا مثال براتون میزنم. پی روزا شما گفتید که دو تا بازیگر فرمی که توی بازی امریکا و پاراگوئه بودن و 10 بار دوربین تلویزیونی تو ورزشگاه لس آنجلس برد و آورد، حتی حرکات ویکتوریا بکام.
1: ببین ما نگفتیم البته، حالا نمیدونم یه مهمونی دیگه بودی.
2: آره
1: یه مجلس دیگه بوده.
0: میخوام بهت بگم که جلال جان تصاویر سکوها و حواشی ورزشگاه
1: ما از اوناش نیستیم امیر. خب ما اصلا نمیشناسیم اینا که گفتی. خب
2: ما اینا رو تو تاکسی شنیدیم، نمیدونم چی هست اصلا.
0: از همون تاکسی ها به یعنی منظر اینو میخوام بگم. میگم ببینید، موقعی که کارگردان تلویزیونی یه صحنه، حالا مثلا برفض آقا یه چهره مشهوری یا مثلا یه تماشاگری یه کسی رو شکار میکنه، دفعات مختلف سعی میکنه نشون بده و آدم های جدید. اما این بازی انگار مثلا میگم بدون تماشاگر بود، یا هر جایی که خودشون میخواستن سویچ میکردن، یا مثلا یه کار دیگه که آقای اینفانتینو کرد و دفعات داره تکرار میکنه. و به نظر من اگه جاش باشم همین الان از ریاست فیفا استعفا میدم، میرم رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشم. باز دوباره رفت توی رختکن تیم ایران و شروع کرد به سیاه‌بازی. یعنی شما برید صحبتاشو نگاه بکنید، میتونم بگم توی فوتبال نه، توی ورزش دنیا من یه همچین سیاه‌بازی ندیدم.
2: کلاً
0: بیاد آخه ببینید بابا 48 تا تیم از شما آقای فانتزی تو رختکن 48 تاش میری، بعد چقدر اصرار، چقدر دوست داری هی بگی که این تیم متعلق به 90 میلیونه. یعنی عملاً داری راه میری روی روان تماشاگرای ایرانی. بذار همین سیستمی که داره میره جلو و گذاشتی بده جلو. چرا ببینید شما چرا برداشته، من یه سری صحنه ها دیدم اصلا به غیر از سکیوریتی که تو ورزش کن، آدمایی که رده های بالای فیفا متی جان داشتن پرچم جمع میکردن، یعنی شأن این مقام های فیفا رو خدا اینفانتینو چجوری آوردین، مثلا یه دونه زنبیل لاده و دستشون ای از این ورم اصلا گفتن پرچم تو بده فلان تو بده، خب چیکار دارید میکنید؟ بعد از اون ور صحنه ای که اتفاق می افتاد که خوشایند مثلا تیم جمهوری اسلامی بود به دفعات پخش میکردن. آقای اینفانتینو، دوستان محترم، برید مقابل ساختمون فیفا، دم ساختمون نوشته فیر پلی، و یعنی فوتبال رو بر اساس فیر پلی و روح جوانمردی. به نظر من این کاری که دیشب کردن روح جوانمردی و اون شعف فوتبال و لذت فوتبال رو کاملا گرفتن، و خود فیفا خواسته و ناخواسته این بازی رو اگرم سیاسی بود 100 برابر سیاسی ترش کرد.
1: حالا ببینیم بازی بعدی چی میشه. اگه موافقی بریم سراغ مصر و بلژیک، اول یه چیز بشنویم.
3: سلا چکر بول شور that's a brilliant finish امام شور and what a way to score his first ever international great ball in Lukaku first touch oh it's what dreams are made of.
1: خب گفت لوکاکو ولی گلو مدافع زده بود.
2: بله، صدای مربوط به بازی
1: مصر و بلژیک،
2: مصر و بلژیک رو شنیدیم. هم گروه های تیم
1: ملی ایران، بله،
2: و البته طبق نظرسنجی ها و پیش بینی هم که شده بود بلژیک شانس اول این گروه شمرده میشد قبل از مسابقات، مصر دوم بود، ایران سوم و زلاند نهم، نیوزلند هم چهارم، و به هر حال الان فکر کنم تنها گروهیه که همه تیم‌ها یه امتیازی هستن و به اصطلاح همه چی مساویه فعلا، فقط ایران و نیوزلند دو تا.
1: شهرام رفتش یه چک کنه ببینه که
2: نه درست فکر کنم من درست گفتم.
1: نه همچین یه رفت از به موبایل.
2: آره ولی حالا بشنویم امیر جان تحلیل تو از بازی مصر و البته بلژیک.
0: جلال جان خدمت عرض بکنم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید بلژیک با انبوهی از ستاره ها شانس بخت اول صعود از این گروه و تو مرحله بالاتر، اما بلژیک یه 3-4 سالی است که ضعیف شده. چرا؟ چون مربیایی که دارن میارن، مثلا آقای تدسکو رو آوردن که اصلا در حد و اندازه این تیم به نظر من این تیم رو پاشوند، و همین کورتوایی که الان برگشته زمان اون مربی گفت تا این باشه من نمیام. یعنی سطح فوتبال بلژیک به جای رسیده بود که موقعی جام جهانی 2018 رفتن سوم شدن و برای هر تیمی خطر، یعنی مربع شانس مدال میخواستن بیارن، یه زلش بلژیک بود. اما آقای تدسکو که اومد تمام سیستم این تیم رو به هم ریخت. واقعا زمانی که ایشون بود اصلا تیم بلژیک یه جاهایی به تیمای خیلی پایین‌ترش هم میباخت، و همین آقای گارسیا که الان اومده فرانسویه و در تیم‌های روم و ناپولی و جای دیگه هم بوده، اونجا هم خوب نتیجه نگرفته. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم بلژیک تا یه جاهایی داشت خوب میرفت و اون نسل طلایی بلژیک هم بودش. حالا درست ادن هازارد یکی دو نفر دیگه نیست، اما دیبروینه هست، دوکو هست، لوکاکو هست. دیشب هم واقعا میگم اگر روی خوش فوتبال به مصر خودشون نشون میداد میتونم بگم شایسته بردن بودن. یعنی شما نفر به نفر که نگاه بکنید، محمد صلاح و مرموش رو بذارید کنار، به خصوص صلاح، نفر به نفر بخواید حساب کنید توی بلژیک خیلی بازیکن های بلژیک سرترن تو هر باشگاهی که دارن بازی میکنن، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو، جرمی دوکو، خود کورتوا یا مونیه، بازیکن های دیگه از نظر انفرادی و مسائل اینجوری هم خیلی سرترن. اما بلژیکی‌ها من فکر میکنم یه مقدار بازی رو دست کم گرفتن اولش، گلو که خوردن یه خود خودشون جمع کردن و طبق فرمایش هم جلال گفت گلی هم که مس خود یه گل به خودی بود. یعنی لوپاکو اومد یه فوروارد تو باکس دیگه، میاد فشار میاره و همون فشارا فوتبال هم بازی اشتباه کرد، دفاعشون توپو کردن تو گل خودشون. ولی به نظر من مصر شایسته پیروزی بود و این دوتا تیم نشون دادن که با فاصله از دوتا تیم ایران و نیوزلند شانس صعودن، و به نظر من ایران مقابل این دوتا تیم خیلی مشکل خواهد داشت، به خصوص اینکه سطح دفاع ایران به شدت آسیب پذیر، اشتباه میکنه، بازیکنهای کندی هستند و یه مهاجمای مثل لوکاکو که میان فشار میرن پرس میکنن، مثل کریس وود و جرمی دوکو از این ور اونور میان، از اون وینگرایی که دارن یا مرموش و صلاح میان اضافه میشن، به نظر من رود سختی دارن. اما در مجموع بازی بسیار قشنگی بود و یه جورایی میتونست مصر برنده بشه.
1: خب اگه موافقی بریم سراغ عربستان و اوروگوئه.
3: الكرات الثابته مصعب الجوير والاخضر يقترب، مصعب الجوير والاخضر يقترب، مصعب الجوير والاخضر يصل يصل يصل عن طريق العمري، يا عمري الاخضر، يا عمري يا سعودي، سواها عبد الاله، الاولى تشيلها يا مسليره، الثانيه خذها. منقوله من الطرف الايسر، عرضيه ترسل للاوروغواي بالراس، لكن العويس يتصدى هدف العوده.
1: خب اون گروه بوسنی، قطر، کانادا و سوئیس هم همه یه امتیازی هم. این هم از این. بریم سراغ اوروگوئه.
0: ببین اوروگوئه آقای مارچلو بیلسای مربی کارکشته آرژانتینیه که اومد و بعد از این که از لیدز اومد بیرون، اومد در اوروگوئه. اوروگوئه واقعا حساب بکنی از 2006 به این ور توی جام جهانی خیلی خوب کار کرده. آقای تابارس سرمربی قدیمیشون بود که دیگه یه جایی رسید که با عصا و واکر میرفت و الا از نظر فنی یکی از مربیای صاحب سگ بود. آقای بیلسا اومد و تیمش هم خیلی ستاره داره. به نظر من جلال دیشب اوروگوئه اومد و فکر کرد خب عربستان راحت میاد بعد گلو میزنه و بعد تحت فشار گل دوم سوم، اما عربستانی‌ها روی اشتباه کشنده موسلرا دروازه‌بان با تجربه از سال‌ها تو گالاتسرای بازی کرده، 3 تا 4 تا جام جهانی بازی کرده، اشتباه به شدت وحشتناکی داشت. نزدیک بود ببازن اما آراخو اومد و اون اشتباه موسلرا دقیقه 80 جبران کرد. بازی که میتونست اوروگوئه یه مده راحت‌تر درش بیاره و 3 امتیاز به حساب خودش واگذار بکنه روی دست کم گرفتن عربستان و یه جورایی گفتن که میایم میزنیم نزدیکو ببازن. آقای سرمربی عربستان هم آقای دونیس دیگه، قبلا تو همین 2 ماه قبل توی لیگ عربستان مربیگری میکرد و جای سرمربی قبلی فرانسویش اومده بود. مربی هستش که نگاه بکنید نسبت به آقای بیلسا قطعاً اون سابقه طولانی رو نداره. به مربیای بزرگ دیگه هم که تو این جام نگاه بکنیم نام و آوازه خیلی نداره آقای دونیس، اما دیشب نشون داد درست. که از عربستان تونسته یه تیم خوب درست بکنه که مقابل اوروگوئه رو همه فوتبالش بازی کنه.
2: درسته. حالا جالبه تا اینجا از تیمایی که در آسیا یعنی نمایندگان آسیا 6 تیم به یعنی مسابقه هاشون انجام شده که آخریش همین بازی ایران نیوزلند بود و آسیایی ها هنوز باخ ندادن. البته هنوز 3 تا تیم موندن. کره جنوبی 2-1 چکو برد، نماینده اروپا رو برد. قطر دوباره با سوئیس مساوی کرد 1-1. استرالیا 2-2 ترکیه رو برد. ژاپن در این بازی بسیار جذاب 2-2 کرد با هلند. عربستان هم که همین الان صحبتش کردیم 1-1 با اوروگوئه و ایران و نیوزلند هم، و البته همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم حریف بقیه آسیایی ها با نیوزلند که حریف ایران بود یکم فرق میکرد. و هنوز منتظریم که 3 تا آسیایی باقی مونده یعنی عراق، اردن و ازبکستان هم بیان که ظرف امروز و فردا این 3 تا میان و کلکسیون آسیایی ها تکمیل
1: میشه. دقیقا به عراق جلال اشاره کرد. امشب عراق با نروژ بازی داره و عراق بعد از 40 سال موفق شده که به جام جهانی راه پیدا بکنه. بریم یه گزارش بشنویم از بنیامین صدر راجع به حضور دوباره عراق در جام جهانی پس از 40 سال. بعدش برمیگردیم.
4: با گذشت بیش از 2 دهه از سقوط رژیم بعث و پایان حکومت صدام حسین در عراق، تیم ملی فوتبال این کشور توانست بار دیگر در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان حاضر شود. حضور عراق در جام جهانی 2026 تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه روایتی از کشوری است که تجربه سالها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و خشونت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته. خشونت هایی که بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز در این کشور به وجود آورده است و حالا دوباره نام عراق در بین 48 تیم برتر جهان دیده می شود. برای عراقی ها جام جهانی 2026 یادآور آخرین حضور این کشور در جام جهانی 1986 مکزیک است، دوره‌ای که صدام حسین دیکتاتور پیشین هنوز حاکم عراق بود و تیم ملی این کشور در میانه جنگ ایران و عراق مجبور بود رقابت های خانگی و مقدماتی خود را در زمینی بی‌طرف برگزار کند. با وجود آن شرایط دشوار، عراق توانست برای نخستین بار به جام جهانی راه یابد، اما حضورش در مکزیک کوتاه بود و پس از 3 شکست در مرحله گروهی به خانه بازگشت. پس از آن تحریم‌های گسترده دهه 90، جنگ 2003 و سقوط رژیم بعث و سال‌ها ناامنی و درگیری داخلی در عمل فرصت توسعه فوتبال را از این کشور گرفت. بسیاری از رقابت‌های عراق در خارج از این کشور برگزار می‌شد و نسل‌های مختلف بازیکنان عراقی مجبور بودند در شرایطی تمرین و بازی کنند که امنیت و ثبات چندانی وجود نداشت. با این حال فوتبال در عراق هرگز متوقف نشده. نقطه اوج این مقاومت ورزشی در سال 2007 میلادی رقم خورد، جایی که عراق در اوج خشونت‌ها و بمب‌گذاری‌های روزمره قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، تیمی که بسیاریان را نماد وحدت ملی عراق می‌دانستند و کاپیتانش یونس محمود بعدها به یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال این کشور تبدیل شد. او حالا ریاست فدراسیون عراق را نیز بر عهده دارد. راه تیم ملی عراق اما برای صعود به جام جهانی 2026 ساده نبود. این تیم پس از عبور از مراحل دشوار مقدماتی در آسیا و سپس شکست بولیوی در پلی‌آف بین قاره‌ای، آخرین سهمیه جام جهانی را به دست آورد و به انتظار 40 ساله مردم عراق پایان داد. حالا هدایت تیم ملی عراق بر عهده گراهام آرنولد است، مربی استرالیایی که توانست تیمی منسجم و باورمند بسازد. در ترکیب عراق هم بازیکنانی از لیگ‌های اروپا، خاورمیانه و عراق حضور دارند. اما حتی در آستانه جام جهانی نیز عراق از چالش‌های سیاسی و امنیتی دور نماند. تنها چند روز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد یک بازیکن تیم ملی عراق به نام ایمن حسین هنگام ورود به آمریکا ساعت‌ها از سوی مرزبانی آمریکا بازجویی شده است. اتفاقی که بار دیگر نشان داد سیاست و فوتبال برخلاف انتظار آنچنان از هم جدا نیستند. با این همه بازگشت عراق به جام جهانی فراتر از نتایج داخل زمین است. در بغداد دیوارنگاره‌هایی در حمایت از تیم ملی این کشور دیده می‌شود. برای نسلی از عراقی‌ها که تنها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و بی‌ثباتی را تجربه کرده، حضور در جام جهانی 2026 حالا نماد امید به بازسازی است. داستان کشوری که از ویرانه‌های دیکتاتوری و جنگ برخاست و پس از 4 دهه بار دیگر در بزرگترین جشن فوتبال جهان یعنی جام جهانی حضور پیدا کرده است.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به عراق که بعد از 40 سال دوباره گزارش به جام جهانی افتاده. امیر، یک تیم عراق و یک هالند میشه گفت ترسناک.
0: بله، خدمتتون عرض بکنم که خب گزارش بسیار جامعی انجام پخش کرده. گرام آرنولد بازیکنیه که در اون بازی ایران استرالیا، اون بازی معروف، جزو توی اسکواد استرالیا بود و واقعا زمانی که حذف شدن باورشون نمیشد. مربی استرالیا شد، سرمربی شد، بعد اومد عراق و تو پلی آف بردن، رفتن به جام جهانی. تیم بسیار خوبی بره. بیکسی بگم جلال جون، عراقی ها از نظر پتانسیلی، ما اگه بخواد بگیم تو خلیج فارس دو تا کشور رو مثال بزنیم که از نظر پتانسیلی یه پله بالاتر از چه کشوری، یعنی ایران و عراق. ما فهمیدیم یونس محمود بهترین گلزن تاریخ فوتبال عراق یا بازیکنای دیگه داشتن. الان اومدن که نتیجه بگیرن. شما بازی تدارکاتش مقابل اسپانیا رو برید نگاه بکنید، خیلی گل بسیار زیبایی زدن، فوتبال خیلی خوبی بازی کردن و گرام آرنولد یه تیم نترس ساخته. از اون من آقای سولباکن سرمربی نروژ هستش، پره از هالند و از مارتین اودگارد و بازیکنهای دیگه که لیگ‌های موت، مثلا اودگارد با آرسنال که کاپتن آرسنال هست قهرمان لیگ برتر شد، یا همین آقای هالند یا چندین بازیکن دیگه. نروژ بعد از سالها اومده به جام جهانی، اما تو مقدماتی خیلی خوب نجیاست، ایتالیا رو زد یه جورایی ویران کرد با اون 4 تا گله که زدن تو خود ایتالیا. تیم بسیار خطرناکیه و خوب فوتبال بازی میکنه. میگم دو تا بازیکن تاپ داره، همشون خوبم، دو تا تاپشون اودگارد و هالند. به نظر من عراق اگر همون فوتبالی که جلوی اسپانیا بازی کرد و مهمترین شاخصه که آقای آرنولد ازش درست کرده، تیمی که نترسه. یعنی شما تو فوتبال اگر مقابل حریفت حالا چقدر بزرگ باشه به ترسی و به قول فوتبال یا کپ کنی، نمیتونی اون تاکتیکات رو ارائه بکنی. اما اگر بیای و بجنگی و نترسی، مطمئنن میتونه تو زمین فوتبال بازی کنه.
2: درسته. و دو تا بازی دیگه آسیایی ها را اگه بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، اردن اتریش، من خودم یه ذره برام عجیب اسم اردن رو تو بازی های جام جهانی میشنوم.
0: اردن تیم خیلی خوب تو همه جام ملت‌های آسیا قبلی رفتن فینال و سرمربی بسیار خوبی داره، با تیمش خیلی خوب کارگرد مراکشیه و تونست تیم رو دور قبل ببره به فینال جام ملت‌های آسیا و کره رو بردن، یعنی قدرت‌های خیلی خوبی رو بردن و تیمش خیلی فیزیکی و قدرتی بازی میکنه و در سه تا خط مربی 4-4-2 لوزی میچینه و در کل تیمی هستش که میاد فوتبال بازی میکنه. تو گروهی هم که بودن گروه آسونی نبود، با کره اینا بازی کردن، با خودم عراق بازی کردن و اومدن مستقیم به جام جهانی. خیلی مهمه که تو مستقیم بیای به جام جهانی و با این حالی که سابقه حضور در جام جهانی ندارن مهمه، اما
2: درست
0: تیمش تیمی هستش که تنه به تنه شده با تیمای بزرگ.
1: دقیقاً. یه خبر فوری هم همین الان به دستمون رسید و اون هم این که سه تا گروه هستن که یک امتیازی بر اساس ما زودتر برنامه رو تموم کنیم تا نشدن چهار تا.
2: تحقیقات شهرام که همینجوری ادامه داره، داره اسکم میکنه.
1: نه اینو شنوندمون هم ایمیل زده. آره شهرام گفت ما گفتیم زیر سیبیلی ردش کنیم، ولی دیگه شنونده که دیگه ایمیل زده دیگه نمیشه ردش کرد.
2: بسیار
0: عالی. قبل از خداحافظی بازی فرانسه و سنگال آقای علیرضا فغانی داورش.
1: دقیقاً.
2: والا فردا بیشتر صحبت می‌کنیم.
1: راجبش فردا حرف می‌زنیم. ممنون که امروز هم با ما بودین. تا فردا.

0: ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه 26 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا که به موضوعات مختلف مهم داخلی و خارجی ایران میپردازه و از جمله به آخرین اظهارات دونالد ترامپ به امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن هم خواهیم پرداخت. اما در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: با سلام. یک مقام ارشد حزب الله لبنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت ایران صراحتاً اعلام کرده است تنها زمانی توافق با آمریکا را نهایی خواهد کرد که خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در آن گنجانده شده باشد. این مقام که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ایران در فرایند مذاکرات است. به گزارش شبکه الجزیره تعهد ایران به حزب الله مربوط به مرحله بعدی، مرحله بعدی مذاکرات با آمریکاست و بیشتر به عنوان نقطه پایانی مطرح است. این اظهارات در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هفته جاری تأکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در نوار غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه پس از دیدار با امیر قطر اظهار داشت او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر به هر ترتیب رخ داده است.
2: Now you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have.
1: خبرگزاری آلمان یادآوری کرده که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست گیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت لایه‌های اول و دوم و بخشی از لایه سوم رهبری ایران دیگر حضور ندارند و افزود افرادی که اکنون با آنها مذاکره می‌شود منطقی و به دور از رادیکالیسم هستند و تمایل دارند به کشور خود کمک کنند. دونالد ترامپ همچنین گفت سالها شاهد تلاش برای تغییر رژیم در نقاط مختلف بوده ولی این رویکرد هرگز کارآمد نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهمنامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح اعلام می کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید.
2: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
1: رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده است که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دیماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام کرد و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در شاهرود اعدام شدند. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان سمنان ادعا شده که این دو متهم سیاسی در اعتراضات 18 و 19 دی 1404 شهر شهرود با به همراه داشتن سلاح سرد و گرم، تجهیزات و چند شعبه بانک را تخریب کرده و اقدام به ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن کردند.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و اینک نگاهی خواهیم داشت به گزارش‌های تحلیلی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تنها مسئله در ایران برای او دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز این کشور نباید به دنبال و افزوده که کشورش هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه سخن میگفت، ابراز عقیده کرده که جنگ در لبنان هم در توافق با ایران یک موضوع ثانویه خواهد بود. در باره آخرین اظهارات دونالد ترامپ نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
4: در آستانه امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. When it opens permanently, it'll be toll-free. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. Disagreements about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever. دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد. We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it. رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد: هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود: آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند. ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
4: اما جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم. And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت: ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند. And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that. تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دوره دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
4: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
6: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه، شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
4: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
7: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
4: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
7: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If on the other hand they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
4: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
4: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
8: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش آمده بود، با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خوانده. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این حال با توصیف رهبران جدید ایران به عنوان چهره‌های منطقی، باهوش‌تر و کمتر افراطی، از تغییر لحن خود نسبت به ساختار تصمیم‌گیری در ایران هم سخن گفته. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن گفتگو کردم.
9: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده، ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
8: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
9: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه‌ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای، ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، با واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستن باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماوتسه‌تونگ و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاست‌هایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندن که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
8: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
9: من فکر نمی کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران بود. ترامپ می‌خواد این معادله را پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند. حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا من جمله اسرائیل که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتون، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلومات های کادر دیپلومات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم شاهد مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت، افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
8: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
9: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در از وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه. ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن، مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
8: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن. اما سازمان حقوق بشر ایران هم با استقبال از توافق یاد شده اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید روند مذاکرات و تعامل آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان در ایران را بخشی از این روند دیپلماتیک دانست؟ این پرسشش همکارم هانا کاویانی از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ پرسیده.
10: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
11: آقای امیری مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن. موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
10: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها میگفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
11: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
10: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلا این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی‌های بیشتر بودند اعتراض می‌کردند به مسئله نقض حقوق بشر، همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت‌ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
8: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند اما باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جست و گریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، اما حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به خروج از هواپیما شده یا ایجکت کردند یا کشته شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او درباره کیفیت هواپیماهای جنگنده سوخو 24 پرسیده.
12: حمله‌ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز 2 مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیرو هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود. و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه‌های هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودند. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از 2 روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه‌های هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و این سیستم ناوبری PNS-24 که هواپیمای سوخوی 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخوی 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخوی 24 هواپیمای کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده F-15Q مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم های تسلیحاتی موشک های هوا به هوا امرام بسیار کارآمد هستند. و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پایگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن. و اونطوری که قطر گفته پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت های F-15Q که قطر داره، QA کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته. پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
1: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقاد

0: خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن. متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت هایی رو تعریف میکنن و به جا در میارند که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 به صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ یه نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو-24 به سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودی بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
1: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
0: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه این اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات رو مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجهی‌هایی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می‌شده حد دست کم مهیا باشه. در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز می‌کردن نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. پس این اتفاقات می‌افته ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه، ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاقی افتاده.
2: گفتگوی بود با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در آمریکا. اما کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ تبدیل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است. آنچنان که قوه قضاییه برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک هایی را هم به کشاورزان در همین زمینه ارسال کرده. اما گزارش ها که از رشد چشمگیر کشت غیرقانونی خشخاش در برخی از مناطق ایران هست. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ گفتگو کرده.
3: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده. بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
4: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره. به این صورت

0: کرد که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه چهارم به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
1: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره، و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، هم اینکه تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
0: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
1: ببینید، ما در ایران گونه‌های زیاد شقایق داریم. این دشتای ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردن و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره، که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی‌کنند. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارضشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
0: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
1: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی اینکه دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میباید الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
2: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با منصور سهراوی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موج از واکنش‌ها را به دنبال داشته و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشیده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
3: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
4: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته‌های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده می‌شد، که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
3: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
5: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
3: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
4: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایرانه، که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان، مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده‌ای به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی‌های فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از دهادای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
3: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
5: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
3: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
4: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدایان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنیا و آشوریا که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند مثل زرتشتی و یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحیای بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی مشهد نابود میشه.
3: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
5: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
3: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
7: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: اما جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در سوئیس حضور خواهد داشت. او حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده، کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش قرار داده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و 2 سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جدی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جدی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکا است، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN میگوید کتاب عشای ربانی را میتوان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که میکوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دیجی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
2: گزارش فرشته قاضی پایان بخش این مجموعه خبری تحلیلی بود. ممنون که همراه ما بودید. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

ساعت 22 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بر اساس گزارش رسانه ها تفاهم ایران و آمریکا بلافاصله به ایران اجازه فروش نفت خواهد داد. به گفته یک مقام حزب الله توافق نهایی ایران با آمریکا مشروط به خروج اسرائیل از لبنان است. به گفته یک مقام ارشد وزارت کشور ایران پیمایش ها نشان می دهد که 60% مردم تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت خود را آغاز کند. منابع این دو رسانه گفتند پس از امضای توافق تحریم‌های فروش نفت ایران در همین هفته لغو خواهد شد و خدماتی از جمله بانکداری، حمل و نقل و بیمه را نیز که برای تسهیل این فروش‌ها لازم هستند در بر می‌گیرد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز گفت البته ایران تنها در صورتی می‌تواند از مزایای این تفاهم بهره‌مند شود که به تمامی بندهای آن پایبند بماند، از جمله نداشتن سلاح هسته‌ای، خنثی‌سازی مواد غنی شده و عدم مداخله در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا شد، قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس با حضور مقام‌های ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود. یک مقام ارشد حزب الله لبنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت ایران صراحتاً اعلام کرده است تنها زمان توافق با آمریکا را نهایی خواهد کرد که خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در آن گنجانده شده باشد. این مقام که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ایران در فرایند مذاکرات است. به گزارش شبکه الجزیره تعهد ایران به حزب الله مربوط به مرحله بعدی مذاکرات با آمریکاست و بیشتر به عنوان نقطه پایانی مطرح است. این اظهارات در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هفته جاری تاکید کرد که ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی نوار غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. در خبر دیگر، محمد بطایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد بر اساس پیمایش انجام شده در خرداد امسال حدود 60% مردم گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند. او درباره پیمایش‌های انجام شده در سال 1404 و پیش از جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل نیز گفت تنها حدود 25% مردم احساس عدالت و برابری دارند. به عبارت دیگر نزدیک به 75% مردم احساس می‌کنند در فضای زندگی می‌کنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد. بطایی در بیان بخش دیگری از نتایج پیمایش پارسال گفت حدود 60% مردم نیز به بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتند. او زمان دقیق انجام این پیمایش ها توسط وزارت کشور را اعلام نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه پس از دیدار با امیر قطر اظهار داشت که او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر بر ترتیب رخ داده است. خبرگزاری آلمان با گزارش این خبر یادآوری کرده است که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست بگیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت لایه‌های اول و دوم و بخش از لایه سوم رهبری ایران دیگر حضور ندارند. وی افزود افرادی که اکنون با آنها مذاکره می‌شود منطقی و به دور از رادیکالیسم هستند و تمایل دارند به کشور خود کمک کنند. دونالد ترامپ همچنین گفت سالها شاهد تلاش برای تغییر رژیم در کشورهای مختلف بوده است ولی این رویکرد هرگز کارآمد نبوده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. ساعتی پیش به هر حال بازیه که خیلی ها منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاند نو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازیهای دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم گزارش داریم. ما یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم.

0: holds the ball up well. It's very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. Ball. Useful. Desperate defending, and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
1: خب این گل اول نیوزلند بود. هر دو تاش به جفت گلا رو نیوزلند اینجا به ثمر رسون.
2: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
1: آه یکی نیوزلند، آره 1-1 شد الان بازی.
2: الان 1-1 ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره دیگه. فرقی نمی‌کنه 2-2 1-1. بهتر
1: زودتر تموم شه.
2: خیلی فرقی نمی‌کنه. منم می‌رفتم می‌خوابیدم.
1: آره. امیر جان دیگه خداحافظ. قربونت برم دیگه 1-1 شد بازی. سلام ارادت.
3: درود مهدی جان، جلال جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رو پرداد. خسته نباشید، در زدن آقا در خدمتتون هستم.
1: خدمت از ما آقا. این دیگه چی بفرمایید؟
2: ما دیروز
3: خواستم قبل از اینکه خداحافظی کنید بگم که سرمربی تیم همین تیمه،
2: همین تیم
3: اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
2: بذار بشنویم صداشو اصلا.
1: آره بذار زبون خودش بشنویم. آره یه حال و هوای دیگه داره.
3: براش تنگ شده. آره
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
2: عجب.
1: بله.
2: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
1: نمیذارن.
2: فیفا، آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچکی نمیذاره امیر کار کنه. امیر قلعه نوعی.
1: آره.
3: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم. جلال میگفتش که چیه، گفتم تو زل و من تشا و یو زل و من تشا. دیشب همین بود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
3: اصلا ببین یه چیزی بگم مهدی جان، نیوزلند تا الان ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود.
1: دقیقاً.
3: حتی شما نگاه کنید کیپر که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دو تا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سرما، اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دو تا دفاع کندن، هم خلیلزاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چیکار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا هیچ طرح و برنامه شون رو نگاه کنید. سامان قدوس رو گلی که خورده، مثلا گل اول قشنگ من تو من داشت میکرد با شجاع خلیل‌زاده که افتضاح بود و مشخص بود آماده است. خب آقا بازیکنی که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکن ها رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکن به خاطر مسائل ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیمی که این اسکوادی که الان به خودتون بردید این تیم ایرانه، الان مثلا بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر تم چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپنی که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فتیل پیچ که شما دقیقاً نگاه کنید بازی
1: امیر. دقیقاً. آره ببین همین صحبتی کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85مه تو اون رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند من چی گفتم؟ ونزوئلا. آره این هم اشتباه بین زلندن آره بوجنورد و بیرجند و بروجرد شد.
3: برای آقای مادورو تنگ شد.
1: خب نیوزلند ضعیف‌ترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنایی اعتقاد داشت که بهترین بازی دور اول بوده به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیف‌ترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی‌ها با تیم‌های بالاتر از خودشون بازی کردن غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و ترکیه از استرالیا بالاتره.
3: اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن شما نگاه کنید. الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر، حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی، الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت ها یا اون کارهایی که فردی بوده، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود، یکی زد به این به این خود به اون خود رضایان، گل دومم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست واقعا میگم شما چیکار باش که من شب گذشته بازی عربستان رو دیدم، واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والوردی که الان کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود، ماس موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرای، یا بازیکنای متعدد دیگه. عربستانیا میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن، گل اولو میزنن
1: بعدش میبرد. دقیقاً یعنی اوروگوئه شانس آورد.
3: دقیقاً. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه‌نویی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. پس شما آقای قلعه‌نویی میای میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایساده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم سوفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
2: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس وود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک،
3: دیدی من دقیقا گفتم ببین تمام کارهای تاکتیکی این تیم فقط توپا رو بلند بله، میفرستن حساب بودن که کریس وود بزنه. آره. گل اول هم که دیدید پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید کاملا. اگر کریس وود جلال جان، اگر نیوزلند دو تا مثل کریس وود تو دو تا جای دیگه زمین داشت،
2: دقیقا.
3: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
2: بله بله کاملا، یعنی دقیقا تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت. و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران. بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند، یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این ور اون ور شدن توپ خلاصه رسیدن به 6 قدم و طرف اون آقای الایجا جاس توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دومم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
3: آقای خلیل‌زاده قبلا میگه اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل رو، احتمالا میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم میکنه به اون منطقه دیگه.
1: امیر، آقای قلعه‌نویی به تعویضا اشاره کرد، به نظرت تعویضا توی روند بازی ایران بهتر کرد بازی رو یا اینکه برعکس عمل کرد؟
3: ببین مهدی جان، تیمی که با خودش برده تیم به شدت مسنیه و شما نگاه بکن دیگه، تعویضایی که کرد اینجوری نبود که بیاد ورق بازی رو برگرده. من الان دارم میگم ببین، شما همین بازی رو بذارید بازی بعد با بلژیک، بعد با این سیستم شما اومدی یه دونه گل از نیوزلند عقب بود، اونا یه اشتباه کردن چون تیم جام جهانی تیمی نبودن که بیان تحت فشار شما رو بذارن، اومدی و گل زدی. آیا اگر بلژیک و مصر یه همچین اتفاق رو رقم بزنن با این اسکوادی که این تیم داره میتونه کار انجام بده؟ مثلا میگم شما امیر حسین حسین‌زاده چند تا بازی ملی کرده که اومده اونجوری که الان تو شما نگاه کنین مهدی جان، ورزشگاه دیشب کیپ تا کیپ جمعیت بود با اون شرایط، حالا خاص شرایط ایران و اون اتفاقاتی رو سکوها میخواست رقم بخوره. من خودم توی ورزشگاه های مختلف بودم، مثلا خیلی داربی ها رو بودم، بازی منی که مهدی بازی نمی کردم، خبرنگار بودم، جنب ورزشگاه منو می گرفت، چه برسه به بازیکن. شما موقع که بازیکن 5 تا بازی با تیمای بزرگ نکرده، یه دفعه میاد تو جام جهانی بعد هیچ کاری هم باش نکردی، نه ریکاوری کرده، بعد از اونجا مثلا از یه کشور دیگه میاریش کمپ اینجا، خب چجوری میخوای کار بکنه؟ بعد دقیقا تو پست‌های مختلف بازیکنی هم نداری به قول فوتبالی یا بیاد بازی رو در بیاره.
2: بله اشاره کردی امیر به سن و سال تیم. خب طبق آمارها پاناما و ایران در صدر جدول مسنها رقابت تنگ و تنگی دارن و ایران با 16 بازیکن بالای 30 سال بیشترین تعداد بازیکن مثبت 30 رو داره.
3: تیم کیفوردم تیم چهارم پیر بود خب، ولی اصلا اسپانیا رو ماسکه کرد بست. خب من میگم که اگرم اون تیم سن و سال داره، ولی مربی بازیکنای اوورده که آقا میذاره جلو اسپانیا، شما نگو هر بازیکن اسپانیا اصلا میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه. موقعی که تیمی که یه برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد توی استادیوم مرسدس بنز آتلانتا که 99% دارن اسپانیا رو تشویق میکنن، میاد و میجنگه و یه امتیاز میگیره و اصلا شگفتی رو خلق میکنه، این اصلا حالا سن رو بذاریم کنار، مربی کاملا تیمو میشناسه. آقای قلعه‌نویی، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، هومن افاضلی، 4 نفر آنالیزور رو جمع کن، از این 10 نفر یه نصف مربی در نمیاد.
1: حالا در صدر مجلس که آقای الهوییه
3: دکتر. اون که دکتر اصلا اون اصلا توی جام دیگه داره بود، اون اصلا پلن اف و من فکر کنم زدش هم رد کرده اصلا. یعنی شما نگاه بکنید اینا، هر ببین اینا الان یه بهانه خوب دارن، آقای مهدی، آقای جلال خان، دوستان محترم، اینا یه بهانه دارن. آقا ما مظلوم ترین تیمیم. شما آقای قلعه‌نویی از مدت ها قبل میدونستی شرایط اینه، با این حالی که میدونستی رفتی بازیکنای انتخاب کردی که سیستم بیشتر خوشش میاد و شما هم به خاطر انتخاب اونها میتونی از مزایای توی سیستم بودن بهره مند بشی. من اصلا نمیخوام اسم بیارم، من خیلی موقع مثلا بوده به سردار آزمون کسایدی هم انتقاد کردم، ولی شما الان توی کفه ترازو سردار آزمون بذاری، توی کفه ترازو شهریار مقانلو دیرو اصلا تو زمین نبود، موقعی داشت میره بیرو، واقعا میگم اصلا فقط داشت میخواست سریع بره روی نیمکت بشینه که نفس کم نیاره.
1: و امیر تعویضی هم که انجام شد بدتر شد، یعنی باز شهریار مقانلو اسمشو میشنیدی، ولی علیپور که اومد دیگه اصلا علیپور اسمش هم نمیشنیدیم.
3: آقا من یه صبح مهدی جان، علیپور آخرین گلی که برای پرسپولیس زده کی بوده؟ یا آخرین بازی که رفته تو زمین و رسمی بوده کی بوده؟ ببینید شما میخواید مثلا میگم میخواید تیم رو ببری جام جهانی که سالهای بعد استفاده کنی، خب علیپور که دیگه کارش تمومه، امیرحسین محمودی یا بازیکنه جوونی که میتونه الان تلنت باشن و خودشون نشون بدن، اونا رو بیار که اونا گرسنن و توی فوتبال دنبال موقعیت میگه. شما نگاه کن مراکشی که با حریفش با برزیل بازی کرد، بازیکن بهترین بازیکنش 18 سالش بود، وسط میدون داشت میگردون. خب مربی مراکشی که 2 ماه اومده تیمو دستش گرفته، با این حال ریسکو میکنه این کارا رو انجام میده. اما امیر قرینایی که ادعاش میشه میگه من 50 سال تو فوتبالم، هر چی بازیکنی که باید ریختشون بیرون بعد از جام جهانی، اصلا خودشون میرن دنبال زندگیشون. بازیکنی که 4 تا جام جهانی، احسان حاجی‌صفی شما به من بگه دیشب چی کرد؟ واقعا چی کار کرد مهدی؟ شما برید از 2 تا مربی که اصلا کارشناس مربی فوتبال بیارید، بگید آقای ایکس حاجی‌صفی چی کار کرد، امیر حسین حسین‌زاده چی کار کرد، آقای فلانی چی، مثلا میلاد محمدی تو چپ فاجعه بود. من واقعا نمیدونم این چجوری سومین جام جهانیشه.
1: بله خب اگه موافقین یک تنفسی بکنیم میریم و دوباره برمیگردیم.

0: با اجازه تینا از گروه لیام بند از خانم خدمتتون که شنیدید احتمالاً توی خبرها توی حواشی جام جهانی به خصوص اون دوره‌ای که جام جهانی میرفت که شروع بشه این بود که قیمت بلیت‌ها در جام جهانی به خصوص این دوره بسیار گران هست و یک دغدغه‌ای خیلی ها داشتن که اصلا دیگه جام جهانی داره به یک پدیده لوکس و گران تبدیل میشه و به همین خاطره که این مسئله این نگرانی به شدت مطرح شده. حالا همکارمون گلناز اسپندیاری یک نگاهی انداخته به این مقوله و تأثیر این لوکس شدن فوتبال در جام جهانی. بریم ببینیم چه خبره در این زمینه.
1: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچمها، فریادها، خیابانهای شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدمهایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند. اما 90 دقیقه کنار هم، حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می شوند و گاهی در آغوش هم گم می شوند. ما هرچه به محله ورزشگاه ها نزدیکتر می شویم، یک سوال جدیتر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجراست. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های وی آی پی، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیت های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کرده اند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیت فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولا در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جامعه جهانی را برای میلیون‌ها نفر زنده نگه می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست، در جمع‌هایی که بلیت ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیت دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
2: بله، این هم از گزارش گلناز اسفندیاری درباره معضلات تماشاگران برای تهیه بلیط و سفر به آمریکا و کانادا و مکزیک و تماشای بازی‌ها از نزدیک. اما امیر خوشیدی، دو تا تلفن داشتیم برات و ببینیم چی گفتم، بعدش خودت بیا پاسخگو باش اگر نیاز بود به پاسخگویی.
3: این آقای امیرخان که برای برنامه جام جهانی دعوتشون کردین فوق‌العاده است. این ادبیاتی که داره، اصطلاحاتی که به کار میبره، اصطلاحات ورزشی، نمیدونم طرف تانک، نمیدونم یکی نام واسه از بمردن تیم کافیه. واقعا لذت بردم، میخواد اینکه خیلی ابتکار عمل خوبی بود از یک کسی که کاملا مشخصه که آشناس و میشناسه. واقعا خوب بود. مرسی.
2: مرسی آقای خسجری.
4: آیش ما مهدی جان، من هم به جناب علی، هم جلال عزیز، هم شهرام و همه دوستانی که توی این برنامه دارن تلاش میکنن و شنوندگانی که لود میکنن، من سعی میکنم اون چیزی که در حد حالا مقدوراته و میدونم و علمه که بلدم و انجام میدم. حالا امیدوارم که تونسته باشم حالا تا حدی که دوستان رضایت دارن این اتفاق رقم زده باشم. اما واقعا ویژه تشکر میکنم از مهدی و جلال و دوستانی که دارن.
2: خب امین، یه دونه اصطلاح دیگه هم گفتی که اونو فکر میکنم ناخواسته گفتی، ولی مورد توجه یکی از مخاطبان ولی شاید خیلی دیگه شون هم واقع شده. خودت حدس میزنی کدوم اصطلاحته؟
4: والا من همش اصطلاحات دارم.
2: ببین یه دونه بود که نمیخواستی اونو بگی، ولی کن یه ترکیبی. آره بذار بشنویم.
5: سلام بر دوستان عزیز، خدا قوت، علل خصوص آقا شهرام. میگم این خان امیر خسرو جردی هر وقت گفت جونده، ما میفهمیم که منظورش جوون و دونده است، خیلی نمیخواد به خودش سختی بده دوباره تکرارش کنه. ارادت.
2: خب یادت، فکر میکنم راجع پاراگوئه گفتی
0: یکی دو بار. آره، دو بار گفت. آره، دو تا برنامه. آره، جدا اومدی بگی جوان و دونده که شد جونده. به نظر من ترکیب قشنگی
2: جذابیه. آره، تیم جونده
0: یه وقت به جوندگان برنامه.
4: نه من جوندگان

0: دان نمیدونم برای خروج هم مکزیک مشکل داشت یا آمریکا نمیدونم.
1: حالا جلال جان یه چیزی بگم، مهدی ترابی براش ویزای مونتی
0: نگرفت، ویزاش هم تموم شده. آره
1: ببین دیگه ته مدیریت هم
0: به هر حال این مشکل هست. و جالبه که حالا مثلا خبرگزاری داخل که این خبر رو اول به اصطلاح مخابره کردن، میگفتن همان گونه که در هنگام ورود هم برای الهویی و طارمی مشکل بود، ولی ما همچی خبری نشنیده بودیم دو سه روز پیش که اینا وارد
1: نکنیم. اگر اینا وارد امریکا شده بودن و اون داستانه که خبرگزاری داخلی میگن انجام شده بود، اینا پروپاگانداشون رو وحشتناک شروع میکردن، چون من خودم تو سیستم کار کردم دی. یعنی اینا مطمئن باشین اتفاق نیفته، اگر اتفاق افتاده بود قطعا از این بهره برداری میکردن.
0: درسته. و یه مورد دیگه حاشیه‌ای هم شادی بعد از گل محبی بود که دیدم حتی تو خبرگزاری‌های داخلی هم درباره‌اش صحبت بود. حتی
1: اون که رسما اگر فیفا ببین زمانی که فیفا مثلا میگه یه پرچمی رو شیر و خورشید رو نباید بیاری، یا مثلا یه بحث مذهبی یا یه چیزی که خلاف اساسنامه فیفا میگه ما مخالفیم باهاش نباید انجام بشه، این کاری که آقای محمد محبی کرد اصلا همین جوریش هم ببین چیزه مشکل داره. بعد شما بیاید تو زمین فوتبال تو جلو اون همه تماشاگر اون حرکتی که انجام داد، یعنی همش توش پیام بود. یعنی اینجوری هم نیست که برفض بیا بگه یه لحظه نمیدونسته چی کار میخواد بکنه، کاملا بسش تر و برنامه هم داشت و خب تماشاگر هم که تو ورزشگاه بودن همه ایرانی بودن.
0: خودش هم
1: اگه مثلا اون یکی اون اگه خود اون اصلا هم دست روی احتمالاً گلنگردن میکشید.
0: خودش هم در توضیح گفته که در مورد شادی گل هم باید بگویم این چیزیست که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود، همین. یعنی با عنوان اسم
1: اون که الان مثلا ساعت اینجا 11 صبح من میگم این فکر مثلا 9 شب من
0: آره تو این مایه هاست.
1: ببین جلال جون با بازیکن ها موقعی که نشست و برخاست داشته باشی میفهمی که اینا چی کارن.
0: یعنی اون دیگه تخصص خودته. الو الو
1: من هستم آقا جان.
0: آها میگم هیچی، فقط یه تیکه اومدم ادامه بده امید جان میشنوی.
1: این داستانی هست که داستانی که هست، حالا اگه شما موافق باشی یه مقداری بریم روی بحث. ببینید من دیشب بازیو که نگاه میکردم، حالا خیلی ها که نگاه میکردن به عنوان بیننده تلویزیونی هم بودن، اصلا بیننده حرفه‌ای فوتبال هم نه، کاملا میفهمیدن که به تیم تلویزیونی و اونهایی که سویچ میکردن کاملا گفته بودن که به هیچ عنوان سگوار نگیرید.
2: دقیقاً
1: من یه لحظه فکر کنم داره از شبکه 3 پخش میشه.
2: دقیقاً به چشم منم اومد و با بچه‌هام اینجا صحبت می‌کردیم، چون من از تلویزیون جمهوری چک داشتم نگاه می‌کردم، تو احتمالاً داشتی از بریتانیا نگاه می‌کردی و خیلی دیگه، و انگار که داری از تلویزیون جمهوری اسلامی دقیقاً نگاه می‌کنی. یعنی دوربین بسیار کمتر رفت رو تماشاگر رو.
1: بهتی جان یه تیمی هست که سویچ می‌کنه از یه SNG، بعد تلویزیون‌های مختلف میان این هاب و این کابل و این چیزا رو می‌خرن. خب مثلا تلویزیون چک، بی بی سی یا هر کجا شبکه 3 اصلا مال هر کشوری. بعد شما نگاه بکنید، من دو تا مثال براتون میزنم. پیروزا شما گفتید که دو تا بازیگر فرمی که توی بازی امریکا و پاراگوئه بودن و 10 بار دوربین تلویزیونی تو ورزشگاه لس آنجلس برد و آورد، حتی حرکات ویکتوریا بکام.
2: ببین ما نگفتیم البته، حالا نمیدونم یه مهمونی دیگه بودی،
0: یه مجلس
2: دیگه بوده.
1: میخوام بهت بگم که جلال جان تصاویر سکوها و حواشی ورزشگاه
2: ما از اوناش نیستیم امیر. خب ما اصلا نمیشناسیم اینا که گفتی. خب
0: ما اینا رو تو تاکسی شنیدیم، نمیدونم چی هست اصلا.
1: از همون تاکسی ها یعنی منظورم اینو میخوام بگم. میگم ببینید موقعی که کارگردان تلویزیونی یه صحنه، حالا مثلا برفض آقا یه چهره مشهوری یا مثلا یه تماشاگری یه کسی رو شکار میکنه، دفعات مختلف سعی میکنه نشون بده و آدمای جدید. اما این بازی انگار مثلا میگم بدون تماشاگر بود یا هر جایی که خودشون میخواستن سویچ میکردن. یا مثلا یه کار دیگه که آقای اینفانتینو کرد و دفعات داره تکرار میکنه، به نظر من اگه جاش

0: میشم همین الان از ریاست فیفا استعفا میدم میرم رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشم. باز دوباره رفت توی رختکن تیم ایران و شروع کرد به سیاه‌بازی. یعنی شما برید صحبتاشو نگاه بکنید، میتونم بگم توی فوتبال نه، توی ورزش دنیا من یه همچین سیاه‌بازی ندیدم. آخه ببینید بابا 48 تا تیم از شما آقای فانتر تو رختکن 48 تاش میری، بعد چقدر اصرار چقدر دوست داری هی بگی که این تیم متعلق به 90 میلیونه. یعنی عملا داری راه میری روی روان تماشاگرای ایرانی. بذار همین سیستمی که داره میره جلو و گذاشتی بده جلو. چرا ببینید شما چرا برداشته، من یه سری صحنه ها دیدم اصلا بغیر از سکیوریتی که تو ورزش کن، آدمایی که رده های بالای فیفا مهتی جان داشتن پرچم جمع میکردن، یعنی شأن این مقام های فیفا رو خدا این فانتون چجوری آوردیم، مثلا یه دونه زنبیل لده و دستشون ای از این ور مثلا خدا پرچم تو بده فلان تو بده، خب چی کار دارید میکنید؟ بعد از اون ور صحنه ای که اتفاق میافتاد که خوشایند مثلا تیم جمهوری اسلامی بود به دفعات پخش میکردن. آقای اینفانتینو، دوستان محترم، برید مقابل ساختمون فیفا دم ساختمون نوشته فیر پلی، و یعنی فوتبال رو بر اساس فیر پلی و روح جوانمردی. به نظر من این کاری که دیشب کردن روح جوانمردی و اون شعف فوتبال و لذت فوتبال رو کاملا گرفتن، و خود فیفا خواسته و ناخواسته این بازی رو اگر هم سیاسی بود 100 برابر سیاسی ترش.
1: حالا ببینیم بازی بعدی چی میشه. اگه موافقی بریم سراغ مصر و بلژیک. اول یه چیز بشنویم.
2: To score his first ever international. Great ball in, Lukaku, first touch! Oh, it's what dreams are made of!
1: خب گفت لوکاکو ولی گل و مدافع زده بود.
3: بله، صدای مربوط به بازی
1: مصر و بلژیک،
3: مصر و بلژیک رو شنیدیم. هم گروه های تیم
1: ملی ایران، بله،
3: و البته طبق نظرسنجی ها و پیش بینی هم که شده بود بلژیک شانس اول این گروه شمرده میشد قبل از مسابقات، مصر دوم بود، ایران سوم و زلاند نهم، نیوزلند هم چهارم. و به هر حال الان فکر کنم تنها گروهیه که همه تیم ها یه امتیازی هستن و به اصطلاح همه چی مساویه فعلا، فقط ایران و نیوزلند دو تا.
1: شهرام رفتش یه چک کنه ببینه که
3: درست فکر کنم من درست گفتم.
1: نه همچین یه رفت دست به موبایل.
3: آره. ولی حالا بشنویم امیر جان تحلیل تو از بازی مصر و البته بلژیک.
0: جلال جان خدمت عرض بکنم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید بلژیک با انبوهی از ستاره ها شانس بخت اول صعود از این گروه و تو مرحله بالاتر، اما بلژیک یه 3-4 سالی است که ضعیف شده. چرا؟ چون مربیایی که دارن میارن، مثلا آقای تدسکو رو آوردن که اصلا در حد و اندازه این تیم به نظر من این تیم رو پاشوند، و همین کورتوایی که الان برگشته زمان اون مربی گفت تا این باشه من نمیام. یعنی سطح فوتبال بلژیک به جای رسیده بود که موقعی جام جهانی 2018 رفتن سوم شدن و برای هر تیمی خطر، یعنی مربع شانس مدال میخواستن بیارن، یه زلش بلژیک بود. اما آقای تدسکو که اومد تمام سیستم این تیم رو به هم ریخت. واقعا زمانی که ایشون بود اصلا تیم بلژیک یه جاهایی به تیمایی خیلی پایین ترش هم میباخت، و همین آقای گارسیا که الان اومده فرانسویه و در تیمهای روم و ناپولی و جاهای دیگه هم بوده، اونجا هم خوب نتیجه نگرفته. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم بلژیک تا یه جاهایی داشت خوب میرفت و اون نسل طلایی بلژیک هم بودش. حالا درست ادن هازارد یکی دو نفر دیگه نیست، اما دیبروینه هست، دوکو هست، لوکاکو هست. دیشبم واقعا میگم اگر روی خوش فوتبال به مصر خودشون نشون میداد میتونم بگم شایسته بردن بودن. یعنی شما نفر به نفر که نگاه بکنید، محمد صلاح و مرموش رو بذارید کنار، به خصوص صلاح و نفر به نفر بخواید حساب کنید، توی بلژیک خیلی بازیکنای بلژیک سرترن. تو هر باشگاهی که دارن بازی میکنن، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو، جرمی دوکو، خود کورتوا یا مونیه، بازیکنای دیگه از نظر انفرادی و مسائل اینجوری هم خیلی سرترن. اما بلژیکی ها من فکر میکنم یه مقدار بازی رو دست کم گرفتن اولش، گلو که خوردن یه خود خودشون جمع کردن و طبق فرمایش هم جلال گفت، گلی هم که مصر خود یه گل به خودی بود، یعنی لوکاکو اومد یه فوروارد تو باکس دیگه میاد فشار میاره و همون فشارها فوتبال هم بازی اشتباهه، اشتباه کرد دفاعشون توپو کردن تو گل خودشون. ولی به نظر من مصر شایسته پیروزی بود و این دوتا تیم نشون دادن که با فاصله از دوتا تیم ایران و نیوزلند شانس صعودن و به نظر من ایران مقابل این دوتا تیم خیلی مشکل خواهد داشت، به خصوص اینکه خط دفاع ایران به شدت آسیب پذیر، اشتباه میکنه، بازیکنهای کندی هست و یه مهاجمه های مثل لوکاکو که میان فشار میرن، پرس میکنن، مثل کریس وودز و جرمی دوکو از این برانور میان، از اون وینگرهایی که دارن یا مرموش و صلاح میان اضافه میشن، به نظر من روده سختی دارن. اما در مجموع بازی بسیار قشنگی بود و یه جورایی میتونست مثل برنده بشه.
1: خب اگه موافقی بریم سراغ عربستان و اوروگوئه.
2: كرات الثابتة مصعب الجوير والأخضر يقترب، مصعب الجوير والأخضر يقترب، مصعب الجوير والأخضر يصل يصل يصل عن طريق العمري، يا عمري الأخضر، يا عمري يا سعودي، سواها عبد الإله، الأولى تشيلها يا مسليرة، الثانية خذها. منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي، بالرأس ساتلة العويس يتصدى هدف العودة.
1: خب اون گروه بوسنی، قطر، کانادا و سوئیس هم همه یه امتیازی هم. این هم از این. بریم سراغ اوروگوئه.
0: ببین اوروگوئه، آقای مارچلو بیلسای مربی کارکشته آرژانتینیه که اومد و بعد از این که از لیدز اومد بیرون، اومد در اوروگوئه. اوروگوئه واقعا حساب بکنی از 2006 به این ور توی جام جهانی خیلی خوب کار کرده. آقای تاباره سرمربی قدیمیشون بود که دیگه یه جایی رسید که با عصا و واکه میرفت و الا از نظر فنی یکی از مربیای صاحب سگ بود. آقای بیلسا اومد و تیمش هم خیلی ستاره داره. به نظر من جلال دیشب اوروگوئه اومد و فکر کرد خب عربستان راحت میاد و گلو میزنه و بعد تحت فشار گل دوم سوم، اما عربستانیات روی اشتباه کشنده موسلرا، دروازه‌بان با تجربه از سالها تو گالاتسرای بازی کرده، 3 تا 4 تا جام جهانی بازی کرده، اشتباه به شدت وحشتناکی داشت، نزدیک بود ببازن، اما آراخو اومد و اون اشتباه موسلرا دقیقه 80 جبران کرد. بازی که میتونست اوروگوئه یه مقدار راحت‌تر درش بیاره و 3 امتیاز به حساب خودش واگذار بکنه، روی دست کم گرفتن عربستان و یه جورایی گفتن که میایم میزنیم، نزدیک بود ببازن. آقای سرمربی عربستان هم آقای دونیس دیگه، قبلا تا همین 2 ماه قبل توی لیگ عربستان مربیگری میکرد و جای سرمربی قبلی فرانسویشون اومده بود. مربی هستش که نگاه بکنید نسبت به آقای بیلسا قطعا اون سابقه یه طولانی رو نداره. به مربی های بزرگ دیگه که تو این جام نگاه بکنیم، نام و آوازه خیلی نداره آقای دونیس، اما دیشب نشون داد درست. که از عربستان تونسته یه تیم خوب درست بکنه که مقابل اوروگوئه رو همه فوتبالش بازی می‌کنه.
3: درسته. حالا جالبه تا اینجا از تیمایی که در آسیا، یعنی نمایندگان آسیا، 6 تیم به یعنی مسابقه هاشون انجام شده که آخریش همین بازی ایران نیوزلند بود. و آسیایی ها هنوز باخت ندادن. البته هنوز سه تا تیم موندن، کره جنوبی 2-1 چکو برد، نماینده اروپا رو برد، قطر دوباره با سوئیس مساوی کرد 1-1، استرالیا 2-2 ترکیه رو برد، ژاپن در یک بازی بسیار جذاب 2-2 کرد با هلند، عربستان هم که همین الان صحبتش کردیم 1-1 با اوروگوئه، و ایران و نیوزلند هم و البته همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم حریف بقیه آسیایی ها با نیوزلند که حریف ایران بود یکم فرق میکرد، و هنوز منتظریم که سه تا آسیایی باقی مونده یعنی عراق، اردن و ازبکستان هم بیان که ظرف امروز و فردا این سه تا میان و کلکسیون آسیایی ها تکمیل
1: شد. دقیقاً به عراق جلال اشاره کرد، امشب عراق با نروژ بازی داره و عراق بعد از 40 سال موفق شده که به جام جهانی راه پیدا بکنه. بریم یه گزارش بشنویم از بنیامین صدر راجع به حضور دوباره عراق در جام جهانی پس از 40 سال، بعدش برمیگردیم.
4: با گذشت بیش از 2 دهه از سقوط رژیم بعث و پایان حکومت صدام حسین در عراق، تیم ملی فوتبال این کشور توانست بار دیگر در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان حاضر شود. حضور عراق در جام جهانی 2026 تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه روایتی از کشوری است که تجربه سالها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و خشونت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته. خشونت هایی که بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز در این کشور به وجود آورده است و حالا دوباره نام عراق در بین 48 تیم برتر جهان دیده می شود. برای عراقی ها جام جهانی 2026 یادآور آخرین حضور این کشور در جام جهانی 1986 مکزیک است، دوره‌ای که صدام حسین دیکتاتور پیشین هنوز حاکم عراق بود و تیم ملی این کشور در میانه جنگ ایران و عراق مجبور بود رقابت های خانگی و مقدماتی خود را در زمینی بی‌طرف برگزار کند. با وجود آن شرایط دشوار، عراق توانست برای نخستین بار به جام جهانی راه یابد، اما حضورش در مکزیک کوتاه بود و پس از 3 شکست در مرحله گروهی به خانه بازگشت. پس از آن تحریم‌های گسترده دهه 90، جنگ 2003 و سقوط رژیم بعث و سال‌ها ناامنی و درگیری داخلی در عمل فرصت توسعه فوتبال را از این کشور گرفت. بسیاری از رقابت‌های عراق در خارج از این کشور برگزار می‌شد و نسل‌های مختلف بازیکنان عراقی مجبور بودند در شرایطی تمرین و بازی کنند که امنیت و ثبات چندانی وجود نداشت. با این حال فوتبال در عراق هرگز متوقف نشده. نقطه اوج این مقاومت ورزشی در سال 2007 میلادی رقم خورد، جایی که عراق در اوج خشونت ها و بمب گذاری های روزمره قهرمان جام ملت های آسیا شد. تیمی که بسیاریان را نماد وحدت ملی عراق می دانستند و کاپیتانش یونس محمود بعدها به یکی از چهره های سرشناس فوتبال این کشور تبدیل شد. او حالا ریاست فدراسیون عراق را نیز بر عهده دارد. راه تیم ملی عراق اما برای صعود به جام جهانی 2026 ساده نبود. این تیم پس از عبور از مراحل دشوار مقدماتی در آسیا و سپس شکست بولیوی در پلی‌آف بین قاره‌ای، آخرین سهمیه جام جهانی را به دست آورد و به انتظار 40 ساله مردم عراق پایان داد. حالا هدایت تیم ملی عراق بر عهده گراهام آرنولد است، مربی استرالیایی که توانست تیمی منسجم و باورمند بسازد. در ترکیب عراق هم بازیکنانی از لیگ‌های اروپا، خاورمیانه و عراق حضور دارند. اما حتی در آستانه جام جهانی نیز عراق از چالش‌های سیاسی و امنیتی دور نماند. تنها چند روز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد یک بازیکن تیم ملی عراق به نام ایمن حسین هنگام ورود به آمریکا ساعت‌ها از سوی مرزبانی آمریکا بازجویی شده است. اتفاقی که بار دیگر نشان داد سیاست و فوتبال برخلاف انتظار آنچنان از هم جدا نیستند. با این همه بازگشت عراق به جام جهانی فراتر از نتایج داخل زمین است. در بغداد دیوارنگاره‌هایی در حمایت از تیم ملی این کشور دیده می شود. برای نسلی از عراقی ها که تنها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و بی‌ثباتی را تجربه کرده، حضور در جام جهانی 2026 حالا نماد امید به بازسازی است. داستان کشوری که از ویرانه های دیکتاتوری و جنگ برخاست و پس از 4 دهه بار دیگر در بزرگترین جشن فوتبال جهان یعنی جام جهانی حضور پیدا کرده است.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به عراق که بعد از 40 سال دوباره گزارش به جام جهانی افتاده. امیر، یک تیم عراق و یک هالند میشه گفت ترسناک.
0: بله، خدمتتون عرض بکنم که خب گزارش بسیار جامعی انسان پخش کرده. گرام آرنولد بازیکنیه که در اون بازی ایران استرالیا، اون بازی معروف، جزو تو اسکواد استرالیا بود و واقعا زمانی که حذف شدن باورشون نمیشد. مربی استرالیا شد، سرمربی شد، بعد اومد عراق و تو پلی آف بردن، رفتن به جام جهانی. تیم بسیار خوبی بره. بگم جلال جان، عراق یا از نظر پتانسیلی، ما اگه بخواد بگیم تو خلیج فارس دو تا کشور رو مثال بزنیم که از نظر پتانسیلی یه پله بالاتر از کشور دیگه، یعنی ایران و عراق. ما فهمیدیم یونس محمود بهترین گلزن تاریخ فوتبال عراق یا بازیکنای دیگه که داشتن. الان اومدن که نتیجه بگیرن. شما بازی تدارکاتش مقابل اسپانیا رو برید نگاه بکنید، خیلی گل بسیار زیبایی زدن، فوتبال خیلی خوبی بازی کردن و گرام آرنولد یه تیم نترس ساخته. از اون ور آقای سولباکن سرمربی نروژ هستش، پر از هالند و از مارتین اودگارد و بازیکنهای دیگه ای که لیگ‌های موت، مثلا اودگارد با آرسنال که کاپیتان آرسنال هست قهرمان لیگ برتر شد، یا همین آقای هالند یا چندین بازیکن دیگه. نروژ بعد از سالها اومده به جام جهانی، اما تو مقدماتی خیلی خوب نجیاسه ایتالیا رو زد، یه جورایی ویران کرد با اون 4 تا گله که زد تو خود ایتالیا. تیم بسیار خطرناکیه و خوب فوتبال بازی میکنه. میگم دو تا بازیکن تاپ داره، همشون خوبم، دو تا تاپشون اودگارد و هالند. به نظر من عراق اگر همون فوتبالی که جلوی اسپانیا بازی کرد و مهمترین شاخصه که آقای آرنولد ازش درست کرده، تیمی که نترسه. یعنی شما تو فوتبال اگر مقابل حریفت حال چقدر بزرگ باشه به ترسی و به قول فوتبال یا کپ کنی، نمیتونی اون تاکتیکات رو ارائه بکنی. اما اگر بیای و به جنگی و نترسی، مطمئنن میتونی تو زمین فوتبال بازی کنی.
3: درسته. و دو تا بازی دیگه آسیایی ها هم اگه بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، اردن اتریش، من خودم یه ذره برام عجیب اسم اردن رو تو بازی های جام جهانی میشنوم.
0: اردن تیم خیلی خوبه، تو همه جام ملت‌های آسیا قبلی رفتن فینال و سرمربی بسیار خوبی داره، با تیمش خیلی خوب کارگر مراکشیه و تونست تیم رو دور قبل ببره به فینال جام ملت‌های آسیا و کره رو بردن، یعنی قدرت‌های خیلی خوبی رو بردن و تیمش خیلی فیزیکی و قدرتی بازی میکنه و در سه تا خط مربی 4-4-2 لوزی میچینه و در کل تیمی هستش که میاد فوتبال بازی میکنه. تو گروهی هم که بودن گروه آسونی نبود، با کره اینا بازی کردن، با خودم عراق بازی کردن و اومدن مستقیم به جام جهانی. خیلی مهمه که تو مستقیم بیای به جام جهانی و با این حالی که سابقه حضور در جام جهانی ندارن مهمه، اما
3: درست
0: تیمش تیمی هستش که تنه به تنه شده با تیمای بزرگ.
1: دقیقاً. یه خبر فوری هم همین الان به دستمون رسید و اون هم این که 3 تا گروه هستن که یک امتیازی بر اساس ما زودتر برنامه رو تموم کنیم تا نشدن 4 تا.
3: تحقیقات شهرام که همینجوری ادامه داره اسکم میکنه.
1: نه، شنوندمون هم ایمیل زده. آره شهرام گفت، ما گفتیم زیر سیبیلی ردش کنیم، ولی دیگه شنونده که دیگه ایمیل زده دیگه نمیشه ردش کرد.
3: بسیار عالی.
0: قبل از خدافظی بازی فرانسه و سنگال آقای علیرضا فغانی داورش.
1: دقیقاً.
3: والا فردا بیشتر صحبت می‌کنیم.
1: راجبش فردا حرف می‌زنیم. ممنون که امروز هم با ما بودین. تا فردا.

0: ساعت 23:11 شب به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، 26 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 16 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه تنها دغدغه‌اش دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و نامشخص بودن سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 که برای بمباران پایگاهی در قطر راهی مأموریتی بی بازگشت شدند. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت خود را آغاز کند. منابع به این دو رسانه گفتند پس از امضای توافق تحریم‌های فروش نفت ایران در همین هفته لغو خواهد شد و خدماتی از جمله بانکداری، حمل و نقل و بیمه را نیز که برای تسهیل این فروش‌ها لازم هستند در بر می‌گیرد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز گفت البته ایران تنها در صورتی می‌تواند از مزایای این تفاهم بهره‌مند شود که به تمامی بندهای آن پایبند بماند، از جمله نداشتن سلاح هسته‌ای، غنی‌سازی مواد غنی شده و عدم مداخله در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا شد، قرار است روز 29 خرداد در سوئیس با حضور مقام‌های ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شد. یک مقام ارشد حزب الله لبنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت ایران صراحتاً اعلام کرده است تنها زمانی توافق با آمریکا را نهایی خواهد کرد که خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در آن گنجانده شده باشد. این مقام که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ایران در فرایند مذاکرات است. به گزارش شبکه الجزیره تعهد ایران به حزب الله مربوط به مرحله بعدی مذاکرات با آمریکاست و بیشتر به عنوان نقطه پایانی مطرح است. این اظهارات در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هفته جاری تأکید کرد که ارتش اسرائیل تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. محمد بطهایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد بر اساس پیمایش انجام شده در خرداد امسال حدود 60% مردم گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند. او درباره پیمایش‌های انجام شده در سال 1404 و پیش از جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل نیز گفت تنها حدود 25% مردم احساس عدالت و برابری دارند. به عبارت دیگر نزدیک به 75% مردم احساس می‌کنند در فضایی به سر می‌برند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد. بطهایی در بیان بخش دیگری از نتایج پیمایش پارسال گفت حدود 60% مردم نیز به بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتند. او به زمان دقیق انجام این پیمایش ها توسط وزارت کشور اشاره نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه پس از دیدار با امیر قطر اظهار داشت که او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر بر ترتیب رخ داده است. خبرگزاری آلمان یادآوری کرده است که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی خود از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست بگیرند و آن را بزرگترین فرصت بازگیری کشورشان خوانده بود. ترامپ روز سه‌شنبه گفت افرادی که اکنون با آنها مذاکره می‌شود منطقی و به دور از رادیکالیسم هستند و تمایل دارند به کشور خود کمک کنند.
0: بله، شنونده تازه‌ترین خبرها بودید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها مسئله‌ای که دارد در ایران دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه سخن میگفت ابراز عقیده کرد که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
3: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز.
4: Then Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
3: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
4: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it.
3: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد، هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند. ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت اظهار داشت که تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
3: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
6: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
3: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه سی ان ان گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
6: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
3: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
3: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جی دی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
7: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
3: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیام ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
8: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
3: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد به گفته آقای ونس ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
8: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If on the other hand they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
3: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
3: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است نه تغییر حکومت.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و ورود به مرحله آسان‌تر از مذاکرات توصیف کرده است. این در حالی است که گزارش‌ها از تردید نهادهای اطلاعاتی و برخی مقام‌های ارشد آمریکا نسبت به نیت واقعی تهران درباره تعهداتش در مذاکرات پیش رو حکایت دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل در لندن را جویا شده است.
9: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
10: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
9: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستند باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماو تسه‌تونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتند امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاست‌هایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
10: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
9: من فکر نمی کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند، حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل، که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان زمینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتن، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلمات های کادر دیپلمات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و خط شاهد مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
10: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
9: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در اصل وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
0: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبانه ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند ولی باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جستگوریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه یکی از هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، ولی حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شده یا کشته شدند. در گفتگویی که با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی هوایی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از کیفیت عملیاتی جنگنده سوخو 24 پرسیدم. فرزین ندیمی:
11: حمله‌ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز 2 مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه‌های هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودن. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از 2-3 روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و این سیستم ناوبری PNS 24 که هواپیمای سوخو 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخو 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخو 24 هواپیما کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده F-15 AQ مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم‌های تسلیحاتی موشک‌های هوابهفه امرام بسیار کارآمد هستن و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پارگام این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن و اونطوری که قطر گفته پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن که با توجه به قابلیت های 15Q که قطر داره QA کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته، پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
0: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده‌ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست که میگن تصمیم اشتباه غیر منطقی و مأموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن و البته به این هم اشاره می‌کنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا یعنی اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
11: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده‌های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن، متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت هایی رو تعریف می کنند و به جا در می آرند که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 به صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم هم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ این نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو 24 رو از سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودی بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
0: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
11: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات و مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجهی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می شده حد دست کم مهیا باشه در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز میکردن، نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. پس این اتفاقات می افته ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاق افتاده.
0: گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان را بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
12: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدودا 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
13: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
12: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضیا میگفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و برایشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
13: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد.
12: ببین، نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن، اعدام

0: مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه این میتونه کمک کنه.
1: گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است، آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاش است، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهایشان خشخاش می‌کنند. حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه میگویند. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روان شد پاسخ میدهد.
2: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کارو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتا وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با تجربه اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
3: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
2: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در 1 سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر می توانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
3: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان

0: به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
1: ببینید، ما در ایران گناه زیاد شقایق داریم. این دشتای ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایقای زیادی و با گلهای سرخ دیدند و از اون لذت بردن و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنن. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
0: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
1: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران میتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
2: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی اعم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشید. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال، کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
4: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در کمین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده که بحث در این مورد و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
3: هستی پودفروش کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
5: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
3: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
4: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایرانه که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده‌ای به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی‌های فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا را حتی بیرون کردند و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
3: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
5: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث، درگیر مسائل دیگه‌ای هستن که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
3: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
4: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و ذکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنیا و آشوریا که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند، مثل زرتشتی‌ها و یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی‌ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی‌هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروندان ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندان هست. بنابراین می‌بینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با دیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بمونه، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشر نابود میشه.
3: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
5: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد دواسته تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
3: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
7: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه ایران و ایالات متحده در سوئیس حضور خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا که حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده است، کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. کتاب اول جی‌دی ونس که سال 2016 منتشر شد، 2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و فیلمی از این کتاب توسط نتفلیکس ساخته شده است. فرشته قاضی نگاهی کرده به زندگی سیاسی و کتاب‌های جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد.
8: جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و 2 سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی‌دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی‌دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی‌ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکا است که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
2: گزارش بود از فرشته قاضی در مورد زندگی سیاسی و کتاب‌های جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید گرچه هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده است، ولی این تغییر به هر حال رخ داده است. ترامپ گفت برای او مهم این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. یک نماینده مجلس میگوید تنها در سال گذشته 17 میلیارد دلار تعهد ارزی صادرات به ایران برنگشته است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه پس از دیدار با امیر قطر اصرار داشت که او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر بر ترتیب رخ داده است. خبرگزاری آلمان یادآوری کرده است که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی خود از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست بگیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت لایه‌های اول و دوم و بخش از لایه سوم رهبری ایران دیگر حضور ندارند. وی افزود افرادی که اکنون با آنها مذاکره می‌شود منطقی و به دور از رادیکالیسم هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت سال‌ها شاهد تلاش برای تغییر رژیم در نقاط مختلف بوده، ولی این رویکرد هرگز کارآمد نبوده است. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح اعلام می‌کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده است که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمار مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. به گفته حسین سمسامی در سه ماهی نخست سال 1405 نیز حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج نشان می‌دهد که حجم ارزهای بازنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در حساب‌های خارجی است. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت خود را آغاز کند. منابع این دو رسانه گفتند پس از امضای توافق تحریم‌های فروش نفت ایران لغو خواهد شد و خدماتی از جمله بانکداری، حمل و نقل و بیمه را نیز که برای تسهیل این فروش‌ها لازم هستند در بر می‌گیرد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز گفت البته ایران تنها در صورتی می‌تواند از مزایای این تفاهم بهره‌مند شود که به تمامی بندهای آن پایبند بماند، از جمله نداشتن سلاح هسته‌ای، خنثی‌سازی مواد غنی شده و عدم مداخله در جریان آزاد کشتی رانی در تنگه هرمز. یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که 24 خرداد به صورت الکترونیک امضا شد 29 خرداد امضا خواهد شد در سوئیس.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تنها مسئله در ایران برای او دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز این کشور نباید به دنبال و افزوده که کشورش هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه سخن میگفت، ابراز عقیده کرده که جنگ در لبنان هم در توافق با ایران یک موضوع ثانویه خواهد بود. در باره آخرین اظهارات دونالد ترامپ نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
2: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. When it opens permanently, it'll be toll-free. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. Disagreements about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever. دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله‌ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد. We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it. رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد، هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند. ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
3: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
2: اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم. And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه سی ان ان گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند. And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that. تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
3: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
2: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جی دی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
4: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
2: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیام ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
5: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
2: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد به گفته آقای ونس ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
5: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
2: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
3: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
2: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است نه تغییر حکومت.
6: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش آمده بود با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خوانده. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این حال با توصیف رهبران جدید ایران به عنوان چهره‌های منطقی باهوش‌تر و کمتر افراطی از تغییر لحن خود نسبت به ساختار تصمیم‌گیری در ایران هم سخن گفته. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن گفتگو کردم.
7: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
6: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
7: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستند باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماوتسه‌تونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتند امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاست‌هایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
6: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
7: من فکر نمی‌کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند. حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل، که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتون، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلمات های کادر دیپلمات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم شاهد مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
6: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
7: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در اصل وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
6: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن. اما سازمان حقوق بشر ایران هم با استقبال از توافق یاد شده اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید روند مذاکرات و تعامل آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان در ایران را بخشی از این روند دیپلماتیک دانست؟ این پرسشش همکارم هانا کاویانی از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ پرسیده.
8: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ در واقع در سایه جنگ از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند، ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
9: آقای امیری مقدم، اون چه که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
8: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها میگفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
9: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
8: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
6: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند اما باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جست و گریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، اما حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به خروج از هواپیما شده یا ایجکت کردند یا کشته شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او درباره کیفیت هواپیماهای جنگنده سوخو 24 پرسیده.
10: حمله ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز دوم مارش، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود. و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودن. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از 2-3 روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بود، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و این سیستم ناوبری PNS 24 که هواپیمای سوخو 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخو 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخو 24 هواپیما کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده F-15Q مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم های تسلیحاتی موشک‌های هوابهوه امرام بسیار کارآمد هستند. و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پایگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن. و اونطوری که قطر گفته، پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت های 15Q که قطر داره، QA کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته. پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
11: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده‌ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست که میگن تصمیم اشتباه، غیر منطقی و مأموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن. و البته به این هم اشاره میکنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا احیانا اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها، و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
10: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده‌های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن. متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت‌هایی رو تعریف میکنن و به جا در میارن که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت‌هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ یه نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو 24 رو از سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن، صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودیت بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
11: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
10: متاسفانه بله، به خاطر

0: کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ تبدیل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است. آنچنان که قوه قضاییه برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک هایی را هم به کشاورزان در همین زمینه ارسال کرده. اما گزارش ها که از رشد چشمگیر کشت غیرقانونی خشخاش در برخی از مناطق ایران هست. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با منصور سهرابی کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ گفتگو کرده.
1: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
2: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
1: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در 1 سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
2: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در 1 صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
1: ببینید، ما در ایران گونه‌های زیادی شقایق داریم. این دشت‌های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردن و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا

0: کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنن. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی. برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
1: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و بجاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
0: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی این که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میباید الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیاز خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در عین حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
2: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موج از واکنش‌ها را به دنبال داشته و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشیده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
3: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال، کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
4: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج است استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله، این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته‌های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده می‌شد که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
3: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
5: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
3: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
4: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایرانه، که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان، مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحی و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده‌ای به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شده. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی‌های فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از دهادای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
3: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
5: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
3: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
4: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدایان و ذکریا اینا اصلا حساب نمیشن. خود ارمنیا و آشوریا که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند، مثل زرتشتی و یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفتن و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحیای بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشر نابود میشه.
3: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
5: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
3: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2-0-42-21-12-41-13.
7: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: اما جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در سوئیس حضور خواهد داشت. او حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده، کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش قرار داده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکا است، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش اشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب اشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
2: گزارش فرشته قاضی پایان بخش این مجموعه خبری تحلیلی بود. ممنون که همراه ما بودید. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: یک بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز میگوید صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران در توافق تهران و واشنگتن پیش بینی شده است. دونالد ترامپ اعلام کرد متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را واژه به واژه منتشر می کند. و وزیر خارجه چین هشدار داد مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس چارچوب توافق میان ایران و آمریکا، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه به ایران در نظر گرفته شده و بیش از نیمی از منابع مالی آن نیز تاکنون تعهد شده است. به گفته یک منبع آگاه، این صندوق که صندوق بازسازی و توسعه نام خواهد گرفت، با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی دو طرف به توافق نهایی طراحی شده و قرار است در بخش‌هایی مانند انرژی، حمل و نقل، لوجستیک و صنعت سرمایه گذاری کند. این منبع تأکید کرده که صندوق یاد شده یک برنامه غرامت یا کمک دولتی نیست و هیچ بودجه‌ای از سوی دولت‌ها در آن اختصاص نخواهد یافت. منابع مالی آن قرار است از سوی شرکت‌هایی در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تأمین شود. بر اساس این گزارش، ایران در ابتدا خواستار دریافت 400 میلیارد دلار غرامت بابت خسارت‌های جنگ شده بود، اما آمریکا با این درخواست موافقت نکرد. در ادامه، ایده تشکیل صندوق بازسازی و توسعه مطرح شد. رویترز همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که بهره‌مندی ایران از این صندوق به اجرای کامل تعهدات احتمالی تهران، از جمله برچیدن برنامه هسته‌ای نظامی، حذف ذخایر مواد غنی شده و پذیرش نظام بازرسی سختگیرانه وابسته خواهد بود. طبق این گزارش، صندوق تا زمان دستیابی به توافق نهایی ایجاد نخواهد شد و تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، تنها چهارچوبی برای پیشبرد مذاکرات طی 60 روز آینده خواهد بود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های ایران و آمریکا از آغاز دور جدید مذاکرات پس از امضای تفاهم نامه در سوئیس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد متن کامل تفاهم نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را منتشر کند و احتمالاً در یک نشست خبری آن را واژه به واژه برای رسانه ها بخواند. آقای ترامپ گفت این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که رسانه ها آن را به درستی و بدون تحریف پوشش می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای سال 2015 میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی موسوم به برجام، آن را بدترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق مسیری برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کرد. او در ادامه تاکید کرد که تفاهم‌نامه جدید برخلاف برجام دیواری در برابر سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کند و مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح خواهد شد. ترامپ جزئیات بیشتری درباره مفاد این تفاهم نامه یا زمان دقیق انتشار آن ارائه نکرد. وانگ یی وزیر خارجه چین اعلام کرد مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم مذاکرات دشوارتر باشد. وزیر خارجه چین همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگتری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. وانگ یی با اشاره به تفاهم به دست آمده میان تهران و واشنگتن گفت که این توافق هنوز به هدف نهایی نرسیده و در واقع تنها یک نقطه شروع جدید محسوب می شود. او افزود دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس نیازمند تلاش مستمر همه طرف هاست و چین آماده است در همکاری با پاکستان از روند مذاکرات و تلاش های صلح حمایت کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سوئیس اعلام کرده که بالاخره مشخص شده کدام شهر در این کشور میزبان جلسه امضای مراسم امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. اقامتگاه کوهستانی بورگنشتوک در مرکز سوئیس در نزدیکی شهر لوتسرن در این کشور میزبان این مراسم خواهد بود. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه میگه که درباره احتمال امضای اونچه یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خوانده شده در تماس نزدیک با آمریکا، ایران، پاکستان و قطر بوده. درباره تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع، خصوصا صحبت های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: در آستانه امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده.
4: And the relationship is now normalized.
3: این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز.
4: Then Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
3: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
4: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it.
3: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نرفتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد: هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود: آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند.
4: Smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized.
3: ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
3: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
6: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
3: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت: ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
6: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
3: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
3: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جی دی وانس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
7: ولی ما وارد جزئیات نشدیم، در مباحث هسته‌ای رو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث های هسته‌ای هم روشنه، شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
3: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
8: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
3: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
8: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
3: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
3: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
2: از ایلیا جزائری میشنیدید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید، radiofarda.com آدرسش هست. یکی از خبرهایی که همکارانم در بخش پوشش همزمان در ساعت اخیر منتشر کردن درباره قیمت نفت که این خبر میگه روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر هم کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسیده. این در حالی که بازارها در حال ارزیابی چشم‌انداز از سرگیری عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، همزمان با ضعف تقاضای فیزیکی و کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران بودند. یکی از فاکتورهای مطرح در این داستان نفت موضوع روسیه است که موضوع بحثی بوده در جلسه گروه 7 که در فرانسه هم اشاره شد که در حال برگزاری است به اون پرداخته شده و بسیار هم طرفین 7 کشور درباره موضوع روسیه توافق نظر دارند و معتقدند که فشارها باید بر روسیه افزایش پیدا بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به متحدان خودش در گروه 7 گفت که ایالات متحده به زودی میتونه تحریم ها علیه نفت روسیه رو پس از اعمال و سپس تمدید معافیت از تحریم ها برای محمولهای نفتی روسیه که از قبل در دریا بودن و متحدان اروپایی نگران اون هستن دوباره اعمال بکنه. آقای ترامپ گفته که به زودی میتونیم این کار رو انجام بدیم چون نفت، جریان عبور نفت اکنون پس از توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از طریق تنگه هرمز جریان داره. البته این جریان همچنان چند روزی گذشته از اعلام تفاهم اولیه بسیار آرام و کنده. درباره وضعیت تنگه هرمز و آنچه که باید انتظار داشت در روزها و هفته‌های آینده برای تغییرات در این تنگه و همچنین محاصره دریای ایالات متحده که علیه ایران اعمال میشه، گفتگوی داشتم با محمد فارسی که مقیم بریتانیاست و ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلابه.
9: ببینید این برنامه دهانه خلیج فارس دیگه به حالت قبل از جنگ بر نمی گرده. الان هم این تفاهم نامه درستی فرمودید که واقعا اولین نکته‌ای که در موردش صحبت میکنن اینه که دهانه خلیج فارس باز بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این مدتی طول خواهد کشید. به نظر من حتما ایران بر پایه همین تفاهم‌نامه این اجازه رو خواهد داد. ببینید دهانه خلیج فارس در تنگه هرمز هرگز بسته نبوده به اون شکل. جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران همیشه اجازه دادن تعدادی کشتی عبور بکنه. حالا تا اینکه این وضعیت واقعا به ثبات برسه که شرکت‌های کشتی ایرانی اطمینان کامل رو بخوان کسب بکنن که اجازه بدن کشتی‌هاشون عبور بکنه، این بستگی داره واقعا به این صحبت‌هایی که قرار است انجام بشه. به مدت 60 روز ادامه خواهد یافت و همچنین قابل تمدید هم هست. این مذاکرات مشخص خواهد کرد که این اطمینانی که ایران میتونه بده به صاحبان کشتیرانی و همچنین صاحبان بیمه، منظورم به اصطلاح شرکت‌های مختلف هست، تا موقع همین حالتی که الان وجود داره ادامه خواهد یافت.
10: آقای فارسی گفتید که این هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. منظورتون آیا اون سازوکاری است که ایران با عمان در نظر داره که پیاده بکنه در ادامه این مسیر، یا اینکه کلا آنچه که اتفاق افتاده آنچنان ترسی یا تهدیدی برای کشتی ها محسوب میشه که فکر میکنن که شکل دیگری خواهد داشت، یا اینکه مثلا منتظر هستید که اون مینگذاری های که صحبت ازش شده بود که احتمالاً اتفاق افتاده کار پاکسازی اونها تموم بشه؟ چگونه به این داستان باید نگاه کرد؟
9: دهانه خلیج فارس تنگه هرمز به وسیله تهدید پهباد و موشک بسته شد. صاحبان کشتی یا شرکت‌های کشتیرانی باید اطمینان داشته باشن تا اینکه اجازه بدن کشتی‌هاشون از دهانه خلیج فارس عبور کنه. باید اون تهدید از بین بره. برای اینکه اون تهدید از بین بره باید مذاکره بکنن و باید مشخص بشه که واقعا چگونه میشه این شرکت ها اطمینان داشته باشن. به نظر من اینه که در صورتی که یه توافقی، نه این تفاهم نامه، توافقی به وجود بیاد بین آمریکا و ایران و همچنین بین ایران و عمان در مورد اینکه چگونه اجازه داده بشه که کشتی‌ها دهانه هرمز عبور بکنن، تا اون موقع هنوز اون اطمینان به وجود نخواهد اومد. و به ویژه من قبلا هم گفتم، باز هم تایید میکنم، وضعیت کشتی ایرانی در دهانه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد. و من اینو فقط اضافه بکنم، من لااقل به این سران نظامی جمهوری اسلامی به ویژه دریادار سیاری خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت حرف ناباب نمیزنه. همین دو روز قبل بود که اومد اعلام کرد که ایران همونطوری که قول داده هرگز بمب اتمی نخواهد ساخت، ولی ایران اجازه نخواهد داد هیچ کشتی چه وارد بشه به خلیج فارس از دهانه هرمز چه خارج بشه بدون اجازه جمهوری اسلامی. و من این رو قبول دارم و غیر از اینم نخواهد شد.
10: آقای فارسی فکر میکنید که اون مسیرهایی که اگر خاطرتون باشه نقشه رو ارائه داده بودن و گفتن که اون کشتی هایی که مجوز عبور دریافت میکنن در این مدت جنگ و آتش بس از اون مسیر حرکت میکردند و این مسیری بود که به هر حال این کشتی ها میتونستن اطمینان هم داشته باشن که مثلا مین دریایی در اونجا وجود نداشته باشه، فکر میکنید در این بازه زمانی که حالا شاید وضعیت به یک بشه گفت وضعیت نیم عادی برگرده تا اینکه ببینیم که ایران و عمان به چه نتیجه میرسن، مذاکرات طولانی تر ایران و آمریکا به چه نتیجه میرسن، فکر میکنید مسیر عبوری همین مسیری باشه که در این مدت استفاده میشده؟
9: نه، اون مسیر اصلی برقرار خواهد شد. همون 3 کیلومتر یا 3 مایل از طرف عمان، 3 مایل تقریبا به طرف ایران و 3 مایل هم این وسط اینها که به صورت حایل بود، به اون حالت برخواهد گشت. کشتی ها از این مسیرها عبور خواهند کرد، ولی با توافقی که انجام خواهد شد که اون توافق باید مورد قبول شرکت های کشتی رانی واقع بشه که اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه عبور کنه. ولی از این مسیر اصلی قبل از جنگ همون خواهد بود، از اونجا عبور میکنن. این صحبت هایی که در این طول مدت چند روزه جنگ سپاه پاسداران اعلام میکرده که ما از مسیر سیف که مطمئن اجازه میدن عبور بکنن، من زیاد واقعا از نظر خودم قبول نمی کنم، برای اینکه من تصور نمی کنم در دهانه خلیج فارس یا تنگ هرمز مینی رو قرار داده باشم.
10: از محمد فارسی میشنیدید در بریتانیا، همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یکی از اسامی که در این روزها از سوی دولت آمریکا نامش بیشتر به چشم شما میخوره جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا است که اونطور که اعلام شده سیاستمداری است که قراره روز جمعه پیش رو در مراسم امضای توافق با ایران شرکت بکنه و نقشی پررنگتر رو در این روزها در توضیح این توافق به مردم آمریکا ایفا میکنه. معاون رئیس جمهور آمریکا که حالا کتاب دومش رو با عنوان عشای ربانی رو منتشر کرده، کتابیه که ایمان او به کاتولیک، کلیسای کاتولیک رو در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار میده. کتاب اول جی دی ونس که حدود 10 سال پیش منتشر شد، 2 سال جزو پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و فیلمی از این کتاب هم توسط نتفلیکس ساخته شده. فرشته قاضی نگاه کرده به زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که کتاب می‌نویسد.
11: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و 2 سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی‌ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
2: فرشته غازی گزارش می‌داد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: اما سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میشه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بشنوید.
12: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
2: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
12: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون می شیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
10: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
12: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه، یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدام های معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
10: از محمود امیری مقدم میشنیدید درباره این وضعیت جاری میان ایران و آمریکا و در مجموع وضعیت حقوق بشر در میانه یک روند دیپلماتیک. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. اگر نظری دارید در این باره میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و در پیام رسان واتساپ هم میتونید به ما پیام بدید. شمارش هست 20420 725 970 30. اما کشت غیرقانونی خشخاش در ایران که در این روزها هم پیشتر دربارش صحبت کرده بودیم، در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش رو جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوعه. آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تاکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌های به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاشه، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهاشون خشخاش می‌کارند و حالا
2: مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه دارن میگن. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی، ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
13: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده.

0: باید در مرتبه چهارم به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
1: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن که این نظر من هست احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
0: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله اونها قوه قضاییه بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. حتی در این رابطه پیامکهایی فرستاده شده به کشاورزان و از اونها خواسته شده که اقدام به کاشت خشخاش نکنند. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه و همونطور که شما اشاره کردید از اونجایی که دیگه افغانستان چندان تولید خشخاش نداره اون رو به ایران نمیتونه برسونه که داروها رو تهیه کنه، در نتیجه ایران مجبوره که اجازه کاشت رو بده. اما صحبت سر اینه که اونها میگن در اون صورت شقایق ایرانی کاشته خواهد شد و نه خشخاشی که مستقیما میشه ازش شیره تریاک رو برداشت کرد. در نتیجه پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه هست؟
1: ببینید، ما در ایران گونه های زیاد شقایق رو داریم. این دشتای ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق های زیادی و با گل های سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنند و در حقیقت اون چیزی که در پهنای ایران وجود دارد یک گیاهی نیست که بشه از اون ماده مخدر تولید کرد. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلفو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و خب کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هستند و نمیشه به عنوان یک گیاه نام برد. متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
0: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه رو به هم خواهد ریخت؟
1: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلفو داریم، شرایط اقلیمی متفاوتو داریم. در همه ایران ما همه جهان رو کشت بکنیم، میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست در نظر گرفته

0: بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: از منصور سهرابی میشنیدید. در آلمان درباره این موضوع بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarad.com هم بخونید. اما در روزهای اخیر تخریب کلیسا در مشهد موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته و بار دیگه موضوع نقض حقوق اقلیت های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی رو پیش کشیده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
2: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بروکسل که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
3: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در کمین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته‌های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده می‌شد، که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
2: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
4: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
2: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
3: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران، که اون رو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران ایرانی و فارسی زبان مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هبت ها داده مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده به مردم بشر ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی بشر از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی‌های فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
2: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
4: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودند و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردند.
2: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
3: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدایان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند مثل زرتشتی ها و یهودی ها، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومین مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشر نابود میشه.
2: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
4: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
2: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما بپردازیم به یک سوال دیگر. آیا خواستن همیشه توانستنه؟ تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 برابر نیوزیلند که روز دوشنبه به وقت محلی و سه‌شنبه به وقت ما و شما در ایران برگزار شد، دوباره از حریف عقب افتاد، اما هر دوبار نتیجه رو جبران کرد و سرانجام به تساوی 2-2 دست یافت. مسابقه‌ای که در پی هفته‌ها حاشیه و چالش برگزار شد و رضایت بسیاری از کارشناسان فوتبال رو هم جلب نکرد. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در آلمان:
5: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم، میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الهویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
1: که کارایی چندانی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه
5: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو، بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن توپی اومد و سری سابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
1: دقیقاً آقای بازیار همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت میکنه اشاره میکنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی برمیگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
5: نه به هیچ وجه هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوانا اردو بزنه، پذیرفته 3 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه، یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ما ها میخواییم بهترین شغلا و بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. من هم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایر مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
1: از کوروش بازیار میشنیدید، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، درباره رقابت امروز به وقت ایران میان تیم ملی ایران و نیوزیلند که با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. بازی بعدی تیم ایران روز یک شنبه خواهد بود، البته در ساعتی بهتر به ساعت خوب شما در ایران. بازی بعدی ایران اگر اشتباه نکنم 10:30 خواهد بود روز یک شنبه. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. سه شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو داشته باشید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز میگوید صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران در توافق تهران و واشنگتن پیش بینی شده است. دونالد ترامپ اعلام کرد متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی را واژه به واژه منتشر می‌کند. و وزیر خارجه چین هشدار داد مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس چارچوب توافق میان ایران و آمریکا، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه به ایران در نظر گرفته شده و بیش از نیمی از منابع مالی آن نیز تاکنون تعهد شده است. به گفته یک منبع آگاه، این صندوق که صندوق بازسازی و توسعه نام خواهد گرفت، با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی دو طرف به توافق نهایی طراحی شده و قرار است در بخش‌هایی مانند انرژی، حمل و نقل، لوجستیک و صنعت سرمایه‌گذاری کند. این منبع تأکید کرده که صندوق یاد شده یک برنامه غرامت یا کمک دولتی نیست و هیچ بودجه‌ای از سوی دولت‌ها در آن اختصاص نخواهد یافت. منابع مالی آن قرار است از سوی شرکت‌هایی در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تأمین شود. بر اساس این گزارش، ایران در ابتدا خواستار دریافت 400 میلیارد دلار غرامت بابت خسارت‌های جنگ شده بود، اما آمریکا با این درخواست موافقت نکرد. در ادامه، ایده تشکیل صندوق بازسازی و توسعه مطرح شد. رویترز همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که بهره‌مندی ایران از این صندوق به اجرای کامل تعهدات احتمالی تهران، از جمله برچیدن برنامه هسته‌ای نظامی، حذف ذخایر مواد غنی شده و پذیرش نظام بازرسی سختگیرانه وابسته خواهد بود. طبق این گزارش، صندوق تا زمان دستیابی به توافق نهایی ایجاد نخواهد شد و تفاهم‌نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، تنها چهارچوبی برای پیشبرد مذاکرات طی 60 روز آینده خواهد بود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های ایران و آمریکا از آغاز دور جدید مذاکرات پس از امضای تفاهم‌نامه در سوئیس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد متن کامل تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را منتشر کند و احتمالاً در یک نشست خبری آن را واژه به واژه برای رسانه‌ها بخواند. آقای ترامپ گفت این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که رسانه‌ها آن را به درستی و بدون تحریف پوشش می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای سال 2015 میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی موسوم به برجام، آن را بدترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق مسیری برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کرد. او در ادامه تاکید کرد که تفاهم‌نامه جدید برخلاف برجام دیواری در برابر سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کند و مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح خواهد شد. ترامپ جزئیات بیشتری درباره مفاد این تفاهم نامه یا زمان دقیق انتشار آن ارائه نکرد. وانگ یی وزیر خارجه چین اعلام کرد مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم مذاکرات دشوارتر باشد. وزیر خارجه چین همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگ‌تری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. وانگ یی با اشاره به تفاهم به دست آمده میان تهران و واشنگتن گفت که این توافق هنوز به هدف نهایی نرسیده و در واقع تنها یک نقطه شروع جدید محسوب می شود. او افزود دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس نیازمند تلاش مستمر همه طرف هاست و چین آماده است در همکاری با پاکستان از روند مذاکرات و تلاش های صلح حمایت کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها مسئله‌ای که دارد در ایران دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه سخن میگفت ابراز عقیده کرد که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
2: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز.
3: That Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
2: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
3: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it.
2: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد، هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند. ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت اظهار داشت که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
4: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
2: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
5: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
2: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
5: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
2: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
4: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
2: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم‌نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
6: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
2: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
5: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
2: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
7: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
2: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند، تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس سراغچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
4: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
2: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و ورود به مرحله آسان‌تر از مذاکرات توصیف کرده است. این در حالی است که گزارش‌ها از تردید نهادهای اطلاعاتی و برخی مقام‌های ارشد آمریکا نسبت به نیت واقعی تهران درباره تعهداتش در مذاکرات پیش رو حکایت دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل در لندن را جویا شده است.
8: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده، ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
9: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی‌تر، باهوش‌تر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم‌گیری ایران استوار هست؟
8: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه‌ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای، ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستن باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماوتسه‌تونگ. و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن، امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاستهایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندن که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سرلنداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
9: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
8: من فکر نمی‌کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران بود، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند. حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل، که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتن، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلومات های کادر دیپلومات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
9: آقای خانساری به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
8: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در اصل وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستند که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
1: گفتگویی بود با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند ولی باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جست گریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه یکی از هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، ولی حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شده یا کشته شدند. در گفتگویی که با فرزین ندیمی کارشناس نظامی هوایی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از کیفیت عملیاتی جنگنده سوخو 24 پرسیدم. فرزین ندیمی:
10: حمله‌ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز 2 مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه‌های هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودند. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از 2-3 روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و سیستم ناوبری PNS-24 که هواپیمای سوخوی 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخوی 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخوی 24 هواپیمای کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده F-15Q مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم های تسلیحاتی موشک های هوا به هوا امرام بسیار کارآمد هستند و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پایگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن و اونطوری که قطر گفته پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت های F-15 کیو که قطر داره، کیو ای کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته، پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
1: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست که میگن تصمیم اشتباه غیر منطقی و ماموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن و البته به این هم اشاره میکنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا احیانا اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
10: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن. متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت هایی رو تعریف میکنن و به جا در میارند که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 به صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ یه نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو 24 به سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودی بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
1: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
10: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه این اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات و مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجه‌هایی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می‌شده حد دست کم مهیا باشه در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز می‌کردن، نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. پس این اتفاقات می‌افته ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه، ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاق افتاده.
1: گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان را بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
11: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر می‌کنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم. علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
12: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
11: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
12: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظریست که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
11: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردن. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است، آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاش است، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهایشان خشخاش می‌کنند. حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه میگویند. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میدهد.
13: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج آب زیادی نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد، الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم، مسئله

0: اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
1: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه چهارم به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
0: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر می توانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
1: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
0: ببینید، ما در ایران گونه‌های زیاد شقایق داریم. این دشتای ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی‌کنند. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
1: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه رو به هم خواهد ریخت؟
0: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنن. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میباید الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت

0: باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق و داشت به یک شرایطی ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیاز خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در عین حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی اعم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشید. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
3: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشون نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در کمین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد، که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
2: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
4: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
2: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
3: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران، که اون رو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان، مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هوت ها در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده به مردم بشد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردن کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی بشد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی‌های فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
2: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
4: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودند و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردند.
2: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
3: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدایان و ذکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند، مثل زرتشتی ها و یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هست شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشد نابود میشه.
2: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
4: توی دوره‌ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
2: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
6: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
5: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم نامه ایران و ایالات متحده در سوئیس حضور خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا که حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده است. کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. کتاب اول جی دی ونس که سال 2016 منتشر شد، 2 سال جزو پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و فیلمی از این کتاب توسط نتفلیکس ساخته شده است. فرشته قاضی نگاهی کرده به زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد.
7: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و 2 سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب اشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دیجی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
1: گزارش بود از فرشته قاضی در مورد زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رویترز میگوید صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران در توافق تهران و واشنگتن پیش بینی شده است. دونالد ترامپ اعلام کرد متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را واژه به واژه منتشر می‌کند. و وزیر خارجه چین هشدار داد مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس چارچوب توافق میان ایران و آمریکا، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه به ایران در نظر گرفته شده و بیش از نیمی از منابع مالی آن نیز تاکنون تعهد شده است. به گفته یک منبع آگاه، این صندوق که صندوق بازسازی و توسعه نام خواهد گرفت، با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی دو طرف به توافق نهایی طراحی شده و قرار است در بخش‌هایی مانند انرژی، حمل و نقل، لوجستیک و صنعت سرمایه‌گذاری کند. این منبع تأکید کرده که صندوق یاد شده یک برنامه غرامت یا کمک دولتی نیست و هیچ بودجه‌ای از سوی دولت‌ها در آن اختصاص نخواهد یافت. منابع مالی آن قرار است از سوی شرکت‌هایی در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تأمین شود. بر اساس این گزارش، ایران در ابتدا خواستار دریافت 400 میلیارد دلار غرامت بابت خسارت‌های جنگ شده بود، اما آمریکا با این درخواست موافقت نکرد. در ادامه، ایده تشکیل صندوق بازسازی و توسعه مطرح شد. رویترز همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که بهره‌مندی ایران از این صندوق به اجرای کامل تعهدات احتمالی تهران، از جمله برچیدن برنامه هسته‌ای نظامی، حذف ذخایر مواد غنی شده و پذیرش نظام بازرسی سختگیرانه وابسته خواهد بود. طبق این گزارش، صندوق تا زمان دستیابی به توافق نهایی ایجاد نخواهد شد و تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، تنها چهارچوبی برای پیشبرد مذاکرات طی 60 روز آینده خواهد بود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های ایران و آمریکا از آغاز دور جدید مذاکرات پس از امضای تفاهم نامه در سوئیس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد متن کامل تفاهم نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را منتشر کند و احتمالاً در یک نشست خبری آن را واژه به واژه برای رسانه ها بخواند. آقای ترامپ گفت این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که رسانه ها آن را به درستی و بدون تحریف پوشش می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای سال 2015 میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی موسوم به برجام، آن را بدترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق مسیری برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کرد. او در ادامه تاکید کرد که تفاهم نامه جدید برخلاف برجام دیواری در برابر سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کند و مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح خواهد شد. ترامپ جزئیات بیشتری درباره مفاد این تفاهم نامه یا زمان دقیق انتشار آن ارائه نکرد. وانگ یی وزیر خارجه چین اعلام کرد مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم مذاکرات دشوارتر باشد. وزیر خارجه چین همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگتری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. وانگ یی با اشاره به تفاهم به دست آمده میان تهران و واشنگتن گفت که این توافق هنوز به هدف نهایی نرسیده و در واقع تنها یک نقطه شروع جدید محسوب می شود. او افزود دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس نیازمند تلاش مستمر همه طرف هاست و چین آماده است در همکاری با پاکستان از روند مذاکرات و تلاش های صلح حمایت کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: Oh, پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمانی. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم‌ها و بردهاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به این که بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده یه فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کاره عباس منتظم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم یه جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاقا خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما رو هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنوید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چه جوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده. و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی، و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده، و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت، و در یکی از همین با هم بودنها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق، و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه. دروازه بای زمین های بچه ها

پشت بدین به پشت هم، همدیگر رو داشته باشین. وقتی باز شد تموم، سه چهار تا گل داشته باشین. پشت بدین به پشت هم، همدیگر رو داشته باشین. وقتی باز شد تموم، سه چهار تا گل داشته باشین.

0: şey kerim, ben şahım o şey kerim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله، این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می زاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می زاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته‌ای هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمیکنن. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر میکنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره‌ای به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولاً به دنبال هویت مشترک میگردن. یعنی اساساً یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغم اینکه حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادانه بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و